tay lái lụa với thông tin ngã tư 4 xã xe đông di chuyển chậm. Xe Honda đó, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Ngã tư Bình Thái lưu thông ổn định nhé. Đây là thông tin của anh Hồng Phúc. Cảm ơn anh. Anh Hoàng Ngọc thì chia sẻ với anh Thơ. Mỹ Phước Tân Vạn Huỳnh Văn Lũy xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc. Anh Trần Viết Hùng gửi lời chúc dành cho chương trình. Cảm ơn anh rất là nhiều. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Duy Thanh thực hiện với nội dung đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, sáng ngày 5 tháng 5, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm rời Hà Nội lên đường thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi. Chuyến thăm kéo dài đến ngày 7 tháng 5. Tháp Tùng có nhiều lãnh đạo cấp cao của đảng, nhà nước. Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển tích cực, hướng tới tăng cường hợp tác toàn diện. Đây cũng là dịp để củng cố quan hệ đối tác chiến lược, thúc đẩy kết nối giữa các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tại họp báo chính phủ ngày 4 tháng 5, Bộ Y tế cho biết đang nỗ lực hoàn thiện hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 tại Ninh Bình, phấn đấu đưa vào hoạt động trong quý 2 năm 2026. Các vướng mắc về kỹ thuật, thiết kế, thiết bị và tài chính cơ bản đã được tháo gỡ, hiện tập trung hoàn thiện phòng cháy chữa cháy, môi trường và hạ tầng. Cùng ngày, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin sẽ áp dụng một số bộ sách giáo dục. Thưa quý vị, cùng ngày thì Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin sẽ áp dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất từ năm học 2026-2027, đồng thời tiếp tục đổi mới chương trình nâng cao chất lượng giáo dục. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chương trình nâng cao vai trò công đoàn, chuyển từ hỗ trợ ngắn hạn sang chăm lo bền vững cho người lao động, trọng tâm là nâng cao thu nhập, việc làm, điều kiện sống và khả năng thích ứng trước biến động. Công đoàn sẽ đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng đối thoại và bảo vệ quyền lợi của người lao động. Thành phố đặt mục tiêu phát triển đoàn viên, mở rộng chăm lo sức khỏe, pháp lý và phấn đấu xây dựng 50.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân đến năm 2030. Thưa quý vị, Liên Hợp Quốc vừa tiếp tục kêu gọi mở lại eo biển Hormuz và khôi phục tự do hàng hải sau khi căng thẳng leo thang. Ngày 4 tháng 5, người phát ngôn Stefan Dujarric đã cảnh báo các diễn biến quân sự đáng lo ngại khi Iran bị cáo buộc tấn công tàu thuyền và gây cháy tại cảng dầu của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Sự việc xảy ra sau khi Donald Trump triển khai chiến dịch hải quân nhằm giải phóng tàu mắc kẹt, làm gia tăng nguy cơ xung đột trong khu vực này. Đối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tại họp báo chính phủ thường kỳ chiều ngày 4 tháng 4 tháng 5, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đã thông tin về các giải pháp nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động. Theo đó, chính phủ xác định cần phải điều động, chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khoá và tiền tệ, đồng thời theo dõi sát tình hình để kịp thời ứng phó với các biến động từ bên ngoài. Thứ trưởng Lê Tấn Cận nêu rõ.
1: Điều hành chủ động, linh hoạt và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả giữa chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ, cũng như là các cái chính sách vĩ mô khác. Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng đề án nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với là hội nhập kinh tế quốc tế trong cái bối cảnh mới. Các cấp, các ngành điều hành chủ động, tập trung theo dõi, bám sát cái tình hình để có các cái giải pháp phản ứng chính xác, kịp thời, hiệu quả trước các cái biến động mà bất lợi từ bên ngoài, giữ vững cái an toàn tài chính của quốc gia và cương quyết không để xảy ra cái biến động kinh tế trong ngoài tình huống.
0: Bên cạnh đó, chính phủ cũng chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng, đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng tới phát triển bền vững. Thứ trưởng Lê Tấn Cận cho biết.
1: Đẩy mạnh cái chuyển đổi mô hình tăng trưởng,

0: từ chiều rộng sang chiều sâu và nâng cao cái năng sức lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm cái động lực chính, và khẩn trương là nghiên cứu hoàn thiện cái đề án đổi mới cái mô hình tăng trưởng, triển khai các cái giải pháp mà nâng cao cái năng sức lao động, đóng góp của TFP thông qua cái phát triển ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, cũng như nâng cao cái trình độ của nguồn nhân lực.
1: Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
4: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị. Điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động, Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
5: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
6: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
8: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
8: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
8: Vậy có những loại nào thế anh?
7: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
8: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
9: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
10: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì quay trở lại với phần thông tin giao thông. Thưa quý vị, thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ thông tin khu vực đường Lê Khả Phiêu đoạn qua nút giao Bình Thuận hướng đi về nút giao Tân Kiên xã Tân Nhật. Xe đang đông, di chuyển chậm và khó khăn. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Xin được nhắc lại một lần nữa là đường Lê Khả Phiêu qua nút giao ở Bình Thuận hướng đi về nút giao Tân Kiên xã Tân Nhật, ở đây xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thêm. Đường Nguyễn Thị Định đoạn từ nút giao Mỹ Thủy hướng vào cảng Cát Lái, phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Bùi Đình Túy hướng đi giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe cũng đông di chuyển chậm. Còn trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, chúng tôi ghi nhận thông tin mới, hướng từ Vĩnh Hảo đi Phan Thiết chúng ta vẫn di chuyển bình thường. Còn về sự cố tại km 179 900, cái xe sự cố đó đã được di chuyển rồi, cho nên là chúng ta lưu thông ổn định trở lại quý vị nhé. Đó là thông tin mới tại cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Bạn Nắng Ban Thềm, Bên Thềm gửi lời chào chương trình, chào bạn Nắng Bên Thềm. Anh Minh Trung thì chia sẻ là DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu Đôi cầu Sáng Trần Văn Dầu di chuyển ổn định. Cảm ơn anh Minh Trung. Chào anh Trung Thông Nguyễn. Anh Trung Thông Nguyễn thì chia sẻ thông tin đường Nguyễn Thị Minh Khai phường Phú Lợi lưu thông ổn định. Ngã tư Phú Lợi hướng đi chợ Hàng Bông đi Bình Chuẩn xe đông di chuyển chậm xếp hàng dài, chờ đèn tín hiệu, nắng đã lên cao rồi. Đi hướng này thì hơi bị chói mắt ạ. Dạ, cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn rất là nhiều. Anh theo chào anh Trần Gia. Anh Trần Gia thì chia sẻ là đường công trường Nam Sơn quận Nhất giáp Hai Bà Trưng hướng về quận 3, xe thông thoáng, thời tiết mát mẻ. Chúc VOV Giao thông các bác tài một ngày mới an lành, vạn dặm bình an. Cảm ơn anh Trần Gia, chúc anh buổi sáng thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Anh Phạm Hoàng Luân chia sẻ với anh Thơ ở khu vực Mỹ Phước Tân Vạn. Dạ, Mỹ Phước Tân Vạn đoạn này xe có đông ạ? Chúng ta vẫn di chuyển được hả? Dạ, anh Thơ thấy là cũng đâu có đông các phương tiện lắm đâu. Dạ, hồi nãy thì có anh Hoàng Ngọc. Anh Hoàng Ngọc thì chia sẻ với anh Thơ là Mỹ Phước Tân Vạn qua Huỳnh Văn Lũy thì xe đông di chuyển chậm. Dạ, hay là ngã tư Phú Lợi hướng đi về Mỹ Phước kẹt xe. Đây là thông tin cách đây 30 phút rồi. Có thể thời điểm này thì thông tin đã thay đổi. Cảm ơn các anh rất là nhiều với những thông tin vừa chia sẻ cùng với chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây hiện tại thì chúng ta lưu thông ổn định rồi. Sáng nay có va chạm cho nên là phần nào cũng có cái sự khó khăn. Nhưng mà thời điểm này thì va chạm đã xử lý xong hết rồi. Cho nên là chúng ta di chuyển ổn định. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa chia sẻ thêm quốc lộ 13 qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi về giao lộ Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý trên cả hai hướng. Đường Lê Quang Đạo đoạn qua giao lộ Bà Triệu hướng đi về giao lộ Nguyễn Văn Bứa, xã Hóc Môn, ở đây xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi về giao lộ Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình, đó là những cái tuyến đường mà chúng ta cần lưu ý. Rồi đường D1 đoạn qua giao lộ đường Vành Đai phía đông theo hướng về xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhân Phú, xe cũng đông di chuyển chậm quý vị nhé. Cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ những thông tin này cho chương trình. Còn bây giờ anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin chỉ đạo điều hành.
11: Bản tin chỉ đạo điều hành.
12: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như Chính phủ hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, khẩn trương rà soát, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến 4 lĩnh vực, ban hành kế hoạch quốc gia phòng chống các bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi. Hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đây là một trong những nội dung tại chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030 vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký phê duyệt. Mục tiêu chung của chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030 nhằm hỗ trợ cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông công ích, thiết bị đầu cuối, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia và đảm bảo quốc phòng an ninh. Về hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông bắt buộc, chương trình phấn đấu 100% đối tượng sử dụng theo quy định được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông bắt buộc. Về hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập, phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo trên phạm vi cả nước có nhu cầu được hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất hoặc dịch vụ viễn thông di động mặt đất.

0: Về hỗ trợ thiết bị đầu cuối, phấn đấu 400.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh. Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong vừa qua đã ký công văn gửi Bộ trưởng các bộ, Công an, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến 4 lĩnh vực là phòng cháy chữa cháy, thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng mới đây đã ký quyết định ban hành kế hoạch quốc gia phòng chống các bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Kế hoạch đặt trọng tâm vào giám sát, phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý kịp thời các ổ dịch, đồng thời tăng cường tiêm phòng, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và xây dựng vùng an toàn dịch bệnh. Đối với dịch tả lợn châu Phi, việc sử dụng vaccine sẽ căn cứ tình hình lưu hành virus và hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành. Mục tiêu là giảm tối thiểu 30% số ổ dịch và số vật nuôi buộc phải tiêu hủy đối với cả ba bệnh so với các giai đoạn trước tương ứng. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Dạ, sếp đấy ạ.
3: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
2: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Candysun, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
3: Nhưng giá cả thì sao?
2: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Candysun.
3: Chốt dùng Candysun đi, mấy gói thầu này mà chúng tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
2: Cảm ơn sếp ạ. Candysun, dây điện tốt, cáp điện bền.
4: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
5: Chồng tính cả rồi. Mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
4: Nhưng có mắc không chồng?
5: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý, mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
4: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
5: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
6: Trong đầu tư, thời điểm là vàng, nhưng dòng tiền mới là vua. Nếu bạn đang có trong tay từ 600 triệu, hãy chuyển hóa ngay thành tài sản thực tại khu đô thị sinh thái La Home. Với chính sách tài chính đột phá trên thị trường, ân hạn nợ gốc và lãi suất 0% trong suốt 3 năm, nghĩa là bạn chỉ cần bỏ vốn một lần, sau đó có trọn vẹn 3 năm để dòng vốn tự do sinh lời ở các kênh khác. Tài sản tại La Home vẫn âm thầm tăng giá từng ngày theo tiến độ dự kiến của đường vành đai 3, vành đai 4 và khu công nghiệp Prodigy 400 hectare đối diện. La Home, đón sóng hạ tầng, chắc thắng đầu tư.
7: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
8: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin chỉ đạo điều hành. Còn bây giờ thì có một số những cái thông tin anh Thơ cũng xin được chia sẻ cùng với các bác tài. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với kế hoạch vận hành của tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Bây giờ thì chúng ta có thông tin về bãi đổ xe cũng như là lượng hành khách và tình hình giao thông xung quanh 14 nhà ga. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cập nhật thông tin về kế hoạch thường ngày á, thì tổng số lượt tàu hoạt động là 246 lượt, số tàu vận hành tối đa là 12 tàu, giãn cách hiện tại là 6 phút một chuyến bởi vì đang khung giờ cao điểm từ 7 giờ đến 9 giờ. Tình trạng các bãi đổ xe tại 14 nhà ga thì ga nhà hát thành phố, ga Ba Son thì không có bãi đổ xe nè, ga khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia, Thủ Đức bãi đổ xe lấp đầy khoảng 90% còn ít chỗ trống, ga Bình Thái, Văn Thánh bãi đổ xe lấp đầy khoảng 80% còn chỗ trống, các ga như là Phước Long, Rạch Chiếc, An Phú, Thảo Điền, Tân Cảng bãi đổ xe lấp đầy từ 40 đến 60% bãi xe còn nhiều chỗ trống. Còn lượng hành khách á, thì ga Đại học Quốc gia ghi nhận lượng khách chủ yếu học sinh sinh viên đổ về ga đông theo từng đợt đầu giờ buổi sáng. Tuy nhiên, hành khách di chuyển lên tàu nhanh chóng, không xảy ra tình trạng ùn ứ tại khu vực sảnh và cổng soát vé. Các ga còn lại thì lưu

0: thông bình thường thuận lợi. Tình hình giao thông tại xung quanh các nhà ga, khu vực xung quanh các nhà ga, khu công nghệ cao, đường song hành và ngã tư giữa đường Võ Nguyên Giáp và đường N1, lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Tổng quan, tình hình giao thông đường bộ trên các trục đường quanh tất cả 13 nhà ga còn lại thì chúng ta di chuyển bình thường, thông thoáng, các phương tiện di chuyển ổn định và không có ghi nhận cái điểm ùn tắc hoặc là nghẽn giao thông ở khu vực này. Trung tâm điều hành tuyến metro Bến Thành Suối Tiên tiếp tục sẽ cập nhật tình hình thực tế về hành khách và giao thông tại 4 nhà ga, 14 nhà ga vào khung giờ báo cáo tiếp theo. Chúng tôi lúc đó cũng sẽ cập nhật và chia sẻ cùng với các bác tài. Dạ, còn bây giờ thì anh Thơ quay trở lại trong fanpage để có thể cập nhật thêm những cái thông tin khác từ các bác tài quý vị nhé. Dạ. Anh Phạm Hoàng Luân chia sẻ với anh Thơ là siêu thị Go đi Dĩ An, hiện tại thì xe có đông nhưng mà chúng ta di chuyển bình thường, di chuyển được. Cảm ơn anh Phạm Hoàng Luân. Xin được chào anh Đào Trí ạ. Cảm ơn anh với lời chúc dành cho chương trình. Anh Thơ chào bạn Như Hoa Phong Lan, chào bạn Vũ Lê. Bạn Vũ Lê thì chia sẻ là ngã ba dòng đi cầu lớn xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn các bạn thính giả trong fanpage với loạt thông tin vừa rồi hỗ trợ cho anh Thơ. Và anh Thơ vẫn tiếp tục mong là các bác tài sẽ hỗ trợ thông tin mới hơn cho chương trình. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Khu vực đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Cộng Hòa, tức là vòng xoay Lăng Cha Cả, thưa quý vị, hiện tại thì xe có đông, chúng ta di chuyển được. Cộng Hòa Út Tịch xe không quá đông, chúng ta di chuyển bình thường. Cộng Hòa Bình Giã đoạn lên cầu vượt Hoàng Hoa Thám xe có đông, chúng ta di chuyển hơi chậm hướng đi về vòng xoay Lăng Cha Cả. Rồi khu vực tiếp theo là Cách Mạng Tháng 8 Phạm Văn Hai, tình hình giao thông khả quan, lượng phương tiện không có quá đông, có lực lượng chức năng điều tiết và phân luồng. Thông tin tiếp theo anh Thơ cập nhật cho quý vị là ở khu vực Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu Khánh Hội, xe đang đông, chúng ta di chuyển được. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đảng theo hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu, hiện tại thì xe đông ạ. Chúng ta di chuyển được, đôi khi di chuyển hơi chậm tí xíu, chú ý quan sát kỹ ha thưa quý vị. Đó là đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đảng, xe đông di chuyển chậm. Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh xe cũng đông di chuyển được. Dạ. Còn với khu vực quận 5 thì anh Thơ có quan sát là khu vực Nguyễn Trãi Trần Phú, dạ, Nguyễn Tri Phương Trần Phú chúng ta đều di chuyển ổn định cả. Đây là những cái khu vực ở quận 4 và quận 5 cũ. Rất mong quý vị thính giả sẽ cập nhật những cái thông tin mới cho lộ trình của mình. Còn nếu như quý vị và các bạn có thông tin giao thông, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con,
6: lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
7: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Tại cửa ngõ phía tây Thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được bim lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục

0: Quá rồi, tôi đang muốn lên đời trước 7 chỗ mà ngán chi phí ban đầu quá.
1: Yên tâm,
2: để Toyota lo. Giờ mà ông chọn Veloz Cross hay Avanza Premium thì nhẹ tênh luôn.
0: Là sao ông?
2: Tháng năm này, Toyota ưu đãi khủng dành cho khách hàng lên đời xe mới với ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ và lãi suất vay hấp dẫn chỉ từ 3,99%. Xe còn bảo hành tới 5 năm, chạy khỏi phải nghĩ, quá hợp lý còn gì.
0: Tự nhiên thấy dễ thở hẳn.
2: Chưa hết, còn cơ hội nhận 2 triệu đồng khi ông giới thiệu thêm bác tài dịch vụ mua xe Veloz hoặc Avanza nữa đấy.
0: Cảm ơn ông. Mua xe mà còn lãi thêm tiền thưởng, quá xứng đáng để xuống tiền. Tôi sẽ ra ngày đại lý Toyota.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website itheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng nay. Thời điểm hiện tại thì anh Thơ thấy là lượng phương tiện đổ ra đường ở thành phố Hồ Chí Minh đã đông hơn rất là nhiều. Những cái khu vực trung tâm cũng đã đông hơn so với những phút trước rồi. Thời điểm này thì chúng ta có Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân. Lượng phương tiện đang rất đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Anh Thơ nhắc lại là giao lộ Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân, xe đang rất đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Cùng với đó thì chúng ta có khu vực nút giao Bảy Hiền. Nút giao Bảy Hiền xe cũng đông di chuyển chậm. Hồi nãy thì cách đây khoảng 20 phút chúng ta cũng có nhận một cái thông tin ở khu vực nút giao Bảy Hiền đúng không ạ? Nút giao Bảy Hiền thì ít phút trước anh Thơ có nhận cái thông tin là như có sự cố hay va chạm gì đó và dẫn đến xe đông di chuyển chậm. Từ một bác tài gửi về cho chương trình thì không biết là tới thời điểm này thì như thế nào, nhưng mà khu vực nút giao Bảy Hiền vẫn đang rất là đông di chuyển chậm, xếp hàng dài trên tất cả các hướng luôn. Ở đây có rào chắn công trình thi công. Anh Thơ quan sát đang ở hướng Trường Chinh đi Cách Mạng Tháng 8 nè, rồi khu vực đường Lý Thường Kiệt qua Bệnh viện Thống Nhất nè, di chuyển đi về với khu vực Hoàng Văn Thụ nè, tất cả đều có lượng phương tiện đông di chuyển chậm cả. Mong quý vị thính giả sẽ lưu ý với khu vực nút giao Bảy Hiền, Lạc Long Quân, Lý Thường Kiệt đều đang đông, chúng ta di chuyển chậm, xếp hàng dài. Ở trên đường Đỗ Mười qua giao lộ Lê Thị Triên, xe cũng đang đông di chuyển chậm. Đây là hình ảnh ghi nhận trên hệ thống camera. Dạ, xin được nhắc lại, đường Đỗ Mười qua giao lộ Lê Thị Triên hiện tại xe đông di chuyển chậm hai hướng. Ở làn xe ô tô, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Còn bây giờ thì quay trở lại trong fanpage. Xem là có thông tin mới hay không? Dạ có, anh Phạm Sơn Trung chia sẻ với chương trình, cầu Mỹ Thuận 1 và cầu Mỹ Thuận 2 tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Vĩnh Long lưu thông ổn định các hướng. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và Trung Lương Mỹ Thuận, Mỹ Thuận Cần Thơ lưu thông ổn định luôn. Dạ, thông tin tiếp theo đến từ anh Lê Đình Thọ. Anh gửi lời chào chương trình. Cảm ơn anh rất là nhiều với cái chia sẻ dành cho chúng tôi trong buổi sáng này. Còn bạn thính giả có số điện thoại cuối là 8986 cho biết đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Lê Thị Riêng hướng đi về cầu Bình Phước, xe đông di chuyển chậm do lượng phương tiện ô tô phải di chuyển chậm để né người nhặt ve chai ở phần đường còn lại, ở phần tim đường. Cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi về nút giao Bảy Hiền, xe đang đông di chuyển chậm. Dạ, cảm ơn các anh rất là nhiều. Còn bây giờ anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc với tiếng hát của Thùy Chi. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Giấc Mơ Trường.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến phút ít phút dành cho âm nhạc. Còn bây giờ thì anh Hoàng Ngọc có chia sẻ là Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn từ Phạm Ngọc Thạch về Mỹ Phước 3. Ở đây thì lưu thông bình thường hai hướng. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc rất là nhiều. Cảm ơn anh với thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi về ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười qua giao lộ Lê Thị Riêng hướng đi về cầu Bình Phước. Ở đây xe đông di chuyển chậm, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Rồi trước đó đó thì chúng ta cũng có cập nhật một số những cái thông tin như sau. Đường D1 đoạn qua vành đai phía đông hướng đi về xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhân Phú, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Quang Đạo qua giao lộ Bà Triệu hướng đi về giao lộ Nguyễn Văn Bứa, xã Hóc Môn. Ở đây xe cũng đông di chuyển chậm. Rồi quốc lộ 13 qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi về giao lộ Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bùi Đình Túy, đường Nguyễn Thị Định từ nút giao Mỹ Thủy hướng vào cảng Cát Lái, phường Cát Lái. Tất cả những cái khu vực này xe đang rất đông, chúng ta di chuyển chậm, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Và ở trong fanpage thì anh Thơ chưa nhận thêm thông tin mới, nhưng mà cũng mong là các bác tài sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ thông tin dùm cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ. Thưa quý vị, còn bây giờ tiếp tục chương trình sáng nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sóng và Đất.
2: Sóng chuyển động,
3: đất vững bền.
2: Sóng và Đất phản ánh nhịp sống thị trường bất động sản hôm nay.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với Sóng và Đất, bản tin cập nhật những thông tin nóng hổi nhất về bất động sản. Mở đầu bản tin là một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness đã trao danh hiệu nhà hàng bia ven biển lớn nhất thế giới cho Sơn Bavaria Gastropub tại thị trấn Hoàng Hồ, Phú Quốc với diện tích 6.825m2 và 5.000 chỗ ngồi. Đây là kỷ lục Guinness thứ 3 Sơn Group mang về cho Phú Quốc. Sau cáp treo Hòn Thơm, cáp treo 3 dây dài nhất thế giới và sân khấu show diễn nụ cười của biển cả, với nhà hát ngoài trời sở hữu màn chiếu nước và sức chứa lớn nhất thế giới. Trong kỳ nghỉ lễ, hàng loạt sự kiện du lịch sôi nổi đã diễn ra khắp các tỉnh thành, mang đến bức tranh rực rỡ mở màn mùa hè 2026. Tại Quảng Ninh, sân quơ Hạ Long rực rỡ trong sắc đỏ cờ hoa, đón hàng nghìn du khách. Chuỗi hoạt động như flash mob, diễu hành, carnival, mini show nghệ thuật, trải nghiệm Dine in the Sky trên sân Well, ngắm vịnh từ độ cao hơn 2.000 mét. Ẩm thực đa dạng, không gian Zen Garden, thư thái cùng với Woodfest Hạ Long với pháo hoa, âm nhạc về đêm mang đến hành trình vui chơi trọn vẹn.
4: Trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, Cát Bà đón gần 70.000 lượt khách, tăng 40% so với cùng kỳ. Sức hút đến từ hạ tầng giao thông cải thiện và chuỗi trải nghiệm đa dạng tại các bãi tắm, cát cò, chơi đêm buffet, thưởng thức ẩm thực pháo hoa, khám phá vịnh Lan Hạ, rừng quốc gia, làng chài, cái bèo hoặc trải nghiệm kayak, lặn biển, trekking. Cát Bà tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu miền Bắc trong dịp hè.
2: Sóng và Đất phản ánh nhịp sống thị trường bất động sản hôm nay.
1: Thưa quý vị, xu hướng du lịch biển bền vững, giảm phát thải đang trở thành tiêu chí quan trọng trong lựa chọn điểm đến của du khách toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Cát Bà, một trong những hòn đảo sở hữu hệ sinh thái tự nhiên đặc sắc, đang từng bước chuyển mình theo định hướng phát triển xanh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không. Sự thay đổi này đang mở ra những cơ hội gì cho ngành du lịch và thị trường đầu tư? Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe phóng sự ngay sau đây.
4: Giữa không gian thoáng đãng của biển trời Cát Bà, từng đan gió, nhịp sống đang kể câu chuyện về một hòn đảo không chỉ đẹp mà còn phát triển bền vững. Những năm gần đây, Cát Bà bắt đầu định hình rõ nét hơn con đường trở thành đảo sinh thái, hướng tới mục tiêu Net Zero, giảm thiểu phát thải trong toàn bộ hoạt động du lịch. Sự thay đổi này đang thu hút sự quan tâm của du khách, giới đầu tư. Sau nhiều năm đầu tư căn hộ cho thuê tại Hà Nội, anh Lê Minh đang tìm kiếm hướng đi mới.
5: Tôi thì muốn đầu tư tại một cái điểm đến xanh, sạch, đẹp, đáp ứng được cái nhu cầu là du lịch thân thiện với môi trường. Quan trọng nhất là phải gần Hà Nội để tiện di chuyển. Đó là lý do tại sao mà tôi lại lựa chọn Cát Bà.
4: Từ phương tiện di chuyển đến các tổ chức du lịch, mọi thứ nơi đây đang dần hướng tới mục tiêu xanh hóa. Tuyến cáp treo Cát Hải Phù Long do tập đoàn Sun Group kiến tạo giúp rút ngắn thời gian ra đảo, mở ra phiên trải nghiệm ngắm vịnh từ trên cao. Giao thông xanh trên đảo cũng đang trở thành một phần của hệ sinh thái du lịch bền vững. Lượng khách tăng nhanh nhưng mà nguồn cung lưu trú chất lượng cao còn hạn chế. Trong bức tranh đó, tòa tháp căn hộ Thăng Long nằm trong quần thể Sun Island đang thu hút sự chú ý. Với ba mặt hướng biển, các căn hộ tại đây mở ra tầm nhìn rộng ngắm vịnh Lan Hạ, yếu tố quan trọng trong khai thác lưu trú. Ông Nguyễn Đình Vĩnh, giám đốc kinh doanh Sun Property, thành viên Sun Group chia sẻ.
6: Đây là một trong những cơ hội cho những sản phẩm như là tòa tháp Thanh Long, một cái tòa tháp mà với ba mặt view biển, với cái vị trí rất là đắc địa, chắc chắn rằng sẽ là một cái điểm rất là thu hút cho khách hàng trong thời gian tới. Khi họ đến với Cát Bà, họ sẽ rất thích trải nghiệm tại những cái vị trí đẳng cấp như thế này.
4: Chỉ cần bước ra khỏi sảnh, cư dân tòa tháp Thanh Long sẽ tiếp cận với các tiện ích vui chơi giải trí do tập đoàn Sun Group kiến tạo, như là chợ đêm vui fest với ẩm thực, nghệ thuật đường phố, âm nhạc, workshop sáng tạo, các lễ hội đêm pháo hoa rực rỡ tại vịnh trung tâm, hành trình cho các du khách cú đêm nối tiếp tại The Sea Beach Club, The Forest Beach Club hay Sun Bavaria, nơi đồ ăn ngon, bia thủ công thượng hạng được thưởng thức trong không gian độc bản view biển.
1: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Sống và Đất ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với chuyên mục Sóng và Đất. Quay trở lại thì lại có thêm một số thông tin đáng lưu ý sau đây. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thông tin đường Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ đường số 2 đi về Lữ Gia, phường Phú Thọ, ở đây xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn các anh. Đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ đường số 2 đi về giao lộ Lữ Gia, phường Phú Thọ, xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Văn Kiệt đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Cừ hướng đi về giao lộ Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh, ở đây xe cũng đông di chuyển chậm. Và tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao

0: tốc dầu trên Phan Thiết hiện tại thì chúng ta lưu thông ổn định rồi. Còn cái vụ va chạm như anh Theo nói là đã xử lý xong rất lâu rồi. Chỉ đông chậm cái thời điểm chúng ta cập nhật là do lượng phương tiện dồn ứ lại thôi. Chứ còn không có phải là có cái va chạm ở đây nữa đâu. Nên là quý vị thính giả an tâm. Một bạn thính giả khác thì cho biết là giao lộ Kha Phạn Cân, đường số 2. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn bạn thính giả có số điện thoại cuối là 1168 đã hỗ trợ thông tin này cho chương trình. Xin được nhắc lại là giao lộ Kha Phạn Cân, đường số 2. Hiện tại xe đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả lưu ý. Chào thính giả Phạm Hoàng Trừng, chào anh Xuân Lê. Cảm ơn lời chúc anh dành cho chương trình, anh Xuyên Lê chứ không phải là Xuân. Anh thưa xin lỗi ạ. Cảm ơn lời chúc anh dành cho chương trình trong buổi sáng này, anh Xuyên Lê nhé. Dạ. Đường tỉnh lộ 747B từ ngã ba Tô Vĩnh Diện hướng đi về cầu Khánh Vân, xe lưu thông ổn định, thời tiết nắng đã lên cao. Thông tin của anh Trung Thông Nguyễn. Cảm ơn anh với lời chúc dành cho chương trình trong buổi sáng này. Dạ, còn bây giờ thì anh Thơ sẽ tiếp tục cập nhật một số những cái thông tin khác cho các bác tài, các bạn thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, thông tin đầu tiên đó là Bộ Xây dựng thúc ký tiến độ thi công mở rộng tuyến cao tốc Cao Bồ Mai Sơn. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình đẩy nhanh tiến độ đảm bảo chất lượng dự án mở rộng cao tốc Bắc Nam đoạn Cao Bồ Mai Sơn, phấn đấu hoàn thành trước 30 tháng 6 năm 2026. Đến cuối tháng 4 thì khối lượng xây lắp đã đạt gần 76% hợp đồng. Bộ đề nghị chủ đầu tư kiểm soát chặt chẽ tiến độ, xử lý kịp thời vi phạm của nhà thầu, đồng thời khẩn trương hoàn thiện thiết kế, lựa chọn nhà thầu có các hạng mục như là ITS, thu phí không dừng và kiểm soát tải trọng. Công tác kỹ thuật thoát nước, xử lý đất nền yếu và quan trắc lún cũng phải được thực hiện nghiêm nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả khai thác. Đó là thông tin đầu tiên anh Thơ chia sẻ cùng với quý vị và các bạn về vấn đề dân sinh xã hội, về giao thông, về hạ tầng, để chúng ta có thể cập nhật ngoài những cái thông tin giao thông thì có nhiều những cái thông tin khác. Như vậy thì nếu như mà không có cái sự sai sót gì thì đến cuối tháng 6 năm 2026 thì tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn Cao Bồ Mai Sơn sẽ đưa vào khai thác. Dạ, nếu như mà tiến độ nó đúng. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông. Tại giao lộ Lý Thường Kiệt Bắc Hải, lượng phương tiện tham gia giao thông có đông, chúng ta di chuyển được. Lý Thường Kiệt Tô Hiến Thành chúng ta lưu thông bình thường. Lạc Long Quân Âu Cơ xe có đông di chuyển được. Lạc Long Quân Ông Ích Khiêm hiện tại xe có đông di chuyển được. Khu vực cầu vượt Cây Cỏ chúng ta di chuyển bình thường quý vị nhé. Dạ, còn một số những cái lộ trình khác như là ngã tư Trung Chánh xe cũng đông di chuyển được trên tất cả các hướng nè. Ở khu vực tỉnh lộ 15 cũ đó, bây giờ là đường Tô Ký qua giao lộ Đông Bắc, chúng ta di chuyển bình thường. Giao lộ Trường Chinh Phan Văn Hớn hiện tại xe có hơi đông, chúng ta vẫn di chuyển được. Dạ. Rồi khu vực tiếp theo anh Thơ cập nhật cho quý vị là đường Tô Ngọc Vân qua Thạnh Xuân 25. Ở đây thì đường hẹp cho nên là hơi đông tí xíu thôi là chúng ta phải di chuyển chậm rồi. Dạ, ở đây thì còn có tình trạng ngập nước vào mùa mưa nữa cho nên là quý vị thính giả của chúng ta lưu ý. Anh Thơ thấy là có dân phòng điều tiết tại khu vực này. Các bạn thính giả an tâm di chuyển. Anh Thơ cũng nhắc lại cùng với quý vị và các bạn một cái thông tin. Ít phút trước chúng ta có nhận đó là Lạc Long Quân Lý Thường Kiệt xe rất là đông di chuyển chậm. Và ngay ngã tư Bảy Hiền, nút giao Bảy Hiền cũng đông di chuyển chậm luôn. Nên là chúng ta cũng cần phải lưu ý. Nếu như quý vị và các bạn có thông tin mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VUV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển bãi sau Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khang hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lounge, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh

0: hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989.
1: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam. Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu. Công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
2: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị, điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
3: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hạ, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
4: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
6: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
7: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin giao thông. Có thêm những cái tuyến đường đông di chuyển chậm mà chúng ta cần lưu ý rồi đây. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Lê Quang Định đoạn qua giao lộ Lê Lợi hướng đi về giao lộ Phạm Văn Đồng, phường Hạnh Thông, ở đây xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Văn Duyệt đoạn qua giao lộ Vũ Huy Tấn hướng đi giao lộ Võ Thị Sáu, phường Tân Định, xe cũng đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua cầu Thị Nghè 2 hướng đi giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Khu vực cầu Kênh Tẻ hướng từ phường Tân Hưng sang phường Vĩnh Hội, xe đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Đây là những thông tin mới mà chúng ta cần phải lưu ý. Anh Thơ nhắc lại cùng với quý vị như sau. Đường Lê Quang Định đoạn qua giao lộ Lê Lợi hướng đi về giao lộ Phạm Văn Đồng, phường Hạnh Thông. Đường Lê Văn Duyệt đoạn qua giao lộ Vũ Huy Tấn hướng đi về giao lộ Võ Thị Sáu, phường Tân Định. Đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua cầu Thị Nghè 2 hướng đi giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn. Cầu Kinh Tẻ hướng từ phường Tân Hưng sang phường Vĩnh Hội, xe cũng đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Ở trong fanpage thì bạn du lịch dịch vụ du lịch chia sẻ quốc lộ 13 từ ngã tư Bình Phước và bến xe miền Đông, kẹt xe nhiều đoạn kéo dài rồi. Dạ, anh Thơ cảm ơn bạn dịch vụ du lịch rất nhiều. Nhắc lại là quốc lộ 13 từ ngã tư Bình Phước vào bến xe miền Đông hiện tại thì kẹt xe nhiều đoạn. Buổi sáng mà theo hướng đi về Đinh Bộ Lĩnh thì sáng nào cũng đông hết. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý quốc lộ 13, các bạn thính giả chú ý để di chuyển cho an toàn. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển những hình ảnh khác vào cho chương trình ạ. Anh Thơ sẽ tiếp tục cập nhật chia sẻ cùng với các bác tài trong buổi sáng này những cái lộ trình khác để chúng ta chọn được hướng đi thích hợp. Dạ, tại khu vực đường nút giao hàng xanh theo hướng đường Bạch Đằng đi về nút giao hàng xanh, lượng phương tiện đang đông xếp hàng dài, di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, anh Thơ nhắc lại là nút giao hàng xanh ở góc Bạch Đằng hướng đi về nút giao, hiện tại xe đang đông xếp hàng dài, di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bùi Đình Túy tiếp tục ghi nhận tình trạng xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm và khó khăn. Nút giao thông này từ đầu chương trình tới thời điểm hiện tại thì anh Thơ thấy là vẫn còn khó khăn, cho nên là quý vị thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển. Đường Điện Biên Phủ qua giao lộ D1 chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện cũng có đông á, nhưng mà do là đường rộng, đường lớn cho nên là cũng di chuyển được thôi chứ không đến mức là chậm hoặc là quá khó khăn tại khu vực này. Chuyển sang một số nút giao thông khác, chúng ta quay trở lại với đường Cộng Hòa nè. Ở khu vực Cộng Hòa qua giao lộ Hoàng Hoa Thám, qua giao lộ Bình Chả hướng lên cầu vượt Lăng Cha Cả, lượng phương tiện có đông, chúng ta di chuyển hơi chậm. Ngay tại vòng xoay Lăng Cha Cả thì xe có đông nhưng mà di chuyển được thôi, không đến mức là khó khăn. Cộng Hòa Úc Tịch cũng vậy, xe đông di chuyển được. Các bạn nào mà di chuyển trên đường Nguyễn Thị Định thì chúng ta cần phải chú ý nhiều hơn. Đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ đường A, qua giao lộ đường D và qua giao lộ Lê Phụng Hiểu đều có lượng phương tiện đông và di chuyển chậm, hướng vào cổng A cảng Cát Lái. Các bạn thính giả đặc biệt lưu ý với khu vực đường Nguyễn Thị Định. Anh Thơ nhắc lại một lần nữa, đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ đường A, đường D và qua cả giao lộ Lê Phụng Hiểu, xe đang đông di chuyển chậm theo hướng vào cảng Cát Lái. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta đặc biệt lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Còn nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, hãy tiếp tục hỗ trợ và đồng hành cùng với chương trình nhé. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Anh Thơ luôn chờ đón những thông tin đến từ quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chuyển sang một số những điểm nút giao thông khác. Bây giờ thì chúng ta đến với khu vực giao lộ Nguyễn Văn Trỗi và Hoàng Văn Thụ, xe đông di chuyển được trên tất cả các hướng. Nút giao Bảy Hiền tiếp tục đông di chuyển chậm. Và đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ Lạc Long Quân cũng vậy, tiếp tục ghi nhận xe đông di chuyển chậm xếp hàng dài. Giao lộ Hoàng Văn Thụ Trần Quốc Hoàng thì xe có đông di chuyển được thôi. Giao lộ Phổ Quang Hoàng Minh Giám và Phổ Quang Huỳnh Lan Khanh, ở đây thì chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện không quá đông. Giao lộ Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Úc Tịch nè, Lê Văn Sĩ Hoàng Văn Thụ, hai điểm nút giao thông này thì xe có đông di chuyển được. Ngã 6 Cộng Hòa xe cũng đông ạ, thưa quý vị. Có những thời điểm thì anh thấy là di chuyển hơi chậm. Ngã 6 Dân Chủ có rào chắn công trình thi công, xe đông di chuyển được. Rất mong các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chương trình và hỗ trợ thông tin cho chương trình trong buổi sáng này. Các bạn có thể truy cập vào fanpage hoặc gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng 02839919191.
8: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
9: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
8: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
9: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
8: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
9: Vậy có những loại nào thế anh?
8: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
9: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
8: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
10: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
11: Tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được bim lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41%

0: 48% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác. Nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bạn đang tìm giải pháp di chuyển bền đẹp, tiết kiệm, không phụ thuộc giá xăng? Xe máy điện VinFast là câu trả lời cho bạn cùng giải sản phẩm đa dạng, dòng xe không cần bằng lái, bộ ba Flash, Zigo và Amio, thiết kế trẻ trung, pin LFP an toàn, vững tâm di chuyển, dòng phổ thông Evo và Felix 2, lựa chọn của mọi nhà, phong cách sành điệu, bền bỉ trên mọi cung đường, dòng trung cấp Fiber, thiết kế thể thao, công suất mạnh mẽ, khẳng định bản lĩnh tiên phong, sở hữu ngay xe máy điện VinFast với mức giá hợp lý, tổng ưu đãi lên đến 13%, bạn hoàn toàn yên tâm với chính sách hậu mãi, bảo hành xe 6 năm, bảo hành pin 8 năm không giới hạn số km, hệ thống tủ đổi pin phủ rộng toàn quốc giúp hành trình của bạn không gián đoạn. VinFast, mãnh liệt vì tương lai xanh. Liên hệ ngay đại lý gần nhất để được ưu đãi ngay hôm nay.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Alo, ai đấy ạ?
3: Chị Hồng phải không ạ? Chị đang có món quà gửi từ nước ngoài.
2: Alo?
3: Xin thông báo với chị Hồng là chúng tôi đang điều tra.
2: Ôi giời, ngồi cà phê một lát thôi mà mấy cuộc gọi lừa đảo liên tục. Cứ thế này thì...
4: Không lâu nữa đâu bà ơi. Theo chỉ đạo của chính phủ, đã có quy định về việc xác thực thông tin thuê bao di động áp dụng từ 15 tháng 4 năm 2026 nhằm đảm bảo thông tin chính xác và sử dụng dịch vụ an toàn rồi. Việc xác thực là cần thiết và bắt buộc đấy.
2: Ôi, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Vừa bảo vệ quyền lợi chính chủ, hạn chế lừa đảo, lại thuận tiện giao dịch. Mà mình dùng Vinaphone thì xác thực thế nào?
4: Nhanh lắm bà ơi! Khách hàng Vinaphone có thể thực hiện dễ dàng chỉ trong vài phút ngay trên ứng dụng MyVNPT hoặc tại điểm giao dịch của Vinaphone. Nhớ mang theo căn cước công dân gắn chip là được.
2: Được, để tôi sắp xếp công việc rồi cũng đi xác thực thôi.
4: Nhớ làm sớm mà nha.
2: Không có lại bị gián đoạn dịch vụ hoặc thậm chí bị thu hồi SIM theo quy định đấy.
4: Ok bà ơi! Xác thực ngay trên ứng dụng MyVNPT hoặc gọi 1800 1091 để được hỗ trợ.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Các bạn thính giả thân mến, anh Thơ quay trở lại để tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong khung chương trình giờ cao điểm sáng nay. Thông tin ở khu vực đường Mai Chí Thọ đoạn qua cầu Kênh 2 hướng đi về hầm vượt sông Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Đây là thông tin của một bạn thính giả gửi về cho chương trình. Xin được cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúng tôi nhắc lại là đường Mai Chí Thọ đoạn qua cầu Kênh 2 hướng đi hầm vượt sông Sài Gòn. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có thông tin đường Hai Bà Trưng qua giao lộ Trần Quốc Toản. Hướng đi giao lộ Võ Thị Sáu, phường Tân Định, xe đang đông di chuyển chậm. Quý vị thính giả di chuyển ở đây thì chúng ta cẩn thận. Như vậy thì trung tâm chúng ta có thêm một lộ trình nữa cần phải lưu ý. Đó là đường Hai Bà Trưng qua giao lộ Trần Quốc Toản, hướng đi giao lộ Võ Thị Sáu, phường Tân Định, xe đông di chuyển chậm. Khu vực cầu chữ Y sáng nay chúng ta vẫn đang di chuyển được, lượng phương tiện không quá đông. Đường Nguyễn Tri Phương qua giao lộ Hùng Vương xe đông di chuyển được. Đường Nguyễn Tri Phương qua giao lộ An Dương Vương cũng vậy, xe đông di chuyển được. Còn ở khu vực đường Trường Sơn, các bạn di chuyển qua cao quốc tế, qua cao quốc nội, qua đường Phan Đình Giáo qua Hậu Giang, chúng ta đều di chuyển bình thường hết, lượng phương tiện không có đông. Đường Yên Thế qua giao lộ Bạch Đằng, đường Yên Thế qua giao lộ Hồng Hà, hiện tại chúng ta cũng đang lưu thông ổn định quý vị nhé. Khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ chúng ta lưu thông bình thường, Phạm Hùng Hưng Phú xe đông di chuyển được, Đinh Hòa Cao Xuân Dục hay là liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu, liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường. Tất cả những khu vực này sẽ có đông nhưng mà di chuyển được thôi. Quý vị thính giả an tâm. Tiếp tục chương trình sáng nay, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Duy Thanh thực hiện với những nội dung đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, 4 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 1,114 triệu tỷ đồng, tương đương 44% dự toán, trong khi tổng chi ước đạt là 668,2 nghìn tỷ đồng, bằng 21% dự toán. Thu nội địa đạt 991 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng là 90% tổng thu. Thu dầu thô là gần 17.000 tỷ đồng, thu từ xuất nhập khẩu đạt 105,4 nghìn tỷ đồng. Ông Đinh Xuân Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính cho biết cơ cấu thu ngày càng bền vững, với đóng góp lớn từ doanh nghiệp và nguồn thu nhà đất, góp phần ổn định ngân sách. Ban Quản lý Dự án 2 đề xuất Bộ Xây dựng vay hơn 8.370 tỷ đồng từ ngân sách thế giới, thưa quý vị, từ Ngân hàng Thế giới để xây dựng 18 nút giao khác giữa đường bộ và đường sắt, thay thế các điểm giao cắt nguy hiểm trên 3 tuyến chính là Bắc Nam, Yên Viên, Lào Cai, Hà Nội, Đồng Đăng. Dự án triển khai giai đoạn 2026-2030 nhằm giảm ùn tắc và tai nạn giao thông. Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, 4 tháng qua đã xảy ra 65 vụ tai nạn, trong đó có 50% tại điểm giao cắt. Công trình kỳ vọng nâng cao an toàn, giảm chi phí vận hành. Hà Nội đang đẩy nhanh thi công hồ điều hòa Mễ Trì, Đồng Bông 2 với tổng vốn là hơn 370 tỷ đồng nhằm giảm ngập khu vực phía Tây. Dự án rộng 17,2 hectare, dung tích là khoảng 600.000 mét khối, dự kiến xử lý 6 điểm úng ngập. Hiện nhiều hạng mục đã hoàn thành, trong đó hệ thống cống đạt 5/6 phần việc. Công trường huy động tối đa nhân lực máy móc, thi công liên tục để kịp tiến độ trước mùa mưa năm 2026. Khi hoàn thành, công trình sẽ tăng khả năng tiêu thoát nước, góp phần cải thiện hạ tầng đô thị và ứng phó ngập úng. Chuyển sang phần tin tiếp theo, thưa quý vị và các bạn, theo tờ The Straits Times, các chuyên gia nhận định xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran có thể thúc đẩy Đông Nam Á đẩy nhanh phát triển điện hạt nhân nhằm giảm phụ thuộc vào dầu khí Trung Đông. Tiến sĩ Tansu Chesen của Đại học Quốc gia Singapore cho rằng tình hình hiện nay khiến nhiều quốc gia xem xét lại kế hoạch năng lượng hạt nhân. Các nước như Indonesia, Thái Lan và Philippines đã đưa điện hạt nhân vào chiến lược phát triển, đang nghiên cứu và hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, chuyên gia nhấn mạnh đây là lĩnh vực đòi hỏi cam kết dài hạn và bền vững lâu dài.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tại họp báo chính phủ chiều hôm qua, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết cải cách thủ tục hành chính có thể giúp giảm hơn 23.000 tỷ đồng chi phí mỗi năm. Chính phủ đặt mục tiêu cắt giảm 50% thời gian, chi phí ít nhất 30% điều kiện kinh doanh và xóa bỏ 100% điều kiện không cần thiết. Đến nay, 8 nghị quyết đã được ban hành, giúp giảm hơn 25% thủ tục, bãi bỏ hàng trăm quy định và rút ngắn hơn 18.000 ngày xử lý. Cải cách gắn với chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao trách nhiệm quản lý. Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong cho biết vẫn còn nhiều thách thức, yêu cầu tiếp tục thực hiện đồng bộ quyết liệt để nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy phát triển kinh tế. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Trong đầu tư, thời điểm là vàng, nhưng dòng tiền mới là vua. Nếu bạn đang có trong tay từ 600 triệu, hãy chuyển hóa ngay thành tài sản thực tại khu đô thị sinh thái La Home. Với chính sách tài chính đột phá trên thị trường, ân hạn nợ gốc và lãi suất 0% trong suốt 3 năm. Nghĩa là bạn chỉ cần bỏ vốn một lần, sau đó có trọn vẹn 3 năm để dòng vốn tự do sinh lời ở các kênh khác. Tài sản tại La Home vẫn âm thầm tăng giá từng ngày theo tiến độ dự kiến của đường Vành đai 3, Vành đai 4 và khu công nghiệp Prodigy 400 hectare đối diện. La Home, đón sóng hạ tầng, chắc thắng đầu tư.
4: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
5: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
4: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
5: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình, thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
6: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Các bạn thính giả thân mến, anh Thơ vừa chuyển đến cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông. Trung tâm quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, các anh chia sẻ hiện tại chúng ta lưu thông ổn định toàn tuyến. Các bác tài an tâm. Ở khu vực nút giao An Sương, bạn Phạm Hoàng Luân chia sẻ với anh Thơ lưu thông ổn định thông thoáng. Cảm ơn bạn Phạm Hoàng Luân. Chào chú Trần Tám. Bạn dịch vụ du lịch thì chia sẻ là đường tỉnh lộ 43, ở đây thông thoáng trên cả hai hướng luôn, cảm ơn bạn. Anh theo chào anh Út Bằng ạ, cảm ơn anh đã gửi lời nhắn gửi, lời chúc dành cho chương trình. Các bạn thính giả thân mến, khu vực đường Nguyễn Tất Thành qua cầu Tân Thuận, ở đây thì lượng phương tiện đang đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Xin được nhắc lại đường Nguyễn Tất Thành qua cầu Tân Thuận. Dạ. Nếu như mà các bác tài có di chuyển ở đây thì chúng ta đặc biệt lưu ý lượng phương tiện rất đông, chúng ta xếp hàng dài di chuyển chậm luôn. Dạ. hướng này là hướng đi về khu chế xuất Tân Thuận à. Nếu như quý vị và các bạn có thông tin thì vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ ạ. Dạ. Khu vực đường Nguyễn Tất Thành, các bạn di chuyển qua cầu Tân Thuận, hướng đi về khu chế xuất Tân Thuận. Nếu như quý vị có thông tin thì vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ thông tin mới tại đây ạ. Lượng phương tiện rất đông, chúng ta xếp hàng dài di chuyển chậm qua khu vực này. Dạ, còn với những cái điểm nút giao thông khác như là giao lộ Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai nè, lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Dạ, rất nhiều những cái tuyến đường đông di chuyển chậm rồi. Đường Nguyễn Văn Trỗi, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Trần Quốc Toản hướng đi giao lộ Võ Thị Sáu, đường Hai Bà Trưng qua giao lộ Trần Quốc Toản hướng đi về giao lộ Võ Thị Sáu cũng rất đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Nói chung là hướng vào trung tâm, thời điểm này thì chúng ta đã phải di chuyển chậm ở nhiều khu vực rồi, nên là các bạn thính giả, các bác tài chúng ta cần phải lưu ý nhiều. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Đoàn Như Hài chúng ta di chuyển bình thường. Đường Nguyễn Tất Thành qua cảng qua cầu Khánh Hội chúng ta cũng lưu thông ổn định. Khu vực cầu Kênh Tẻ thì anh Thơ cũng nhắc lại là hướng từ phường Tân Hưng sang phường Vĩnh Hội xe đang đông di chuyển chậm, còn hướng ngược lại á thì chúng ta di chuyển bình thường quý vị nhé. Anh Thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả trong fanpage với những cái thông tin mới hơn đã hỗ trợ cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, nếu như quý vị có thông tin hãy tiếp tục hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Tiếp tục chương trình sáng nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
7: Gõ cửa sàn.
8: Gõ cửa sàn.
9: Xin chào quý thính giả, những nhận định tích cực về kinh tế Việt Nam từ đầu năm sẽ là thông tin đầu tiên có trong Gõ cửa sàn. Thưa các bạn, theo Cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 4 ước tăng 3% so với tháng trước và tăng 9,9% so với cùng kỳ, cho thấy xu hướng phục hồi của khu vực sản xuất đang diễn ra ổn định. Tương tự, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 4 tháng ước đạt 7,4 tỷ đô la, tăng 9,8% so với cùng kỳ trong nước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của cùng kỳ năm trong 5 năm qua. Bên cạnh đó, một loạt ngân hàng vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm nay với mục tiêu tăng trưởng khá tham vọng, đặc biệt là lợi nhuận. Nhiều ngân hàng tự tin đặt mục tiêu lợi nhuận năm nay tăng 15-39% với kỳ vọng tín dụng khởi sắc và thu ngoài lãi cải thiện. Tuy nhiên, tại nhóm ngân hàng nhỏ, tỷ lệ nợ xấu có dấu hiệu tăng mạnh trở lại trong quý đầu năm khi cải thiện tích cực vào quý tư năm ngoái. Trong một nhận định hồi đầu năm nay, VIS Rating dự báo chất lượng tài sản của ngành ngân hàng sẽ tiếp tục phân hóa trong năm 2026. Với lĩnh vực bất động sản, phân khúc nhà ở thấp tầng tại Hà Nội ghi nhận thực trạng giao dịch thành công trong quý 1 giảm sâu, tuy nhiên mặt bằng giá không hạ nhiệt mà vẫn đi ngang. Theo Savins, giá bán sơ cấp trung bình vẫn được các chủ đầu tư duy trì quanh ngưỡng 257 triệu đồng một mét vuông, trong khi giá chuyển nhượng trên thị trường thứ cấp gần như đi ngang. Đáng chú ý, vải thiều năm nay mất mùa tại nhiều vùng trồng, có nơi giảm đến một nửa, nên giá dự báo tiếp tục neo cao ngay cả vào chính vụ. Trên thị trường bán lẻ, vải chín sớm phổ biến ở mức 140.000 đến 180.000 đồng một cân, trong khi một số lô hàng chất lượng cao có thể lên tới khoảng 200.000 đồng mỗi cân. Trong khi đó, giá sầu riêng lại đang giảm sâu, lượng tiêu thụ chậm. Tại đồng bằng sông Cửu Long, loại trái cây vua này bán đầy vỉa hè, chỉ vài chục nghìn đồng một kg.
10: Thưa quý vị, giá dầu thế giới vừa tăng mạnh khi căng thẳng Mỹ-Iran vẫn đang leo thang quanh khu vực eo biển Hormuz. Dầu Brent tăng hơn 5% lên 113 đô la Mỹ mỗi thùng, dầu WTI tăng hơn 3% lên 105 đô la Mỹ mỗi thùng. Ngược lại, giá kim loại quý thế giới vừa có phiên lao dốc, rạng sáng nay, giá vàng giảm xuống còn 4.520 đô la Mỹ một ounce, giá bạc cũng rơi xuống 72 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến này nhiều khả năng sẽ khiến cả giá vàng và giá bạc trong nước giảm khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay. Còn với thị trường chứng khoán, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, VN Index đang duy trì trạng thái cân bằng, bao gồm kháng cự từ 1.880 đến 1.920 điểm và hỗ trợ 1.840 đến 1.850 điểm. Diễn biến hiện tại cho thấy thị trường vẫn đang trong pha thăm dò, chờ đợi tín hiệu bứt phá hoặc suy yếu rõ nét hơn tại các khu vực trên. Và nhận định này cũng đã khép lại Gõ cửa sàn sáng nay. Hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức kinh tế tài chính với bản tin Nhịp đập tài chính trưa nay.
7: Không chỉ
11: chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
12: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
11: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
12: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
11: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
12: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
11: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
13: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là chuyên mục Gõ Cửa Sàn. Tiếp tục với phần thông tin giao thông, khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh qua giao lộ D5 theo hướng đi về Đài Liệt Sĩ. Hiện tại thì anh Thơ ghi nhận xe có đông nhưng mà vẫn di chuyển được nè. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Nguyễn Xí, dạ, xe cũng đông, di chuyển hơi chậm tí. Riêng với khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Nguyễn Xí, qua giao lộ Bùi Đình Túy hay là qua giao lộ Bạch Đằng thì sáng nào chúng ta cũng phải di chuyển chậm cả, mong quý vị thính giả sẽ lưu ý nhiều. Thông tin tiếp theo là tại khu vực Nguyễn Thái Sơn qua giao lộ Nguyễn Văn Nghi hay là khu vực ngã 6 Cờ Vấp. Ở đây thì chúng ta di chuyển bình thường. Ngã 6 Cờ Vấp thì hiện tại lượng phương tiện không có đông, có trên cầu vượt thì xe đông nhưng mà chúng ta di chuyển được thôi. Một số những cái khu vực cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh, ví dụ như là khu vực quốc lộ 13 qua cầu Vĩnh Bình, khu vực cầu Đồng Nai, nút giao Bình Thuận, Tân Túc, cao tốc Long Thành Dầu Dây đoạn đi vào, rồi ngã Ba Làng, hay là khu vực quốc lộ 1 qua khu công nghiệp Sóng Thần, tất cả đều di chuyển bình thường ổn định hết, nên là quý vị thính giả an tâm. Thưa quý vị và các bạn, ở khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Lý Chính Thắng, hiện tại chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện cũng có phần hơi đông. Rồi đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Trần Quốc Toản nè, xe đang đông á, chúng ta di chuyển hơi chậm hướng về giao lộ Võ Thị Sáu. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ, ở đây xe đông di chuyển chậm. Thông tin tiếp theo là ở khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, xe đông di chuyển được thôi. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Cống Quỳnh, xe đông di chuyển được. Đường Điện Biên Phủ qua giao lộ Cao Thắng, xe đông di chuyển được. Cống Quỳnh Võ, Cao Thắng Võ Văn Tần, chúng ta cũng di chuyển được, lượng phương tiện không quá đông tại thời điểm này. Đó là ở trên hệ thống camera, còn không biết là ở trong fanpage thì như thế nào, chúng ta cùng cập nhật nha. Dạ, anh Trung Thông Nguyễn chia sẻ là khi lưu thông nhìn thấy hướng từ vòng xoay Tân Hiệp hướng về nhà thờ Bến Sắn đông di chuyển chậm chờ đèn đỏ. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Bạn Khang Phan chia sẻ với anh Thơ, ngã ba Thái Lan đi về vòng xoay quốc lộ 51 di chuyển ổn định cả hai hướng, chỉ đông chậm chờ đèn tín hiệu thôi, ở đây thì nắng chói chang. Dạ, cảm ơn bạn Khang Phan. Khu vực cầu Khánh Vân, tỉnh lộ 747B, vòng xoay Kim Hằng, tỉnh lộ 746, nhà thờ Bến Sắn, vòng xoay Tân Hiệp, Nguyễn Văn Linh, đường Đồng Phạm Văn Đồng, phường Bình Dương, ở đây lưu thông ổn định, thời tiết cũng nắng. Thông tin từ anh Trung Thông Nguyễn. Cảm ơn hai thông tin mới từ bạn Khang Phan và anh Trung Thông Nguyễn ở trong fanpage đã hỗ trợ cho chương trình. Hồi nãy anh Thơ có cập nhật cho quý vị là ở khu vực đường Nguyễn Tất Thành á, qua cầu Tân Thuận, xe đông di chuyển chậm. Ở thời điểm này vẫn còn đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, không chỉ là hướng đi về khu vực trung tâm, mà cái hướng đi về cảng khu công nghiệp Tân Thuận á, khu chế xuất Tân Thuận á, lượng phương tiện cũng rất là đông và chúng ta di chuyển chậm. Còn đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn hướng về giao lộ Hoàng Diệu, lượng phương tiện cũng đông di chuyển chậm luôn thưa quý vị. Nhưng mà xem ra buổi sáng ngày hôm nay không chỉ đông chậm theo hướng về giao lộ Hoàng Diệu, mà hướng ngược lại chúng ta cũng phải di chuyển chậm luôn. Các phương tiện xe ô tô đối đuôi nhau kéo dài tại khu vực đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn trên cả hai hướng. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, đó là khu vực đường Nguyễn Tất Thành. Chúng ta chuyển sang một số những cái điểm nút giao thông khác trong buổi sáng này, như là đường Quang Trung. Đường Quang Trung qua giao lộ Lê Văn Thọ, Quang Trung qua giao lộ Tân Sơn, xe vẫn còn đông di chuyển được. Nếu như mà đầu giờ chúng ta ghi nhận Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị và Nguyễn Oanh Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị xe đông di chuyển chậm, thì bây giờ lượng phương tiện có giảm hơn. Hiện tại thì anh Thư ghi nhận là xe không quá đông, chúng ta vẫn đang di chuyển được. Đó là khu vực đường Quang Trung, đường Nguyễn Oanh, đường Phan Văn Trị. Dạ. Còn các bác tài, các bạn thính giả khác thì như thế nào ạ? Đang di chuyển trên đường, nếu như mà có những cái thông tin mới á, thì các bạn vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ với ạ, bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Còn bây giờ anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Lân Nhã qua ca khúc Nỗi Đau Ngọt Ngào.

0: BV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa dành ít phút cho âm nhạc với tiếng hát của Lân Nhã qua ca khúc Nỗi đau ngọt ngào. Dạ, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phần thông tin giao thông. Thưa quý vị, ở khu vực đường Phạm Văn Đồng qua quốc lộ 13, hiện tại thì lượng phương tiện đang đông và chúng ta di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Xin được nhắc lại là khu vực Phạm Văn Đồng qua giao lộ quốc lộ 13, lượng

0: An Sương ạ, lượng phương tiện tham gia giao thông khá là đông ở trên làn xe ô tô trên cầu Bình Thuận á. Các bạn thính giả lưu ý xe đông và di chuyển hơi chậm tí xíu. Còn hướng ngược lại thì chúng ta di chuyển bình thường. Tuyến đường Lê Đức Anh qua công ty Powerwell chúng ta di chuyển ổn định. Đường Lê Đức Anh qua cầu An Lập hiện tại chúng ta cũng đang di chuyển bình thường ổn định. Nút giao An Sương và nút giao An Lạc thì sáng nay chúng ta di chuyển bình thường thôi, cũng không có khó khăn, cho nên là quý vị thính giả an tâm di chuyển. Anh Thơ xin được tiếp tục chia sẻ cùng với quý vị là ở khu vực quốc lộ 13 qua giao lộ Đinh Thị Thi, tình hình giao thông là xe có đông di chuyển được quý vị nhé. Lê Văn Việt, Minh Thiện, hiện tại thì chúng ta di chuyển bình thường. Nguyễn Sĩ, Nguyễn Văn Tăng chúng ta cũng lưu thông ổn định chứ cũng không có khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin khác trong buổi sáng này. Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh di dời nhà ven kênh rạch đảm bảo an sinh. Chiều ngày 4 tháng 5, đoàn công tác do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Võ Văn Minh đã dẫn đầu khảo sát tại xã Nhà Bè về đề án di dời nhà ở ven kênh rạch. Qua kiểm tra tình trạng lấn chiếm, hạ tầng xuống cấp còn phổ biến, ảnh hưởng tới môi trường và thoát nước, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến di dời hơn 20.000 căn, riêng ở Nhà Bè là khoảng 2.540 căn, trong đó có gần 300 căn cần giải tỏa khẩn cấp. Thành phố yêu cầu cần rà soát chính xác số hộ, xây dựng phương án bồi thường phù hợp, ưu tiên bố trí tái định cư nhà ở xã hội, đồng thời nghiên cứu huy động nguồn lực xã hội, việc triển khai đảm bảo an sinh, đồng thuận và mục tiêu chỉnh trang đô thị bền vững. Như vậy thì trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ di dời hơn 20.000 căn nhà ở ven kênh rạch, và trong đó thì Nhà Bè đó thì có tới 2.540 căn, ở trong đó có 300 căn cần phải giải tỏa khẩn cấp. Đó là cái thông tin về vấn đề xã hội dân sinh anh Thơ chia sẻ cùng với quý vị. Còn với khu vực ngã ba Bà Quẹo, quay trở lại với tình hình giao thông, ngã ba Bà Quẹo hiện tại chúng ta di chuyển bình thường. Các bạn thính giả an tâm, lượng phương tiện không quá đông tại đây. Nếu như quý vị và các bạn có thông tin mới hơn thì vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191.
1: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
2: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
1: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
2: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
1: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
2: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
1: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
2: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ, trữ đông trữ mát chuẩn Hòa Phát.
3: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
4: tiết kiệm điện.
5: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
6: Thì không?
5: Thiệt, để em thử cho nhà mình xem.

0: chọn Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được công trình Gia Anh. Sản xuất và phát triển từ những năm 2000, Inox Gia Anh, đơn vị sản xuất, cung ứng vật liệu thép không rỉ, góp phần kiến tạo hàng ngàn công trình dân dụng, công nghiệp. Sản phẩm đa dạng, dịch vụ tận tâm, uy tín, chất lượng quốc tế ISO 9001-2015, bảo hành 15 năm. Cần Inox có Gia Anh, gọi ngay 0931717477, website inoxgiaanh.com.vn.
4: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
5: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
4: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
5: Sao thế?
4: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
5: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
4: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
5: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
4: Vậy hả chị?
5: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
4: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
6: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được bim lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một

0: đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị, lại có thêm một số thông tin giao thông đáng lưu ý chúng tôi vừa nhận được chia sẻ cùng với các bác tài. Có một bạn thính giả cho biết đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua trạm thu phí Chợ Đệm khoảng 4 đến 5 km hướng đi về miền Tây, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua khu vực này. Chúng tôi xin được nhắc lại và cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua trạm thu phí Chợ Đệm khoảng 4 đến 5 km hướng đi về miền Tây, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Ở Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khu vực đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn, phường Xóm Chiếu, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Các bạn thính giả lưu ý ha. Dạ, xin được nhắc lại một lần nữa ở thông tin này để các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý là khu vực đường Nguyễn Tất Thành. Các bạn di chuyển qua cảng Sài Gòn hướng đi về phường Xóm Chiếu. Hiện tại thì lượng phương tiện đông di chuyển chậm hai hướng như anh Thơ có chia sẻ hồi nãy đó, không chỉ riêng gì hướng đi về đường Hoàng Diệu mà cả hướng ngược lại chúng ta cũng có rất đông các phương tiện và di chuyển chậm. Mong quý vị thính giả sẽ lưu ý nhiều hơn. Dạ, ở trong fanpage thì anh Phạm Sơn Trung có chia sẻ với anh Thơ là quốc lộ 80 đoạn qua phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long, xã Phú Hữu, xã Tân Nhuận Đông, xã Tân Phú Trung, phường Sa Đéc, xã Tân Hương, xã Hòa Long, xã Tân Khánh Trung, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, lưu thông ổn định trên tất cả các hướng. Ở trên hệ thống camera thì bộ phận thủy thuật cũng có chia sẻ hình ảnh tại khu vực cảng đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn cho anh Thơ. Đúng là đông chậm cả hai hướng luôn, các phương tiện xếp hàng dài, đặc biệt là trên làn xe ô tô. Các bạn thính giả lưu ý. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển góc nhìn sang khu vực đường Lê Đức Anh. Đường Lê Đức Anh qua giao lộ Phan Văn Hớn, lượng phương tiện tham gia giao thông đông di chuyển được trên tất cả các hướng. Đây là khu vực ngã tư Bà Điểm. Đường Lê Đức Anh qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý sáng nay thời điểm này thì chúng ta lưu thông ổn định. Đường quốc Lê Đức Anh qua tỉnh lộ 10 chúng ta cũng đang lưu thông bình thường. Qua Nguyễn Thị Tú cũng đang lưu thông ổn định. Các bạn thính giả an tâm khi di chuyển qua đây. Còn ở trong fanpage thì chúng ta chỉ mới nhận thêm thông tin của anh Phạm Sơn Trung thôi. Rất mong là các bác tài sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin mới cho chương trình. Dạ, còn bây giờ thì anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn một thông tin khác trong buổi sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, đường sắt đã vận chuyển gần 400 lượt hành khách trong cái dịp lễ 30 tháng 4 1 tây tháng 5. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 1 tây tháng 5 kéo dài 4 ngày, ngành đường sắt đã vận chuyển là gần 400.000 lượt hành khách đảm bảo an toàn và đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân. Và nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách trong dịp lễ vừa qua, thì ngành đường sắt đã huy động chạy thường xuyên các đôi tàu thống nhất và tàu khu đoạn với tổng số lượt là 182 chuyến, cung ứng là gần 90.000 chỗ, đồng thời chạy thêm 47 chuyến tàu cung cấp trên 22.000 chỗ đi trên các tuyến trọng điểm như Hà Nội Hải Phòng, Hà Nội Lào Cai, Hà Nội Vinh, Đồng Hới, Đà Nẵng, Sài Gòn Phan Thiết, Nha Trang Quy Nhơn, Quảng Ngãi. Như vậy thì đây là cái thông tin rất đáng vui dành cho ngành đường sắt Việt Nam, đúng không ạ? Chỉ trong có 4 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 1 tây tháng 5 thôi mà tuyến đường sắt đã phục vụ gần là thưa quý vị là đã có 400.000 lượt hành khách, phục vụ 400.000 lượt hành khách trong cái dịp lễ này, cung ứng là gần 90.000 chỗ ngồi và 182 chuyến di chuyển của các tuyến đường sắt chính của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, ví dụ như Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội, Lào Cai, Đồng Hới, Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi. Đây là cái tín hiệu rất là đáng mừng. Thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7, các anh chia sẻ thông tin đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua km 16 hướng đi về miền Tây xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con. Lực lượng cảnh sát giao thông đang có mặt để xử lý. Xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Khuyến cáo các bác tài chọn lộ trình thích hợp để di chuyển qua khu vực này. Anh Thơ xin được nhắc lại và cảm ơn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km 16 hướng đi về miền Tây xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con. Lực lượng cảnh sát giao thông đang có mặt để xử lý. Xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Khuyến cáo các bác tài chọn lộ trình khác cho thích hợp hơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Mỹ Tâm qua ca khúc Chuyện Để Dành.

0: Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với phần thông tin giao thông. Xin được nhắc lại là trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km 16 hướng đi về miền Tây, xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con. Lực lượng cảnh sát giao thông đang có mặt để xử lý, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm, khuyến cáo các bác tài chọn lộ trình thích hợp để di chuyển. Khu vực đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn, phường Xóm Chiếu, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Dạ. Ngoài ra thì chúng ta còn có là khu vực đường Nguyễn Tất Thành á, các bạn di chuyển qua cầu Tân Thuận, lượng phương tiện vẫn còn đông, di chuyển chậm nè. Rồi đường Hai Bà Trưng qua giao lộ Trần Quốc Toản hướng đi giao lộ vào thị 6, xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bùi Đình Túy qua giao lộ Bạch Đằng, xe vẫn rất là đông và di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười, chúng ta cũng có những cái đoạn khá là khó khăn, anh Thơ cũng xin được chia sẻ lại để quý vị thính giả của chúng ta lưu ý, như là qua giao lộ Vườn Lài, rồi các bạn di chuyển qua khu vực ngã tư ga. Dạ, ít phút trước thì anh Thơ cũng ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Bây giờ thì anh Thơ có hình ảnh luôn tại khu vực đường Đỗ Mười. Đường Đỗ Mười qua giao lộ ngã tư ga. Dạ, ở đây thì thưa quý vị, theo hướng đi về An Sương, lượng phương tiện đông di chuyển chậm, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Xin được nhắc lại là đường Đỗ Mười qua ngã tư ga, hướng đi về giao lộ An Sương, xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười qua giao lộ Bến Cát, qua cầu Bến Cát, xe cũng đông di chuyển chậm nè. Dạ, đó là hai cái điểm nút giao thông ở trên trục đường Đỗ Mười mà các bác tài cần lưu ý. Qua giao lộ Nguyễn Văn Quá đó thì chúng ta di chuyển bình thường, mặc dù ở đây có rào chắn công trình thi công, di chuyển được. Tại vì mặt đường bị thu hẹp đó, cho nên là phần nào thì chúng ta cũng ảnh hưởng đến cái việc di chuyển, nhưng mà lượng phương tiện không quá đông, nên là chúng ta di chuyển được trên đường Đỗ Mười qua giao lộ Tô Ký, qua giao lộ Nguyễn Văn Quá. Còn qua giao lộ Rạch Láng Le thì thời điểm này di chuyển bình thường rồi, hồi nãy thì hơi đông chậm tí xíu. Qua Tân Thế Hiệp hiện tại xe cũng đông di chuyển được luôn, không có khó khăn. Đó là thông tin ở trên khu vực đường Đỗ Mười. Các bạn có di chuyển ở khu vực này thì chúng ta cũng cần phải lưu ý. Thưa quý vị và các bạn, còn ở trong fanpage thì anh Thơ cũng chưa nhận thêm những thông tin mới. Rất mong sẽ nhận được thông tin đến từ quý vị và các bạn. Anh Thơ nhắc lại là quý vị và các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
2: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển bãi sau Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lounge, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085-560-8989.
3: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
4: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
3: Nhưng có mắc không chồng?
4: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
3: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
4: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.

0: hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Vợ ơi, anh về rồi đây.
2: Sao hôm nay chồng mệt thế?
1: Đơn hàng đi nước ngoài đang gấp quá, bao nhiêu thứ phải lo, trong đó chi phí chuyển tiền quốc tế đang làm anh đau đầu quá vợ ạ.
2: Ôi, thế thì chồng thử tìm hiểu ưu đãi chuyển tiền quốc tế của PVcombank đi. Em thấy đang có ưu đãi khá tốt cho hộ kinh doanh với doanh nghiệp siêu nhỏ đấy.
1: Thế có gì hay thế vợ?
2: Đây nhá, khi giao dịch tại quầy, khách hàng mới được miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí cho 6 giao dịch đầu tiên. Giảm 50% phí chuyển tiền của PVcombank cho các giao dịch tiếp theo.
1: Hay quá.
2: Còn khách hàng hiện hữu thì có ngày vàng miễn phí vào thứ 3, thứ 5 hàng tuần đấy chồng ạ.
1: Ôi, thế thì chi phí nhẹ hơn hẳn rồi.
2: Chưa hết đâu, còn thêm nhiều ưu đãi khác nữa. Chồng gọi PVcombank hỏi ngay đi.
1: Nhất trí.
2: Ưu đãi chuyển tiền quốc tế trực tuyến trên PV Connect VIP, miễn phí chuyển tiền của PVcombank, điện phí và phí ngân hàng nước ngoài, ngân hàng đại lý. Gọi ngay hotline 1900 6692 hoặc 1900 5555 92 để được tư vấn chi tiết. PVcombank, chuyển tiền quốc tế không đồng phí.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Quay trở lại với phần thông tin giao thông. Thưa quý vị, chúng ta có thông tin từ bác tài có số điện thoại cuối là 9179 cho biết đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km 24 hướng đi về miền Tây có một thanh gỗ dài khoảng 1m nằm chắn ngang trên làn một, rất là nguy hiểm, các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta cần lưu ý. Xin được nhắc lại thông tin này để các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta biết và cẩn thận hơn. Đó là ở tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km 24 hướng đi về miền Tây có thanh gỗ dài khoảng 1m nằm chắn ngang làn một, rất là nguy hiểm, các bác tài, các bạn thính giả di chuyển qua đây thì chúng ta lưu ý. Anh Thơ cảm ơn bạn thính giả có số điện thoại cuối là 9179 đã hỗ trợ thông tin này. Anh Hồ Lãm ở trong fanpage có chia sẻ là từ khu công nghiệp Mỹ Xuân quốc lộ 51 tới trạm thu phí cao tốc Long Thành, thành phố Hồ Chí Minh, giao thông ổn định thông thoáng. Cảm ơn anh Hồ Lãm đã hỗ trợ thông tin này cho chương trình. Anh Thơ hình như lần đầu tiên nhận được cái sự tương tác hỗ trợ thông tin từ anh Hồ Lãm luôn á. Hy vọng là sau này chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn và anh sẽ hỗ trợ thông tin nhiều cho chương trình anh nhé. Anh có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Thưa quý vị, trước đó thì anh Thơ có nhận thông tin cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua km 16 hướng đi miền Tây có xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con. Lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt để xử lý, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm, khuyến cáo các bác tài chọn lộ trình thích hợp hơn. Để không biết là cái vụ va chạm này đã giải quyết xong hay chưa. Thông tin này anh Thơ nhận cách đây hơn 15 phút rồi. Thêm vào đó thì chúng ta lại có km 24 hướng đi miền Tây lại có một cái thanh gỗ dài khoảng 1 mét nằm ở ngang trên làn số 1 rất là nguy hiểm, thì cũng mong quý vị thính giả sẽ lưu ý nhiều hơn. Hay là bạn thính giả có chia sẻ với chương trình cũng trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, thời điểm cách đây gần 30 phút thì anh chia sẻ là đoạn trạm thu phí Chợ Đệm, qua trạm thu phí Chợ Đệm khoảng 4 đến 5 km hướng đi miền Tây, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Như vậy là trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương cho tới thời điểm này thì có 3 đoạn mà anh Thơ ghi nhận là cần phải lưu ý. Rất mong quý vị thính giả sẽ cẩn thận và nếu như có thông tin mới hơn cũng sẽ hỗ trợ ngược lại cho chương trình. Chúng ta truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi quý vị nhé. 02839 919191. Còn bây giờ, anh Thơ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe lại bản tin dự báo thời tiết sáng nay.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị, khởi động ngày mới, thành phố hiện đang ghi nhận nền nhiệt khá dịu mát ở mức 28 độ C với bầu trời nhiều mây. Tuy nhiên, trong suốt cả ngày hôm nay, trạng thái thời tiết này sẽ đan xen phức tạp. Dù trời có mây bao phủ nhưng cảm giác oi nóng vẫn sẽ xuất hiện, nhất là vào khoảng thời gian chiều trưa, đi kèm với đó là khả năng xuất hiện những cơn mưa rào và dông vài nơi bất chợt. Nhiệt độ dự kiến tăng dần và đạt mức cao nhất là từ 32 đến 34 độ. Đặc biệt lưu ý vào thời điểm chiều tối và tối, thành phố lại đón mưa rào và dông rải rác. Đây là giai đoạn thời tiết tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất trong ngày mà quý vị cần cảnh giác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thiên tai nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Hiện tượng này có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến người tham gia giao thông và các công trình ngoài trời. Do đó, quý vị cần phải chủ động, chuẩn bị vật dụng che mưa và nhanh chóng tìm nơi trú ẩn kiên cố ngay khi thấy có các dấu hiệu mưa dông kéo đến. Khi về đêm thì dưới tác động của hệ thống gió nhẹ, không khí sẽ dần trở nên thoáng đãng hơn và dễ chịu hơn với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27 độ C. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Có một Sài Gòn hối hả.
3: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
2: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa nghe là bản tin dự báo thời tiết buổi sáng ngày hôm nay. Cho tới thời điểm này thì anh Thân nghĩ là tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì chúng ta cần phải lưu ý. Thì chúng ta có những cái thông tin mới nhất, đó là đoạn qua km 24 hướng đi về miền Tây có một thanh gỗ dài khoảng 1 mét nằm chắn ngang làn một, rất là nguy hiểm. Hay là qua km 16 hướng đi miền Tây thì xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt để xử lý. Tuy nhiên thì xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Còn một số những cái khu vực tuyến đường trung tâm như là Bùi Đình Túy qua Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông qua giao lộ Bạch Đằng, ở khu vực Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân cho tới thời điểm này xe vẫn còn đông, di chuyển chậm nè. Rồi khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, các bạn thính giả cũng cần phải lưu ý để di chuyển cho an toàn và thuận tiện. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì anh Thơ cũng rất mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục hỗ trợ những cái thông tin mới hơn cho chương trình. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình, rất là dễ nhớ thôi ạ, 02839 919191. Và sáng hôm nay thì anh Thơ cũng cảm ơn các bạn thính giả của chúng ta rất là nhiều, các anh đã tương tác và hỗ trợ khá nhiều thông tin giao thông cho chương trình. Ngoài các tuyến đường mà anh Thơ vừa cập nhật á, thì có tuyến đường Đỗ Mười qua ngã tư ga, hay là khu vực đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn. Sáng ngày hôm nay thì xe vẫn còn đông, di chuyển chậm, cho nên là chúng ta vẫn cần phải lưu ý. Còn nếu mà có thông tin thì chúng ta có thể tương tác chia sẻ với nhau. Và trong khung chương trình Đời Sống Thị Thành thì các bạn MC cũng sẽ cập nhật cho quý vị. Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm hướng đi giao lộ Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Chu Văn An hướng đi giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi nút giao Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, xe cũng đông di chuyển chậm. Các bạn thấy không? Gần cuối chương trình nhưng mà chúng ta vẫn nhận những cái tuyến đường đông di chuyển chậm, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả di chuyển trên đường thì chúng ta thật là cẩn thận ạ. Anh Abu chia sẻ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương kẹt xe tới trạm thu phí Chợ Đệm luôn rồi nha mọi người. Dạ, anh Thơ cảm ơn anh Abu. Xin được nhắc lại là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương kẹt xe tới trạm thu phí Chợ Đệm luôn rồi và di chuyển rất khó khăn. Bằng đảm bảo thì chia sẻ là cầu Kinh Tẻ hướng quận 7 sang quận Nhất xe rất đông, di chuyển chậm. Riêng khu vực cầu Kinh Tẻ thì khá lâu rồi, hơn 1 giờ đồng hồ, nhưng mà chúng ta thấy là tình hình giao thông vẫn đang khá là khó khăn tại đây. Quý vị thính giả lưu ý, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, cầu Kinh Tẻ vẫn còn đang đông, di chuyển chậm và xếp hàng dài. Các bạn thính giả lưu ý khi di chuyển. Khu vực tiếp theo là đường Nguyễn Hữu Thọ qua giao lộ đường số 15 hướng đi cầu Kinh Tẻ, phường Tân Hưng. Ở đây xe cũng đông, di chuyển chậm. Thưa quý vị, đến đây thì anh Thơ xin được khép lại chương trình giờ cao điểm buổi sáng này. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Ở Trung tâm Điều hành tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên, đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa thì xin được cảm ơn các bạn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Thành Phương.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Tuấn Phú xin chào quý vị, chúng ta đang đến với không gian của chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông. Thưa quý vị, mới gửi lời chào thôi thì Tuấn Phú cũng đã ghi nhận rất là nhiều những cái thông tin cập nhật về diễn biến giao thông. Chắc là Tuấn Phú cũng xin phép được ưu tiên cập nhật trước thông tin giao thông quý vị nhé. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực đó chính là DT743 đoạn cách giao lộ từ Văn Phước khoảng 20m. Hướng từ khu vực vòng xoay An Phú đi về miếu Ông Cù, chúng tôi cập nhật là có bao hàng rơi trên đường rất là nguy hiểm. Nếu như mà quý vị di chuyển với vận tốc nhanh qua khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý chú ý thật là quan sát thật là kỹ cái lộ trình di chuyển của mình. DT743 đoạn cách giao lộ từ Văn Phước khoảng 20m hướng đi vòng xoay An Phú miếu Ông Cù thì chúng tôi cập nhật là có một cái bao hàng rơi trên đường nguy hiểm, quý vị chúng ta cũng cần chú ý nhé. Trước đó thì Tuấn Phú cũng cập nhật tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km số 16 hướng đi về miền Tây, vụ va chạm giữa hai ô tô cập nhật khoảng 8:30 đến thời điểm này thì một phương tiện đã được xe cứu hộ cẩu đi, một phương tiện đã được di dời vào làn khẩn cấp rồi. Tuy nhiên là xe vẫn còn đông, các phương tiện vẫn còn đang phải di chuyển chậm. Và nếu như mà vừa được di dời thì Tấn Phú nghĩ rằng là từ khoảng một ít thời gian nữa thôi thì chúng ta cũng di chuyển qua khu vực này một cách được khả quan hơn đúng không ạ? Và một cái cập nhật nữa từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết là cái sự cố này đã xử lý xong quý vị nhé. Nhưng mà Tấn Phú vừa chia sẻ cùng với quý vị, cho nên là quý vị di chuyển qua thì chúng ta cũng chú ý trong việc giữ khoảng cách an toàn, bởi vì hiện tại thì lượng phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng còn đông. Trước đó thì Tấn Phú cũng cập nhật trục đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua đường số 15 hướng đi khu vực cầu Kênh Tẻ trên địa bàn phường Tân Hưng, chúng tôi cập nhật xe cũng đông, di chuyển chậm. Hay là Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, Lý Thường Kiệt đoạn qua Lạc Long Quân hướng đi ngã tư Bảy Hiền, Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua Chu Văn An hướng đi giao lộ Bạch Đằng, mật độ phương tiện đổ về đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm. Đó là những thông tin trực tiếp về tình hình giao thông trên các tuyến đường mà Tấn Phú xin được ưu tiên cập nhật trước với khung giờ của Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Tuy là trong ở khung giờ nào, ở bất kỳ cái thời điểm nào trong ngày, những cái thông tin mà quý vị chúng ta chia sẻ và cập nhật về tình hình giao thông thì cũng sẽ luôn được chúng tôi ưu tiên cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và quý vị có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 0283991191 cũng như là fanpage của chương trình quý vị nhé. Và thưa quý vị, đồng hành cùng với nhau trong khung giờ của Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, buổi sáng thứ ba ngày 5 tháng 5 năm 2026, thì bên cạnh những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị về diễn biến giao thông trên các tuyến đường thì chúng ta sẽ cùng điểm qua những cái cụm chương trình sẽ có trong khung giờ của Đời Sống Thị Thành sáng nay. Một cụm chương trình sẽ mang đến cho quý vị những hơi thở, những nhịp đập, những nhịp sống của Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh về những cái thông tin tin tức cập nhật liên tục về đời sống dân sinh xã hội, về cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông cũng như là những cái cụm chương trình mà chúng tôi cũng sẵn sàng mang đến. Đầu tiên thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Sài Gòn Sống và Yêu với những câu chuyện tích cực về nhịp sống Sài Gòn. Sau đó thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin chăm sóc sức khỏe đặc biệt hữu ích cho các bác tài trong Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Chống khai thác hải sản bất hợp pháp sẽ là chuyên mục tiếp theo chúng tôi mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng bắt đầu với không gian của Đời Sống Thị Thành sáng nay với Sài Gòn Sống và Yêu.
1: Sài Gòn Sống và Yêu.

Mạnh Khang và Anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội tích cực

0: Ngày 4 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh khởi công dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng nằm liền kề công viên số 1 Lý Thái Tổ, phường Vương Lài. Dự án được triển khai nhằm kết nối liên thông giữa các đường trong khu vực, góp phần giảm tải cho các trục Hùng Vương, Lý Thái Tổ, Lê Hồng Phong. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ nối thông đoạn từ Lý Thái Tổ đến Hùng Vương trên chiều dài khoảng 361 mét. Dự án có tổng mức đầu tư là hơn 985 tỷ đồng, mở rộng đường hiện hữu nhỏ hẹp với bề rộng khoảng 5 mét, thành đường 4 làn xe, lộ giới 23 mét. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm 2026.
1: Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến miễn vé 135 tuyến xe buýt từ tháng 5. Nếu hoàn tất thủ tục và được thông qua sớm, chính sách nhằm giảm chi phí đi lại, khuyến khích người dân

0: sử dụng giao thông công cộng, qua đó hạn chế ùn tắc và ô nhiễm. Khi triển khai, đây sẽ là lần đầu toàn bộ người dân thành phố được đi xe buýt miễn phí.
1: Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, trong 9 ngày từ 25 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, thành phố ước đón khoảng 190.000 lượt khách quốc tế và 1,5 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu du lịch đạt khoảng là 8.700 tỷ đồng. Để phục vụ nhu cầu tăng cao trong dịp hè nói chung, đặc biệt là cao điểm dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4, 1 tháng 5, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều chương trình kích cầu, giới thiệu gần 1.000 sản phẩm dịch vụ mới. Trong dịp này, công suất phòng tại khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và các điểm du lịch lân cận như là Vũng Tàu tăng mạnh nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng nhu cầu, không xảy ra tình trạng quá tải kéo dài.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian
4: dí dầu tình bầu muốn thôi bầu gieo tiếng dữ bầu gieo tiếng dữ cho rồi bầu.
0: Quý vị và các bạn thân mến, có một Sài Gòn rất khác, bắt đầu từ tiếng chim hót sớm mai và hương nhựa cây nồng nàn dưới bóng sao dầu Tao Đàn. Công viên Tao Đàn tại số 55C đường Trương Định, phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là lá phổi xanh của thành phố mà còn là một cuốn nhật ký khổng lồ ghi lại những thăng trầm của đất và người qua hơn một thế kỷ. Ở đó, mỗi cánh quả sao xoay tròn trong gió chiều không chỉ là tín hiệu của mùa sang mà còn là nhịp cầu đưa ta trở về với những mảnh ký ức đô thị thân thuộc đang âm thầm sống và thở qua từng lớp vỏ cây xù xì.
1: Luôn có một Sài Gòn thực hiện lành, ẩn mình dưới những vòm lá sao dầu. Nơi mà mỗi độ gió về, những cánh sao lại bắt đầu vũ điệu xoay tròn, rồi bình thản đậu xuống lớp đất mùn di sản. Tôi thường chọn cho mình một góc ngồi quen thuộc ở Tao Đàn, để mặc cho mùi nhựa cây nồng nàn và tiếng xào xạc của đại ngàn giữa phố bao bọc lấy tâm trí. Ở đây, ký ức đang thở trung trinh trên từng vòm lá trăm năm và lẫn khuất trong bụi đất ẩm sau cơn mưa rào. Người ta bảo, muốn hiểu hồn cốt của một thành phố, đừng ngước lên những tòa nhà cao ốc chọc trời, mà hãy nhìn vào những gốc cây cổ thụ với thân hình xù xì vươn thẳng lên bầu trời xanh ngắt. Mỗi gốc cây nơi đây như một cột mốc thời gian gâm sâu vào lòng đất. Và ở Tao Đàn, ký ức đô thị nằm dưới những bóng trăm dài dằng dặc đã đổ xuống mặt đất này hơn một thế kỷ qua theo cách như thế. Ít ai để ý rằng khu đất này đã xuất hiện trong cấu trúc đô thị Sài Gòn từ rất sớm. Trước khi người Pháp chiếm Sài Gòn, đây là vườn thượng uyển của gia Định Thành, nơi ở của gia đình Tống Trấn Lê Văn Duyệt. Khuôn viên vườn rất lớn, bao gồm cả dinh thống nhất khoảng 12.000 m2 ngày nay. Ngôi vườn có tên dân gian là vườn Ông Thượng, nằm ở phía tây bên ngoài tường thành Bát Quái xưa. Sau khi chiếm được Sài Gòn, một phần vườn Ông Thượng được người Pháp lấy làm nơi đặt dinh chính phủ, xây dựng 1868-1871, về sau mang tên dinh Norodom. Phần còn lại được quy hoạch và xây thành khu vườn công cộng mang tên Jardin de la Ville, công viên thành phố. Đây cũng là vườn hoa công cộng đầu tiên cho người Sài Gòn. Ngăn cách hai phần này là con đường Paolo Condo Côn Đảo, được xây dựng năm 1869, về sau đổi tên là Miss Caldwell, nay là Huyền Trân Công Chúa. Quá trình hình thành của Tao Đàn không đơn thuần là việc trồng cây. Đó là một cuộc kiến tạo không gian sống theo triết lý quy hoạch phương Tây, nhưng lại mang trong mình dòng máu nhiệt đới nóng bỏng.

0: những con đường mòn ban đầu được trải sỏi mịn, uốn lượn với những tán cây sao dầu bản địa mà người Pháp đã khôn ngoan giữ lại từ những cánh rừng thương nguyên sinh của vùng đất Gia Định xưa. Họ hiểu rằng không một loại cây ôn đới nào có thể chống chọi được với cái nắng phương Nam bằng sao dầu và dầu trái. Sự kết hợp giữa các luống hoa theo phong cách phục hưng và những hàng cây cao vút đã tạo nên một hình thái kiến trúc cảnh quan độc nhất vô nhị. Từ năm 1922 đến năm 1955, công viên thành phố mang tên luật sư Morillon từng làm bộ trưởng và có lúc là toàn quyền Đông Dương. Tuy nhiên, người dân Sài Gòn vẫn gọi bằng cái tên dân giả vườn Ông Thượng hoặc vườn Bờ Trô. Anh Nguyễn Tấn Kim có sở thích tìm hiểu lịch sử đô thị Sài Gòn, là chuyên viên thiết kế trải nghiệm du lịch và hướng dẫn viên tại công ty Vang Vọng Trống Chầu, cho biết về tên gọi của công viên Tao Đàn qua từng thời kỳ.
1: Tên gọi dân giả là vườn Ông Thượng. Còn đến thời Pháp thì người Pháp họ gọi khu vườn này là Jardin de la Ville, có nghĩa là vườn hoa của thành phố. Có thể là cái tên nó dài quá mà dân bản xứ mình thì gọi cách vắn tắt hơn là vườn Baro. Có hai cách giải thích. Baro nó có nghĩa là sân lát gạch, tại vì có khoảng sân ở trong cái cũng như Tao Đàn được lóng gạch, hoặc là nó cũng có thể bắt nguồn từ chữ là Bouger. Bouger thì nó nghĩa là những cái trò vui chơi mà nó tao nhã, nó những cái trò giải trí hay ho thì gọi là Bouger.
0: Theo thời gian, vườn hoa không còn chỉ dành riêng cho giới thượng lưu Pháp hay quan lại, mà dần mở cửa đón nhận những bước chân của thị dân Sài Gòn. Những buổi chiều dạo chơi, những sinh hoạt ngoài trời, những cuộc gặp gỡ, tất cả góp phần làm cho khu vườn trở nên sống động hơn, gần gũi hơn với đời sống đô thị. Sau năm 1954, thành phố bước vào một giai đoạn lịch sử mới. Khu vườn được đổi tên thành Tao Đàn, tên tổ chức xướng họa thi ca của vua Lê Thánh Tôn vào thế kỷ 15. Sau tháng 4 năm 1975, công viên Tao Đàn có lúc đổi tên thành công viên thiếu nhi thành phố, nhưng rồi lại trở về tên cũ, tiếp tục là công viên văn hóa Tao Đàn cho đến nay. Khi đang mải mê đuổi theo những bóng nắng loang lổ trên mặt đất, tôi vô tình gặp nhóm bạn trẻ đang quay quần bên gốc sao dầu phía gần đền thờ vua Hùng. Sự xuất hiện của họ với những chiếc áo phông năng động và thiết bị máy ảnh hiện đại như một nốt nhạc trẻ trung giữa không gian rì rào xanh mướt của hàng cây trăm tuổi. Họ đến công viên Tao Đàn không phải chỉ dạo chơi mà còn thực hiện một cuộc đối thoại khoa học với di sản. Võ Nguyên Xuân, sinh viên đến từ trường đại học Fulbright Việt Nam, đang làm đề tài nghiên cứu về công viên Tao Đàn, chia sẻ góc nhìn.
2: Giai đoạn hồi đó thì em thấy là cái nổi bật là công viên Tao Đàn có mục đích về mặt thể thao là nhiều. Về mặt thể thao, rồi mọi người đến chủ yếu là người ở giới thượng lưu, mọi người đến là người thực hành những cái bộ môn thể thao mà giai đoạn đó là mới đối với Việt Nam, mới du nhập vào Việt Nam. Sau này thì cái tinh thần thể thao đó nó vẫn giữ. Thì đến giai đoạn này thì mọi người vẫn đến đây, mọi người tập thể dục, mọi người vẫn sinh hoạt với nhau. Và bây giờ thì mở rộng ra nhiều cái hoạt động văn hóa hơn, và nó mang tính Việt Nam hơn. Ví dụ như là có những cái đền Hùng mới, hoặc là cái tên nó cũng được đổi thành Tao Đàn. Hồi xưa thì là tên của Pháp.
0: Nằm nép mình dưới những tán cây cổ thụ, đền tưởng niệm các vua Hùng hiện diện như một khoảng lặng tâm linh giữa nhịp sống hối hả của Tao Đàn. Ngôi đền không tách biệt mà hòa quyện tự nhiên vào không gian di sản, nơi mùi nhang trầm lan tỏa dịu nhẹ giữa mùi đất ẩm và nhựa cây nồng nàn. Giữa lòng công viên, ngôi đền đóng vai trò một gạch đối bền bỉ, giữ cho dòng chảy cuồn cuộn luôn hiện hữu dưới vòm xanh trăm năm. Anh Nguyễn Tấn Kim, chuyên viên thiết kế trải nghiệm du lịch và hướng dẫn viên tại công ty Vang Vọng Trống Chầu, chia sẻ thêm.
1: Cái công viên Tao Đàn thì nó không chỉ là một khoảng không mà trong đó có nhiều cây xanh, mà xung quanh nó là một quần thể mà rất là nhiều công trình khác nhau. Tại vì công nhân máy lao động này, thì mỗi công trình nó đều có lịch sử riêng của nó, thời kỳ khác nhau. Ở một góc thì nó có cái miếu ngũ hành, một góc khác thì nó có một cái khu mộ cổ của họ Lâm mà cũng đã được là xếp hạng di tích cấp thành phố. Thì đó là những cái mình thấy thú vị của những tao đàn.
0: Dừng chân bên một băng ghế đá đã nhẵn bóng dấu thời gian, tôi vô tình bắt gặp nụ cười bình yên của chị Uyên, ngủ ở khu vực quận 8 cũ, đang nhìn những đứa con của mình vui đùa dưới gốc cổ thụ. Chị Uyên chia sẻ.
2: Giống như là cả nhà cuối tuần hay nhất ở đây, giống như có không gian riêng giữa cái Sài Gòn xô bồ xô bộ. Thứ nhất là mát, thứ hai là yên tĩnh. Thường cuối tuần đa số là nếu không có bận gì thì cũng thường ra đây đó. Ở trong cũng có rất nhiều đi trung tâm thương mại nhưng thích cái chọn cái kiểu này hơn.
0: Khi bóng chiều dần buông, những cánh quả sao vẫn bền bỉ thực hiện vũ điệu xoay tròn từ đỉnh cao trăm thước để trở về với lòng đất mẹ. Có lẽ những hàng cổ thụ kia đã chứng kiến đủ nhiều để hiểu rằng kiến trúc có thể thay đổi, tên gọi có thể khác đi, nhưng nhu cầu được tựa vào thiên nhiên, được tìm về cội nguồn của con người là bất biến. Rời khỏi tao đàn khi phố thị bắt đầu lên đèn, tôi vẫn mang theo bên mình mùi nhựa cây nồng nàn và niềm tin rằng chừng nào những vòng xanh này còn đứng vững, chừng ấy tâm hồn của đô thị vẫn sẽ được vỗ về bình yên và xanh ngát giữa dòng chảy thời gian.

0: Rồi lên.
1: Một hai ba chi.
2: Sống ở Sài Gòn.
3: Thưa quý vị, mỗi người dân Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh có lẽ ít nhất đã đôi lần đi trên đại lộ Võ Văn Kiệt. Con đường dài hơn 13 km đi qua nhiều quận cũ của Sài Gòn. Con đường mang sự chuyển giao thú vị của cảnh quan từ các công trình kiến trúc hiện đại tại trung tâm thành phố, đi qua khu phố mang đậm nét văn hóa người Hoa cho đến những khu đô thị mới đang phát triển ở cửa ngõ phía Tây. Ngoài ra, tuyến đại lộ này còn gợi lên những hình ảnh về một Sài Gòn thú vị qua những cảnh sắc và sinh hoạt tương phản. Một bên là những công trình hiện đại, một bên là những xóm lao động ven kênh vẫn giữ nét giao thương sông nước cũ. Tiểu mục Sống ở Sài Gòn hôm nay mời quý vị cùng với biên tập viên chuyên mục men theo trục đại lộ nối liền Đông Tây thành phố cảm nhận về một Sài Gòn đủ đầy dư vị qua bài viết Đại lộ Võ Văn Kiệt, tuyến giao thông chứng kiến một Sài Gòn đa sắc.
4: Đại lộ Võ Văn Kiệt có tổng chiều dài 13,2 km, kéo dài từ đoạn giao nhau giữa đường Hàm Nghi và đường Tôn Đức Thắng thuộc bờ Tây sông Sài Gòn ở quận 1 cũ đến cầu vượt quốc lộ 1 huyện Bình Chánh cũ. Tuyến đại lộ dài chạy dọc theo bờ kênh Đôi, kênh Tàu Hủ, phía đối diện là những khối nhà san sát, đổi thay theo từng phân khúc, mang màu sắc văn hóa khác nhau. Điểm đầu đại lộ Võ Văn Kiệt phía phường Sài Gòn là khu vực tập trung của những công trình di sản như Ngân hàng Nhà nước, Cầu Móng. Tiếp đó là những công trình lớn, những khối nhà cao tầng sừng sững mang rõ dáng vẻ của khu vực trung tâm thành phố lớn. Xuôi theo phía Tây, màu sắc tiếp theo xuất hiện trong tầm mắt của người qua là dòng văn hóa đặc trưng của người Hoa di cư và Sài Gòn. Nơi đây vẫn giữ trọn nét đẹp cổ kính qua những ngôi nhà kiến trúc xưa, mái ngói âm dương và sắc đỏ của đèn lồng trước các hội quán. Đặc biệt, ngay giao lộ Võ Văn Kiệt - Hải Thượng Lãn Ông, khách vãng lai sẽ ấn tượng với mùi hương của thuốc đông y, phảng phất, đặc trưng, rất dễ gợi nhớ. Phần cuối của trục đại lộ dài là những khu đô thị mới đang phát triển ở cửa ngõ phía Tây. Khu vực này thu hút nhiều dự án căn hộ và khu đô thị tích hợp nhờ hạ tầng giao thông kết nối thông suốt, thuận tiện đi vào trung tâm thành phố. Có thể nói, đại lộ Võ Văn Kiệt là một trong những trục đường đẹp, thú vị và mang lại nhiều trải nghiệm nhất Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến đường dài với ba lối văn hóa kiến trúc khác nhau. Nếu nhìn phía bên phải, khi quy ước điểm đầu là trung tâm thành phố, phía trái tuyến đại lộ là bờ kênh Đôi, kênh Tàu Hủ. Còn nước lên xuống theo thủy triều, những chiếc ghe máy vẫn thỉnh thoảng di chuyển theo kênh, tạo nên một âm sắc đặc trưng giữa Sài Gòn hiện đại. Đặc biệt, khi nhắc đến dòng kênh Tàu Hủ, người ta sẽ nghĩ ngay đến bến Bình Đông, với cảnh bán mua trên bến dưới thuyền, từng thế hệ thương hộ mang đặc sản phía Tây Nam Bộ theo đường thủy chở hàng về bến, gửi chút vị quê đến người lao động chốn Sài Gòn, quận 6, quận 8 cũ. Chưa kể, khi trời chuyển xuân, bến Bình Đông là nơi tụ họp của hàng hoa, là chợ hoa Tết nổi tiếng bậc nhất của Sài Gòn. Điểm thú vị tiếp theo khi nhắc đến đại lộ Võ Văn Kiệt là những chiếc cầu dọc tuyến. Có thể nói đây là con đường đi qua nhiều cầu vượt nhất Sài Gòn. Những cây cầu bắc ngang dòng kênh Đôi, kênh Tàu Hủ là những công trình quan trọng nối nhịp đi lại giao thương giữa vùng

0: trung tâm và ngoại ô Sài Gòn. Chạy dọc đại lộ dài, một bên là kênh đôi, kênh tàu hủ, một bên là những dãy nhà san sát, vừa hiện đại, vừa truyền thống. Phía trên cao là những cây cầu bê tông đông người qua lại. Xua theo con đường dài rộng là mảng xanh đan xen, đến mùa hoa nở rực vàng làm xốn xang biết bao tâm hồn thi vị giữa dòng chảy cuộc sống hiện đại. Đại lộ Võ Văn Kiệt, đại lộ đẹp nhất Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng hoàn hảo vẫn là điều nằm trong mơ ước. Những dòng kênh dọc tuyến hiện vẫn khiến người qua hùi hụi tiếc nuối và giá như đây là dòng kênh xanh, giúp Sài Gòn đẹp mắt hơn trong ánh nhìn của người dân và du khách, đảm bảo hơn về sức khỏe cho người sống ven kênh. Hiện tại, thông tin chính thức về việc kéo dài thêm đại lộ Võ Văn Kiệt về phía Tây chừng hơn chục km cũng đã có. Tuyến đại lộ đang chờ ngày nối nhịp đô thị đến miền Tây sông nước. Hy vọng trong hành trình phát triển sắp tới, tuyến đường đẹp nhất của Sài Gòn sẽ vững vàng hơn với vị trí của mình.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với thành phố phía đông qua phần thể hiện của Phương Bình, cũng như là vừa đến với những câu chuyện về văn hóa Sài Gòn xoay quanh một trong những cái cung đường mà có thể gọi là đại lộ Võ Văn Kiệt, đúng không ạ? Một trong những cái đại lộ mà lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật về tình hình giao thông. Một vụ va chạm chúng tôi ghi nhận tại trục đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua chân cầu Tân Thuận 2. Hướng mà quý vị di chuyển về khu vực cầu Khánh Hội, như vậy là từ hướng từ quận 7 cũ luôn mà di chuyển về khu vực cầu Khánh Hội thì xảy ra va chạm giữa hai phương tiện trên trục đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua chân cầu Tân Thuận 2. Cập nhật là hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm về đây ở khu vực trục đường Nguyễn Tất Thành quý vị nhé, đoạn qua cầu Tân Thuận 2 hướng đi cầu Khánh Hội, va chạm giữa hai phương tiện, giao thông đang khó khăn. Lộ trình tiếp theo chúng tôi ghi nhận đó chính là khu vực hầm chui Nguyễn Hữu Cảnh hướng đi khu vực cầu Sài Gòn. Có một xe buýt gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe cũng đông, các phương tiện cũng xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Nguyễn Hữu Cảnh hướng đi về cầu Sài Gòn, có xe buýt gặp sự cố cản trở giao thông, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm. Còn tại khu vực cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận hướng về Mỹ Thuận thì lực lượng bảo trì cao tốc đang tiến hành vệ sinh trên đường tại làn số 2 và đã đặt cảnh báo qua khu vực này, khuyến cáo quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng chú ý nhé. Có thể di chuyển qua khu vực làn số 1 và giữ khoảng cách an toàn đúng theo quy định. Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đoạn qua km số 97 hướng về Mỹ Thuận thì đang bảo trì vệ sinh trên khu vực làn đường số 2. Có di chuyển qua thì chúng ta cũng chú ý. Thông tin chúng tôi nhận được đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7. Trước đó thì chúng tôi cũng cập nhật các cái lộ trình mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng cần chú ý. Với khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì có một cái sự cố ghi nhận từ phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta di chuyển qua khu vực cái nút đầu vào cao tốc thì ghi nhận là hiện tại thì xe không vào cao tốc được. Các phương tiện có thể chuyển đổi lộ trình vào đường Lê Khả Phiêu đi về miền Tây. Thông tin này Tấn Phú nhận được đến từ phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì đầu khu vực cao tốc thì có cái sự cố xe không vào cao tốc được quý vị nha. Có di chuyển qua thì chúng ta chú ý với cái thông tin này. Đó là tổng quan về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Còn tiếp nối với khung giờ của Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một cái chuyên mục tiếp theo. Và thưa quý vị, đây sẽ là chuyên mục mà mang đến cho quý vị rất là nhiều những cái thông tin hữu ích trong việc là giữ gìn và chăm sóc sức khỏe của mình, đặc biệt sẽ hữu ích đối với các bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên các cái tuyến đường. Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa ban hành kế hoạch nhằm duy trì mức sinh thay thế trong bối cảnh tỷ suất sinh tại Việt Nam đang có xu hướng giảm, đặc biệt tại các đô thị lớn. Theo đó, chính sách dân số sẽ được điều chỉnh tăng theo hướng là khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con, đồng thời xem xét bãi bỏ những quy định hạn chế sinh con thứ 3 không còn phù hợp. Hiện nay mức sinh trung bình của cả nước đã giảm xuống dưới ngưỡng thay thế, với một số địa phương như thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt khoảng 1,5 con mỗi phụ nữ. Điều này đặt ra nguy cơ già hóa dân số nhanh và thiếu hụt lao động trong tương lai. Kế hoạch đặt mục tiêu tăng tỷ suất sinh khoảng 2% mỗi năm, hướng tới cân bằng dân số bền vững, đồng thời vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên trong việc xây dựng gia đình và sinh con cũng được nhấn mạnh. Các chuyên gia nhận định việc điều chỉnh chính sách là cần thiết để thích ứng với thực trạng mới, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội lâu dài.
0: Thưa quý vị, thời gian gần đây xuất hiện trào lưu nấu cơm một lần để ăn trong nhiều ngày nhằm tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo thói quen này có thể tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm nếu bảo quản không đúng cách. Trong gạo có thể chứa vi khuẩn Bacillus cereus dưới dạng bào tử, không bị tiêu diệt hoàn toàn sau khi nấu chín. Khi cơm để ở nhiệt độ phòng quá lâu, vi khuẩn sẽ phát triển và sinh độc tố. Đáng chú ý, các độc tố này không bị phá hủy khi hâm nóng lại. Người ăn phải cơm nhiễm độc có thể xuất hiện các triệu chứng nôn ói chỉ sau vài giờ hoặc là tiêu chảy sau đó. Nguy cơ cao hơn nếu cơm được để nguội chậm, bảo quản không đúng nhiệt độ hoặc không đi hâm lại nhiều lần. Các chuyên gia khuyến cáo, cơm sau khi nấu nên được làm nguội nhanh, chia nhỏ và bảo quản lạnh sớm. Không nên để cơm ngoài môi trường quá 1 đến 2 giờ và hạn chế hâm lại nhiều lần để đảm bảo an toàn sức khỏe.
3: Thưa quý vị, rã đông thịt tưởng chừng như là đơn giản, nhưng mà nếu chúng ta thực hiện sai cách có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn và ảnh hưởng đến chất lượng dinh dưỡng. Theo các chuyên gia thì thịt đông lạnh không tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn mà chỉ làm chúng ngừng phát triển. Khi mà rã đông, đặc biệt trong khoảng nhiệt độ từ 4 đến 60 độ, được gọi là vùng nguy hiểm, vi khuẩn có thể hoạt động trở lại và sinh sôi nhanh chóng. Một sai lầm phổ biến là để thịt rã đông ở nhiệt độ phòng trong nhiều giờ. Điều này khiến cho lớp ngoài của thịt ấm lên trước, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Phương pháp an toàn nhất được khuyến cáo là rã đông trong ngăn mát tủ lạnh ở nhiệt độ khoảng 4 độ C. Cách này giúp thịt rã đông từ từ, hạn chế vi khuẩn phát triển và vẫn có thể cấp đông lại nếu cần. Ngoài ra thì cần tránh rã đông nhiều lần vì sẽ làm thịt mất nước và giảm độ ngon, giá trị dinh dưỡng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Tiếp nối chương trình hôm nay sẽ là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Thưa quý vị, thời tiết là một trong những yếu tố ảnh hưởng tới việc lái xe nhiều nhất. Không chỉ trời mưa, tầm quan sát của người lái ô tô còn bị hạn chế khi xe di chuyển trong điều kiện nắng nóng gay gắt, đặc biệt là vào những lúc ánh nắng chiếu xiên thẳng vào kính lái gây chói mắt cho tài xế.
3: Theo các tài xế có kinh nghiệm thì thời điểm chói mắt gây khó chịu nhất thường xảy ra vào khoảng 8 đến 9 giờ sáng và từ 15 đến 16 giờ hàng ngày. Đây là lúc ánh nắng cũng sẽ chiếu theo góc xiên ngang với cường độ khá lớn. Việc lái xe ngược trong nhiều giờ liên tục không chỉ khiến tài xế bị chói mắt mà còn khiến cho mắt nhanh mỏi, dẫn đến việc là khó quan sát gây mất an toàn.
0: Không chỉ vậy đâu thưa quý vị ạ, bản thân anh thơ mà khi ngồi trên xe ô tô những ngày nắng nóng á, dù không lái xe đâu nhưng mà đôi khi cũng cảm thấy là những cái hiện tượng ảo ảnh giống như là đường đang bị bốc hơi hoặc là trên đường có vũng nước như vậy đó.
3: Và thưa quý vị, hiện tượng mà Tấn Phú vừa đề cập tới thì với bất kỳ ai cũng sẽ đều gặp phải. Nó gọi là hiện tượng là phản xạ toàn phần hay là ảo ảnh thị giác lộ thiên. Theo đó thì trong những ngày nắng nóng cực đoan sẽ tạo ra hình ảnh là giả như là vũng nước trên mặt đường nhựa, gây nguy hiểm cao độ khi mà lái xe.
0: Lý giải về hiện tượng này, khi mặt đường bị đốt nóng, không khí sát mặt đất sẽ nóng hơn các tầng không khí bên trên, dẫn đến hiện tượng phản xạ toàn phần. Người lái xe thấy mặt đường xa xa như đang ướt hoặc là có vũng nước gây hoang mang, hiểu lầm về mặt đường.
3: Đúng vậy ạ, khi mà mình thấy vũng nước ảo này thì nhiều người lái xe lại có xu hướng là phanh gấp hoặc là lái tránh, đặc biệt là trên cao tốc hoặc là những cái đường quốc lộ, dễ dẫn đến cái tình trạng là mất lái hoặc là lật xe hoặc là va chạm với những cái phương tiện khác. Không chỉ vậy, hiện tượng này còn xảy ra cùng với nắng nóng oi bức thì có thể làm giảm cái sự tỉnh táo của mình, gây ra tình trạng là mệt mỏi, chóng mặt và mất nước, làm giảm khả năng xử lý tình huống của người tham gia giao thông.
0: Tất nhiên, chuyên mục cũng sẽ có những mẹo nhỏ để giúp quý vị vượt qua tình trạng này. Đầu tiên, hãy sử dụng tấm che trên kính trước một cách hợp lý. Trên hầu hết các loại xe ô tô hiện nay thì các nhà sản xuất đều trang bị tấm che nắng phía trước. Bộ phận này thường được thiết kế theo cơ chế chỉnh cơ linh hoạt.
3: Để không bị chói mắt cho ánh sáng mặt trời chiếu vào, tài xế nên hạ tấm che nắng, chỉnh độ nghiêng phù hợp để bộ phận này có thể là cản nắng. Khi mà lái xe đi vào những khu vực ngược nắng để không bị chói mắt cho ánh sáng mặt trời chiếu vào, thì tài xế nên hạ tấm che nắng, chỉnh độ nghiêng phù hợp để bộ phận này có thể là cản nắng, đảm bảo tầm nhìn cho người lái. Không chỉ che nắng ở kính lái, tấm che nắng thiết kế cơ cấu gập linh hoạt, còn cho phép người dùng xoay sang hai bên để che khi mà nắng mặt trời chiếu vào kính cửa sổ phía người lái hoặc là ghế phụ.
0: Tiếp theo, khi lái xe ngược nắng, tài xế cũng có thể đeo kính râm để giảm chói nắng. Kính râm vừa giúp giảm cường độ ánh nắng chiếu trực tiếp tới mắt, vừa ngăn chặn được các tia UV gây hại. Nếu có điều kiện, người lái nên chọn loại kính râm phản cực giúp chống chói mắt tốt hơn.
3: Cùng với đó thì kính râm, mũi lưỡi chai hoặc là mũ trọng vành cũng là một cái vật dụng cần thiết trong những cái ngày nắng nóng này. Theo đó thì việc đội mũ lưỡi chai cũng sẽ giúp cho chúng ta có thể cản cái ánh nắng chiếu vào mắt. Nhờ vậy, tài xế sẽ không bị chói mắt và tập trung quan sát đường phía trước. Không chỉ vậy, cũng giúp chúng ta có thể chống nắng và bảo vệ sức khỏe hiệu quả nếu như mà có việc phải rời khỏi xe.
0: Tình trạng chói mắt còn khiến cho tài xế khó quan sát và phản xạ chậm hơn. Vì thế, khi lái xe ngược nắng, chúng ta nên giữ khoảng cách lớn hơn bình thường với xe phía trước để kịp xử lý trong các tình huống bất ngờ. Khi thấy những vũng nước ảo trên đường, tuyệt đối không phanh gấp hoặc là đánh lái đột ngột.
3: Một mẹo nữa mà các bác tài giàu kinh nghiệm khi mà lái xe trong điều kiện nắng gắt đó chính là không nhìn lâu vào những khu vực có ánh sáng gắt, như là đường chân trời hay là mặt đường nhựa. Nếu có thể thì chúng ta nên đảo mắt qua sang những cái vùng tối và dịu mắt hơn, như là hàng cây xanh, để có thể có cái thời gian cho mắt nghỉ ngơi. Quả thực cái việc mà cho mắt có những cái khoảng nghỉ là rất quan trọng, đúng không ạ?
0: Đúng là như vậy. Do đó, nếu thấy mắt bị tổn thương hoặc là ánh nắng cản trở việc lái xe, tốt nhất chúng ta không nên tiếp tục. Hãy tìm chỗ độ an toàn để nghỉ ngơi. Chỉ cần nghỉ ngơi từ 10 đến 15 phút là có thể giúp cho mắt về trạng thái bình thường, qua đó giúp cho tài xế tập trung lái xe tốt hơn. Quý vị cũng đừng quên kiểm tra mắt ít nhất 1 năm một lần. Những mẹo này sẽ giúp cho quý vị nâng cao khả năng quan sát cũng như giữ gìn một đôi mắt khỏe, tinh anh để vượt qua những ngày nắng gắt.

0: Thưa quý vị, như thường lệ chúng ta tiếp tục chương trình với chuyên mục tư vấn cabin. Quý vị có đồng ý với tôi rằng là nghề lái xe và các công việc văn phòng cũng có những nét tương đồng nhất định, như ví dụ như là việc ngồi nhiều, ít vận động chẳng hạn. Cũng có lẽ vì vậy mà nhiều vấn đề sức khỏe thường gặp ở dân văn phòng cũng hay xuất hiện ở những người lái xe.
1: Chính xác, còn một cái vấn đề sức khỏe mà chúng ta sẽ cùng đề cập ngày hôm nay đó chính là hội chứng cổ rùa, hay còn gọi là tật cổ rùa. Sẽ có nhiều người mường tượng ra cái hội chứng này là gì rồi, đúng không ạ?
0: Đúng là như vậy ạ. Cũng rất là tượng hình thôi. Đây là tình trạng đầu và cổ của người bệnh bị nhô ra phía trước so với vai, khiến tư thế cơ thể trông giống như là cổ rùa thò ra khỏi mai. Đây thực chất là một dạng sai lệch tư thế thường gặp ở những người thường xuyên ngồi lâu và hay cúi đầu nhiều. Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Trung Dũng, Trung tâm Cơ xương khớp Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ về những dấu hiệu của hội chứng này.
2: Thế thì cái hội chứng cổ rùa nó là cái đau của vai gáy, nhưng cái cổ người ta nó như con rùa, nó nhô về phía trước thì cái vai đấy thụt về sau, và cái đầu đáng là cột sống nó phải thẳng, thẳng từ trên xuống dưới, là cái đường cong sinh lý là nó phải thẳng và nhìn nó phải ngửa lên. Tuy nhiên mà khi người bệnh mà bị mắc bệnh hội chứng cổ rùa là cổ cúi gằm xuống này và nhô ra phía trước. Đấy, chính vì vậy là nó xuất hiện các cái triệu chứng cũng như là các cái sang chấn ở cái vùng cột sống cổ, ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt cũng như công việc của người bệnh.
1: Như vậy thì đâu là nguyên nhân khiến cho nhiều người lái xe có nguy cơ cao mắc cái chứng cổ rùa? Nguyên nhân thứ nhất phải kể đến đó chính là tư thế ngồi sai. Nhiều bác tài có cái thói quen là để ghế lái quá xa hoặc là quá thấp. Việc này cứ tưởng như là chúng ta sẽ giúp cho cái chỗ ngồi của mình trở nên rộng rãi hơn, nhưng mà lại khiến cho tài xế gọi là phải vươn cổ về phía trước để mà có thể nhìn đường. Tình trạng căng thẳng khi mà lái xe cũng khiến cho họ cũng thường xuyên phải cúi đầu xuống, nhất là với những người mà lái xe tải, xe gầm cao, khi mà kẹt xe thì cần phải tập trung quan sát.
0: Không dừng lại ở đó, việc người lái xe ngồi liên tục thời gian dài sẽ làm cơ cổ vai gáy bị co rút, căng thẳng lặp đi lặp lại. Những người lái xe ở độ tuổi trung niên mắc các bệnh lý thoái hóa cuộc sống, thoát vị đĩa đệm thì rất dễ bị ảnh hưởng. Đặc biệt, nhiều lái xe phải kiêm luôn cả công việc vận chuyển hàng hóa, đồ đạc nặng, khiến cho cuộc sống cổ và vai bị lệch, lâu dần dẫn đến sai tư thế.
1: Một trong những nguyên nhân nữa sẽ góp phần dẫn đến cái tình trạng này đó chính là việc là người lái xe cũng cần cúi đầu quá lâu để sử dụng điện thoại hoặc là check đơn của khách.
0: Đáng nói, tật cổ rùa thường tiến triển từ từ và dễ bị bỏ qua ở giai đoạn đầu.

0: Hiện tượng này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ trắng mùi và trắng đi mà còn gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Các tài xế bị cổ rùa thường dễ gặp tình trạng đau mỏi vai gáy, hạn chế cử động vùng cổ, thậm chí về lâu dài có thể dẫn đến thoái hóa cột sống hoặc là thoát vị đĩa đệm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc lái xe. Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Trung Dũng cảnh báo về những hệ lụy của hội chứng này.
1: Đầu tiên nó xuất hiện tình trạng đau ở cái vùng cột sống cổ, rồi có những trường hợp nó xuất hiện các cái chèn ép, nó có thể đau tê ra vai xuống cánh tay, rồi một số trường hợp có thể là kèm theo cái tình trạng đau đầu, chóng mặt, rồi ảnh hưởng đến giấc ngủ. Và đặc biệt là khi xuất hiện tình trạng này rồi thì là người bệnh rất khó tập trung để làm việc, cổ thì cúi xuống ngửa nên nó cũng sẽ khó, rồi nó có thể nó chèn ép, nó tê bì, rồi nó đau đầu chóng mặt, rồi giảm sự chú ý, và nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh.
2: Những cái ảnh hưởng của hội chứng này đến sức khỏe cũng không hề nhỏ đúng không ạ? Do đó thì việc chúng ta phòng bệnh luôn được các chuyên gia khuyến cáo, và quý vị chúng ta cũng lưu ý nhé, đặc biệt là các bác tài chúng ta cũng có thể tham khảo một số những cái biện pháp sau đây. Thứ nhất là điều chỉnh về ghế lái, điều chỉnh ghế sao cho lưng thẳng, cổ tựa đầu, góc nhìn thẳng tự nhiên, khoảng cách vô lăng vừa phải. Thứ hai là sử dụng gối cổ. Ở ghế lái thì quý vị có thể sử dụng cái gối tựa cổ phù hợp để mà có thể hỗ trợ nâng đỡ cột sống cổ. Thứ ba là nghỉ ngơi và vận động. Sau 1 đến 2 tiếng lái xe thì quý vị chúng ta cần dừng lại một chút xíu, đi bộ nhẹ nhàng và xoay cổ, quay vai để mà giảm áp lực lên vùng cổ vai gáy. Thứ tư, nếu như mà sử dụng điện thoại thì các bác tài nên giữ điện thoại ngang tầm mắt để tránh cúi đầu, hãy ngồi thẳng lưng, không cúi đầu quá nhiều. Thứ năm là bổ sung những cái loại thực phẩm giàu canxi như là trứng, sữa, hải sản vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày của mình, giúp phòng ngừa các cái bệnh lý về xương khớp.
0: Ngoài những chia sẻ trên thì có một biện pháp nữa cũng khá là hiệu quả mà đơn giản, đó là các bác tài tập cũ ngay trên xe, tranh thủ những lúc nghỉ ngơi hay thậm chí là chờ đèn đỏ khi tắt đường. Các bác tài cũng có thể thực hiện các bài tập này. Bài tập rút cầm. Ở tư thế ngồi thẳng lưng, các bác tài có thể nhẹ nhàng kéo cầm về phía sau. Các bác tài có thể nhẹ nhàng kéo cầm về phía sau như là động tác thụt cầm, giữ 5 đến 10 giây rồi thả lỏng, lặp lại 10 đến 15 lần mỗi ngày. Tiếp đến là kéo giãn cơ cổ, nghiêng đầu sang trái, dùng tay giữ nhẹ để cảm nhận sự căng giãn ở bên cổ phải, giữ từ 15 đến 20 giây rồi đổi bên. Sau đó thì xoay cổ theo vòng tròn chậm rãi, giúp tăng độ linh hoạt và giảm căng cơ khi lái xe.
2: Tuy nhiên, trong trường hợp mà các biện pháp vừa rồi cũng không mang lại hiệu quả hoặc là tình trạng đau nhức kéo dài thì người bệnh cũng nên tìm đến các cơ sở y tế để được hỗ trợ chuyên sâu quý vị nha. Và đến đây thì lượng của dành cho chương trình cũng đã hết. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ

0: Tiểu đêm giả Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
3: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt, giữ lại hết cái oi bức bên trong.
2: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
3: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng công dụng của kính tiết kiệm năng lượng vi.

0: La Sera có hai dòng sản phẩm kính low E và Solar Control được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy.
1: Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV, ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
2: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá tiền điện đúng không anh?
1: Không chỉ khá đâu,
0: giảm tới 55% điện năng làm mát, mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
2: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
1: Đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
2: Kính tiết kiệm năng lượng Vinglasera, giải pháp xanh cho mọi công trình.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 5, theo Nghị định 88/2026 của Chính phủ, học bạ bằng cấp và chứng chỉ của công dân sẽ được tích hợp trên ứng dụng VNEID và có giá trị pháp lý tương đương bản giấy. Số định danh cá nhân sẽ được dùng như chìa khóa, truy cập dữ liệu, học tập suốt đời trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục. Hệ thống sẽ tự động đồng bộ học bạ, văn bằng, kết quả học tập, thành tích và chứng chỉ. Người dân có thể dùng trực tiếp trên VNEID khi làm thủ tục hành chính, xin việc mà không cần giấy tờ công chứng. Dữ liệu được quản lý chặt chẽ, chỉ chủ sở hữu và cơ quan thẩm quyền mới được khai thác. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa cảnh báo sản phẩm sữa công thức A2 Platinum Premium dành cho trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi bị thu hồi theo thông báo của FDA Hoa Kỳ ngày 2 tháng 5 năm 2026 do phát hiện có chứa độc tố Cibrioble có thể gây hại cho trẻ nhỏ. Ba lô sản phẩm bị thu hồi bao gồm là 22102694 hạn là ngày 15 tháng 7 năm 2026, 22103246 ngày 21 tháng 1 năm 2027 và 22103712 ngày 15 tháng 1 năm 2027. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương rà soát thu hồi, ngừng kinh doanh, giám sát thị trường và thông báo cho người tiêu dùng không sử dụng sản phẩm. Các sàn thương mại điện tử cũng phải gỡ bỏ và dừng bán các lô liên quan. Sáng ngày 5 tháng 5, giao thông Hà Nội ghi nhận nhiều điểm ùn tắc và sự cố trên các trục chính khiến việc di chuyển trong giờ cao điểm gặp khó khăn. Trên tuyến vành đai 3 hướng vào trung tâm, phương tiện di chuyển chậm từ khu vực Đại học Thăng Long, trong khi mà lối đi lên Nguyễn Trãi thì cũng bị ảnh hưởng bởi xe cẩu hỏng lớp. Tại cầu Thanh Trì hướng đi đường số 5 thì một xe bồn gặp sự cố giữa cầu khiến cho dòng xe bị cản trở. Khu vực cửa ngõ phía Nam như là Giải Phóng, Ngã Tư Vọng, Bạch Mai và Vành Đai 2 cũng xảy ra ùn tắc kéo dài. Ở phía Bắc gần trung tâm triển lãm Việt Nam thì xảy ra va chạm giữa hai ô tô làm giao thông cũng gián đoạn. Trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên thì một xe container gặp sự cố đổ hàng và tiềm ẩn những nguy cơ ách tắc. Và đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận từ VOV Giao thông Quốc gia. Và thưa quý vị, theo Reuters ghi nhận từ ngày 5 tháng 5, mật vụ Mỹ cũng đã nổ súng và làm bị thương một người đàn ông có vũ trang gần Nhà Trắng khi mà đối tượng này tấn công lực lượng chức năng. Người này bị phát hiện mang súng, bỏ chạy rồi quay lại nổ súng, buộc lực lượng mật vụ cũng phải bắn trả. Một thiếu niên đi đường bị thương nhưng mà không nguy hiểm đến tính mạng, vũ khí đã được thu giữ. Phó Tổng thống J.D. Vance và đoàn xe đi qua trước đó thì cũng an toàn. Còn Tổng thống Donald Trump có mặt tại Nhà Trắng khi mà sự việc cũng xảy ra. Thưa quý vị, nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Sau nhiều năm tạm dừng, dự án giải quyết ngập do triều tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1 với tổng vốn là khoảng 10.000 tỷ đồng được tái khởi động và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng để sớm vận hành. Đại diện công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam Group chủ đầu tư cho biết, dự án hiện bước vào giai đoạn nước rút với nhiều hạng mục đã đạt tiến độ và cơ bản hoàn thành phần xây lắp. Tại các công trình trọng điểm như là Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định, không khí diễn ra khi công diễn ra khẩn trương, nhiều hạng mục từ 88% đến gần 99% khối lượng. Với cống Bến Nghé thì đạt khoảng 99%, Tân Thuận 95%, Phú Xuân 92%, Mương Chuối 94%, Cây Khô 89% và Phú Định đạt 90%. Các hạng mục còn lại đang hoàn thiện về cơ điện, cửa van và hệ thống SCADA. Tuyến đê kè và trung tâm điều khiển cũng đang được gấp rút hoàn thành. Sau khi đưa vào vận hành thì hệ thống cũng sẽ giúp kiểm soát triều, giảm ngập và hỗ trợ thoát nước, cải thiện môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung tiếp theo.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Anh Bờ Vai qua phần thể hiện của Vương Bình. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Thì Tấn Phú có ghi nhận các cái lộ trình sau đây. Khu vực cầu Phú Mỹ

0: hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13, đoạn từ ngã tư Bình Phước đến giao lộ Hiệp Bình, phường Hiệp Bình, mật độ phương tiện đổ về cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Trước đó thì Tấn Phú có ghi nhận một cái xe buýt gặp sự cố tại hầm chui Nguyễn Hữu Cảnh hướng đi cầu Sài Gòn thì cập nhật là đã được di dời rồi và chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định trở lại quý vị nha. Với trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì chúng tôi cập nhật đến từ trung tâm điều hành cho biết là trên toàn tuyến chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật về tình hình giao thông trên các tuyến đường để cho quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có thể nắm để có thể chủ động trong cái lộ trình di chuyển của mình. Và nếu như mà có cái thông tin nào mà Tấn Phú chưa kịp thời cập nhật thì quý vị cũng có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua số hotline vẫn là 028 39 91 91 91 quý vị nha. Và tiếp nối với những cái thông tin tiếp theo thì chúng tôi cũng xin được ưu tiên cập nhật về cái diễn biến giao thông tại trục đường Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân. Trực tiếp thông qua hệ thống camera thì Tấn Phú cập nhật là lượng phương tiện đổ về có phần đông một chút xíu hướng về khu vực ngã tư Bảy Hiền ạ. Ngay thời điểm này thì chúng tôi cũng xin được cập nhật những cái thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, ngày hôm qua ngày 4 tháng 5 tại Thành phố Hồ Chí Minh thì đồng chí Nguyễn Phước Lộc đã làm việc với Liên đoàn Lao động thành phố về tháng công nhân 2026, triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Công đoàn được yêu cầu chăm lo đời sống người lao động như là nhiệm vụ chính trị lâu dài. Trọng tâm là lấy người lao động làm trung tâm, xây dựng tổ chức vững mạnh, đội ngũ cán bộ uy tín. Và thành phố cũng sẽ đẩy mạnh nhà ở xã hội, chăm sóc sức khỏe, thiết chế văn hóa, cùng nhiều hoạt động thiết thực như là đối thoại, phúc lợi và hỗ trợ công nhân. Bộ Y tế vừa yêu cầu kiểm soát sản phẩm sữa A2 Platinum Premium sau khi Mỹ công bố là thu hồi 3 lô do chứa độc tố Cerulis có thể gây hại cho trẻ nhỏ. Và Cục An toàn Thực phẩm cũng đề nghị các địa phương rà soát và yêu cầu các doanh nghiệp dừng kinh doanh, thu hồi và báo cáo số lượng sản phẩm có liên quan. Đồng thời tăng cường kiểm tra, lấy mẫu giám sát và cảnh báo với người tiêu dùng không sử dụng. Hoạt động bán hàng trực tuyến cũng được siết chặt, gỡ bỏ sản phẩm vi phạm nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm. Một thông tin nữa chúng tôi cũng xin được cập nhật cho quý vị vào tối ngày hôm qua ngày 4 tháng 5 thì trên mạng xã hội lan truyền clip xe container chạy ngược chiều trên trục đường Đỗ Mười, phường An Phú Đông, thành phố Hồ Chí Minh gây nguy hiểm trong khung giờ cao điểm và phương tiện cỡ lớn đi vào làn hỗn hợp để vào bãi xe buộc nhiều ô tô xe máy đang lưu thông theo đúng chiều phải phanh gấp và né tránh va chạm. Sự việc khiến cho người đi đường hoảng sợ, tiềm ẩn những nguy cơ về tai nạn. Đại diện đội cảnh sát giao thông An Sương BC08 cho biết đã nắm được thông tin và đang xác minh mời tài xế làm việc, xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, đó là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội mà chúng tôi cập nhật. Tiếp nối với khung giờ của đời sống thì thành buổi sáng ngày hôm nay thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục tiếp theo. Và đây là chuyên mục sẽ mang đến cho quý vị những cái thông tin trực tiếp trong việc đó chính là chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU. Và đây cũng là chuyên mục cuối cùng mà chúng tôi mang đến cho quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã chọn và đồng hành cùng với Tấn Phú và khung giờ phát sóng của đời sống thì thành sáng nay trên VOV Giao thông. Mình chúc quý vị chúng ta sẽ có cho mình những cái lộ trình thuận lợi, lái xe an toàn và luôn gọi là có cho mình những cái lộ trình thuận lợi nhất có thể. Bây giờ thì Tấn Phú và ekip chương trình cũng xin mời quý vị cùng đến với chương mục tiếp theo và cũng xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong nỗ lực gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu, việc kiểm soát sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản qua cảng cá được xác định là khâu then chốt. Tuy nhiên, thực tế hạ tầng cảng cá tại nhiều địa phương vẫn còn hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả thực thi. Cụ thể, tại Nghệ An, tình trạng bồi lấp luồng lạch, năng lực tiếp nhận tàu cá thấp đang gây khó khăn cho hoạt động cập cảng, bốc dỡ và quản lý nghề cá. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến sinh kế ngư dân mà còn đặt ra thách thức lớn trong truy xuất nguồn gốc và chống khai thác IUU. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Tăng tốc gỡ thẻ vàng IUU, Việt Nam đã và đang bước vào trạm quyết định trong năm 2026. Thành phố Hồ Chí Minh siết quản lý đội tàu, bịt lỗ hổng khai thác nhằm chống IUU. Các khuyến nghị cần thiết khi xuất khẩu thủy sản sang thị trường Hoa Kỳ. Thưa quý vị, sau hơn 8 năm triển khai chống khai thác IUU, Việt Nam bước vào giai đoạn quyết định với mục tiêu gỡ thẻ vàng EC trong năm 2026. Hệ thống pháp lý, dữ liệu và giám sát nghề cá đã cơ bản hoàn thiện. Tàu cá được quản lý, truy xuất nguồn gốc từng bước đáp ứng yêu cầu quốc tế. Tuy nhiên, nhiều điểm nghẽn trong thực thi như kiểm soát tàu cá, giám sát sản lượng, xử lý vi phạm còn hạn chế, chưa đồng bộ giữa các địa phương. Nguyên nhân do năng lực thực thi, hạ tầng và nguồn lực còn yếu. Chính phủ yêu cầu xử lý dứt điểm tồn tại, siết chặt quản lý, coi gỡ thẻ vàng IUU là nhiệm vụ cấp bách, hướng tới phát triển nghề cá minh bạch, bền vững.
4: Cùng với cả nước, tỉnh Hưng Yên đã và đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp chống khai thác IUU nhằm góp phần gỡ thẻ vàng của EC. Tại các cảng cá, ngư dân chấp hành đầy đủ thủ tục khai thác đúng vùng, lắp thiết bị giám sát hành trình và thực hiện nhật ký khai thác. Toàn tỉnh có 727 tàu cá, 126 tàu thuộc diện bắt buộc đã lắp VMS. Từ đầu năm có hàng nghìn lượt tàu cá ra vào cảng, sản lượng đạt hơn 2.600 tấn. Ý thức ngư dân được nâng cao, không vi phạm vùng biển nước ngoài. Công tác tuyên truyền kiểm tra được tăng cường, góp phần ngăn chặn vi phạm IUU, hướng tới phát triển nghề cá bền vững.
3: Một trong những giải pháp trọng tâm đang được thành phố Hồ Chí Minh triển khai là quản lý chặt đội tàu cá nhằm chống khai thác IUU. Hiện 100% tàu cá của thành phố đã được đăng ký trên hệ thống VnFishBase, song còn 354 tàu chưa đủ điều kiện bị buộc neo bờ và giám sát chặt chẽ. Thành phố cũng tăng cường kiểm tra, kiểm soát tàu ra vào cảng, truy xuất nguồn gốc và xử lý nghiêm vi phạm. Ứng dụng công nghệ như VMS, nhật ký điện tử được đẩy mạnh, sản lượng thủy sản được kiểm soát minh bạch. Công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức ngư dân được chú trọng. Từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh chưa ghi nhận tàu vi phạm vùng biển nước ngoài, góp phần chống khai thác IUU hiệu quả. Tại Nghệ An, nhiều cảng cá đang rơi vào tình trạng bồi lắng nghiêm trọng, khiến tàu thuyền không thể cập bến, buộc phải trung chuyển thủ công. Khi hạ tầng tắc nghẽn, không chỉ sinh kế ngư dân bị ảnh hưởng, mà còn kéo theo những khó khăn trong kiểm soát sản lượng, truy xuất nguồn gốc, những yêu cầu then chốt trong chống khai thác IUU. Bài toán hạ tầng đang trở thành nút thắt lớn trong hành trình gỡ thẻ vàng.
4: Ở cảng cá Lạch Vạn, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, vắng bóng tàu cá cập bến, chỉ còn những chiếc bè mảng làm nhiệm vụ trung chuyển. Tàu của ngư dân Nguyễn Đức Quân dù đã có chiều dài tới 15 mét nhưng sau mỗi chuyến ra khơi vẫn không thể vào cảng. Vì vậy anh phải thuê bè trung chuyển từ cửa biển vào để kịp buổi chợ.
5: Nước cạn quá đi, có 0,5 với 0,6 mét rồi. Quá là cạn luôn, không thể vào được.
4: Ông Ngô Xuân Thủy, đại diện ban quản lý cảng cá Lạch Vạn cho biết, hoạt động tại cảng không còn sôi động như trước, sản lượng hải sản của ngư dân qua cảng mỗi ngày hiện chỉ đạt khoảng 10 đến 15 tấn.
6: Bởi vì nó phụ thuộc vào cái số lượng tàu thuyền đi khai thác về bốc xếp hàng hóa tại cảng thôi. Vì nó giảm thôi, tàu thuyền nó giảm. Trước đây anh nói ra như trước đây là 50 đôi tàu vô. Hồi rồi khai thác đại bắt mới hiệu quả mà nguồn lợi nó nhiều thì cũng rất nhiều sản lượng.
4: Tại cảng cá Quỳnh Phương, khu vực cửa biển Lạch Cờn cũng đang bị bồi lắng khiến tàu thuyền ra vào phải phụ thuộc vào con nước. Vì vậy dù địa bàn thị xã Hoàng Mai cũ sở hữu đội tàu đánh bắt xa bờ lớn nhất Nghệ An, khả năng tiếp nhận của cảng vẫn rất hạn chế. Ông Đậu Ngọc Lam, phụ trách cảng cá Quỳnh Phương cho biết.
7: Tàu thuyền 24 mét thì đậu, nếu mà đậu một lúc ở cảng này á, thì giỏi lắm thì cũng được 8-10 tàu thôi. Bởi vì chỗ này là hầu đa số là phải đầu ngang, chứ không đầu dọc được. Đầu dọc và thả néo đó là sẽ họ để sẽ ảnh hưởng đến cái di chuyển của những tàu khác còn lại.
4: Theo ông Phan Tiến Trương, Giám đốc Ban Quản lý Cảng Cá Nghệ An, địa phương hiện quản lý và vận hành 4 cảng cá, bao gồm Cửu Hội, Lạch Vạn, Lạch Quèn và Quỳnh Phương. Tình trạng chung của các cảng là luồng lạch đều bị bồi lấp. 4 cảng này chỉ đáp ứng 30-40% nhu cầu tàu vào cập cảng. Trong khi đó, theo quy định, tàu cá trên 15 mét phải vào cảng cá chỉ định để kiểm soát sản lượng.
8: Đối với cảng cá thì chúng tôi đã có báo cáo với Sở Nông nghiệp và Môi trường, báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó đề nghị là phải có cái khảo sát đánh giá lại cụ thể cái nội dung này để có cái biện pháp là nạo vét và đảm bảo được cái luồng lạch. Thì thực ra nếu mà cái luồng lạch nếu mà cứ khảo gọi là nạo vét rồi là để thì một thời gian nó sẽ bồi lắng lại. Chính vì vậy phần phải có cái khảo sát đánh giá lại cái này để làm sao cho cái hạ tầng cảng cá sau khi nạo vét rồi thì để nó được lâu dài để đảm bảo cho tàu cá ngư dân thuận lợi khi tàu vào ra cập cảng.
4: Ngay từ đầu năm, hai cảng cá tư nhân Quỳnh Lập, phường Tân Mai và Tân Xuân, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã được công bố là cảng chỉ định cho tàu cá hoạt động vùng khơi cập bến. Dù vậy, hạ tầng của cả hai vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tiếp nhận tàu và cung ứng dịch vụ hậu cần nghề cá. Không chỉ các cảng mới mà cả những cảng hiện hữu cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, trong khi địa phương còn gặp khó khăn trong việc cân đối nguồn kinh phí. Ông Trần Xuân Học, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An cho biết.
9: Theo như chúng tôi tính toán thì trong cái giai đoạn từ nay đến 2030, toàn tỉnh cái nhu cầu cho việc phát triển cái hệ thống cảng cá rồi khu neo đậu là khoảng cần đến khoảng 2.300 tỷ đồng. Với tỉnh ta thì đây là một cái nguồn kinh phí cũng khá lớn. Như vậy là cái mấu chốt nhất thì đó là cái cần sự hỗ trợ rất lớn từ trung ương.
4: Có thể thấy khi luồng lạch bị bồi lấp, tàu không vào được cảng thì mọi nỗ lực kiểm soát sản lượng, truy xuất nguồn gốc cũng khó có thể thực hiện đầy đủ chặt chẽ. Trong khi yêu cầu chống khai thác IUU ngày càng cao, hạ tầng cảng cá lại đang trở thành điểm nghẽn lớn. Không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động khai thác mà còn tác động trực tiếp đến mục tiêu gỡ thẻ vàng. Giải bài toán này không chỉ là nạo vét luồng lạch mà còn là câu chuyện về đầu tư dài hạn, đồng bộ để mỗi chuyến biển của ngư dân không còn bị chặn lại ngay trước cửa cảng.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong phần cuối chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tổng hợp các khuyến nghị cần thiết khi xuất khẩu thủy sản từ Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ.
4: Khuyến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương, tăng cường tuần tra xử lý nghiêm vi phạm IUU, tước giấy phép xử lý hình sự tái phạm, không cấp phép, không hỗ trợ với tàu vi phạm, quản lý chặt tàu tái phạm, phối hợp với lực lượng xử lý môi giới đưa tàu khai thác trái phép, giám sát tàu xa bờ, nhật ký, báo cáo VMS 24/24 giờ, đảm bảo truy xuất nguồn gốc, lập danh sách, kiểm điểm tàu vi phạm, quản lý đại lý nguyên liệu, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nghề cá, tích hợp quản lý toàn diện, phát triển chuỗi liên kết nâng cao giá trị gắn với IUU và bền vững, báo cáo công khai danh sách tàu vi phạm, đẩy mạnh tuyên truyền tập huấn cho bà con ngư dân về IUU.
3: Khuyến nghị đối với ban quản lý cảng cá, rà soát tổ chức, đào tạo cán bộ cảng cá gọn nhẹ, hiệu quả, kiểm soát chặt tàu xuất nhập bến, không cho ra khơi khi chưa đủ điều kiện, đảm bảo truy xuất nguồn gốc tại cảng theo chuẩn quốc tế, giám sát tàu cập bến, sản lượng, nhật ký để cấp xác nhận nguồn gốc, cập nhật dữ liệu hành trình, sản lượng vào hệ thống quản lý VNFishBay, từ chối bốc rỡ với tàu vi phạm IUU.
4: Khuyến nghị với doanh nghiệp chế biến tuân thủ quy định chống khai thác IUU, nắm rõ yêu cầu an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc của thị trường, đầu tư nâng cấp cơ sở xây dựng hệ thống quản lý đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, không thu mua sử dụng nguyên liệu từ tàu vi phạm IUU, cam kết minh bạch số liệu, báo cáo khi phát hiện vi phạm, đào tạo nhân viên nâng cao nhận thức áp dụng nhật ký điện tử, tham gia góp ý chính sách, cung cấp thông tin đầy đủ cho cơ quan chức năng, tuyên truyền cho đối tác ngư dân tuân thủ quy định IUU, tăng cường kết nối thị trường hỗ trợ chuỗi cung ứng tham gia hiệp hội, tăng cường tập huấn tuyên truyền quy định IUU, nâng cao nhận thức ngư dân.
3: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
10: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
13: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
12: có hại tóc, hại da đầu không bà?
13: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
12: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
14: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm. Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
15: Ôi, tôi đây.
14: Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
15: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
14: Thế à?
15: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
14: ạ? Nước súc miệng Valentine,
15: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
16: Ông Sang ơi,
17: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
16: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
17: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
16: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
18: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: ABC.
1: Có những niềm riêng làm sao nói hết.
2: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
3: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
2: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
3: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
2: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.

Minh Phi xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm trưa nay trên kênh VV Giao thông tần số FM 91MHz. Như thường lệ thì Minh Phi và ekip giờ cao điểm trưa nay sẽ liên tục cập nhật và thật nhiều những cái thông tin giao thông. Hy vọng rằng có thể hỗ trợ cho quý vị có thể chọn lựa những cái lộ trình sao cho thích hợp. Những cái khu vực nào mà đông dặm khó khăn hoặc là áp lực giao thông là quá lớn thì mình có thể chuyển đổi lộ trình khác thay thế. Và bên cạnh đó, trên hành trình của mình nếu quan sát có những diễn biến mới thì quý vị cũng có thể chia sẻ về cho chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất là fanpage VV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839919191 quý vị nhé.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, trong những phút đầu tiên của giờ cao điểm trưa nay thì Minh Vy xin được chia sẻ đến quý vị một số những cái diễn biến giao thông như sau. Xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát, phường Thới An, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Còn đường Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Và xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 0032 có cho biết đường 743 đoạn từ cầu vượt 550 về vòng xoay An Phú, xe đông các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. À, đó là một số những cái diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận được, xin được cập nhật ngay. Đặc biệt với lộ trình mà đông chậm ở cả hai hướng, đó là đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát, phường Thới An. Quý vị có lộ trình mà sắp sửa đi qua khu vực này thì chúng ta hết sức lưu ý quý vị nhé. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm. Lúc này thì Minh Vy cũng xin được điểm qua tình hình giao thông ở một số khu vực ngoại vi Thành phố Hồ Chí Minh, các vùng phụ cận như là quốc lộ 1 hướng đi Đại học Nông Lâm. Bây giờ là 10 giờ 33 phút trưa, lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện lưu thông được qua khu vực này. Còn ngay tại khu vực quốc lộ 1 giao cắt với đường số 14 thì lượng phương tiện hơi đông, di chuyển hơi lộn xộn một chút xíu quý vị ha, nhưng mà vẫn có thể di chuyển được, vẫn chưa có cái tình trạng ùn ứ hay là vướng mắc khó khăn nào quá lớn. Ở những cái khu vực nào mà tình hình là đông di chuyển khó khăn á, thì nếu quý vị sắp sửa đi qua thì chúng ta nhớ lưu ý quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn. Bên cạnh đó thì nếu được á, mình bình tĩnh nhường nhịn nhau một chút để tình hình sớm được cải thiện khắc phục quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tình hình giao thông ngay tại khu vực quốc lộ 1 ngã tư Linh Xuân. Ở dưới dạ cầu mặt đường thông thoáng, lưu thông dễ dàng, còn trên cầu vượt thì các phương tiện đang lưu thông cũng tương đối là bình ổn. Tương tự đến với khu vực quốc lộ 1 Lê Trọng Tấn thì thời điểm này lượng phương tiện không đông, các phương tiện lưu thông ổn định qua đây. Xin được cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Đường Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết có thông tin là toàn tuyến lưu thông ổn định. Và thính giả các thính giả cũng gọi về cho kênh VTV Giao thông có cập nhật DT743 đoạn gần miếu Ông Cù hướng từ vòng xoay An Phú đi miếu Ông Cù xảy ra va chạm giữa xe container và ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Thưa quý vị, Minh Vy xin được nhắc lại, thời điểm này chúng tôi ghi nhận DT743 đoạn gần miếu Ông Cù hướng từ vòng xoay An Phú đi miếu Ông Cù xảy ra va chạm giữa xe container và ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Và xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổng hợp với chúng ta một số những cái lộ trình đông chậm để mình lưu ý nếu như mà sắp sửa đi qua. Đó là khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua ngã tư ga phường An Phú Đông. Đường Lê Khả Phiêu thì quý vị cần lưu ý hai lộ trình, đó là qua Hưng Nhơn hướng về Dương Đình Cúc xã Tân Nhật và đoạn qua giao lộ Tân Túc hướng về giao lộ Bùi Thanh Khiết cũng thuộc xã Tân Nhật. Đường Lê Đức Anh đoạn qua trạm biến áp Phú Lâm hướng đi giao lộ Hồ Học Lãm phường Tân Tạo, đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe miền Đông hướng đi giao lộ Nguyễn Xí phường Bình Thạnh và đường Phạm Văn Đồng đoạn qua cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí phường Bình Lợi Trung. Tất cả những cái lộ trình này thì được ghi nhận là xe đông di chuyển chậm, vậy nên quý vị sắp sửa đi qua thì mình cần lưu ý nhé. Và ngoài ra thì quốc lộ 1 hướng đi khu chế xuất Linh Trung lúc này lượng phương tiện cũng chưa đông, tương đối thông thoáng, lưu thông bình ổn ở cả hai hướng. Tiếp tục đến với khu vực tiếp theo Minh Vy đang quan sát là quốc lộ 1 hướng đi đại lộ Độc Lập, giao cắt với đại lộ Độc Lập hướng đi khu công nghiệp Sóng Thần. Thưa quý vị, lúc này lượng phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển được qua đây. Vậy là chúng ta vừa điểm qua một số điểm nút giao thông ở các vùng phụ cận thì có thể thấy rằng là tình hình vẫn chưa có khó khăn phức tạp nào quá lớn. Tuy nhiên là nhiệt độ bên ngoài là khá cao và trời nắng hơi gắt, cho nên là di chuyển lâu ngoài trời thì cũng sẽ có đôi chút khó chịu, ảnh hưởng tới sức khỏe từ thể chất cho tới tinh thần. Vậy nên quý thính giả và các bác tài, đặc biệt là các bác tài, chúng ta có những cái lộ trình dài di chuyển bên ngoài trời quá lâu thì quý vị nhớ theo dõi tình hình sức khỏe thể chất của mình. Lúc nào cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt, khó chịu hay là mình không thể quan sát được, không thể tập trung được thì mình dừng đổ đâu đó an toàn để mình bù nước, bù chất điện giải, rồi sau đó ổn định rồi mình mới quay trở lại với hành trình của mình mọi người nhé. Chúng ta sẽ quay trở lại với nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là 10 giờ 37 phút trưa. Cách đây khoảng chừng hơn 40 phút di chuyển trên đường một số khu vực trung tâm thành phố thì mình thấy là đường phố trong buổi trưa ngày hôm nay thì một số khu vực điểm nút giao cắt, lượng phương tiện có hơi đông, cộng thêm trời nắng nóng nữa cho nên là nó cũng ảnh hưởng tới tâm lý. Nhiều người di chuyển hơi vội vã, hơi nóng vội một chút. Nó cũng tiềm ẩn những cái nguy hiểm quý vị nha. Chúng ta hãy luôn giữ cái trạng thái cân bằng và tinh thần thật là sáng suốt để đảm bảo tình hình an toàn khi tham gia giao thông. Khu vực như là Hoàng Văn Thụ giao cắt với Úc Tịch, Lê Văn Sĩ giao cắt với Hoàng Văn Thụ, hoặc là khu vực nút giao Bảy Hiền hướng đường Cách Mạng Tháng 8. Những cái lộ trình này thì mình đi quan sát thấy lượng phương tiện hơi đông một chút nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Chưa ghi nhận bất kỳ những cái tình trạng ùn ứ khó khăn nào quá lớn qua đây. Tiếp tục đến với khu vực nút giao Hàng Xanh, đây là một trong những cái lộ trình thường có cái diễn biến đông chậm và ví dụ như là có một số những cái vấn đề đột xuất xảy ra, ví dụ như phương tiện gặp sự cố giống như chiều ngày hôm qua đi, khi di chuyển thì có một chiếc xe 16 chỗ bị chết máy, thế là lực lượng chức năng cũng phải hỗ trợ để di dời cái chiếc xe 16 chỗ vào phía bên trong để mà dừng, tại vì chết máy ngay giữa vòng xoay. Thế là cái vụ việc nó ảnh hưởng khiến cho các luồng phương tiện bị ùn ứ tạm thời kéo dài, mất đi qua đây mất 20-25 phút luôn thưa quý vị. Còn trong buổi trưa ngày hôm nay quan sát từ hệ thống camera thì mình vì thấy là lượng phương tiện có hơi đông một chút nhưng mà không đáng kể, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Từ nãy tới giờ chúng ta cũng có nhắc một chút xíu về thời tiết đúng không ạ? Ngay bây giờ xin mời quý vị đến với bản tin thời tiết trưa này.

0: Thưa quý vị, hiện tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiệt độ ở mức 32 đến 33 độ C trong trạng thái trời có mây. Với nền nhiệt này thì cảm giác oi nóng đã bắt đầu xuất hiện rõ rệt. Do đó quý vị nên ưu tiên làm việc trong không gian thoáng mát và chú ý bổ sung đầy đủ nước cho cơ thể để đảm bảo sức khỏe. Dự báo vào thời điểm trưa chiều nay, nhiệt độ cao nhất sẽ đạt ngưỡng từ 32 đến 34 độ C. Trời vẫn duy trì trạng thái có mây và xuất hiện mưa rào cùng dông ở một vài nơi. Đặc biệt bước sang khoảng thời gian chiều tối và tối thì mưa rào và dông sẽ diễn ra rải rác trong khu vực. Trong cơn dông, quý vị cần cảnh giác vì khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Chú ý tìm nơi trú ẩn kiên cố khi thấy dấu hiệu mây đen kéo đến. Đồng thời, hãy luôn chủ động mang theo vật dụng che mưa khi ra ngoài để ứng phó kịp thời trước những thay đổi của thời tiết. Khi đêm về, thời tiết thành phố sẽ dịu mát hơn với gió nhẹ thổi đều và nhiệt độ thấp nhất giảm xuống còn khoảng 25-27 độ C. Đây là mức nhiệt rất lý tưởng để tận hưởng không gian thư giãn và chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm nang cao tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm nang cao tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm nang cao tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm nang cao tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
5: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
8: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
5: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
8: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
5: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
8: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
5: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
9: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
10: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và Minh Vi cũng xin được nhắc lại một số diễn biến đáng lưu ý trước đó đã chia sẻ cùng với quý vị. Đó chính là DT743 đoạn gần Miếu Ông Cù hướng từ vòng xoay An Phú đi Miếu Ông Cù xảy ra va chạm giữa xe container và ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Trước đó thì chúng tôi cũng ghi nhận là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết đang có tình hình lưu thông ổn định ở trên toàn tuyến. Và một số những cái lộ trình khác đông chặn có thể kể đến như là đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát, phường Thới An, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng, quý vị cần lưu ý nha. Còn đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Một số khu vực khác cũng có cùng chung với tình trạng nêu trên như là khu vực đường 743 đoạn từ cầu vượt 550 về vòng xoay An Phú. Và một số khu vực khác ví dụ như là Đỗ Mười đoạn qua ngã tư ga phường An Phú Đông, Lê Khả Phiêu đoạn qua Hưng Nhơn hướng về Dương Đình Cúc và Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Tân Túc hướng về giao lộ Bùi Thanh Khiết thuộc xã Tân Nhật, đường Lê Đức Anh đoạn qua trạm biến áp Phú Lâm hướng đi giao lộ Hồ Học Lãm phường Tân Tạo, đường Ninh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe Miền Đông hướng đi giao lộ Nguyễn Xí phường Bình Thạnh và đường Phạm Văn Đồng đoạn qua cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí phường Bình Lợi Trung. những cái lộ trình này thì đều được ghi nhận là xe đông di chuyển chậm, cho nên là sắp di chuyển qua thì quý vị chúng ta nhớ lưu ý quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn. Quan sát khu vực nút giao 4 xã thời điểm này thì Minh Vi thấy là lượng phương tiện hơi đông, cho nên khi mà đi qua giữa khu vực giao cắt á, thì có vướng mắc một chút xíu, di chuyển hơi lộn xộn. Vậy nên khi di chuyển qua đây quý vị nhớ hết sức bình tĩnh nha, quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn, và nếu được thì mình nhường nhịn nhau một chút để tình hình nó không có khó khăn phức tạp hơn nữa. Bởi vì như quý vị đã biết là nút giao 4 xã cũng là những cái điểm nút giao thông thường được hay nhắc đến vào các khung giờ cao điểm trong ngày. Chúng ta sẽ cùng đến với khu vực ngã tư Gò Mây, ngã ba An Lạc. Quan sát từ hệ thống camera, mình vì thấy lượng phương tiện cũng không quá đông, vẫn có thể di chuyển được. Cổng ra bến xe miền Tây lúc này thì mặt đường thông thoáng, di chuyển dễ dàng. Còn đối với khu vực tiếp theo xin được chia sẻ đến quý vị, đó chính là nút giao Bình Thuận Tân Túc. Thời điểm này ghi nhận tình hình là lượng phương tiện ít, mặt đường thông thoáng, di chuyển dễ dàng quý vị nhé. Đến với khu vực Nguyễn Duy Trinh giao cắt với Võ Chí Công, lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây. Còn ngay tại khu vực Nguyễn Thị Định, Cát Lái cổng A, thời điểm này thì tương đối là thông thoáng, ổn định, hầu như là lượng phương tiện ít cho nên là di chuyển dễ dàng. Chúng ta vừa điểm qua rất là nhiều những cái điểm nút giao thông cũng như là tình hình thời tiết, giúp cho quý vị có thể lựa chọn sắp xếp các kế hoạch tham gia giao thông, các hoạt động ngoài trời sao cho hợp lý. Và thưa quý thính giả, hạ tầng thi công dang dở không chỉ gây lãng phí nguồn lực mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn sinh hoạt của người dân. Tại phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ, một dự án nâng cấp đô thị kéo dài nhiều năm chưa hoàn thiện đang khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Phản ánh của phóng viên Nguyên Toàn, ban VOV Giao thông Quốc gia.
11: Tại phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ, hơn 3 năm qua, nhiều hộ dân sống dọc tuyến kênh 62 rơi vào cảnh có cầu nhưng chưa thể đi, có đường nhưng chưa hoàn chỉnh. Nguyên nhân do các cây cầu trên tuyến vẫn chưa được làm dốc lên xuống, khiến việc đi lại hết sức khó khăn, nhất là vào mùa mưa, đường sình lầy, trơn trượt. Người dân phải tự dựng rào chắn tạm để cảnh báo nguy hiểm. Theo ghi nhận, đoạn tuyến dài khoảng 800m nhưng có đến 2 cây cầu chưa hoàn thiện. Nếu được đầu tư đồng bộ, tuyến đường sẽ kết nối với đường Nguyễn An Ninh, góp phần cải thiện hạ tầng đô thị. Được biết, hạng mục cải tạo kênh 62 là một trong 6 gói xây lắp thuộc dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam, tiểu dự án thành phố Vị Thanh cũ, thời gian thực hiện từ năm 2018 đến năm 2023. Trao đổi với phóng viên VOV Giao thông, ông Lưu Văn Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân phường Vị Tân cho biết.
12: Dự án này sử dụng nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới. Đây cũng là một trong những công trình lớn của thành phố Vị Thanh cũ trước đây. Tuy nhiên, những cái dự án còn tồn động đến nay thì hiện nay cái dự án này nó đã dừng thi công. Phường Vị Tân cũng đã có báo cáo xin ý kiến về thành phố Cần Thơ rồi. Tuy nhiên thì dự án này cũng đang trong cái giai đoạn để hoàn thiện hồ sơ quyết toán. Sau đó chúng ta mới triển khai tiếp được.
11: Người dân địa phương mong muốn dự án sớm được tái khởi động và hoàn thiện để việc đi lại an toàn, thuận tiện, chấm dứt tình trạng dang dở kéo dài nhiều năm qua.
13: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
10: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và Minh Vy cũng xin được nhắc lại, nếu như quý vị có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ, cần hỗ trợ diễn biến giao thông ở những tuyến đường điểm nút sắp sửa đi qua, không biết có đông chậm, có sự cố gì gây ách tắc để chúng ta còn có thể kịp thời chuyển đổi những cái lộ trình thay thế khác, giúp làm giảm áp lực giao thông và thời gian di chuyển của chúng ta cũng không bị kéo dài ngoài ý muốn á, thì quý vị chúng ta hãy đồng hành cùng với chương trình giờ cao điểm. Bên cạnh đó thì mình cũng có thể tương tác trực tiếp thông qua hai cổng tương tác, đó chính là fanpage và hotline của chương trình là 02839919191. Ngoài ra di chuyển trên đường thì ngoài cái việc là chấp hành tốt luật giao thông đường bộ thì quý vị nhớ cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91MHz nha. Ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, xin được cảm ơn bác tài Bảo Dương cho biết đường Võ Văn Vân kẹt xe kéo dài khoảng 3 km hướng ra ngã năm Vĩnh Lộc. Dạ vâng, cảm ơn bác Tạ Bảo Dương với phần cập nhật vừa rồi. Thông tin này mới cập nhật cách đây 2 phút thôi. Và cũng chưa, hiện tại chúng ta chưa biết cái lý do cụ thể là đối với tình hình đông dặm ở đây, vướng mắc ở đây là do lưu lượng gia tăng đột ngột hay là có vụ việc gì, có sự cố gì xảy ra. Nếu các bác Tài ở những cái góc nhìn khác chúng ta có thể quan sát cụ thể hơn thì hoan nghênh mọi người tiếp tục chia sẻ thông tin chi tiết về lộ trình này. Bác Tài Hồ Lãm thì cho biết Lạc Long Quân hướng từ ngã tư Bảy Hiền đi nút giao Âu Cơ, xe đông di chuyển chậm hướng ngược lại về Bảy Hiền thì dễ dàng hơn, ổn định hơn một chút. Bác Tài có nick là Abu Abu cho biết cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Bác Tài Abu Abu nhờ hỗ trợ xem là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đã ổn chưa. Dạ rồi, nếu mà quý vị thính giả và các bác Tài, thời điểm này chúng ta có lộ trình vừa đi qua cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì hãy giúp Minh Vi và giờ cao điểm trưa nay cập nhật diễn biến mới nhất nha, chia sẻ về cho bác Tài Abu Abu. Chúng ta có thể gửi thông tin về cho hotline là 02839919191 hoặc là mình để lại bình luận ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn bác Tài Quốc Cường có cho biết ngã ba dòng hướng về cầu lớn xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Bác Tài Huỳnh Nghiêm thì ghi nhận đèn tín hiệu tại giao lộ cầu Phú Long Hà Huy Giáp không hoạt động, xe đông di chuyển lộn xộn. Đó là những cái thông tin giao thông mới nhất mà mình vi ghi nhận. Còn cách đây khoảng hơn 10 phút thì bác Tài Duy Tài Xế Nguyễn cho biết đường Trần Văn Dào ngay ngã tư đường Võ Trần Chí xe đông di chuyển chậm. Bác Tài Hữu Vinh có cập nhật đường Lê Đại Hành 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, Nhật Tảo, Vĩnh Viễn, Nguyễn Kim, Đào Duy Từ, Ngô Quyền, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Chí Thanh xe không đông di chuyển ổn định ở các hướng. Bác Tài Quốc Khánh thì có chia sẻ quốc lộ 51 đoạn qua ngã ba Thái Lan xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Bác Tài Khang Phan có cập nhật thông tin vòng xoay cao tốc Bến Lức Long Thành quốc lộ 1 về cầu Tân An Long An Tây Ninh di chuyển ổn định ở cả hai hướng, chỉ đông chậm khi chờ đèn tín hiệu, trời nắng nóng. Vâng, và bác Tài Trung Thông Nguyễn thì có chia sẻ là các đường trong khu công nghiệp Tân Bình Cổng Xanh xe lưu thông ổn định, thông thoáng, thời tiết nắng nóng. Và bác Tài Trung Thông Nguyễn cũng có cho biết Trần Quốc Toản, Nguyễn Văn Thành, tỉnh lộ 741 Cổng Xanh, khu công nghiệp Tân Bình, xe lưu thông ổn định. Cảm ơn quý vị thính giả và các bác Tài đã chia sẻ những cái lộ trình mà mình đi qua để giúp cho mọi người có thêm những cái quan sát, từ đó chúng ta mỗi người sẽ có thể lựa chọn linh hoạt trong cái lộ trình khi tham gia giao thông của mình. Và thưa quý thính giả, chỉ còn vài tháng nữa Hà Nội sẽ bước vào mùa mưa, và như mọi năm chỉ cần một trận mưa lớn là câu chuyện ngập úng lại khiến cho nhiều người thở dài. Nhưng năm nay, liệu mọi gì có khác đi khi hàng loạt hồ điều hòa, dự án chống ngập đang gấp rút được thực hiện? Ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Để tăng khả năng chống ngập, tiêu thoát nước vào mùa mưa, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang khẩn trương đẩy nhanh thi công hàng loạt hồ điều hòa khẩn cấp, được kỳ vọng là túi trữ nước cho thành phố để chống ngập úng trước mùa mưa năm nay. Tổng diện tích mặt nước và cảnh quan quy hoạch khoảng gần 150 ha với mức đầu tư trên 5.500 tỷ đồng. Các dự án bao gồm Hồ Chèm, Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2, Phú Đô, Mễ Trì Đồng Bông 2, Yên Nghĩa 1, 2, Thụy Phương 2 và Liên Mạc 1. Giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Học, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam cho biết về lợi ích của các dự án này.
1: Hiện nay thì Hà Nội những trận mưa 70mm là đã ngập rất là nặng rồi, 70-80mm ngập rất nặng, bởi vì chúng ta thiết kế là ở cái mức là 50mm trên một giờ. Thế thì về mặt xây dựng hồ ở những vùng đô thị mới thì tôi cho đây là một ý tưởng rất là logic và rất là hiệu quả. Nó đem lại tới 5-6 cái lợi ích. Thì rõ ràng vấn đề ngập úng của Hà Nội nó sẽ giải quyết rất là căn cơ trong cái chuyện như vậy.
0: Trong số các dự án, Hồ Điều Hòa Mễ Trì hay còn gọi là Đồng Bông 2 là một trong 7 dự án hồ được phê duyệt khẩn cấp nhằm giải quyết tình trạng ngập kéo dài ở phía Tây là khu vực chịu áp lực đô thị hóa mạnh. Những ngày này, dự án thi công Hồ Điều Hòa Mễ Trì đang chạy đua với thời gian để kịp tiến độ đưa vào vận hành trước mùa mưa bão năm nay. Với diện tích lên đến 12 ha, có thể chứa được khoảng 600.000 mét khối nước. Dự án hoàn thành được kỳ vọng sẽ giải quyết 6 điểm đen ngập úng tại các khu vực lân cận. Ông Đào Văn Thắng, đại diện đơn vị chủ đầu tư Hồ Mễ Trì cho biết.
2: Cái tiến độ thì là cái hàng đầu rồi. Còn lại cái chất lượng là cái mà rất là quan trọng đối với tất cả các hạng mục công trình. Đối với nhà thầu thì đã phải có các cái biện pháp, giải pháp thực hiện đảm bảo nó phù hợp với các cái tiêu chuẩn kỹ thuật.
0: Không chỉ phục vụ chức năng tiêu thoát nước, Hồ Điều Hòa Mễ Trì còn được kỳ vọng tạo thêm không gian sinh thái cho khu vực phía Tây Hà Nội. Theo quy hoạch, sau khi hoàn thành, khu vực hồ sẽ được kết nối với hệ thống cây xanh, đường dạo, hạ tầng cảnh quan, góp phần cải thiện môi trường sống cho người dân. Người dân khu vực này bày tỏ kỳ vọng công trình sớm hoàn thành để giảm tình trạng ngập úng kéo dài nhiều năm qua. Bà Nguyễn Thị Thanh, tổ dân phố 18, phường Đại Mỗ cho biết.
3: Dự án này nó có thuận lợi và rất là có ích cho nhân dân chúng tôi và còn được cái cảnh quan rất là đẹp để cho bà con nhân dân về sau này được cũng được hưởng cái đẹp của cái hồ Đồng Bông 2 này và những cái cảnh quan xung quanh, cho nên là chúng tôi cũng ủng hộ rất là nhiệt tình.
0: Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc đưa các hồ điều hòa vào vận hành trước mùa mưa bão năm nay là nhiệm vụ bắt buộc. Bởi khi xảy ra mưa lớn, các hồ sẽ đóng vai trò như túi chứa khổng lồ, tích trữ nước tạm thời để các trạm bơm có thời gian tiêu thoát nước, tránh tình trạng nước dồn quá nhanh gây ngập úng cục bộ. Hy vọng mùa mưa năm nay, Hà Nội không còn cảnh lội nước bì bõm mỗi khi mưa xuống.
4: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
5: Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và ngay lúc này thì Minh Vy xin được tiếp tục chia sẻ những cái thông tin giao thông mà quý thính giả và các bác tài đã tin tưởng gửi về cho chương trình. Cảm ơn bác tài Trung Thông Nguyễn cho biết Phạm Văn Đồng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trần Quốc Toản, phường Bình Dương, xe lưu thông ổn định, thời tiết nắng nóng. Và bác tài Minh Trung thì có cập nhật thông tin DT825 đi cầu đôi, cầu sáng, xe ổn định, thông thoáng ở các hướng. Vừa rồi thì Minh Vy đã điểm qua rất là nhiều những cái diễn biến giao thông mà quý thính giả và các bác tài đã gửi về cho chương trình. Và thông tin mới nhất cập nhật từ bác tài Thuận Nguyễn cho biết quốc lộ 50 ngã tư Nguyễn Văn Linh xe đông. Dạ rồi, cảm ơn bác tài Thuận Nguyễn với phần cập nhật vừa rồi. Minh Vy cũng lan tỏa ngay để mọi người lưu ý. Tuy nhiên là xe đông nhưng mà không biết là đông thì di chuyển chậm hay là đông di chuyển được. Tại vì đông di chuyển chậm thì chúng ta cần cân nhắc, còn đông di chuyển được thì nếu sắp sửa đi qua thì chúng ta vẫn có thể giữ nguyên lộ trình. Khi đồng hành với giờ cao điểm thì chúng tôi sẽ liên tục chia sẻ cho quý vị rất là nhiều những cái diễn biến giao thông khác nhau. Cho nên là chúng ta cũng sẽ có những cái sự lựa chọn khác nhau khi mà hoạch định lộ trình cá nhân, đúng không quý vị? Những cái khu vực nào mà áp lực giao thông quá cao, các phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng dài di chuyển chậm thì mình có thể chuyển đổi lộ trình khác thay thế. Còn những lộ trình nào mà thông thoáng nè hoặc là đông nhưng mà di chuyển được thì mình vẫn có thể yên tâm nếu mà sắp sửa đi qua. Sẵn đây nhờ bộ phận kỹ thuật camera có thể đổi góc nhìn để giúp cho Minh Vy quan sát xem cầu Phú Mỹ tình hình giao thông như thế nào, cũng như là một số điểm nút giao cắt lân cận ở cầu Phú Mỹ ra sao. Dạ, ngay lập tức đã có ngay cái mong muốn của mình rồi. Cảm ơn sự tương tác vô cùng tức thời đến từ bộ phận kỹ thuật camera của kênh Minh Vy Giao Thông. Minh Vy thấy là cầu Phú Mỹ bây giờ là 11 giờ trưa luôn quý vị, hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công cũng như hướng ngược lại, lượng phương tiện hơi đông một chút nhưng mà các phương tiện vẫn di chuyển được. Chưa ghi nhận bất kỳ những cái ùn tắc nào, khó khăn nào quá lớn khi mà di chuyển qua cầu Phú Mỹ cả. Còn đối với một số điểm nước lân cận ở đây thì Huỳnh Tấn Phát giao cắt với Lưu Trọng Lư, lượng phương tiện hơi đông ở cả hai hướng, di chuyển qua đây có đôi chút khó khăn, quý vị cần hết sức lưu ý. Nguyễn Hữu Thọ giao cắt với Nguyễn Thị Thập, lượng phương tiện hơi đông nhưng mà di chuyển rất là trật tự. Hiện tại các phương tiện đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, các hướng khác lưu thông bình ổn. Còn liên tục chương trình, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một bản tin tổng hợp

0: xin mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VV Giao thông Quốc gia. Kỳ nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và 30 tháng 4 1 tháng 5, thị trường hàng không Việt Nam đạt khoảng 1,68 triệu lượt khách, tăng 2,2%, trong đó khách quốc tế tăng mạnh hơn 10% với hơn 1 triệu lượt, giúp bù đắp sự sụt giảm 7,5% của khách nội địa do giá vé cao và xu hướng chuyển sang đường bộ. Các hãng khai thác gần 4.750 chuyến bay, tỷ lệ đúng giờ là 85,6%, giá vé nội địa tăng cao, nhiều chặng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh lên tới 4 triệu đồng. Sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài đều quá tải cuối kỳ nghỉ, thị trường thể hiện rõ tính mùa vụ và áp lực hạ tầng. Rạng sáng ngày 5 tháng 5 trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua Đồng Nai xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách giường nằm chở 21 người đi Đà Lạt và xe đầu kéo chạy cùng chiều. Khi đến khu vực gần nút giao 319, xe khách bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe đầu kéo. Cú va chạm khiến cho phần đầu xe khách biến dạng nặng, tài xế tử vong tại chỗ, phụ xe bị thương nặng. Nhiều hành khách hoảng loạn được người dân và lực lượng chức năng giải cứu. Xe đầu kéo bị hư hỏng phần đuôi, giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ. Đến sáng cùng ngày, hiện trường cơ bản được giải quyết, các phương tiện lưu thông trở lại bình thường. Ngày 5 tháng 5, một số đoạn trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng Vạn - Ninh - Cam Lộ qua tỉnh Quảng Trị tạm thời đóng để phục vụ thi công lắp đặt giá Long Môn thuộc hệ thống giám sát và thu phí. Việc đóng đường áp dụng cả hai chiều tại các đoạn từ nút giao quốc lộ 9B đến Trường Phú và từ quốc lộ 12A đến Cự Nẫm trong khung giờ từ 7 đến 11 giờ 30 và 13 giờ đến 17 giờ 30. Lực lượng chức năng khuyến cáo tài xế chủ động theo dõi thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh ùn tắc, đồng thời tuân thủ nghiêm quy định an toàn khi lưu thông trên cao tốc. Khi xảy ra sự cố, phương tiện cần nhanh chóng di chuyển vào làn dừng khẩn cấp, bật cảnh báo và đặt biển báo an toàn theo quy định. Thái Lan ngày 4 tháng 5 kỳ vọng Campuchia sẽ tham gia đối thoại ba bên với Thái Lan và Philippines bên lề hội nghị cấp cao ASEAN 48 diễn ra ngày 6 đến ngày 8 tháng 5 năm 2026. Philippines giữ vai trò trung gian điều phối với tư cách Chủ tịch ASEAN 2026, Thái Lan cho biết đã chuẩn bị nội dung và đang chờ phản hồi từ Campuchia. Cuộc gặp dự kiến tập trung xây dựng lòng tin, cải thiện quan hệ và tạo nền tảng cho các vòng đàm phán tiếp theo trong khuôn khổ cơ chế biên giới chung. Thời gian gần đây, quan hệ hai nước có dấu hiệu giảm căng thẳng, tăng phối hợp tại biên giới và ngoại giao. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Ngày 4 tháng 5, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đã khai trương không gian Việt Nam tại hội chợ quốc tế Paris Forever Paris nhằm quảng bá hình ảnh, sản phẩm và văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế trong một những sự kiện thương mại, văn hóa lớn và lâu đời của Pháp và châu Âu. Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải nhấn mạnh việc tham gia hội chợ có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời góp phần thúc đẩy quảng bá hàng hóa Việt Nam ra thị trường quốc tế.
1: Ở cái hội chợ của Pháp, những mặt hàng thì tôi thấy hầu hết đều là những mặt hàng đặc sản Việt Nam và của các vùng miền, và đây là một điều mà chính phủ cũng như là các cơ quan đại diện Việt Nam nước ngoài, trong đó có đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, hết sức quan tâm. Đây là cái chủ trương rất là lớn của chính phủ là đẩy mạnh cái quảng bá hàng hóa sản phẩm thực sự là made in Việt Nam ở nước ngoài.
0: Đại diện doanh nghiệp bà Đỗ Quỳnh Phương, giám đốc công ty vận hành chuỗi siêu thị Việt Pháp cho biết.
2: Chúng tôi có mặt tại Foire de Paris từ nhiều năm nay với mục đích mang các sản phẩm của Việt Nam giới thiệu cho thị trường của Pháp. Đây là một nơi để chúng tôi được tiếp xúc khách hàng một cách trực tiếp, để biết được nhu cầu của khách hàng là gì, và từ đó chúng tôi cải thiện, thay đổi những chất lượng để có những cái sản phẩm phù hợp hơn so với thị trường.
0: Hội chợ quốc tế Paris là sự kiện thường niên có lịch sử hơn 100 năm, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách và hàng nghìn doanh nghiệp tham gia, là không gian giao lưu kinh tế văn hóa quan trọng của Pháp và quốc tế. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
3: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
4: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Có một Sài Gòn hối hả,
5: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
3: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
5: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
6: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
7: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
3: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
8: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và lúc này thì Minh Vy cũng xin được cập nhật đến quý vị thông tin đến từ bác tài Hữu Vinh, có cho biết đường Trần Phú, Trần Nhân Tôn, Phạm Viết Chánh, Cống Quỳnh, Nguyễn Trãi, Phạm Ngũ Lão, Lê Lai, Tôn Thất Tùng, xe không đông, di chuyển ổn định qua khu vực này. Đó là cập nhật mới nhất ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bác tài Phạm Hoàng Rựng cũng có chia sẻ thông tin là khu vực Trảng Bàng, Tây Ninh cũng đã giảm nắng nóng rồi và tình hình giao thông thì cũng đã ổn định trở lại. Cảm ơn mọi người rất là nhiều với những cái chia sẻ liên tục về diễn biến lộ trình mà mình đi qua, để có thể cùng nhau lan tỏa những cái tình hình giao thông mới, giúp cho tất cả mọi người chúng ta sẽ chủ động hơn trong việc lựa chọn sắp xếp cái kế hoạch tham gia giao thông. Ngay tại khu vực Nguyễn Thị Thập giao cắt với Huỳnh Tấn Phát, quan sát từ hệ thống camera thì mình vì thấy lượng phương tiện hơi đông một chút xíu, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây. Còn Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát thì lượng phương tiện ít, mặt đường thông thoáng, di chuyển dễ dàng. Quay trở lại với cầu Phú Mỹ thì lúc này cả hai hướng vẫn đang đảm bảo tình hình lưu thông tương đối bình ổn quý vị nha, lượng phương tiện không quá đông. Còn ngay tại khu vực Võ Chí Công đường số 2 thì mặt đường tương đối là thông thoáng, lượng phương tiện ít, di chuyển dễ dàng. Cầu Tân Thuận thì cũng đang có tình hình thông thoáng ở cả hai hướng, lưu thông bình ổn. Cách đây ít phút thì chúng tôi cũng có cập nhật tình hình giao thông ngay tại Huỳnh Tấn Phát giao cắt với Lưu Trọng Lư, lượng phương tiện hơi đông, di chuyển khó khăn. Nhưng mà thời điểm này quay trở lại thì đã có những cái sự thay đổi mới, tình hình là lượng phương tiện đã giảm, mặt đường thông thoáng, cho nên là các phương tiện lưu thông qua đây cũng dễ dàng hơn rất là nhiều. Và chúng ta có thể yên tâm nếu như mà sắp sửa đi qua lộ trình này. Còn khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Úc Tịch, lúc này là 11 giờ 11 phút trưa nay. Chà, ngày hôm nay là ngày 5 tháng 5, rồi ngay thời điểm này là 11 giờ 11 phút trưa, nó có những cái sự lặp lại rất là tình cờ ha. Thì quan sát khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Úc Tịch, mình vì thấy lượng phương tiện hơi đông một chút xíu, các phương tiện di chuyển từ trung bình cho đến hơi chậm khi qua đây. Trong khi đó Hoàng Văn Thụ giao cắt với Trần Quốc Hoàng thì mặt đường lại rất là tương đối là thông thoáng, lượng phương tiện không đông, lưu thông bình ổn. Hoàng Văn Thụ giao cắt với Cộng Hòa cũng vậy, các phương tiện lưu thông rất là ổn định và dễ dàng. Khu vực Cộng Hòa Úc Tịch thì lượng phương tiện đang xếp hàng nhưng chờ đèn tín hiệu giao thông, các hướng khác lưu thông tương đối là ổn định. Khu vực vòng xoay ngã 6 Dân Chủ thời điểm này đang có đôi chút khó khăn bởi vì lượng phương tiện đổ về đây hơi đông và ở đây cũng đang có tồn tại một cái rào chắn công trình thi công nữa. Cho nên là quý vị đi qua đây thì chúng ta nhớ lưu ý nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả.
9: Đường dây nóng thính giả.
10: Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương trình Đường dây nóng thính giả được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của kênh VOV Giao thông, chúng tôi đã nhận được 1.589 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh.
10: Trong số những tin thính giả gửi về, nổi bật là thông tin phản ánh về tình trạng nhiều người đi xe máy ngược chiều từ ngõ Gốc Đề ra tuyến phố Minh Khai để nhập vào làn đường đối diện hướng đi Bạch Mai, nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Nơi đây đã từng xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây thương vong cho những người tham gia giao thông.
11: Tình trạng xe máy đi vào cao tốc diễn ra phổ biến trong dịp lễ vừa qua, đặc biệt là tại các tuyến như đại lộ Thăng Long, cao tốc Nội Bài Lào Cai hay cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Lực lượng chức năng khuyến cáo tuyệt đối không điều khiển xe máy vào đường cao tốc vì đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, nguy cơ gây tai nạn rất cao. Theo quy định tại Nghị định 168 năm 2024, lỗi này sẽ bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.
10: Thưa quý vị và các bạn, Hà Đông hiện là một trong những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất thủ đô với hơn 100 tòa nhà chung cư và dân số thực tế đã cán mốc 300.000 người. Thế nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng của những tòa cao ốc ấy lại là một thực trạng đáng báo động. Lòng đường, vỉa hè bị chiếm dụng làm nơi trông giữ phương tiện và những dòng sông đang phải gánh chịu rác thải. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà và Trấn Hải, Ban VOV Giao thông Quốc gia.
11: Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là phố Vũ Trọng Khánh, nơi được coi là điểm nóng về vi phạm trật tự đô thị. Tại đây, một nghịch lý đang tồn tại, hàng loạt xe ô tô ngang nhiên dừng đỗ ngay sau biển cấm, trong khi các điểm trông giữ xe có phép lại có dấu hiệu nhập nhèm về diện tích. Trao đổi với phóng viên về những bất cập tại điểm nóng phố Vũ Trọng Khánh, đại diện Công an phường Hà Đông thừa nhận tình trạng trông giữ xe vượt quá phạm vi cho

0: phép. Cụ thể, dù công ty Tân Hùng Anh chỉ được cấp phép mỗi bên 50 mét, nhưng thực tế đơn vị này thường xuyên lấn chiếm thêm hàng chục mét. Thậm chí, đơn vị trông giữ còn cố tình nhồi nhét thêm phương tiện, khiến đuôi xe tràn cả phần diện tích không được cấp phép, gây mất trật tự đô thị. Sự mâu thuẫn giữa biển cấm và điểm cấp phép tồn tại song hành không chỉ gây bức xúc dư luận mà còn đẩy người đi bộ vào thế nguy hiểm. Tại khu vực ga Văn Phú, đường Trần Phú hay phố Thanh Bình, vỉa hè vốn đã ít ỏi, nay bị chiếm trọn, buộc người dân phải đi bộ ra giữa làn xe chạy.
1: Thì con thấy khá là bất tiện khi mà mọi người lấn chiếm làn đường như thế. Kiểu mỗi lần mà muốn di chuyển qua đây kiểu khá là khó khăn, kiểu cứ phải đi gần ra giữa đường ấy, cũng khá là nguy hiểm.
2: Vì hiện tại là vỉa hè đang bị chiếm dụng cho nên là thể rất không thông xuống dưới lòng đường. Nhưng mà nó cũng rất là nguy hiểm. Cũng mong là cơ quan chính quyền vào cuộc quyết liệt hơn để trả lại vỉa hè cho người đi bộ được an toàn hơn.
3: Không chỉ có câu chuyện vỉa hè bị chiếm dụng, tại phố 19 tháng 5, một biện pháp được coi là giải pháp căn cơ của cơ quan chức năng lại đang gây ra những tranh cãi trái chiều. Việc lắp đặt hàng rào cọc chiếm dụng 2 mét lòng đường mỗi bên trước cổng trường tiểu học Nguyễn Du để phụ huynh đỗ xe đã khiến giao thông giờ cao điểm trở nên nghẹt thở, nguy cơ tai nạn do va chạm rất cao. Trong khi đó, đối diện trường học là một công viên rộng rãi, có thể sử dụng làm nơi đỗ xe tạm thời cho phụ huynh trong khi chờ đón con.
4: Cái này thì tôi thấy là nó chỉ hợp lý cho một lúc chút buổi sáng và buổi chiều, còn về sau là nó không hợp lý, tại vì nó ảnh hưởng đến an toàn giao thông, người đi lại nó bị thu hẹp cái đường, rất khó.
5: Thực tế mình đẩy như này thì có giải quyết gì đâu, đường đi rất là chật thế này, cực kỳ chật, chật lắm. Vừa rồi có phụ đi, không may người ta đang để ý này à. Đâm lúc đấy cọc kia kìa, nhà cụ ngã ra, mình làm sao mình phải có cái an toàn cho người đi đường. Thì thực tế là cũng không cần thiết phải cọc, mình chỉ cần vạch thôi, mình vạch cái vạch trắng như này là người ta đã hiểu rằng là cái vạch này là để cho xe của phụ huynh để.
3: Thiết nghĩ nếu trường nào cũng rào đường làm nơi để xe cho phụ huynh, thì đường phố Hà Nội sẽ trở thành các bãi xe không phép. Lòng đường vốn dĩ đã chật hẹp, lại càng thêm chật, nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông cũng từ đó mà gia tăng.
0: Rời những con phố chật hẹp, chúng tôi đến với phố Ngô Quyền, nơi dự án kè sông Nhuệ và mở rộng đường đang biến cuộc sống cư dân thành thảm họa môi trường. Dự án chậm tiến độ khiến bụi bặm, bùn bẩn, bùa vây, rác thải bị đổ trộm khắp nơi. Chị Nguyễn Thị Hoa, một người dân sinh sống tại đây ngao ngán chia sẻ.
6: Đoạn đường thi công này nó cũng kéo dài lâu rồi. Khu vực ở đây là bao nhiêu năm nay thì kéo dài quá nên là trời nắng thì rất là bụi bặm, giờ mùa hè một lên nắng lên rồi nó bụi. Nó đi đường bụi lắm mà trời mưa thì bùn này bẩn, ô nhiễm môi trường, rác thải vứt ra bờ sông đưa lên những lúc gió đó. Thật là nói chung là nó thối mà bẩn lắm.
0: Lý giải về tình trạng này, đại diện phường Hà Đông cho biết mặt bằng đã bàn giao xong nhưng tiến độ chậm là do năng lực nhà thầu yếu kém. Đồng thời đại diện công an phường cũng bày tỏ sự trăn trở về áp lực hạ tầng không theo kịp dân số. Nhiều khu đô thị xây xong hàng chục năm nhưng không có chợ, không có bãi xe, vô hình chung đẩy người dân vào thế phải vi phạm để duy trì sinh hoạt. Có thể thấy trật tự đô thị tại Hà Đông vẫn là một cuộc chiến dai dẳng giữa nỗ lực quản lý và áp lực dân số cùng thói quen cũ. Những bãi xe quá phép, vỉa hè bị lấn chiếm hay các dự án chậm tiến độ kéo dài không chỉ làm xấu hình ảnh đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và bệnh tật. Nếu không có những quy hoạch bãi xe quyết liệt và đẩy nhanh tiến độ dự án, người dân Hà Đông có lẽ vẫn phải tiếp tục sống chung với sự lộn xộn này trong một thời gian dài nữa.
3: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Đường Dây Nóng thính giả hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
7: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
8: Thưa quý vị, khép lại chuyên mục Đường Dây Nóng thính giả. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Ở trên fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì bác tài Abu Abu có chia sẻ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thông thoáng ở cả hai hướng. Dạ, cảm ơn bác tài với phần cập nhật vừa rồi. Còn bạn Nguyễn Nhi có để lại bình luận là Minh Vi đổi giọng rồi, uống thuốc giữ gìn sức khỏe nha. Cảm ơn bạn Nguyễn Nhi rất là nhiều. Thời tiết như thế này mà chúng ta cứ thay đổi cái trạng thái cơ thể liên tục á, ví dụ như mình đi ở ngoài nắng nóng rồi mình vô môi trường lạnh, cứ thay đổi như thế cho nên là cũng khó có thể nào mà giữ vững được. Nhưng mà cũng cảm ơn sự quan tâm của bạn Nguyễn Nhi, hy vọng rằng một hai ngày nữa thì tình hình của Minh Vi sẽ cải thiện tốt hơn, giọng nói sẽ có thể rõ ràng hơn. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với các thông tin giao thông Minh Vy sẽ tổng hợp từ hệ thống camera quý vị nhé. Quan sát góc nhìn tại Lý Thái Tổ giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu thì Minh Vy thấy là lượng phương tiện không có quá đông, các phương tiện lưu thông được qua đây. Trong khi đó là khu vực 3 tháng 2 Siêu Vận Hạnh hoặc là 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt á, lượng phương tiện hơi đông, di chuyển hơi lộn xộn chút xíu. Chúng ta nhớ lưu ý quan sát kỹ quý vị nha. Còn ngay tại 3 tháng 2 Lê Hồng Phong cũng vậy, lượng phương tiện hơi đông, di chuyển hơi lộn xộn khi mà đi qua giữa khu vực giao cắt. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta thư giãn ít phút với âm nhạc qua phần kết hợp giữa Đoàn Thúy Trang và Big Daddy, ca khúc Tình Yêu Màu Nắng.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
1: Vâng thưa quý vị, sau ít phút thư giãn với âm nhạc, đó chính là phần kết hợp giữa Đoàn Thúy Trang và Big Daddy trong ca khúc Tình Yêu Màu Nắng. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91 MHz. Xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 có cho biết tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau từ km 2027 đến km 2035 đang có mưa to. Các bác tài lái xe qua khu vực giảm tốc độ, chú ý quan sát đi đúng phần đường làn đường, giữ khoảng cách an toàn. Minh Vy xin được nhắc lại, đó là tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau từ km 2027 đến km 2035 đang có mưa to, các bác tài lái xe qua khu vực giảm tốc độ, chú ý quan sát đi đúng phần đường làn đường, giữ khoảng cách an toàn. Còn ngay lúc này đây thì chúng tôi xin được thông báo tình hình metro số 1 trong cao điểm trưa nay. Thời điểm cập nhật là 11 giờ 10 phút trưa thứ ba ngày 5 tháng 5 năm 2026. Thông tin vận hành kế hoạch ngày thường, tổng số lượt tàu hoạt động trong ngày là 246 lượt, giãn cách hiện tại 8 phút một chuyến, khung giờ cao điểm trưa từ 11 giờ 30 đến 13 giờ. Lưu ý bắt đầu từ 13 giờ đến 16 giờ 30 hệ thống sẽ chuyển sang khung giờ bình thường với giãn cách là 10 phút một chuyến. Tình trạng các bãi đổ xe tại 14 nhà ga, bãi xe đã hết chỗ, ga công nghệ cao, bãi xe còn ít chỗ, ga Đại học Quốc gia, Bình Thái, Thảo Điền, Tân Cảng, Văn Thánh, Bến Thành. Bãi xe các ga còn lại vẫn còn chỗ gửi xe, bãi xe thông thoáng. Lưu lượng hành khách tổng quan toàn bộ 14 nhà ga đều ghi nhận tình trạng thông thoáng, hành khách di chuyển thuận lợi, nhanh chóng. Tình hình giao thông xung quanh các nhà ga tổng quan, tình hình giao thông đường bộ quanh các nhà ga hiện tại đều thông thoáng. Trung tâm điều hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình thực tế về hành khách và giao thông tại 14 nhà ga vào các khung giờ tiếp theo để chúng ta có thể chủ động cho những cái kế hoạch di chuyển của

0: bổ sung thêm rất là nhiều luôn. Vậy nên di chuyển trên đường thì quý vị chúng ta lại càng chú ý hơn nữa, quan sát kỹ và chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho cá nhân cũng như là cho cộng đồng khi tham gia giao thông chung với mình. Bên cạnh đó thì quý vị đừng quên cố định tần số FM 91MHz đồng hành cùng với giờ cao điểm để chúng ta có thể cùng nhau cập nhật, lan tỏa, chia sẻ những cái thông tin mới. Lúc này khu vực 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt áp lực giao thông tiếp tục gia tăng quý vị nha. Mình vì thấy là lượng phương tiện ở các hướng khá đông cho nên là đi qua giữa khu vực giao cắt thì thường hay hơi lộn xộn. Quý vị nhớ lưu ý quan sát kỹ nếu như mà sắp sửa đi qua khu vực này. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với cẩm nang hạ tầng giao thông.
1: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
2: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
3: Chào mừng quý vị đến với cẩm nang hạ tầng giao thông, chuyên mục cung cấp những thông số kỹ thuật cũng như dữ liệu dịch vụ và tiện ích của các kết cấu hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có 2 trạm dừng nghỉ được đặt ở những vị trí đắc địa nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của người tham gia giao thông. Trong chuyên mục cẩm nang hạ tầng giao thông ngày hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu những thông tin hữu ích về trạm dừng nghỉ V52 thuộc địa bàn xã Gia Phúc, thành phố Hải Phòng, một trong 2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Về thông số kỹ thuật, trạm dừng nghỉ V52 nằm tại km 52+500, gần điểm giữa của tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, giúp người lái xe có thể nghỉ ngơi sau khoảng 30 đến 45 phút di chuyển từ cả hai đầu Hà Nội hoặc Hải Phòng. Trạm được quy hoạch xây dựng hiện đại, giúp cung cấp đa dạng các dịch vụ thiết yếu, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng. Trạm gồm hai khu vực đối diện nhau ở cả hai chiều của cao tốc với diện tích mỗi bên vào khoảng hơn 9.000m². Trạm được thiết kế lối ra vào riêng biệt với làn tăng giảm tốc đảm bảo an toàn cho xe lưu thông tốc độ cao với làn giảm tốc dài khoảng 200-250m. Trạm dừng nghỉ V52 là một trong những trạm dừng nghỉ hiện đại đầy đủ tiện ích. Nhóm dịch vụ miễn phí, hệ thống nhà vệ sinh được đánh giá là sạch sẽ, có khu vực dành riêng cho người khuyết tật và trẻ em. Trạm được thiết kế và xây dựng tiêu chuẩn cao, bãi đỗ xe rộng 1,5 hectare, có thể phục vụ được 90 xe cỡ nhỏ, xe du lịch, 40 xe cỡ lớn như xe khách và xe buýt và 10 xe container. Khu vực sảnh nghỉ, sảnh hành lang rộng hơn 1.500 mét với nhiều chỗ ngồi nghỉ ngơi thoải mái, thoáng mát. Nhóm dịch vụ ăn uống và mua sắm, nhà hàng V52 sức chứa lên tới 350 đến 400 khách cùng lúc, phục vụ các bữa sáng, trưa và tối. Nhóm dịch vụ kỹ thuật và hạ tầng, trạm sạc xe điện VinFast hoạt động 24/7 với hệ thống cổng sạc đa dạng. Chiều Hà Nội - Hải Phòng có cổng sạc nhanh 250 kW và 6 cổng sạc 60 kW. Chiều Hải Phòng - Hà Nội có cổng sạc 250 kW, 4 cổng sạc 120 kW và 6 cổng 60 kW. Trạm xăng dầu cung cấp nhiên liệu 24/24 cho tất cả các loại phương tiện. Điểm cần lưu ý khi ra vào trạm dừng nghỉ V52. Khi ra vào trạm dừng nghỉ V52 trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, do tốc độ tối đa của tuyến lên tới 120 km/h, bạn cần đặc biệt tuân thủ các chỉ dẫn an toàn cụ thể như sau. Khi đi vào trạm, quan sát biển báo từ sớm, cách trạm khoảng 2 km, sau đó là 1 km và 500 m đều có biển báo chỉ dẫn. Hãy bắt đầu chú ý và chuẩn bị tinh thần chuyển làn. Xi nhan sớm, bật đèn tín hiệu phải ít nhất 200 m đến 300 m trước khi tới lối rẽ để thông báo cho các xe đi phía sau, tránh việc đi quá rồi đánh lái gấp, cắt qua vạch kẻ hình xương cá ở cửa trạm. Khi lưu thông trong trạm, tuân thủ tốc độ nội bộ. Tốc độ tối đa trong trạm thường chỉ từ 5 đến 20 km/h. Chú ý người đi bộ, đặc biệt là trẻ em băng qua đường để vào khu vệ sinh hoặc nhà hàng. Khi đi ra khỏi trạm, nhập làn an toàn, quan sát gương chiếu hậu bên trái. Khi thấy đủ khoảng cách an toàn với các phương tiện di chuyển cùng chiều, lúc đó từ từ nhập làn. Tất nhiên, người lái không được quên bật xi nhan trái. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục cẩm nang hạ tầng giao thông ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.
4: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị, chúng ta

0: Tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay nghe tại tần số FM 91MHz. Vừa rồi là ít phút dành cho chuyên mục cẩm nang hạ tầng giao thông. Còn lúc này thì Minh Vi đang quan sát khu vực giao cắt giữa Đinh Xuân Hòa với Cao Xuân Dục. Quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vi thấy là lượng phương tiện có dấu hiệu gia tăng nhưng mà cũng không đáng kể. Các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây quý vị nhé. Còn ngay tại khu vực liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu thì lượng phương tiện bắt đầu hơi đông một chút xíu rồi. Lưu thông qua đây thì chúng ta nhớ quan sát kỹ đảm bảo tốc độ an toàn. Phạm Hùng giao cắt với Hưng Phú thì vẫn đang đảm bảo tình hình lưu thông bình ổn. Cầu Nguyễn Văn Cừ lưu thông ổn định ở cả hai hướng, dưới dạ cầu thì mặt đường thông thoáng, lưu thông dễ dàng. Xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua cầu Sơn hướng đi Đài Liệt Sĩ phường Bình Thạnh xe đông di chuyển chậm, nút giao công trường Dân Chủ phường Xuân Hòa xe đông di chuyển chậm. Vậy là thời điểm này 11:33 trưa, chúng ta ghi nhận hai lộ trình nữa cũng đang có tình hình đông chậm đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua cầu Sơn hướng đi Đài Liệt Sĩ phường Bình Thạnh và nút giao công trường Dân Chủ phường Xuân Hòa. Còn ở trên fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì bác tài Trung Thông Nguyễn tiếp tục cập nhật cho chúng ta lộ trình khu công nghiệp Tân Bình, Nguyễn Văn Thành, tỉnh lộ 741. Cổng xanh, xe lưu thông ổn định, thời tiết nắng nóng chói chang. Dạ rồi, lúc này thì Minh Vi nghĩ là bên ngoài nhiệt độ cũng tiếp tục gia tăng. Và đặc biệt là nếu như mà chúng ta di chuyển ở những cái khu vực mà thiếu cây xanh, không có bóng râm á, thì cái sức nóng nó hắt ở trên mặt đường cũng rất là cao nữa. Cho nên là quý vị cũng nhớ lưu ý theo dõi sức khỏe của mình. Và bên cạnh đó thì mình cũng nên lựa chọn sắp xếp các kế hoạch tham gia giao thông sao cho hợp lý. Bởi vì nền nhiệt nóng nè, cảm giác oi nè thì nó đã xuất hiện rõ rệt từ giữa trưa rồi. Và lưu ý là trong cái bản tin dự báo thời tiết trưa khi trước đó cập nhật cùng với quý vị á, thì dự báo là bước sang khoảng thời gian chiều tối cho tới tối á, thì mưa rào và dông sẽ diễn ra rải rác trong các khu vực. Cho nên là trong cơn dông thì quý vị cần cảnh giác vì khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh nữa. Nếu mà chúng ta đang di chuyển ở bên ngoài mà vào những cái khoảng thời gian xảy ra những cái hiện tượng thời tiết nguy hiểm như vậy thì quý vị nhớ chú ý tìm nơi trú ẩn kiên cố khi thấy dấu hiệu mây đen kéo đến. Đồng thời là chúng ta cũng nhớ khi mà ra đường là chủ động mang theo các vật dụng che mưa để ứng phó kịp thời với những cái sự thay đổi của thời tiết quý vị nhé. Còn bây giờ thì Minh Vi xin mời quý vị chúng ta sẽ đến ngay với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

0: Quý vị đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, V-League đang chứng kiến làn sóng thay tướng dữ dội khi đã có 13 huấn luyện viên rời ghế nóng chỉ sau 21 vòng đấu, phản ánh áp lực khổng lồ tại giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam. Người mới nhất phải ra đi là huấn luyện viên Nguyễn Công Mạnh, câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau chuỗi kết quả không như kỳ vọng. Trước đó hàng loạt nhà cầm quân như Makoto, Phan Như Thuật, Nguyễn Anh Đức hay Vũ Hồng Việt cũng lần lượt chia tay các đội bóng, cho thấy sự khắc nghiệt của môi trường V-League. Nam Định là câu lạc bộ biến động mạnh nhất khi thay huấn luyện viên tới 3 lần, trong khi PVF Công an Nhân dân, Ninh Bình và BKMX Thành phố Hồ Chí Minh cũng không kém cạnh với 2 lần đổi thuyền trưởng. Xu hướng trảm tướng để tìm tín hiệu tích cực đang trở nên phổ biến, bất chấp rủi ro về sự ổn định lâu dài. Với phần tin thể thao quốc tế, ở trận đấu muộn vòng 35 Premier League, Man City liên tiếp tạo ra những tình huống hãm thành nguy hiểm dù phải thi đấu trên sân Everton, nhưng cũng phải đến phút thứ 43, Man Xanh mới có bàn mở tỷ số sau pha cứa lòng hiểm hóc của Doku. Có bàn dẫn trước, Man City lại mắc sai lầm nghiêm trọng trong phòng ngự khi Gueye chuyển lỗi tạo điều kiện cho Barry cướp bóng rồi ghi bàn ở phút 68. Chỉ 5 phút sau, Everton bất ngờ vươn lên dẫn trước khi O'Brien bật cao đánh đầu thành bàn. Đến phút 81, Everton dội thêm một gáo nước lạnh khi Barry hoàn tất cú đúp bàn thắng để giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước với tỷ số 3-1. Bừng tỉnh sau khi bị dẫn 2 bàn, Erling Haaland ghi bàn rút ngắn tỷ số cho Man City ở phút 83. Đến phút 90+7, Doku giúp Man Xanh thoát thua khi đón bóng bật ra rồi cứa lòng hiểm hóc, mang về bàn gỡ hòa trong thời gian cuối trận. Chỉ có được một điểm sau trận hòa 3 đều, Man City bị tụt lại trong cuộc đua vô địch với Arsenal khi kém đội đầu bảng 5 điểm dù chơi ít hơn một trận. Bất ngờ cũng xảy ra ở trận đấu trước đó khi Chelsea để thua Nottingham Forest với tỷ số 1-3 ngay trên sân nhà. Đây đã là thất bại thứ 6 liên tiếp của The Blues tại sân chơi cao nhất nước Anh, khiến họ tụt xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Còn Nottingham Forest gần như chắc suất trụ hạng tại Premier League. Huấn luyện viên Cesc Fabregas vừa có lần đầu tiên lên tiếng về khả năng dẫn dắt Chelsea. Ông khẳng định chưa có ý định rời Como ở thời điểm hiện tại. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đang gây ấn tượng mạnh khi đưa Como trở thành hiện tượng tại Serie A, thậm chí cạnh tranh suất dự Champions League. Fabregas thừa nhận sẽ trở lại Premier League vào một thời điểm nào đó, nhưng nhấn mạnh hiện tại, ưu tiên của huấn luyện viên này vẫn là tiếp tục phát triển Como. Manchester United vừa đưa ra một quyết định gây chú ý khi đồng ý để Matheus Cunha nghỉ thi đấu phần còn lại của mùa giải tại Premier League. Thỏa thuận được thống nhất với Liên đoàn bóng đá Brazil trong bối cảnh World Cup đang đến gần. Cunha sẽ vắng mặt ở 3 vòng đấu cuối gồm các trận gặp Sunderland, Nottingham Forest và Brighton. Thay vì thi đấu, tiền đạo này sẽ bước vào quá trình hồi phục được thiết kế riêng. Barcelona thì vừa nhận tín hiệu tích cực khi Rafinha khẳng định không có ý định ra đi, bất chấp sự quan tâm từ nhiều câu lạc bộ lớn trên thị trường chuyển nhượng. Dưới thời huấn luyện viên Hansi Flick, cựu cầu thủ Leeds vẫn là mắt xích chủ chốt trên hàng công. Mùa này anh ghi 19 bàn và có 8 kiến tạo sau 31 trận, dù từng nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương. Ba lãnh đạo Barcelona vẫn theo dõi sát tình hình tài chính và chưa loại trừ khả năng bán cầu thủ, nhưng Rafinha hiện không nằm trong diện cần thanh lý. FIFA và Adidas đang vấp phải làn sóng chỉ trích khi trái bóng chính thức của World Cup 2026, Chinoda, được bán với giá khoảng 130 bảng Anh, trong khi công nhân sản xuất lại nhận mức thu nhập rất thấp, trung bình khoảng 40.000 rupee mỗi tháng, tương đương hơn 11 triệu đồng. Sự chênh lệch lớn giữa giá bán và thu nhập người lao động nhanh chóng làm dấy lên tranh cãi về trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng. Trước thềm World Cup, vụ việc tiếp tục gây sự chú ý, buộc FIFA và các đối tác phải đối mặt với áp lực phải làm rõ quy trình sản xuất và chính sách đãi ngộ cho người lao động.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng 3 cộng sự người Hàn Quốc tại đội tuyển U22 Việt Nam vừa vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Phần thưởng cao quý này nhằm ghi nhận thành tích huấn luyện xuất sắc giúp bóng đá Việt Nam giành tấm huy chương vàng đầy kịch tính tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 tổ chức trên đất Thái Lan năm ngoái. Ngay sau vinh quang tại SEA Games, chiến lược gia người Hàn Quốc tiếp tục dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu bùng nổ và mang về tấm huy chương đồng danh giá tại vòng chung kết U23 châu Á 2026. Sự đầu tư bài bản về mặt dinh dưỡng cùng lối chơi kỷ luật đã giúp lứa cầu thủ trẻ hiện nay có sự trưởng thành vượt bậc về thể lực lẫn tư duy để hướng tới các đấu trường đẳng cấp thế giới. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, việc trao tặng bằng khen lần này là sự khích lệ to lớn nhằm thúc đẩy ban huấn luyện và các vận động viên tiếp tục cống hiến vì màu cờ sắc áo Tổ quốc.
1: 7 ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Quý vị khán giả thân mến, vừa rồi là bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay thì chúng tôi tiếp tục nhận được một số tổng hợp tình hình giao thông đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Có cho biết là đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua nút giao Tân Kiên hướng về Dương Đình Cúc, xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Tân Túc hướng về giao lộ Bùi Thanh Khiết, xã Tân Nhật thì cũng có tình hình xe đông di chuyển chậm. Những cái lộ trình đông chậm đó thì quý vị cần lưu ý nếu như mình sắp sửa đi qua. Còn một số những cái lộ trình khác, ví dụ như là Lý Thái Tổ giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu, 3 tháng 2 giao cắt với Sư Vạn Hạnh, hoặc là 3 tháng 2 giao cắt với Lý Thường Kiệt, lượng phương tiện cũng đang có dấu hiệu đông dần lên rồi. Các phương tiện di chuyển từ trung bình cho đến hơi chậm qua những cái khu vực nêu trên. 3 tháng 2 Lê Hồng Phong cùng chung với tình trạng nêu trên, lượng phương tiện cũng hơi đông, di chuyển có đôi chút khó khăn, quý vị cần lưu ý. Một số khu vực khác ở nội đô Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang ghi nhận tình hình xe đông di chuyển từ trung bình cho tới hơi chậm. Có thể kể đến như là nút giao Phú Nhuận, hướng đường Phan Đình Phùng hoặc là hướng đường Phan Đình Lưu thì lượng phương tiện đều hơi đông quý vị nhé. Phan Đình Lưu giao cắt với Phan Xích Long thì mặt đường tương đối vẫn đang bình ổn, lượng phương tiện không quá đông, di chuyển dễ dàng. Cùng chung với tình trạng nêu trên thì có Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Nguyễn Trọng Tuyển, Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Nguyễn Đình Chính, còn Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Huỳnh Văn Bánh thì lượng phương tiện hơi đông, di chuyển có đôi chút vướng mắc thôi chứ cũng không đáng kể đâu ạ. Còn bây giờ Minh Phi xin được chia sẻ đến quý vị thông tin Thành phố Hồ Chí Minh khởi công mở rộng đường Trần Bình Trọng, hoàn thiện kết nối khu vực trung tâm. Ngày 4 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng, đoạn liền kề khu đất số 1 Lý Thái Tổ. Tham dự buổi lễ có ông Hoàng Nguyên Chinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các sở ngành và địa phương. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ nối thông đoạn từ Lý Thái Tổ đến Hùng Vương với chiều dài khoảng 361 m, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực trung tâm thành phố. Đây cũng là hạng mục quan trọng trong tổng thể chỉnh trang khu đất số 1 Lý Thái Tổ, hướng đến xây dựng diện mạo đô thị hiện đại đồng bộ hơn. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 985 tỷ đồng, mở rộng đoạn đường hiện hữu từ khoảng 5m lên 23m với quy mô 4 làn xe. Toàn dự án ảnh hưởng đến 116 trường hợp. Trong đó có 97 trường hợp giải tỏa toàn phần. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm 2026. Hệ thống cống thoát nước trên tuyến được xây dựng từ hơn 70 năm trước hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ sụp lún và mất an toàn. Việc đầu tư cải tạo không chỉ giúp nâng cấp hạ tầng giao thông mà còn cải thiện điều kiện thoát nước, giảm nguy cơ ngập úng cho khu vực. Toàn tuyến Trần Bình Trọng dài hơn 1,6 km, kéo dài từ Lý Thái Tổ đến Võ Văn Kiệt. Tuy nhiên, đoạn từ Hùng Vương đến Lý Thái Tổ hiện vẫn chưa kết nối trực tiếp, khiến cho người dân phải di chuyển qua các hẻm nhỏ, gây bất tiện và áp lực giao thông lớn. Đoạn hơn 300 m được mở rộng, hiện có mặt đường nhỏ hẹp, hai bên tập trung nhiều hộ kinh doanh hoa, quán ăn và buôn bán nhỏ lẻ, mật độ phương tiện lưu thông cao. Tại lễ khởi công, chính quyền địa phương khẳng định sẽ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định pháp luật, trên nguyên tắc công khai minh bạch, bảo đảm quyền lợi cao nhất cho người dân, với mục tiêu nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Để đảm bảo công trình triển khai đúng kế hoạch và đạt chất lượng cao nhất, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường Vườn Lài yêu cầu các đơn vị thi công tập trung tối đa nhân lực, máy móc, ứng dụng công nghệ hiện đại và tổ chức thi công khoa học. Đơn vị tư vấn giám sát phải thực hiện kiểm tra chặt chẽ, khách quan, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình xây dựng. Ban quản lý dự án cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để đẩy nhanh thủ tục giải quyết hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu và bảo vệ đầy đủ quyền lợi hợp pháp của người dân. Trong ít phút tiếp theo, nếu có thời gian thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị thật nhiều thông tin dân sinh, đời sống xã hội ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc qua tiếng hát của Hoàng Thùy Linh, bài hát mang tên Bánh Trôi Nước.

0: thân thương đồng vọng phố phường.
1: Vâng, thưa quý vị, sau phút thư giãn và âm nhạc, bây giờ chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Lúc này quan sát từ khu vực Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành thì mình vì thấy là lượng phương tiện hơi đông, các phương tiện đang nối đuôi nhau xếp hàng dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Ngoài ra một số khu vực giao cắt lân cận, ví dụ như là Lạc Long Quân giao cắt với Âu Cơ, thời điểm này là 11 giờ 50 phút trưa, lượng phương tiện khá đông di chuyển qua đây, cho nên là khi mà các phương tiện đi qua đây thì hơi chậm một chút xíu. Tiếp tục đến với nút giao Lê Đại Hành hướng đường Bình Thới, lượng phương tiện không đông, mặt đường thông thoáng. Lý Thường Kiệt giao cắt với Bắc Hải, tình hình cũng đang đảm bảo lưu thông bình ổn. Lạc Long Quân giao cắt với Ông Ích Khiêm, lượng phương tiện cũng không quá đông, lưu thông dễ dàng. Chúng ta vừa điểm nhanh qua một số khu vực, còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp.

0: Xin mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chính phủ ban hành nghị quyết 19/2026 từ năm 2026 sẽ cắt giảm và đơn giản hóa mạnh nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong 10 lĩnh vực đặc biệt là xăng dầu, nhiều thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép của tổng đại lý, thương nhân phân phối và cửa hàng bán lẻ được bãi bỏ hoặc rút gọn, đồng thời nới lỏng điều kiện về kho cảng hệ thống phân phối nhằm giảm chi phí, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng hơn cho doanh nghiệp. Ngành đường sắt Việt Nam thông báo giá vé tàu hè năm 2026 tăng khoảng 5-10% do chi phí đầu vào, đặc biệt là nhiên liệu, đồng thời áp dụng hệ thống giá linh hoạt bằng AI để tối ưu doanh thu và điều chỉnh theo nhu cầu. Từ 15 tháng 5 đến 16 tháng 8 đã bán khoảng 150.000 chỗ trong tổng 1,5 triệu chỗ cung ứng. Hệ thống mới cho phép giảm giá 15-35% với chặng ngắn còn trống và tăng giá với vé sát giờ. Bên cạnh đó vẫn duy trì nhiều chính sách ưu đãi cho hành khách mua sớm và đối tượng chính sách xã hội. Thị trường căn hộ Hà Nội quý 1 năm 2026 ghi nhận khoảng 4.000 giao dịch, giảm 60% theo quý và 26% theo năm do dòng tiền đầu tư rút lui, trong khi nhu cầu ở thực không đủ bù đắp. Tổng giao dịch bất động sản toàn thành phố và cả nước cũng giảm, phản ánh xu hướng giảm tốc sau giai đoạn tăng nóng. Nhà đầu tư thận trọng hơn trước biến động kinh tế, lãi suất và rủi ro, thị trường đang chuyển sang chọn lọc ưu tiên sản phẩm pháp lý rõ ràng, có thể ở ngay và phục vụ nhu cầu dài hạn. NASA vừa công bố hơn 12.000 bức ảnh do phi hành đoàn Artemis 2 ghi lại trong chuyến bay quanh mặt trăng kéo dài 10 ngày. Các hình ảnh cho thấy góc nhìn chưa từng có từ tàu Orion, bao gồm cảnh tiếp cận mặt trăng, hiện tượng trái đất lặn sau đường chân trời, nhật thực toàn phần và dải ngân hà trong không gian. Bộ ảnh không chỉ có giá trị thẩm mỹ mà còn phục vụ nghiên cứu khoa học, hỗ trợ chuẩn bị cho sứ mệnh đưa con người trở lại mặt trăng dự kiến sớm nhất năm 2028. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Bộ Xây dựng vừa yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình cùng các đơn vị liên quan tăng cường kiểm soát tiến độ, chất lượng và an toàn giao thông trong quá trình thi công dự án mở rộng cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Dự án dài hơn 15 km, tổng vốn đầu tư khoảng 1.875 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Hiện đã đạt khoảng 76% khối lượng xây lắp do doanh nghiệp Xuân Trường thi công. Bộ yêu cầu theo dõi tiến độ theo ngày, tuần để kịp thời xử lý chậm trễ và vi phạm chất lượng. Đồng thời, các vấn đề kỹ thuật như lún nứt, thoát nước tạm, xử lý nền đất yếu phải được khắc phục sớm. Các hạng mục giao thông thông minh, thu phí điện tử và kiểm soát tải trọng cũng cần hoàn thiện đồng bộ để đưa vào khai thác cùng tuyến chính. Mục tiêu là bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả khi đưa vào sử dụng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Chúng tôi xin được cảm ơn Trạm Cảnh sát Giao thông Đa Phước có thông tin cầu Phú Mỹ, phường Cát Lái sang phường Phú Thuận có xe tải chết máy. Hiện tại có cảnh sát giao thông đang điều tiết và xử lý tại đây. Xin được nhắc lại thông tin vừa rồi. Cầu Phú Mỹ, phường Cát Lái sang phường Phú Thuận có xe tải chết máy. Hiện tại có cảnh sát giao thông đang điều tiết và xử lý. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết cũng có thông tin toàn tuyến lưu thông ổn định. Còn đối với khu vực 3 tháng 2 Nguyễn Tri Phương, thời điểm này là 11 giờ 55 phút trưa. Quan sát từ hệ thống camera lắp đặt thì mình vi thấy là lượng phương tiện hơi đông. Các phương tiện đang xếp hàng dài dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, các hướng khác thì lưu thông từ bình thường cho đến trung bình. 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, mặt đường thông thoáng, lưu thông dễ dàng. Cách mạng tháng 8 giao cắt với Bắc Hải, hiện tại các phương tiện cũng đang lưu thông tương đối là ổn định qua đây. Cách mạng tháng 8 giao cắt với Tô Hiến Thành, lượng phương tiện hơi đông nhưng vẫn có thể di chuyển được. Thưa quý vị, đó là những thông tin cuối cùng xin được khép lại khung giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số

0: một Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Quang Khải.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Sao The Coffee.
3: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
4: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
3: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
4: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
3: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
4: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban V.

0: khác. FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý thính giả đang nghe bản tin Nhịp đập tài chính và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tính toán kỹ, kiểm soát và giám sát chặt chẽ việc cấp tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, trong đó nghiên cứu phân loại các loại hình bất động sản để quy định các hạn mức tín dụng phù hợp, khuyến khích phát triển nhà ở xã hội, các khu công nghiệp. Và tại phiên họp thường kỳ Chính phủ diễn ra mới đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu bảo đảm mức lãi suất cho vay thấp nhất có thể để hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Chuyển sang thông tin tích cực khác, hãng đánh giá tín dụng Moody's vừa nâng triển vọng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam từ ổn định lên tích cực, đồng thời giữ xếp hạng BA2. Trong khi đó, các cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên có thể bị hoãn xuất cảnh nếu sau 30 ngày kể từ khi nhận thông báo vẫn chưa nộp đủ, theo đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo nghị định hướng dẫn luật quản lý thuế gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Còn giá vàng ngày hôm nay lao dốc rất sâu, chủ yếu xuất phát từ hai yếu tố: đồng đô la Mỹ mạnh lên và lo ngại lạm phát gia tăng do giá năng lượng tăng vọt. Cụ thể, trong nước sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng tại 162 và 165 triệu đồng một lượng, giảm 1,3 triệu đồng so với ngày hôm qua. Với mức này, vàng đã hạ xuống ngưỡng thấp nhất gần 4 tháng. Các thương hiệu khác cũng điều chỉnh tương ứng. Vàng nhẫn trơn tại SJC cũng giảm 1,3 triệu đồng về còn 161,5 và 164,5 triệu đồng. P&G giao dịch mặt hàng này cao hơn SJC 200.000 đồng, quanh mốc 161,7 và 164,7 triệu đồng. Chuyển sang những diễn biến của thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, tình trạng giảm điểm nhanh chóng lan rộng trong phiên sáng, sắc đỏ lan rộng ở hầu hết các nhóm ngành. Ngược lại, một số cổ phiếu trụ đang giữ điểm cho thị trường. Do đó, VN Index rơi vào thế rằng co quanh tham chiếu. Cụ thể, trong thời gian đầu phiên, áp lực chính vẫn đến từ nhóm tài chính và bất động sản. Trong top 10 cổ phiếu tác động mạnh tới chỉ số, ngân hàng chiếm phần đa với các đại diện VCB, TCB, BID. Ở chiều ngược lại, VIC, VHM đang đỡ tới gần 15 điểm cho chỉ số. Bên cạnh đó, một số mã vốn hóa lớn ở nhóm công nghiệp và dầu khí cũng đóng góp nhiều để giữ chỉ số không giảm mạnh. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đóng cửa tại ngưỡng 1869,02 điểm, tăng 14,96 điểm so với phiên trước. Những nội dung vừa rồi đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với Giai điệu cảm xúc. Hà Thu rất vui lại được đồng hành và đem đến cho các bạn những phút giây thư giãn với âm nhạc quốc tế trên làn sóng FM 91MHz của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, âm nhạc thế giới những ngày qua đang rộn ràng hơn bao giờ hết bởi sự đổ bộ của những nữ vương hàng đầu. Mỗi người mỗi vẻ, họ không chỉ mang đến những giai điệu bắt tai mà còn gửi gắm vào đó những câu chuyện, những trải nghiệm và cả những bản tuyên ngôn đầy mạnh mẽ về nữ quyền, về tình yêu và sự trưởng thành. Trong số phát sóng hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật playlist với những quý cô đình đám nhất hiện nay. Từ sự ngọt ngào của Sabrina Carpenter, đến vẻ quyền năng của Lady Gaga, hay chiều sâu kể chuyện của Taylor Swift. Hãy sẵn sàng bật chế độ cảm xúc các bạn nhé! Mở đầu danh sách là một giai điệu tràn đầy sự tự tin và lấp lánh đúng như cái tên của nó, Shimmer. Cô nàng Meghan Trainor vẫn giữ nguyên chất nhạc vui tươi, bắt tai đặc trưng, nhưng lại được dặm thêm một chút sự trưởng thành và sang trọng. Hãy để ca khúc này tiếp thêm cho bạn sự rạng rỡ để bắt đầu một hành trình thật tuyệt vời.

Tiếp theo, mời các bạn ghé thăm không gian riêng tư của kiều nữ tóc vàng Sabrina Carpenter. Ca khúc House Tour không chỉ là một bài hát, mà giống như một lời mời thính giả bước vào thế giới đầy màu sắc và cũng rất đỗi tinh nghịch của cô nàng. Một chút pop hiện đại pha lẫn sự lém lỉnh, ngọt ngào sẽ khiến bạn không thể không mỉm cười.

0: Are you coming in or what?
1: Sức nóng của chương trình bây giờ sẽ được đẩy lên cao hơn với màn kết hợp giữa hai chiến thần trình diễn Tyler và Zara Larsson. Ca khúc She Did It Again là sự giao thoa hoàn hảo giữa nhịp điệu Afrobeat quyến rũ và chất pop mạnh mẽ của Bắc Âu. Một ca khúc khẳng định vị thế và bản lĩnh của những người phụ nữ hiện đại, luôn biết cách làm cả thế giới phải ngước nhìn một lần nữa.

Nếu như âm nhạc là một sàn catwalk, thì Lady Gaga và Doechii chính là những người đang sải bước chân quyền lực nhất với ca khúc Runway, mang đến một không gian âm nhạc avant-garde đầy táo bạo, nơi thời trang và âm thanh hòa làm một. Hãy chuẩn bị tinh thần cho một trải nghiệm âm nhạc đầy kịch tính và mang đậm hơi thở của những kinh đô ánh sáng. No matter what, no matter what, you got.

Rời xa ánh đèn sân khấu rực rỡ, chúng ta đến với những góc khuất đầy nổi loạn của tuổi trẻ qua tiếng hát của Olivia Rodrigo. Ca khúc Drop Dead vẫn giữ nguyên chất rock pop gai góc và những lời tự sự đầy trực diện. Ca khúc là sự giải tỏa cho những dồn nén, những hụt hẫng trong tình yêu mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể tìm thấy mình ở đó.

Các bạn thân mến, khi những ồn ào qua đi, chúng ta thường có xu hướng nhìn lại chính mình trong quá khứ. Miley Cyrus với Younger You là một bức thư gửi cho phiên bản trẻ dại của chính cô nàng. Một bản ballad nhẹ nhàng, đầy chiêm nghiệm, giúp chúng ta học cách vỗ về và biết ơn những thăng trầm đã qua để có được một phiên bản trưởng thành của ngày hôm nay.

Và để khép lại chương trình, mời quý vị cùng đắm chìm trong một không gian đậm chất điện ảnh từ bậc thầy kể chuyện Taylor Swift. Lấy cảm hứng từ huyền thoại màn bạc của Elizabeth Taylor, ca khúc cùng tên là một bản tình ca cổ điển, sang trọng nhưng cũng đầy khắc khoải về tình yêu và sự nổi tiếng. Một cái kết đầy dư vị và đẳng cấp cho hành trình âm nhạc của chúng ta ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Hà Thu sẽ lại đem đến thêm thật nhiều những giai điệu cảm xúc tuyệt vời nữa.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
5: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu.
6: Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu, đang được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng Duy Thanh, nơi mỗi chuyến đi đều có âm nhạc làm người bạn đồng hành. Hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng bước vào một không gian cảm xúc mang tên Somewhere We Used to Be, nơi ta từng thuộc về. Đó là nơi của những kỷ niệm đã lùi lại phía sau, những con người từng rất thân quen và những khoảnh khắc tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi. Những giai điệu pop ballad cuối thập niên 90, đầu 2000 trong playlist ngày hôm nay mang theo một màu sắc nhẹ nhàng, sâu lắng và phảng phất chút hoài niệm, như khi bạn vô tình đi ngang qua một nơi cũ và nhận ra mọi thứ đã đổi thay. Trong hành trình này, bạn sẽ bắt gặp nhiều cảm xúc quen thuộc, nỗi trống vắng trong Big Big World, hay sự dây dứt của Tunt, hay những lời tạm biệt lặng lẽ trong Goodbye My Lover. Có những bài hát giống như một lần ngoái nhìn, có những giai điệu lại như bước chân chậm lại giữa dòng ký ức. Ở đâu đó giữa playlist là cảm giác chấp nhận khi mọi thứ không còn như trước, là những phút bình yên khi ta học cách buông xuống, và cả những tia sáng nhẹ nhàng mở ra một hành trình mới. Nếu quý vị thính giả đang trên một chuyến xe hoặc chỉ đang đi qua một vùng ký ức của riêng mình, hãy để Songs in the Car ngày hôm nay mang đến những giai điệu đặc biệt này. Biết đâu, chúng ta sẽ tìm thấy một nơi ta từng thuộc về, không phải để quay lại, mà để mỉm cười và bước tiếp. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng Duy Thanh bước vào hành trình của Songs in the Car ngày hôm nay.
4: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
6: Big Big World, Emilia, năm 1998. Có những ca khúc không cần phức tạp về cấu trúc, cũng không cần cao trào quá lớn, nhưng vẫn đủ để ở lại rất lâu trong ký ức. Big Big World là một bài hát như vậy. Ra mắt năm 1998, ca khúc nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu, lọt top 10 tại nhiều quốc gia và đạt hàng loạt chứng nhận vàng, bạch kim ở châu Âu. Thành công này không đến từ kỹ thuật phức tạp

mà đến từ một điều rất đơn giản: cảm xúc chân thật. Emilia Redberg khi đó mới 20 tuổi, nhưng lại truyền tải một nỗi cô đơn rất trưởng thành. Bài hát đặt người nghe vào một nghịch lý thú vị: thế giới thì rất lớn, và cảm xúc lại lớn hơn. Một mối tình kết thúc có thể không phải điều lớn lao với thế giới, nhưng lại là tất cả với một người. Hình ảnh chiếc lá rơi, cơn mưa, cái lạnh không chỉ là thiên nhiên, đó là cách bài hát lột tả cảm xúc thành hình ảnh. Một dạng storytelling rất đặc trưng của pop ballad cuối thập niên 90. I'm a big, big girl in a big, big world. Em đã lớn rồi, giữa một thế giới rộng lớn. Đó không phải là lời mạnh mẽ, đó là cách một người tự trấn an mình sau khi đã mất đi một điều rất quan trọng.

From Sarah Quitlove, Sarah Connor năm 2001. Nếu Baby Girl là nỗi buồn sau khi đã mất, thì From Sarah Quitlove là nỗi buồn của những điều chưa từng bắt đầu. Ca khúc phát hành vào năm 2001 trở thành bản hit lớn của Sarah Connor, đạt vị trí number one tại nhiều quốc gia châu Âu và nhận chứng nhận Triple Gold tại Đức. Đồng thời bài hát cũng được đề cử tại giải thưởng âm nhạc danh giá Echo Award. Điểm đặc biệt của ca khúc nằm ở cấu trúc kể chuyện, một lá thư được viết ra, nhưng thực chất là những lời chưa từng nói. Nội dung xoay quanh tình yêu đơn phương, khi ta nhận ra cảm xúc của mình đã quá muộn, không giống những bản ballad bi lụy. From Sarah Quitlove mang cảm giác rất kìm nén. Giọng hát của Sarah Connor không vỡ òa ngay, mà dồn nén qua từng câu, để rồi bung ra ở điệp khúc, như chính cảm xúc bị giữ lại quá lâu. She never found the word to say. Cô ấy chưa từng tìm được cách để nói ra. Đôi khi, điều khiến ta tiếc nuối nhất không phải là mất đi ai đó, mà là đã không kịp nói điều mình cảm thấy.

Goodbye My Lover, James Blunt, năm 2005. Nếu có một bản nhạc nào định nghĩa lời chia tay đẹp nhưng đau, thì đó chính là Goodbye My Lover. Phát hành trong album Back to Bedlam, ca khúc giúp James Blunt vươn lên thành hiện tượng toàn cầu. Bài hát đạt top cao tại nhiều bảng xếp hạng, đồng thời góp phần đưa album bán hơn 11 triệu bản trên toàn thế giới. Điểm đặc biệt của James Blunt nằm ở giọng hát mong manh, gần như vỡ ra ở những nốt cao. Điều này làm cho bài hát giống như một lời thú nhận rất thành thật, không có sự kịch tính quá mức, chỉ là một người đang ngồi lại, nhìn về quá khứ và nói lời tạm biệt. You have been the one for me. Em đã từng là tất cả với anh. Cậu hát nghe đơn giản nhưng chứa đựng một sự thật khó chấp nhận. Có những người rất quan trọng nhưng không thể đi cùng ta.

Phan Yến xin chào quý vị. Thưa quý vị, bây giờ là 12:42 theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến có ghi nhận được một số thông tin giao thông, xin phép được chuyển đi ngay cùng với quý vị thính giả. Ở khu vực thành phố Hà Nội thì thính giả có cho biết là đường Nguyễn Trãi, đoạn nút giao Chính Kính đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng Trần Phú. Ngã ba Phương Mai, Giải Phóng thì có hai xe ô tô va chạm, giao thông ùn, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Đường Trường Chinh trên cao đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi về ngã tư Sở. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 19 đến km số 16+500, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2,5 km. Còn ở khu vực miền Tây Nam Bộ thì thính giả Nguyễn Trường Thi có chia sẻ đoạn Cái Tắc hướng lên Cần Thơ. Vừa qua cầu Đất Sét thì có cây xanh bị ngã đổ chắn hơn nửa đường. Quý bác tài di chuyển về khu vực này thì mình hết sức chú ý. Đó là những tuyến đường mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại. Bây giờ mời quý vị cùng quay trở lại với không gian của âm nhạc.

Tunt, Natalie and Bruglia năm 1997. Tunt không phải là một ca khúc gốc của Natalie and Bruglia, nhưng chính phiên bản của cô đã biến bài hát thành một trong những bản pop kinh điển nhất cuối thập niên 90. Ca khúc đạt vị trí cao trên Billboard Adult Top 40 suốt 11 tuần liên tiếp và được đề cử Grammy, trở thành dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Natalie. Điểm mạnh của Tunt nằm ở cảm giác vỡ mộng, không phải là chia tay vì hết yêu, mà là vì nhận ra tình yêu đó chưa từng đúng như mình nghĩ. Giai điệu pop nhẹ nhàng nhưng lời hát lại rất sâu sắc. Em on out of faith, this is how I feel. Em không còn niềm tin nữa và đây là cảm giác của em. Một câu hát thẳng thắn, không né tránh, như cách ta buộc phải đối diện với sự thật sau cùng.

I Will Remember You, Sarah McLachlan, năm 1995. Sarah McLachlan là một trong những giọng ca có khả năng chữa lành bằng âm nhạc, và I Will Remember You là minh chứng rõ nhất. Ca khúc giúp cô giành giải Grammy cho Best Female Pop Vocal Performance, đồng thời trở thành một trong những bản ballad được sử dụng nhiều nhất trong các khoảnh khắc chia tay, tưởng nhớ. Không bi lụy, không nặng nề, bài hát mang sự bình thản hiếm thấy, như thể nỗi buồn đã đi qua giai đoạn đau đớn nhất và giờ chỉ còn lại sự dịu dàng. I will remember you, will you remember me? Anh sẽ nhớ em, còn em có nhớ anh không? Không phải để níu kéo, chỉ là một câu hỏi nhẹ nhàng, đủ để giữ lại một phần ký ức.

Richo Mood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

On This Times, Michael McManus năm 2004 là quán quân Pop Idol UK. Michael McManus bước vào âm nhạc với một chất giọng mạnh mẽ, giàu nội lực. On This Times nhanh chóng đạt number 1 UK single charts ngay sau khi phát hành. Ca khúc mang màu sắc South Pop với cao trào rõ rệt, phản ánh đúng hành trình cảm xúc của một người đã đi qua nhiều tổn thương và bắt đầu nhìn lại. On This Times, I Was Searching. Suốt thời gian qua, em đã luôn tìm kiếm. Một sự nhận ra, đôi khi ta đi rất xa, chỉ để hiểu rằng

Em Lie Apart, Nelly Furtado, năm 2000. Đây là ca khúc đưa Nelly Furtado ra thế giới, đồng thời mang về cho cô giải Grammy Best Female Pop Vocal Performance. Khác với những bản ballad buồn, Em Lie Apart mang cảm giác tự do nhưng không chắc chắn, không phải trốn chạy mà là chấp nhận bản chất của mình. Em Lie Apart, Em Only Fly Away, em như một cánh chim chỉ có thể bay đi. Một sự thật nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, không phải ai cũng được tạo ra để ở lại.

Everywhere Media Brand năm 2001. Media Brand là đại diện tiêu biểu của làn sóng pop rock ngữ thập niên 2000 và Everywhere là ca khúc đưa cô trở thành cái tên quen thuộc trên MTV. Bài hát không nói về chia tay mà nói về sự hiện diện của một người trong ký ức, dù họ không còn ở bên. You are everywhere to me. Anh ở khắp mọi nơi trong em. Một cảm giác thường thấy trong tình yêu. Có những người rời đi nhưng vẫn ở lại trong ta, từ những khoảnh khắc, những điều nhỏ nhất.

0: Put Your Records On Corinne Palirace năm 2006. Đây là ca khúc giúp Corinne Palirace được đề cử giải Grammy và trở thành một trong những giọng ca soul pop nổi bật của Anh. Âm nhạc của cô không phức tạp, nhưng lại có khả năng tạo ra cảm giác bình yên rất đặc biệt. Girl, put your record on. Cô gái à, hãy bật nhạc lên nào. Một lời nhắc đơn giản, đôi khi chữa lành không cần điều gì lớn lao, chỉ cần cho phép bản thân được nghỉ ngơi đúng nghĩa.
1: Phan Yến xin chào quý vị. Thưa quý vị, bây giờ là 13 giờ 5 phút trên đồng hồ của phòng thu và Phan Yến mời quý vị cùng cập nhật các thông tin về giao thông. Ở khu vực thành phố Hà Nội thì đồng chí Ngô Hoàng Tú đến từ đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết vụ va chạm giao thông trên đường vành đai 3 trên cao hướng Mai Dịch đi cầu Thăng Long đang được giải quyết. Khuyến cáo các phương tiện ô tô con chuyển đổi lộ trình từ cầu vượt Mai Dịch rẽ phải xuống Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, Võ Chí Công đến cầu Nhật Tân. Còn ở khu vực phía Nam thì Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có chia sẻ, theo hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 14 đến km số 13 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Và đó là những tuyến đường mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại. Bây giờ Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với không gian của âm nhạc.

Publi Conby Conley năm 2007. Xuất phát từ MySpace, Conby Conley trở thành hiện tượng âm nhạc của Publi. Ca khúc đạt top cao Billboard Hot 100 và được đề cử giải Grammy. Bài hát mang lại cảm giác nhẹ nhàng, trong trẻo, một kiểu hạnh phúc rất đời thường. It Starts in My Toes, nó bắt đầu từ những ngón chân, một cách diễn tả đáng yêu về cảm xúc lan tỏa khi ta bắt đầu cảm thấy ổn hơn với chính mình.

0: last for a while.
1: Suddenly I see Katie Turnstone năm 2005. Ca khúc mang về cho Katie Turnstone giải Brit Award và trở thành bản nhạc truyền cảm hứng cho rất nhiều chiến dịch bộ phim. Không còn là nỗi buồn, đây là khoảnh khắc mà chúng ta ngộ ra khi mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Suddenly I see this is what I wanna be. Bỗng nhiên em nhận ra đây chính là con người em muốn trở thành. Một bước chuyển quan trọng, từ nhìn lại quá khứ, từ đó thì hướng về tương lai.

Love Fund, The Cardigan năm 1996, gắn liền với bộ phim Romeo and Juliet, Love Fund trở thành một trong những bản pop dễ nhận diện nhất thập niên 90. Giai điệu vui tươi, nhưng nội dung lại mang chút mỉa mai. Tình yêu đôi khi khiến ta trở nên ngốc nghếch. Love me, say that you love me. Hãy yêu em đi, hãy nói rằng anh yêu em. Một sự ngây thơ.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình hôm nay, mời các bạn cùng Duy Thanh ghé qua góc nhỏ mang tên Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện đời thường của người cầm vô lăng được kể lại nhẹ nhàng, đủ để chạm đến cảm xúc của tất cả chúng ta. Nhân vật lần này là anh Tiến, một tài xế xe tải đến từ Hà Nội. Ít ai biết rằng phía sau tay lái vững vàng hôm nay là cả một hành trình dài bắt đầu từ những năm 1992, khi gia đình anh còn buôn bán đậu phụ, chắc chiêu từng đồng qua ngày. Từ những ngày theo xe làm lơ, quen dần với từng cung đường, từng nhịp xe, anh Tiến từng bước đi lên, trở thành người cầm lái chính. Không phải con đường nào cũng bằng phẳng, nhưng với anh, chỉ cần chịu khó và không ngại bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, thì sớm muộn cũng tìm được hướng đi cho mình. Điều khiến anh tự hào không chỉ là công việc, mà còn là cách anh giữ gìn gia đình. Anh luôn quan niệm làm chồng là để sẻ chia, không phải để gia trưởng. Trong khi anh rong ruổi trên những chuyến xe, người vợ ở nhà quán xuyến tiệm tạp hóa nhỏ, cùng nhau vun vén, cùng nhau cố gắng. Anh Tiến trò chuyện rất giản dị. Cuộc sống có thể vất vả, nhưng chỉ cần hai vợ chồng cùng nhìn về một hướng thì mọi khó khăn đều có thể đi qua. Ngay bây giờ, Duy Thanh mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện của anh, để thấy rằng qua khung cửa sổ ấy không chỉ là những con đường dài, mà còn là một hành trình của sự bền bỉ, của yêu thương và một mái nhà luôn chờ phía sau.
2: Anh là Tiến, anh sinh năm 68 em ơi. Anh ở Hà Nội em ơi, anh ở Thái Đức Củ, Hà Nội. Anh lái xe từ năm 2007, hôm nay là 19 năm ạ. Anh lái xe tải, anh hiểu xe lắm, đầu tiên anh lái xe ben 5 tấn. Không nghĩ anh xuống xe tải 2 tấn rưỡi, bây giờ xuống tấn 4, một cái cơ duyên thôi. Từ xưa là anh đi cho ông anh, có ông chú. Ông chú, ông ấy làm bên vận tải, anh đi phụ xe mà. Của xe 592 ạ. Anh lái con xe là xe cô đơn mà, tự lái tự do. Anh không lái cho công ty là anh không bị ràng buộc các bạn. Anh có hai cháu, một cháu trai xe 90, một cháu gái xe 92. Cháu ngoài anh năm nay 13 tuổi rồi. Cháu ngoài anh là một cháu sinh năm 2003, một cháu 2015, một cháu nội 2020. Cái công việc này anh gắn bó lâu rồi, anh các cháu mà anh thuê hình là giờ lớn tuổi anh nghỉ, nhưng anh giờ anh chạy ít thôi mà. Em bảo anh nghỉ để nhà trông cháu hoặc là anh nhanh mà tôi cứ còn sức khỏe cái làm được cái lâu thì hay đến đấy. Anh rút gần là cái anh 5 tấn, không thì 2 tấn, 3 tấn rưỡi, không thì 2 tấn rưỡi, rồi có tấn 4. Rồi anh chạy bao bì mà. Rồi anh chạy bao bì cho các công ty họ đóng gói. Rồi thùng xốp, thùng giấy, để cắt tông. Anh người thích nói nhiều, nhưng nói đúng mực, nói nhiều. Hòa đồng, vui vẻ. Anh cũng bình thường mà. Và con anh làm trái nghề, thì anh có bán tạp hóa. Tạp hóa ở ngay anh có mấy chục mét vuông mặt đường bán tạp hóa. Làm cái này cái tiền của anh cũng đưa cho bà xã gửi. Mà nói chung là anh cũng không tiêu đáng bao nhiêu, tại vì anh chạy nó gần. Thì anh là có cái cửa hàng nhỏ là đồ ngỏ, mỗi tháng kiếm được 70 triệu gì đấy. Hậu phương của chúng tôi vững chắc nhé. Cái này, cái riêng tư này thì do riêng là một người có một suy nghĩ riêng, nhưng theo anh là không nên ra trưởng mà dùng nó phải tôn trọng lẫn nhau. Anh năm thứ hai rất khó khăn, năm thứ hai là do tiền anh lấy vợ năm 89. Còn năm 90-91 là anh làm, em biết đậu phụ em là hàng ngày không? Anh làm đậu phụ, còn anh làm thì anh cũng làm ngày khoảng 10-20 cân thôi. Nuôi nợ, nhưng không may là năm ấy dịch bệnh chết hết, là anh nợ nần mất giờ tầm khoảng 3 triệu. Anh quay bà không chăn nuôi, không làm, anh quay đi nơ xe được hơn chục năm thì ông chú mà quay mày làm thế con xe mà chạy. Ông đá việc cho, thế này là ông ấy bảo thế anh cũng muốn con chạy. Và sau mức này là anh không dám cái tham vọng ước mơ nhiều nhiều hơn này mà anh có thế này đủ, tại vì sống như vậy không biết nào đủ, nhưng mình cảm thấy đến lúc này là sức khỏe mình vẫn còn, kinh tế ổn định, anh dùng nhà cửa rồi, nên là anh cảm thấy là các cháu cũng ngoan, nhà có công an được làm hết rồi, anh thấy là mạng nhiệt em ơi.

Thưa quý vị, ở thời điểm 13 giờ 22 phút, Phan Yến xin phép được chia sẻ các thông tin về giao thông ở khu vực thành phố Hà Nội. Thì thính giả có cho biết là đường Phạm Tu đoạn nút giao Quang Liệt thì xe đông khó khăn cả hai hướng. Ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì trạm cảnh sát giao thông Đa Phước có chia sẻ cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái thì có xe đầu kéo chết máy và xe thì di chuyển ổn định, có cảnh sát giao thông điều tiết và xử lý ở đây. Đó là những thông tin giao thông mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm 13 giờ 23 phút theo đồng hồ của phòng thu. Bây giờ mời quý vị cùng quay trở lại với không gian của âm nhạc.

Quý vị khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyển Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Một hôm

0: Quý vị và các bạn đang nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông với bản tin do biên tập viên Huy Văn thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở chính phủ đã diễn ra cuộc họp về đề án phát triển cổng pháp luật quốc gia giai đoạn 2026-2030. Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh đề án cần được thể hiện rõ đây là kênh thông tin truyền thông chính thức về mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế pháp luật, cung cấp dịch vụ pháp lý trên tinh thần, phục vụ nhân dân, không thực hiện dịch vụ để thu tiền từ người dân và doanh nghiệp. Theo kế hoạch, trong tháng 5, Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ giám sát tại Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch Kiến trúc và một số xã phường có dự án đầu tư nhà xã hội, nhà ở tái định cư, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư một số dự án nhà xã hội, nhà tái định cư trên địa bàn thành phố. Nội dung giám sát gồm việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến tình hình triển khai các dự án nhà xã hội, nhà tái định cư, bao gồm tiến độ, nguồn vốn, chất lượng xây dựng, việc quản lý sử dụng quỹ nhà. Hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ Phan Văn Nhật 20 tuổi, Nguyễn Quốc Trình 22 tuổi và Lê Phú Thành 19 tuổi để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Qua điều tra ban đầu, công an xác định do mâu thuẫn cá nhân, Nhật rủ Trình và Thành dùng xe máy đuổi đánh một thanh niên 20 tuổi ngụ tại phường Tam Thắng, tại đường Lê Lợi, phường Tam Thắng. Sau đó nhóm này tiếp tục quay lại truy đuổi và tấn công nạn nhân thêm một lần trước khi rời khỏi hiện trường. Theo kết quả một cuộc khảo sát mới của Internet Matters, nhiều trẻ em trên khắp Vương quốc Anh đang vượt qua các biện pháp an toàn trực tuyến bằng cách sử dụng ngày sinh giả, giấy tờ tùy thân y mượn, và thậm chí bằng cách vẽ ria mép giả lên mặt để đánh lừa phần mềm nhận diện khuôn mặt. Những lý do phổ biến nhất khiến trẻ em tìm cách vượt qua bước kiểm tra độ tuổi này là để truy cập vào nền tảng mạng xã hội mà chúng chưa đủ tuổi sử dụng, để tham gia trò chơi trực tuyến hoặc cộng đồng game thủ và để sử dụng ứng dụng nhắn tin. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã tổ chức họp báo về tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm. Thông tin về tiến độ các dự án phục vụ hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, hiện địa phương đang triển khai 21 dự án trọng điểm, trong đó có các công trình then chốt như mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đường tỉnh 975, trung tâm hội nghị, đại lộ trung tâm, đều đảm bảo tiến độ đề ra. Công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện quyết liệt, cơ bản đáp ứng yêu cầu thi công, thậm chí nhiều hạng mục được yêu cầu hoàn thành sớm từ 3 đến 6 tháng.
1: Chúng tôi cũng đã có

0: cáo kiểm tra liên tục thường xuyên. Gần như tuần nào chúng tôi cũng có lãnh đạo ban tỉnh, từ chủ tịch, phó tịch kiểm tra các dự án tại đặc khu Phú Quốc. Và tiến độ vẫn không thay đổi là phải hoàn thành trước từ 36 tháng, có nghĩa là tháng 11 năm 2027 là tổ chức hội nghị, thì cái nào chậm nhất là phải tháng 8 phải hoàn thành. Còn các cái công trình mà lớn thì phải hoàn thành sớm hơn nữa, còn để là chạy thử để xem thử nó có vấn đề gì trục trặc không. Thì hiện nay là tiến độ đang rất là đảm bảo.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cũng khẳng định nguồn vật liệu xây dựng và nhiên liệu đảm bảo, không xảy ra tình trạng thiếu hụt. Tỉnh cũng chủ động yêu cầu tập kết vật liệu trước mùa mưa để tránh gián đoạn tiến độ. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh các công trình không chỉ phục vụ APEC mà còn hướng đến khai thác lâu dài, tránh lãng phí sau hội nghị, góp phần tạo động lực phát triển bền vững cho Phú Quốc. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công Lý đi à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

Mến chào quý vị thính giả và thân chào các bác tài, anh em lái xe, những ai đang ôm vô lăng và bon bon trên các con đường tuyến phố đã đến những phút giây quen thuộc của chuyến hành trình trên mọi nẻo đường. VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã sẵn sàng cùng với trên mọi nẻo đường lăn bánh trên mọi hành trình cùng với tất cả quý thính giả, cùng với tất cả các bác tài. Vẫn với phương châm quen thuộc, trên mọi nẻo đường là một nhịp cầu để nối những niềm vui. Nếu muốn đi nhanh thì hãy đi một mình, muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau. Vậy thì hãy cùng nhau lên với chuyến hành trình trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay để xem chuyến xe sẽ mang tới cho quý vị những điều gì đặc biệt, sẽ mời quý vị đến với những điểm đến nào quý vị nhé. Và tổng đài rất quen thuộc để chúng tôi mời quý thính giả, mời các bác tài đặt vé lên xe cùng với chương trình. Hotline 024 37 91 91 91, xin nhắc lại tổng đài đặt vé lên xe cùng trên mọi nẻo đường 024 37 91 91 91. Xe ngày hôm nay sẽ xuất phát từ thủ đô Hà Nội và trước giờ lăn bánh, hãy cùng khởi động xe với những giai điệu của âm nhạc quý vị nhé.

0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu.

0: Tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ôi giời, chiếu tướng.
5: Giời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
4: Ừ hay, sao mà chán?
5: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
4: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
5: Ôi trời, tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
6: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
9: Nước non ngàn dặm,

0: Quý thính giả và các bác tài đã sẵn sàng chinh phục những thử thách đầu tiên của Trên Mọi Nẻo Đường ngày hôm nay chưa nào? Trước hết hãy cùng Như Ngọc để mở cửa xe đón vị khách đầu tiên lên xe đã nhé. Chúng ta làm quen với vị khách này đã nào. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Alo ạ.
0: À, chúng tôi nghe đây rồi bạn ơi.
1: Vâng, em chào anh Như Ngọc và chào tất cả mọi quý thính giả đang nghe chương trình ạ.
0: Rồi, mời bác tài lên xe để trò chuyện cùng với chương trình. Mình tên gì hả bác tài ơi?
1: Dạ, em tên Tứ ạ.
0: Tứ?
1: À,
0: Tứ là bốn đấy hả?
1: Đúng rồi.
0: Ờ, mình có phải là con thứ tư trong gia đình không, hay là mình sinh 4 giờ sáng, hay là ba của mình trước đây là quen đến 4 cô người yêu rồi mới có được mình?
1: Dạ, vấn đề này thì em phải hỏi lại cụ em đi, em cũng không nắm được lắm. Em cũng phải coi không phải con thứ tư trong gia đình luôn.
0: À, không phải là con thứ tư trong gia đình. Thế thì gia đình của Tứ có mấy anh chị em? Xin lỗi cho tôi tò mò một chút. À, có hai người. Ừ. Và
1: là thứ tư, thứ bốn thì em không hiểu các cụ kiểu gì.
0: Nói chung là các cụ đặt tên thì cũng có nhiều nguyên nhân lắm. Ừ. Nhưng mà thường là ở cái thế hệ của Tứ này, của tôi này, hay là thế hệ của ba mẹ chúng ta, thì đôi khi các cụ đặt tên thì không thể hoa mỹ được như bây giờ, như các cháu nhỏ bây giờ.
1: À. Đúng rồi ạ. Bây giờ nhiều kiểu tên, nhiều theo kiểu
0: tên là theo trend, tên đẹp nha, tên những loài hoa đấy, hay là tên là phải có ý, có Tứ. Tên của Tứ cũng có Tứ đấy chứ.
1: Vâng, đúng
0: có ý, có Tứ đấy, có Tứ đấy.
1: Có Tứ.
0: Đấy, ngày xưa thì đôi khi là cây hoa vật cảnh này, rồi bất cứ những cái điều gì, ví dụ như là sinh vào năm con giáp gì là hoàn toàn có thể đặt tên con theo con giáp đó. Ngày xưa thì đôi khi là mình nói một cách đơn giản là các cụ thì không thể nào mà có nhiều tên hay như bây giờ, hoặc là đôi khi đẻ nhiều con quá nên là cũng không quan trọng lắm bị đặt tên nhỉ.
1: Vâng, còn giờ thì thấy cái vật nào nó quan trọng ấy chắc là đặt luôn.
0: Thế tôi còn nhớ ngày trước khi mà tôi ở nhà cũ ở nơi mà tôi sinh ra và lớn lên ấy, thì tôi nhớ ở bên Chách bên đối diện bên đường. Đấy, có một hàng thi thoảng tôi nhờ bố mẹ tôi bảo tôi đi sang mua dưa cà ấy. Đấy, chỉ nhớ mãi là sang nhà bà Mùi mua cho mẹ 1.000 cà về đây. Đấy, thế là mình mới thắc mắc là ôi sao tên bà lạ thế ạ mẹ. Úi giời, cả nhà bên đấy tên lạ con ạ, mùi ngát hương thơm. Tên rất đặc biệt. Rồi thôi, một vài câu chuyện như vậy để chúng ta làm quen với nhau. Đấy, Tứ chia sẻ thêm về công việc của Tứ hàng ngày được không?
1: Vâng, em thì em làm tài xế riêng cho sếp.
0: À, rồi. Ở đây là một doanh nghiệp tư nhân, hay là một doanh nghiệp nước ngoài, hay là một đơn vị nhà nước nào à Tứ? Mình có tiện
1: doanh
0: chia sẻ không?
1: Doanh nghiệp tư nhân anh ạ.
0: À, rồi. Chuyên về lĩnh vực gì?
1: À, xây dựng ạ.
0: Chuyên về xây dựng. À.
1: Xây dựng bất động sản đủ kiểu.
0: Nhưng mà nghe chừng là trong quãng thời gian gần đây khi mà lãi suất cao này, thị trường đất bất động sản có vẻ nó cũng hơi bất động đấy nhỉ? Công việc của Tứ thì có bị ảnh hưởng vì thị trường chung không, hay là do là có một cái đặc thù riêng thì cũng không bị ảnh hưởng nhiều?
1: Dạ em không ạ, em chỉ lái riêng nên không ảnh hưởng gì lắm.
0: À rồi, kể cả thị trường có trầm lắng thì sếp vẫn phải đi thì mình vẫn cứ đi thôi.
1: Đúng rồi, thị trường càng trầm lắng thì sếp lại càng đi.
0: À ô, thế tốt quá. Lương vẫn ổn định là được nhỉ?
1: Vâng, cứ đều đều vậy.
0: Nhưng mà có hay phải đi sớm về khuya, hay là giờ giấc có hay bị bất thường không, hay là sếp thì cũng tạo điều kiện cho mình để đi giờ cố định?
1: Dạ, nói lái cho sếp thì giờ giấc không cố định đâu anh ạ. Sáng gọi, tối gọi, muộn gọi, là mình có mặt thôi.
0: Nhưng mà tôi thắc mắc một chút nhé. Ví dụ như là những công việc lái xe mà khoán theo theo theo chuyến, hay là mình làm giờ hành chính chẳng hạn. Đấy, thì cứ đến giờ mình về, hay là đủ công mình về đã đành. Nhưng mà với cái đặc thù mà lái xe cho sếp bên này, thì mình cũng biết là giờ giấc nó sẽ linh hoạt. Nhưng mà cho phép tôi hỏi là thế tính lương thì kiểu gì? Ví dụ nếu mà mình làm quá giờ thì sếp sẽ ưu tiên là sẽ chấm cho mình công giờ làm thêm. Ví dụ hôm nay 10 giờ về, đáng ra 6 giờ chiều được về, mà 10 giờ về là 4 tiếng, cứ thế nhân thêm lương. Hay là mình sẽ có một cái mức lương cố định mà cũng được cao hơn những công việc lái xe khác?
1: Em thì không chấm ngoài giờ anh ạ.
0: À.
1: Chỉ mức lương cố định thôi.
0: À, rồi.
1: Vâng.
0: Ừ,
1: thế hôm nào mình làm thêm thì mình cũng không tính. Mỗi tháng mình cứ nhận từng đấy đủ, cứ đến ngày là cứ tanh tanh thôi.
0: Rồi.
1: Và còn mình nghỉ thì cũng không bị trừ.
0: Thì
1: một
0: thôi
1: hai ngày thì cũng không bị trừ, còn làm thêm thì cũng không được.
0: Thôi vất vả những cái ngày làm thêm thì bù lại những cái ngày mà người ta cho mình nghỉ nha.
1: Đúng rồi.
0: Thôi thì mình cũng không chi ly quá mấy
1: đấy,
0: giờ đồng hồ hay làm thêm làm đếm gì cả.
1: Đúng rồi.
0: Quan trọng là
1: mà.
0: Mình có một cái mức lương mà mình cảm thấy hài lòng. Đấy, dựa trên nguyên tắc là win-win thôi, đôi bên cùng có lợi nha.
1: Đúng rồi. Mình đòi hỏi quá thì nó cũng không không ấy.
0: Rồi, nhất trí. Thôi, đấy. Nhưng mà trước mắt đến với chương trình thì yên tâm là Tứ là vừa được trò chuyện, vừa được thư giãn, vừa được thoải mái, vừa có quà cầm về. Yên tâm là người chơi đến với trên mọi nẻo đường là sẽ có lợi nhiều hơn. Vẫn sẽ làm một cái phần thử thách nho nhỏ để chúng tôi mời người chơi tham gia, gồm 3 câu hỏi, trả lời đúng 2 trên 3 câu là mình sẽ có quà. Câu nào khó quá thì Tứ có thể sử dụng sự trợ giúp 50-50 hoặc là hỏi ý kiến các bác tài. Đấy, rồi, nếu mà thường nghe chương trình thì chắc hẳn mình cũng đã nắm rõ luật chơi. Đấy, nhưng mà trước khi đến với cả 3 câu hỏi chính ấy, thì Như Ngọc muốn hỏi Tứ một vài câu khởi động. Đây, mình lái xe được lâu chưa?
1: Em là được 8 năm.
0: 8 năm. Chiếc xe hiện tại của Tứ đang lái là gì?
1: Em còn đi còn 600.
0: Ôi ôi, S600 ấy à?
1: Không, là X.
0: Lexus ấy à?
1: Vâng.
0: Ui ôi, cái mà người ta hay gọi là chuyên cơ mặt đất ấy hả?
1: Vâng.
0: Ui ôi. Tôi chắc là mình nghèo quen rồi, ngồi xe đắt tiền nó không chịu được. Tôi ngồi xe tôi cứ thấy bồng bềnh, nó khó chịu lắm.
1: Say.
0: Hay là mình ngồi ghế nỉ nó quen rồi, tự dưng ngồi xe nó ra thơm phức lên mình thấy say xe. Hay quá nhỉ. Nhưng mà hỏi thật với cả Tứ là lái những cái xe đấy đi có run không?
1: Lúc đầu thì
0: tâm
1: mình
0: lý.
1: Mới cập lái, thời gian đầu mới nhận xe thì cũng mình cũng nghĩ nhiều đấy, nên đi phải trông xe rồi là phải cẩn thận các thứ. Nhưng bây giờ mình quen rồi thì mình cứ
0: tự tin thôi nhỉ.
1: Không,
0: nhưng mà tôi thì tôi có cái góc nhìn theo quan điểm là người đi đường ấy, thì cái việc mà Tứ không quá lo lắng khi lái xe cũng là điều dễ hiểu thôi. Bởi vì tôi mà đi đường tôi nhìn cái xe tôi tránh từ xa rồi.
1: Không, mình cứ tự tin là được, thì mình cứ tâm lý là nó hay.
0: Rồi. Hay là ví dụ mình có chạy xe máy mình đỗ đèn đỏ thôi, tốt nhất là mình lùi bánh lại một tí. Không nên đỗ song song. Thôi nói vui vậy thôi. Thế nhưng mà ai cũng muốn là an toàn, tránh xây xước, đặc biệt là
1: đúng
0: những
1: rồi.
0: Cái xe đắt tiền thì nói vậy đó chứ của bền tại người mà. Đấy, mình cứ cố gắng giữ gìn
1: thì nó xảy ra cả.
0: Đúng, chính xác. Rồi, tại sao lại có cái câu hỏi khởi động này? Là bởi vì gói câu hỏi ngày hôm nay của chúng ta thì sẽ liên quan đến xe cộ. Rồi, nếu mà ai mà chơi xe là quan tâm về xe thì chắc hẳn là cũng sẽ yêu thích cái gói câu hỏi này. Rồi, câu đầu tiên luôn Tứ nhá.
1: Dạ vâng, ok.
0: Rồi, Việt Nam mua ô tô từ nước nào nhiều nhất? Tôi phải đóng ngoặc giải thích cái này. Ví dụ nhá, Toyota thì mình biết là cái hãng của Nhật.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà đấy là xuất xứ thôi. Đấy là xuất xứ thôi. Còn đây là những cái thị trường sản xuất và lắp ráp sau đó chuyển sang Việt Nam. Chứ không phải là hỏi về xuất xứ nhá.
1: Vâng.
0: Nếu mà hỏi về xuất xứ thì chắc là ông Toyota ông dẫn đầu.
1: Chắc ông Hyundai quá.
0: Toyota, Hyundai, Honda, đấy, mấy hãng đấy dẫn đầu. Nhưng mà câu hỏi đây là Việt Nam mua ô tô từ nước nào nhiều nhất? Tức là cái nước mà sản xuất ấy. A. Thái Lan. B. Indonesia. C. Nhật Bản. Hay là D. Trung Quốc. 60 giây suy nghĩ bắt đầu. Thái Lan, Indo, Nhật Bản hay Trung Quốc? Việt Nam mua ô tô từ nước nào nhiều nhất?
1: Em chọn A đi.
0: A.
1: Vâng.
0: Thái Lan. Thời gian của chúng ta vẫn còn. Tôi sẽ đọc lại câu hỏi và 4 đáp án để Tứ suy nghĩ thật kỹ. Việt Nam mua ô tô từ nước nào nhiều nhất? Một lần nữa đóng mở ngoặc để lưu ý. Đây không phải là hỏi về xuất xứ xe, từ thương hiệu nào, mà là sản xuất ở nước nào. A. Thái Lan. B. Indonesia. C. Nhật Bản. Hay là D. Trung Quốc. Hãy suy nghĩ thật kỹ.
1: Chọn nước
0: Vẫn A, vẫn nghiêng về Thái Lan. 5 giây cuối cùng.
2: Đổi sang Indo đâu anh?
0: Đổi sang Indo. Chốt nha, chốt nha.
2: Ok ok.
0: Rồi, đổi sang Indo. Thế nào mà lại bẻ lái phút chót à Hà Tứ?
1: Bởi vì em hay nhìn những cái xe toàn nhập từ Indo, lắp ráp Indo.
0: Và
1: Thái Lan cũng có nhưng mà em thấy Indo nhiều.
0: À, Indo là cảm giác nó nhiều hơn hả?
1: Vâng.
0: Rồi. Thế sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Thống kê mới nhất là trong năm 2025 đi, thì Việt Nam của chúng ta nhập hơn 200.000 ô tô, tổng giá trị là hơn 4,7 tỷ đô la Mỹ. Trong số này, Trung Quốc có khoảng 48.000 xe, Thái Lan hơn 66.000 xe và Indonesia là 78.000 xe. À, đáp án chính xác ở đây là B, Indonesia. À, thường thì tôi thấy đa phần cái cảm quan của các bác tài nhập Nhật thì bao giờ cũng là chất lượng nhất nhỉ?
1: Đúng rồi.
0: Ừ, sau đấy đến Thái Lan, Indo thì cũng ngang ngửa Thái Lan, nhưng mà Thái thì thường là người ta đánh giá cao hơn. Ừ, rồi, đó là cái cảm quan của chúng ta. Chúc mừng Tứ đã có được đáp án chính xác đầu tiên. Mình chuyển sang câu 2 nhé.
1: Ok luôn.
0: Rồi. Trong năm 2025 thì Tứ có mua cái xe ô tô nào không?
1: Dạ, em không ạ.
0: Không. Nên công ty của Tứ thì có mua cái xe ô tô nào không?
1: Công ty em vừa mua 2 con lăng anh ạ.
0: À, ôi trời ơi. Sao lại toàn những cái xe mà ước ao của những người đàn ông mê xe thế nhở? Trời ơi.
1: Thế em thì toàn dùng hàng Nhật thôi.
0: À, hai cái con xe mà mình hay gọi vui là cá lăng ấy hả? À, Land Cruiser.
1: Hai cái cho một thiếu gia với một thiếu thư.
0: Ôi, tuyệt vời thế nhở? Lexus này, rồi Land Cruiser này, toàn những cái xe mà toàn là chủ tịch trong ngoặc kép đi thôi. À.
1: Bố của chủ tịch.
0: Bố của chủ tịch. Rồi, thế thì trong năm vừa qua, công ty của Tứ đã đóng góp 2 chiếc xe vào con số này. Bởi vì câu hỏi thứ hai của chúng ta là tính cả xe nội địa, thì người Việt mua bao nhiêu ô tô trong năm 2025? A, khoảng 300.000 xe. B, khoảng 400.000 xe. C, khoảng 500.000 xe. Hay là D, khoảng 600.000 xe. 300, 400, 500, 600.000 xe.
1: Chọn 500 anh.
0: 500. Mình thấy con số này đẹp hay là mình có căn cứ nào không?
1: Nó đẹp thôi.
0: À,
1: không có căn cứ.
0: Không có căn cứ thì chỉ thấy nó đẹp thôi. Rồi.
1: Em trước nay chưa mua cái nào.
0: Bởi vì mình không mua xe, mình không quan tâm là
1: là có mua không nắm được.
0: À, thời gian của chúng ta vẫn còn Tứ nhá.
1: Vâng ạ.
0: Tính cả xe nội địa, người Việt mua bao nhiêu ô tô trong năm 2025? Khoảng 300.000, khoảng 400.000, khoảng 500.000 hay khoảng 600.000?
1: Vẫn được 500 ạ.
0: Vẫn chọn 500.
1: Vâng.
0: 500.000 là đáp án của bác tài Tứ, người đang ngồi trên chiếc Lexus, ước mơ của rất nhiều anh em mê xe. À, chốt chưa, chốt chưa?
1: Chốt.
0: Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Người Việt đã mua tổng cộng 508.000 xe. Đây là con số của năm 2022. Đây là con số của năm 2022 mà thời điểm đó là kỷ lục đấy. Thời điểm đó cũng là kỷ lục. À, sau rồi đến 2025 thì kỷ lục này đã được phá. Và đáp án ở đây là 604.000 ô tô. Đến giờ đây vẫn là con số kỷ lục. Không biết là năm nay có vượt không. À, nhưng mà năm 2025 thì tính cả xe nội địa, người Việt mua tổng cộng là khoảng 600.000 xe. D mới là đáp án chính xác Tứ ạ.
1: Vâng.
0: À. Và câu cuối thì chắc chắn mình sẽ phải dùng trợ giúp thôi.
1: Ok.
0: Mình sẽ dùng sự trợ giúp nào?
1: Em hỏi các bác tài, các bác tài.
0: Rồi, hỏi ý kiến các bác tài. Chắc chắn đây là sự lựa chọn tối ưu rồi. À, sự lựa chọn này nó an toàn hơn 50-50. Thế xin mời các thính giả, anh em lái xe, các bác tài, chúng ta nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông để trợ giúp cho bác tài Tứ. Nếu nhờ có sự trợ giúp của các bác tài mà Tứ trả lời đúng câu hỏi này thì Tứ sẽ nhận được quà của chương trình. À, câu hỏi như sau. có bao nhiêu nước Đông Nam Á lái xe bên trái? À, có cần tôi đọc qua 11 quốc gia Đông Nam Á không? Việt Nam, Lào, Campuchia này, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippines, Brunei, Đông Timor. Đó, có bao nhiêu quốc gia Đông Nam Á quy định lái xe bên trái? A, 3, B, 4, C, 5, hay D, 6? Thời gian suy nghĩ cho các bác tài bắt đầu. Ôi, có bạn Quốc Cường nhắn tin 15 luôn này, nhưng mà 15 là không có trong đáp án đâu nhé. Tứ chờ một chút nhé, chúng tôi sẽ đọc các đáp án của các thính giả. Bạn Văn Tuấn, bạn Ngọc Tuân đều chọn đáp án là 6 quốc gia. Bạn Trịnh Tuấn chọn 6 quốc gia. Bạn này nhắn là mình vừa hỏi AI, AI bảo là 6 quốc gia. Bạn Nguyễn Văn chọn 5. Bạn Quý Thư chọn 5. Bạn Văn Sơn chọn 6. 6 đang là đáp án được lựa chọn nhiều hơn. Có 2 người chọn 5, 4 người chọn 6.
2: Bên trái hay bên phải?
0: Câu hỏi thì là bên trái nhé. Bao nhiêu nước Đông Nam Á lái xe bên trái? Tức là ngược với Việt Nam mình ấy.
2: Vâng.
0: Bạn Hữu Anh chọn 6 này. Tiếp là bạn Nguyễn Cường cũng chọn 6 này. À, 6 đáp án đang là... Ô, có bạn Đoàn Tâm chọn 4. Có 1 người chọn 4 thôi. 2 người chọn 5. Còn lại đa số là chọn 6. Sự lựa chọn là của Tứ. Hay Tứ chọn 4 đi, đằng nào Tứ cũng là 4 mà. Rồi, xin mời đáp án từ Tứ.
2: Dạ, em chọn 4.
0: Ồ, vẫn 4 à?
2: Vâng.
0: Tôi phải đọc lại đã nhá. Có 1 người trợ giúp là 4 này, 2 người trợ giúp là 5 này, và phải đến 8 người trợ giúp là 6 đấy.
2: Thế thì em chọn số đông ạ.
0: Ừ, chọn lên số đông. Chốt chưa, chốt chưa?
2: Em chốt.
0: Rồi, MC vừa bảo là hay Tứ chọn 4 đi, vì Tứ là 4 để chọn ngay. Nghe lời MC thế. Thế chốt là mấy nào, chốt là mấy nào?
2: Em chốt là số đông ạ.
0: Chốt là số đông là 6 đúng không?
2: À,
0: 6. À, rồi, là 6. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. À, Tứ hãy cùng đếm với tôi nhé.
2: Dạ vâng.
0: Rồi. Trong 11 quốc gia Đông Nam Á, có các nước quy định lái xe bên trái gồm Brunei 1, Indonesia 2, Malaysia 3, Singapore là 4, Thái Lan là 5, Đông Timor tức là Timor Leste là 6, Việt Nam lái bên trái không nhỉ?
2: À, bên trái.
0: Việt Nam lái bên trái đúng không?
2: Đúng ạ.
0: Ui dồi, lái Lexus mà bảo Việt Nam lái bên trái chết dở, trời ơi. Không được, không được. Bốn đáp án thì có 3, 4, 5, 6, tôi đọc Việt Nam đây là 7, bạn cũng công nhận là đúng. Trời ơi. Chỉ có 6 quốc gia thôi. À, ví dụ như là Malaysia, Singapore, Brunei thì chịu tác động từ nước Anh. Indonesia thì do trước đây là thuộc địa của Hà Lan. Đấy. Còn Timor Leste, Đông Timor đấy, tức là cũng bị ảnh hưởng từ Indonesia, trước đây là từ tách ra từ Indonesia. Đấy, nên đáp án chính xác ở đây là 6. Cảm ơn các bác tài đã trợ giúp cho Tứ, đã giúp cho Tứ có được đáp án chính xác và nhận được phần quà nho nhỏ từ chương trình, đó là một cái thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng. Rồi, Tứ có đôi lời chia sẻ với các thính giả không, xin mời.
2: Trước khi em cảm ơn các bác tài đã hỗ trợ em trả lời câu hỏi vừa rồi. Và em xin chúc chị trong ban chương trình và tất cả bác tài đi vạn vạn bình an.
0: Rồi.
2: Tất cả các anh chị trong ban ekip sức khỏe thật dồi dào.
0: Rồi, nhất trí. Rồi, cầm lái Lexus thì đừng lái bên trái nhá. Cảm ơn Tứ đã đến với chuyến hành trình trên mọi nẻo đường chiều nay. Và sau đây thì nhân nói về chủ đề xe cộ thì chúng tôi lựa chọn ca khúc Bác Tài ơi để mời quý thính giả cùng thư giãn. Tiếp đó sẽ là một vị khách tiếp theo đến với chương trình. Và sau đó thì chúng tôi còn có câu hỏi từ nhà tài trợ nữa quý vị nhé. Hãy tiếp tục giữ sóng radio và đồng hành cùng trên mọi nẻo đường.

0: dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy.

0: tiểu đêm Dạ Minh Châu, hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Chúng ta đang cùng quay trở lại với chuyến xe trên mọi nẻo đường của VOV Giao thông. Và trước khi nghe tiếp chương trình, chúng tôi muốn cập nhật nhanh những diễn biến giao thông rất đáng chú ý, đặc biệt phải kể tới vành đai 3 từ Mai Dịch lên cầu Thăng Long vẫn đang tắc rất nặng do ảnh hưởng của một vụ tai nạn giao thông cũng không hề nhẹ đâu. Trong buổi sáng nay, lực lượng chức năng vẫn đang giải quyết. Nếu quý vị liên tục cập nhật thông tin thì cũng biết một vụ tai nạn giao thông tương đối nặng xảy ra trong buổi sáng nay, và lúc này vành đai 3 từ Mai Dịch lên cầu Thăng Long vẫn đang tắc, các bác tài cân nhắc đổi lộ trình. Cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình cách cầu vượt Phú Thứ khoảng 1 km có một cái kích nâng ô tô bị rơi trên đường, giao thông gặp cản trở hướng đi Ninh Bình. Trong phố thì đường Hoàng Minh Giám vừa xảy ra va chạm giữa ô tô và xe máy, đã có lực lượng chức năng tới để giải quyết. Cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 vừa có xe gặp sự cố, giao thông chậm qua đây. Còn giờ sẽ là vị khách tiếp theo lên xe để cùng trò chuyện với chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường, xin chào ạ.
1: Xin chào Như Ngọc nhá. Chào mọi người đang nghe chương trình Trên Mọi Nẻo Đường.
0: Dạ vâng, chào đón anh đến với chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Mình tên gì hả anh?
1: Mình tên là Hùng.
0: Anh Hùng gọi điện tới từ đâu ạ?
1: Thái Nguyên.
0: Dạ, gọi điện tới chương trình từ khu vực Thái Nguyên. Thái vẫn còn nguyên.
1: Thái vẫn còn nguyên luôn.
0: Công việc hàng ngày của mình là gì? Anh Hùng có thể mô tả một chút được không ạ?
1: Mình công việc mình lái xe tải thôi.
0: Lái xe tải.
1: Dạ, từ Thái Nguyên đi Bắc Ninh, Hà Nội.
0: Vâng. Hàng hóa chuyên chở của mình là gì anh Hùng?
1: Mình chuyên chở giấy.
0: Chuyên chở giấy. À, giấy ở đây là thường là những cái giấy... giấy cuộn to.
1: Đấy, cuộn to.
0: À, vâng, để đến các cái xưởng mà người ta gia công thành sách vở báo chuyện gì đó.
1: Sách vở giấy vệ sinh.
0: À, vâng. Thường một cái cuộn giấy như thế nó nặng bao nhiêu anh?
1: Nó tùy theo giấy. Nếu mà giấy vở, giấy viết, giấy vở thì nó sẽ nặng.
0: Vâng.
1: Còn giấy vệ sinh thì nó nhẹ.
0: Vâng, còn nếu mà giấy để phụ trách để phụ trách đầu ra đầu vào thì nó nhẹ hơn. Giấy để in sách, in vở thì nó sẽ nặng. Mỗi một cái xe như ví dụ mà chở giấy cuộn để in vở đi, cái giấy mà loại nặng đi, thì thường là mình chở được tối đa mấy cuộn anh?
1: Được khoảng 8 cuộn.
0: 8 cuộn.
1: Một cuộn bình thường nó tùy theo khổ.
0: Vâng.
1: Khổ ngắn thì nó nhẹ hơn, nhưng mà cũng phải tầm khoảng 6 tạ một cuộn đấy.
0: Ui giời, dạ. Như Ngọc thì cũng hồi nhỏ là cũng trực tiếp nhìn đến những cuộn giấy đấy rồi, bởi vì trước là nhà bà ngoại Như Ngọc là ở chỗ con phố Bạch Mai, ở trong lâu lâu rồi, bây giờ thì không còn cái xưởng làm giấy vở đấy nữa rồi, tức là trên phố Bạch Mai thì có cái chỗ ngõ 295, dạ, đi sâu ở trong ngõ 295 đấy thì có một cái xưởng làm sách, làm vở từ những cái cuộn giấy đấy để người ta in thành những quyển vở, hình như là của Bãi Bằng thì phải. Đấy, thì vâng, đấy, thế hồi còn nhỏ thì Như Ngọc được nhìn những cái cuộn giấy khổ lớn đấy. Thế mình ít ra mình cũng có một cái tuổi thơ là đi học đấy, nhìn thấy cái quyển sách, quyển vở, rồi cũng xem chứng kiến cái giai đoạn mà người ta in ra được quyển vở, cắt rồi dập ra thành một quyển vở thì nó có những công đoạn như nào. Còn anh Hùng là anh Hùng sẽ chở nguyên vật liệu đến cho họ đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: À,
1: vâng.
0: Và một vài câu chuyện như vậy thôi, để bởi vì chúng ta không có nhiều thời gian để làm quen với nhau, mà sẽ bắt đầu ngay với cả cái phần thử thách của chương trình Trên Mọi Nẻo Đường anh Hùng ạ.
1: Vâng,
0: trước hết thì cũng phải xin hỏi anh Hùng là anh Hùng có đang dùng tai nghe loa ngoài không, vì tín hiệu điện thoại của anh Hùng hơi kém.
1: Không, mình vẫn dùng loa bình thường mà.
0: À vâng, để anh có thể nói to lên một chút nhé.
1: Rồi, ok,
0: để,
1: ok.
0: Hay là chưa không kịp ăn gì nên là hơi đói anh?
1: À, mới ăn có từ lúc 12 rưỡi thôi.
0: À, đến giờ cũng đói chưa anh?
1: Chưa.
0: Chưa. Rồi, thế nếu mà cơm đã đủ no thì chúng ta sẽ lên xe và cùng đến với phần thử thách của chương trình. Gợi ý một chút cho anh Hùng, điểm đến của chúng ta ngày hôm nay nó sẽ xuất hiện ở câu hỏi đầu tiên. Đấy, nên Như Ngọc sẽ không thể mô tả được cụ thể anh Hùng ạ. Rồi, mình cứ cố gắng vượt qua thử thách anh nhé. Là có 3 câu của chương trình và 1 câu của nhà tài trợ. Đấy, chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên của chương trình như sau. Nơi mưa nhiều nhất Việt Nam, nó nằm ở địa phương nào? Nơi mưa nhiều nhất Việt Nam thuộc địa phương nào? A. Nó thuộc Huế. B. Thuộc Quảng Trị. C. Thuộc Cần Thơ. Hay D. thuộc Cà Mau. 60 giây suy nghĩ bắt đầu.
1: Mình nghĩ mưa nhiều nhất nó thuộc miền Trung, đang nghĩ Huế hoặc Quảng Trị. Đang phân vân giữa Huế và Quảng Trị. Cô nào mình cứ cho mình chọn Quảng Trị đi.
0: Quảng Trị, à, thời gian của chúng ta vẫn còn anh nhé. Huế, Quảng Trị, Cần Thơ hay Cà Mau?
1: Cần Thơ, Cà Mau, thế nên chọn Huế.
0: Huế. Đã báo lần đến xứ Huế mộng mơ. Chốt chưa anh, chốt chưa?
1: Chốt, chốt.
0: Chốt.
1: Chọn Huế.
0: À, vì sao đang từ Quảng Trị mà mình lại chuyển sang Huế vậy?
1: Mình chỉ phân vân là nếu lượng mưa nhiều thì chỉ ở miền Trung là nó sẽ mưa nhiều.
0: Miền Trung là sẽ mưa nhiều.
1: Nhưng về miền Trung, Huế và Quảng Trị thì mình chọn Huế.
0: Huế. Chốt chưa anh, chốt nhá.
1: Chốt.
0: Và sau đây là đáp án của chương trình. Nơi mưa nhiều nhất Việt Nam, nó nằm ở ngọn núi có tên là Bạch Mã anh ạ.
1: Bạch Mã, Huế.
0: Huế rồi, chuẩn. Bạch Mã nằm ở phía nam thành phố Huế, ngay ranh giới với cả Đà Nẵng. Chắc là mình đi nhiều là mình biết anh Hùng ạ. Đã. Đây cũng là nhánh cuối của dãy Trường Sơn Nam, vươn sát Biển Đông. Là nhánh cuối của dãy Trường Sơn, đây cũng là nhánh cuối của dãy Trường Sơn Nam vươn sát với Biển Đông. Đỉnh Bạch Mã, thành phố Huế là nơi mưa nhiều nhất Việt Nam, trung bình là từ 7.000 đến 8.000 mm mỗi năm. Đây là lượng mưa được ghi nhận là lớn nhất Việt Nam và thậm chí là có những thời điểm lớn thứ hai thế giới anh ạ. À, Huế là đáp án hoàn toàn chính xác. Chúng ta đến với câu thứ hai anh nhé.
1: Vâng, ok.
0: Đỉnh Bạch Mã cao bao nhiêu? A khoảng 800 mét, B khoảng 1.000 mét, C khoảng 1.200 mét, hay là D khoảng 1.400 mét. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Đỉnh Bạch Mã cao bao nhiêu? A khoảng 800, B khoảng 1.000, C khoảng 1.200, hay là D khoảng 1.400?
1: 800 thì núi Bà Đen mà. Hơn 800. Còn Bạch Mã, mình chọn đáp án của D, 1.400.
0: D, khoảng 1.400. Ồ, vì sao anh lại ưu tiên cho đáp án này vậy?
1: Thì cứ 800 với 1.000 thì mình nghĩ là nó thấp quá.
0: Thấp quá.
1: Mà từ ở dãy Trường Sơn thì nó cũng là ngọn, những ngọn núi ở đấy nó cũng cao. Nên mình chọn đáp án D.
0: D là 1.400, không cần suy nghĩ gì cả.
1: Có suy nghĩ chọn.
0: Không cần băn khoăn gì là ưu tiên luôn cho đáp án 1.400 và suy nghĩ thì là cứ chọn con số lớn nhất đúng không ạ? 1.400. Chốt chưa anh?
1: Chốt.
0: Chốt. Anh Hùng của chúng ta tính toán rất nhanh, suy nghĩ cũng rất nhanh. 800, 1.000 và anh Hùng có đưa ra một cái nhận định là nếu mà khoảng 800, 1.000 thì nó cũng chỉ ngang với cả núi Bà Đen đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: À, dạ.
1: Núi Bà Đen cao 800 bao nhiêu?
0: Vâng, ôi chà, đấy chứng tỏ là anh Hùng cũng đi tương đối nhiều đấy mà có vẻ là mình thường ưu tiên cho những điểm đến là khu vực rừng núi hả anh?
1: Không, mình cũng hay xem các chương trình du lịch trước.
0: À, dạ, hay quá. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Lý giải cho hiện tượng mưa nhiều đỉnh Bạch Mã thì Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết do yếu tố địa hình. Đỉnh núi cao, địa hình là cong lõm ra biển. Bạch Mã giống như là cái phễu hứng ẩm tự nhiên. Đỉnh cao nhất của Bạch Mã là 1.448 mét. Quá hay. À, đây là đáp án hoàn toàn chính xác ạ. À, chương trình xin chúc mừng anh Hùng với hai đáp án chính xác và mình đã chắc chắn có quà từ chương trình Trên Mọi Nẻo Đường, đó là một cái thẻ cào điện thoại. À, câu cuối thì mình vẫn cứ trả lời tiếp anh nhé.
1: Và tham gia
0: tới bến luôn. À, những câu này thì đúng sai không quan trọng anh ạ. Dạ. À, chắc hẳn là nghe đến Huế thì anh Hùng và nhiều thính giả cũng đã biết tới một cái thể loại âm nhạc rất nổi tiếng, một là nét văn hóa dân gian rất nổi tiếng, đó là nhã nhạc cung đình anh ạ. Và câu hỏi của chương trình như thế này: nhã nhạc cung đình Huế là di sản văn hóa phi vật thể thứ bao nhiêu của Việt Nam được UNESCO công nhận? Câu này có vẻ khó. Biết thế như Ngọc cho câu này lên giữa có phải là gây tâm lý cho anh Hùng không?
1: Lý lại nhờ các bác tài chơi cùng.
0: À rồi, mình sẽ nhờ các bác tài luôn anh nhé. Xin đọc lại câu hỏi và 4 đáp án. Nhã nhạc cung đình Huế là di sản văn hóa phi vật thể thứ bao nhiêu của Việt Nam được UNESCO công nhận? A thứ nhất, B thứ hai, C thứ ba hay là D thứ tư? 60 giây suy nghĩ bắt đầu ạ. Nhã nhạc cung đình Huế là di sản phi vật thể của Việt Nam thứ bao nhiêu được UNESCO công nhận? Bạn Trịnh Tuấn có đưa ra đáp án là thứ nhất. Bạn Văn Tuấn cũng chọn đáp án là thứ nhất. Hai đáp án rất nhanh chóng gửi tới chúng tôi. Bạn Anh Hùng chọn đáp án là thứ hai. Bạn Thành Long, bạn Trọng Hiếu chọn thứ nhất.

0: bạn Văn Nguyễn chọn thứ nhất, bạn Hiền Phương cũng chọn thứ nhất. Rất nhiều đáp án A thứ nhất gửi tới chúng tôi. Nghe chừng có vẻ thứ nhất là đáp án đúng rồi anh Hùng ạ. Tương đối nhiều bác tài.
1: Tương đối nhiều.
0: Và chỉ có mỗi có một hai người. Có một hai người chọn đáp án là thứ hai thôi. Còn lại gần chục bác tài, gần chục thính giả chọn đáp án là thứ nhất. Rồi, sự lựa chọn là của anh Hùng ạ, xin mời anh.
1: Trước tiên xin cảm ơn sự trợ giúp của các bác tài. Theo số đông các bác tài mình chọn đáp án thứ nhất thôi.
0: Thứ nhất. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Năm 2003, UNESCO đã công nhận 28 kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại. Trong đó có nhã nhạc Cung đình Huế. Và điều đáng chú ý, đây là di sản phi vật thể đầu tiên của Việt Nam được công nhận vào danh mục này. Tính đến cuối năm 2025, Việt Nam tự hào có 17 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Mới đây nhất đó là nghề làm tranh dân gian Đông Hồ. Hy vọng đây không phải là cuối cùng, còn đầu tiên của Việt Nam, chúng ta phải nhớ ngay tới nhã nhạc Cung đình Huế, anh Hùng ạ. Chúc mừng anh Hùng nha. Rồi, anh thua Như Ngọc, thua anh 3 trắng luôn, 3-0. À. Và nhiều khả năng nó còn là 4-0 cơ anh ạ. Dạ. Bởi vì sẽ là cái phần quà của nhà tài trợ để mời anh Hùng trả lời. Sau đây sẽ là mini game trả lời ngay quà liền tay. Hãy cùng trả lời một câu hỏi đơn giản bằng cách lựa chọn phương án chính xác và nhận về phần quà từ chương trình. Đó là sản phẩm sữa tắm Tây Thi Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Xin phép anh Hùng cho Như Ngọc 30 giây đọc thông tin từ nhà tài trợ anh nhé.
1: Dạ vâng.
0: Thưa anh Hùng và thưa quý vị, việc da nhiều mồ hôi kết hợp với làm sạch không đúng cách thường khiến da gặp phải các vấn đề như mụn nhọt, mẩn, ngứa, kích ứng, thậm chí mắc phải các bệnh da liễu. Với chiết xuất tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi dùng lên da rất dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, da sạch sâu thoáng. Sữa tắm Tây Thi mùi hương nhẹ nhàng, tắm xong thấy dễ chịu, dùng được cho cả gia đình. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nghe cái muốn tắm luôn. À, cảm ơn sản phẩm sữa tắm Tây Thi Thái Dương đã đồng hành cùng chương trình. À, câu hỏi này thì rất hợp với cả cánh đàn ông chúng ta. Đâu là thủ môn cao nhất từng chơi cho đội tuyển quốc gia Việt Nam qua các thời kỳ? A. Thủ môn Nguyễn Hồng Sơn, hay là B. Thủ môn Phan Văn Santos? A là Dương Hồng Sơn, hay là B. Phan Văn Santos? Đâu là thủ môn có chiều cao cao nhất từng chơi cho đội tuyển quốc gia Việt Nam ạ? Lưu ý là Phan Văn Santos mặc dù đây là tên nước ngoài nhưng mà anh ấy nhập tịch đấy anh ạ. Anh ấy là một cầu thủ gốc Brazil mà nhập tịch nên hoàn toàn có thể chơi cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đáp án A là Dương Hồng Sơn, đáp án B là Phan Văn Santos.
1: Thủ nhập tịch à?
0: Dạ vâng. Anh nào cao hơn ạ? Đấy, đơn giản thế thôi, anh nào cao hơn.
1: Thế mình chọn Santos.
0: Và sau đây là đáp án của chương trình. Thủ môn này có chiều cao 1m98, tính đến nay vẫn là thủ môn cao nhất từng được triệu tập lên đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Cầu thủ này từng đấu quân cho Gạch Đồng Tâm Long An và thường xuyên là mặc dù thủ môn nhưng mà anh ấy hay lên đá phạt đấy ạ. Đáp án chính xác ở đây là B, Phan Văn Santos. Còn Dương Hồng Sơn thì chiều cao khá là khiêm tốn. Đây là đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng anh Hùng ạ.
1: Cảm ơn.
0: Với hai phần quà mà anh nhận được, hy vọng sẽ đem tới cho anh Hùng và gia đình những cái niềm vui nho nhỏ trong buổi chiều ngày hôm nay. Trước khi chia tay nhau thì anh Hùng có đôi lời nhắn gửi với các thính giả đang nghe chương trình không? Xin mời anh.
1: Trước tiên thì cảm ơn bạn thư ký đã kết nối cho mình với chương trình. Chúc toàn thể ekip chương trình trên mọi nẻo đường với VOV Giao thông một ngày sức khỏe và làm việc hiệu quả.
0: Dạ.
1: Chúc các

0: Bác lái xe, các bạn lái xe trên đường vào dạng bình an ạ.
1: Dạ, cảm ơn anh Hùng rất nhiều. Và để thay cho lời chào tạm biệt cũng như là gửi lời cảm ơn tới anh Hùng và các thính giả, nhân câu hỏi mà chúng tôi đã vừa hỏi anh Hùng về Huế, thì chúng ta sẽ cùng chia tay nhau, khép lại chuyến hành trình trên mọi nẻo đường ngày hôm nay. Một chuyến hành trình mà Như Ngọc luôn coi là trọn vẹn. Trọn vẹn là bởi vì sao ạ? Bởi vì quà đã được trao hết cho tất cả các bác tài và các thính giả. Đó là trọn vẹn rồi. Ca khúc về Huế sẽ khép lại cho chuyến hành trình ngày hôm nay. Đó là Mưa trên phố Huế. Xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chuyến hành trình trên mọi nẻo đường lần sau. Như Ngọc cũng xin chúc các bác tài luôn có được cho mình những lộ trình bình an.

0: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
1: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
0: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
1: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.

0: mua về luôn.
1: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Xin chào quý vị thính giả các bác đài. Phan Yến chào mừng quý vị đến với cụm chương trình FM chiều. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và xuyên suốt chương trình buổi chiều ngày hôm nay, từ thời điểm này cho đến 16h30 phút, thì Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị trên các cung đường. Chuyển đi thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị có cho mình được những điều cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Với những ai đang di chuyển trên đường thì Phan Yến hy vọng là những thông tin giao thông từ chương trình chia sẻ có thể giúp cho quý vị chủ động hơn với việc di chuyển. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao thì cũng đừng ngần ngại nhé. Hãy chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc. Ở khu vực thành phố Hà Nội thì là 024 37 91 91 91, còn thành phố Hồ Chí Minh thì là 024 39 91 91 91. Và thêm nữa, trong không gian của chương trình chiều nay sẽ có những giai điệu âm nhạc. Hy vọng là mọi người khi mà đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông thì cũng sẽ có cho mình được những trải nghiệm thật là thoải mái. Bây giờ là 14h35 theo đồng hồ của vòng thu, và chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, trong những ngày đầu tháng 5, nhiều địa phương từ miền núi Trung Du đến đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên ghi nhận liên tiếp các trận mưa đá kèm dông lốc gây thiệt hại hoa màu và tài sản. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng này tuy thường xuất hiện vào thời kỳ giao mùa, nhưng việc mưa đá xảy ra dồn dập trên diện rộng là khá là hiếm gặp. Nguyên nhân do không khí nóng ẩm tích lũy mạnh, gặp rãnh áp thấp và không khí lạnh yếu. Thời gian tới có thể xuất hiện El Nino làm tăng nguy cơ thời tiết cực đoan. Vi phạm về bình đẳng giới sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định mới nhằm xóa bỏ phân biệt đối xử, đảm bảo cơ hội bình đẳng giữa nam và nữ trong mọi lĩnh vực. Từ ngày 1 tháng 5 năm 2026, Nghị định số 76 có hiệu lực, tăng mức xử phạt hành chính so với Nghị định số 125 năm 2021. Nhiều hành vi bị phạt từ 3 đến 15 triệu đồng, thậm chí là cao hơn 1 đến 5 triệu đồng so với trước. Các hành vi vi phạm gồm có xúc phạm, cản trở ứng cử, hoạt động văn hóa gia đình hoặc là tuyên truyền định kiến giới đều bị xử lý nghiêm, kể cả trong quan hệ vợ chồng. Chính phủ ban hành Nghị định số 87 năm 2026 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5, siết chặt quảng cáo thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe nhằm bảo vệ người tiêu dùng. Hành vi quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng như là thuốc chữa bệnh bị phạt nặng, cao nhất là 30 đến 40 triệu đồng, kèm buộc gỡ bỏ và cải chính thông tin. Quảng cáo thiếu nội dung bắt buộc bị phạt từ 5 đến 20 triệu đồng. Quảng cáo sai phép hoặc là chưa cấp phép bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Người có ảnh hưởng vi phạm có thể phạt đến 100 triệu đồng. Quy định cũng xử lý nghiêm quảng cáo mỹ phẩm, thiết bị y tế và sản phẩm bị cấm. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với không gian của âm nhạc quý vị nha. Mời quý vị cùng đến với sự kết hợp giữa Văn Mai Hương, Strong và Phùng Khánh Linh cùng với ca khúc Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở qua sự kết hợp giữa Văn Mai Hương, Strong và Phùng Khánh Linh. Thời điểm này thì Phan Yến xin phép được chia sẻ thông tin giao thông, thông tin được cập nhật từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7. Thưa quý vị, đơn vị này cho biết là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua nút giao Bến Lức thì có khói, tầm nhìn hạn chế, các bác tài cần lưu ý khi mà di chuyển về đây. Nhắc lại thông tin này một lần nữa. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn nút giao Bến Lức, thưa quý vị, khu vực này thì có khói, tầm nhìn bị hạn chế, các bác tài di chuyển về khu vực này thì mình hết sức lưu ý. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 rất là nhiều. Tiếp tục thì là sự hỗ trợ thông tin đến từ thính giả Quốc Cường. Anh Quốc Cường đã chia sẻ là ngã tư Nguyễn Thị Thử, Lê Thị Kim thì có tai nạn giữa xe tải và xe máy. Hiện trường thì chưa có cơ quan chức năng, thưa quý vị. Rất là cảm ơn sự chia sẻ thông tin đến từ anh Quốc Cường. Nhắc lại thông tin này một lần nữa. Ngã tư Nguyễn Thị Thử, Lê Thị Kim có tai nạn giữa xe tải và xe máy. Hiện trường thì chưa được giải quyết. Phan Yến sẽ nhắc lại một lần nữa cụ thể hơn về tình hình giao thông ở trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua nút giao Bến Lức. Ở đây thì có khói bốc lên, thưa quý vị. Còn do là có người đốt đồng, thưa quý vị, nên là cũng phần nào gây hạn chế tầm nhìn. Quý vị thính giả, khi mà chúng ta di chuyển về đây thì mình chú ý quan sát nhẹ nhẹ chân ga để có thể đảm bảo được an toàn cho bản thân cũng như là những người tham gia giao thông xung quanh mình nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên trong cụm chương trình chiều nay. Đó sẽ là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Chương trình gồm những nội dung: bản tin sức khỏe sẽ là những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mẹo khỏe bên vô lăng thì là chủ đề. Vượt qua hiện tượng chói mắt ảo ảnh khi mà lái xe ngày nắng nóng. Còn cuối cùng ở chuyên mục tư vấn cabin thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật nội dung người lái xe và nguy cơ mắc hội chứng cổ rùa. Bây giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa ban hành kế hoạch nhằm duy trì mức sinh thay thế trong bối cảnh tỷ suất sinh tại Việt Nam đang có xu hướng giảm, đặc biệt tại các đô thị lớn. Theo đó, chính sách dân số sẽ được điều chỉnh tăng theo hướng là khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con, đồng thời xem xét bãi bỏ những quy định hạn chế sinh con thứ 3 không còn phù hợp. Hiện nay mức sinh trung bình của cả nước đã giảm xuống dưới ngưỡng thay thế, với một số địa phương như thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt khoảng 1,5 con mỗi phụ nữ. Điều này đặt ra nguy cơ già hóa dân số nhanh và thiếu hụt lao động trong tương lai. Kế hoạch đặt mục tiêu tăng tỷ suất sinh khoảng 2% mỗi năm, hướng tới cân bằng dân số bền vững, đồng thời vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên trong việc xây dựng gia đình và sinh con cũng được nhấn mạnh. Các chuyên gia nhận định việc điều chỉnh chính sách là cần thiết để thích ứng với thực trạng mới, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội lâu dài.
0: Thưa quý vị, thời gian gần đây xuất hiện trào lưu nấu cơm một lần để ăn trong nhiều ngày nhằm tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo thói quen này có thể tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm nếu bảo quản không đúng cách. Trong gạo có thể chứa vi khuẩn Bacillus cereus dưới dạng bào tử, không bị tiêu diệt hoàn toàn sau khi nấu chín. Khi cơm để ở nhiệt độ phòng quá lâu, vi khuẩn sẽ phát triển và sinh độc tố. Đáng chú ý, các độc tố này không bị phá hủy khi hâm nóng lại. Người ăn phải cơm nhiễm độc có thể xuất hiện các triệu chứng nôn ói chỉ sau vài giờ hoặc là tiêu chảy sau đó. Nguy cơ cao hơn nếu cơm được để nguội chậm, bảo quản không đúng nhiệt độ hoặc hâm đi hâm lại nhiều lần. Các chuyên gia khuyến cáo, cơm sau khi nấu nên được làm nguội nhanh, chia nhỏ và bảo quản lạnh sớm. Không nên để cơm ngoài môi trường quá 1 đến 2 giờ và hạn chế hâm lại nhiều lần để đảm bảo an toàn sức khỏe.
3: Thưa quý vị, rã đông thịt tưởng chừng như là đơn giản, nhưng mà nếu chúng ta thực hiện sai cách có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn và ảnh hưởng đến chất lượng dinh dưỡng. Theo các chuyên gia thì thịt đông lạnh không tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn mà chỉ làm chúng ngừng phát triển. Khi mà rã đông, đặc biệt trong khoảng nhiệt độ từ 4 đến 60 độ, được gọi là vùng nguy hiểm, vi khuẩn có thể hoạt động trở lại và sinh sôi nhanh chóng. Một sai lầm phổ biến là để thịt rã đông ở nhiệt độ phòng trong nhiều giờ. Điều này khiến cho lớp ngoài của thịt ấm lên trước, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Phương pháp an toàn nhất được khuyến cáo là rã đông trong ngăn mát tủ lạnh ở nhiệt độ khoảng 4 độ C. Cách này giúp thịt rã đông từ từ, hạn chế vi khuẩn phát triển và vẫn có thể cấp đông lại nếu cần. Ngoài ra thì cần tránh rã đông nhiều lần vì sẽ làm thịt mất nước và giảm độ ngon, giá trị dinh dưỡng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Tiếp nối chương trình hôm nay sẽ là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Thưa quý vị, thời tiết là một trong những yếu tố ảnh hưởng tới việc lái xe nhiều nhất. Không chỉ trời mưa, tầm quan sát của người lái ô tô còn bị hạn chế khi xe di chuyển trong điều kiện nắng nóng gay gắt, đặc biệt là vào những lúc ánh nắng chiếu xiên thẳng vào kính lái gây chói mắt cho tài xế.
3: Theo các tài xế có kinh nghiệm thì thời điểm chói mắt gây khó chịu nhất thường xảy ra vào khoảng 8 đến 9 giờ sáng và từ 15 đến 16 giờ hàng ngày. Đây là lúc ánh nắng cũng sẽ chiếu theo góc xiên ngang với cường độ khá lớn. Việc lái xe ngược trong nhiều giờ liên tục không chỉ khiến tài xế bị chói mắt mà còn khiến cho mắt nhanh mỏi, dẫn đến việc là khó quan sát gây mất an toàn.
0: Không chỉ vậy đâu thưa quý vị ạ, bản thân anh thơ mà khi ngồi trên xe ô tô những ngày nắng nóng á, dù không lái xe đâu nhưng mà đôi khi cũng cảm thấy là những cái hiện tượng ảo ảnh giống như là đường đang bị bốc hơi hoặc là trên đường có vũng nước như vậy đó.
3: Và thưa quý vị, hiện tượng mà Tấn Phú vừa đề cập tới thì với bất kỳ ai cũng sẽ đều gặp phải. Nó gọi là hiện tượng là phản xạ toàn phần hay là ảo ảnh thị giác, lộ thiên. Theo đó thì trong những ngày nắng nóng cực đoan sẽ tạo ra hình ảnh là giả như là vũng nước trên mặt đường nhựa, gây nguy hiểm cao độ khi mà lái xe.
0: Lý giải về hiện tượng này, khi mặt đường bị đốt nóng, không khí sát mặt đất sẽ nóng hơn các tầng không khí bên trên, dẫn đến hiện tượng phản xạ toàn phần. Người lái xe thấy mặt đường xa xa như đang ướt hoặc là có vũng nước gây hoang mang, hiểu lầm về mặt đường.
3: Đúng vậy ạ, khi mà mình thấy vũng nước ảo này thì nhiều người lái xe lại có xu hướng là phanh gấp hoặc là lái tránh, đặc biệt là trên cao tốc hoặc là những cái đường quốc lộ, dễ dẫn đến tình trạng là mất lái hoặc là lật xe hoặc là va chạm với những cái phương tiện khác. Không chỉ vậy, hiện tượng này còn xảy ra cùng với nắng nóng oi bức thì có thể làm giảm cái sự tỉnh táo của mình, gây ra tình trạng là mệt mỏi, chóng mặt và mất nước, làm giảm khả năng xử lý tình huống của người tham gia giao thông.
0: Tất nhiên, chuyên mục cũng sẽ có những mẹo nhỏ để giúp quý vị vượt qua tình trạng này. Đầu tiên, hãy sử dụng tấm che trên kính trước một cách hợp lý. Trên hầu hết các loại xe ô tô hiện nay thì các nhà sản xuất đều trang bị tấm che nắng phía trước. Bộ phận này thường được thiết kế theo cơ chế chỉnh cơ linh hoạt.
3: Để không bị chói mắt cho ánh sáng mặt trời chiếu vào, tài xế nên hạ tấm che nắng, chỉnh độ nghiêng phù hợp để bộ phận này có thể là cản nắng. Khi mà lái xe đi vào những khu vực ngược nắng để không bị chói mắt cho ánh sáng mặt trời chiếu vào, thì tài xế nên hạ tấm che nắng, chỉnh độ nghiêng phù hợp để bộ phận này có thể là cản nắng, đảm bảo tầm nhìn cho người lái. Không chỉ che nắng ở kính lái, tấm che nắng thiết kế cơ cấu gập linh hoạt, còn cho phép người dùng xoay sang hai bên để che khi mà nắng mặt trời chiếu vào kính cửa sổ phía người lái hoặc là ghế phụ.
0: Tiếp theo, khi lái xe ngược nắng, tài xế cũng có thể đeo kính râm để giảm chói nắng. Kính râm vừa giúp giảm cường độ ánh nắng chiếu trực tiếp tới mắt, vừa ngăn chặn được các tia UV gây hại. Nếu có điều kiện, người lái nên chọn loại kính râm phản cực giúp chống chói mắt tốt hơn.
3: Cùng với đó thì kính râm, mũi lưỡi chai hoặc là mũ trọng vành cũng là một cái vật dụng cần thiết trong những cái ngày nắng nóng này. Theo đó thì việc đội mũ lưỡi chai cũng sẽ giúp cho chúng ta có thể cản cái ánh nắng chiếu vào mắt. Nhờ vậy tài xế sẽ không bị chói mắt và tập trung quan sát đường phía trước. Không chỉ vậy cũng giúp chúng ta có thể chống nắng và bảo vệ sức khỏe hiệu quả nếu như mà có việc phải rời khỏi xe.
0: Tình trạng chói mắt còn khiến cho tài xế khó quan sát và phản xạ chậm hơn. Vì thế, khi lái xe ngược nắng, chúng ta nên giữ khoảng cách lớn hơn bình thường với xe phía trước để kịp xử lý trong các tình huống bất ngờ. Khi thấy những vũng nước ảo trên đường, tuyệt đối không phanh gấp hoặc là đánh lái đột ngột.
3: Một mẹo nữa mà các bác tài giàu kinh nghiệm khi mà lái xe trong điều kiện nắng gắt đó chính là không nhìn lâu vào những khu vực có ánh sáng gắt, như là đường chân trời hay là mặt đường nhựa. Nếu có thể thì chúng ta nên đảo mắt qua sang những cái vùng tối và dịu mắt hơn, như là hàng cây xanh, để có thể có cái thời gian cho mắt nghỉ ngơi. Quả thực cái việc mà cho mắt có những cái khoảng nghỉ là rất quan trọng, đúng không ạ?
0: Đúng là như vậy. Do đó, nếu thấy mắt bị tổn thương hoặc là ánh nắng cản trở việc lái xe, tốt nhất chúng ta không nên tiếp tục. Hãy tìm chỗ độ an toàn để nghỉ ngơi. Chỉ cần nghỉ ngơi từ 10 đến 15 phút là có thể giúp cho mắt về trạng thái bình thường, qua đó giúp cho tài xế tập trung lái xe tốt hơn. Quý vị cũng đừng quên kiểm tra mắt ít nhất 1 năm một lần. Những mẹo này sẽ giúp cho quý vị nâng cao khả năng quan sát cũng như giữ gìn một đôi mắt khỏe, tinh anh để vượt qua những ngày nắng gắt.
1: Tư vấn cabin.
5: Bạn đồng hành không xa.
0: Thưa quý vị, như thường lệ chúng ta tiếp tục chương trình với chuyên mục tư vấn cabin. Quý vị có đồng ý với tôi rằng là nghề lái xe và các công việc văn phòng cũng có những nét tương đồng nhất định, như ví dụ như là việc ngồi nhiều, ít vận động chẳng hạn. Cũng có lẽ vì vậy mà nhiều vấn đề sức khỏe thường gặp ở dân văn phòng cũng hay xuất hiện ở những người lái xe.
3: Chính xác, còn một cái vấn đề sức khỏe mà chúng ta sẽ cùng đề cập ngày hôm nay đó chính là hội chứng cổ rùa, hay còn gọi là tật cổ rùa. Sẽ có nhiều người mường tượng ra cái hội chứng này là gì rồi, đúng không ạ?
0: Đúng là như vậy ạ. Cũng rất là tượng hình thôi, đây là tình trạng đầu và cổ của người bệnh bị nhô ra phía trước so với vai, khiến tư thế cơ thể trông giống như là cổ rùa thò ra khỏi mai. Đây thực chất là một dạng sai lệch tư thế thường gặp ở những người thường xuyên ngồi lâu và hay cúi đầu nhiều. Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Trung Dũng, Trung tâm Cơ xương khớp Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ về những dấu hiệu của hội chứng này.
6: Thế thì cái hội chứng cổ rùa nó là cái đau của vai gáy, nhưng cái cổ người ta nó như con rùa, nó nhô về phía trước thì cái vai lại thụt về sau, và cái đầu đáng là cột sống nó phải thẳng, thẳng từ trên xuống dưới, là cái đường cong sinh lý là nó phải thẳng và nhìn nó phải ngửa lên. Tuy nhiên mà khi người bệnh mà bị mắc bệnh hội chứng cổ rùa là cổ cứ cúi gằm xuống này và nhô ra phía trước. Đấy, chính vì vậy là nó xuất hiện các cái triệu chứng cũng như là các cái sang chấn ở cái vùng cột sống cổ, ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt cũng như công việc của người bệnh.
3: Như vậy thì đâu là nguyên nhân khiến cho nhiều người lái xe có nguy cơ cao mắc cái chứng cổ rùa? Nguyên nhân thứ nhất phải kể đến đó chính là tư thế ngồi sai. Nhiều bác tài có cái thói quen là để ghế lái quá xa hoặc là quá thấp. Việc này cứ tưởng như là chúng ta sẽ giúp cho cái chỗ ngồi của mình trở nên rộng rãi hơn, nhưng mà lại khiến cho tài xế gọi là phải vươn cổ về phía trước để mà có thể nhìn đường. Tình trạng căng thẳng khi mà lái xe cũng khiến cho họ cũng thường xuyên phải cúi đầu xuống, nhất là với những người mà lái xe tải, xe gầm cao, khi mà kẹt xe thì cần phải tập trung quan sát.
0: Không dừng lại ở đó, việc người lái xe ngồi liên tục thời gian dài sẽ làm cơ cổ vai gáy bị co rút, căng thẳng lặp đi lặp lại. Những người lái xe ở độ tuổi trung niên mắc các bệnh lý thoái hóa cuộc sống, thoát vị đĩa đệm thì rất dễ bị ảnh hưởng. Đặc biệt nhiều lái xe phải kiêm luôn cả công việc vận chuyển hàng hóa, đồ đạc nặng, khiến cho cuộc sống cổ và vai bị lệch, lâu dần dẫn đến sai tư thế.
3: Một trong những nguyên nhân nữa sẽ góp phần dẫn đến cái tình trạng này đó chính là việc là người lái xe cũng cần cúi đầu quá lâu để sử dụng điện thoại hoặc là check đơn của khách.
0: Đáng nói, tật cổ rùa thường tiến triển từ từ và dễ bị bỏ qua ở giai đoạn đầu. Hiện tượng này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ dáng ngồi và dáng đi mà còn gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Các tài xế bị cổ rùa thường dễ gặp tình trạng đau mỏi vai gáy, hạn chế cử động vùng cổ, thậm chí về lâu dài có thể dẫn đến thoái hóa cột sống hoặc là thoát vị đĩa đệm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc lái xe. Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Trung Dũng cảnh báo về những hệ lụy của hội chứng này.
6: Đầu tiên nó xuất hiện tình trạng đau ở cái vùng cột sống cổ, rồi có những trường hợp nó xuất hiện các cái chèn ép, nó có thể đau tê ra vai xuống cánh tay, rồi một số trường hợp có thể là kèm theo cái tình trạng đau đầu, chóng mặt, rồi ảnh hưởng đến giấc ngủ. Và đặc biệt là khi xuất hiện tình trạng này rồi thì là người bệnh rất khó tập trung để làm việc, cổ thì cúi xuống ngửa nên nó cũng sẽ khó, rồi nó có thể nó chèn ép, nó tê bì, rồi nó đau đầu chóng mặt, rồi giảm sự chú ý, và nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh.
3: Những cái ảnh hưởng của hội chứng này đến sức khỏe cũng không hề nhỏ đúng không ạ? Do đó thì việc chúng ta phòng bệnh luôn được các chuyên gia khuyến cáo, và quý vị chúng ta cũng lưu ý nhé, đặc biệt là các bác tài chúng ta cũng có thể tham khảo một số những cái biện pháp sau đây. Thứ nhất là điều chỉnh về ghế lái, điều chỉnh ghế sao cho lưng thẳng, cổ tựa đầu, góc nhìn thẳng tự nhiên, khoảng cách vô lăng vừa phải. Thứ hai là sử dụng gối cổ. Ở ghế lái thì quý vị có thể sử dụng cái gối tựa cổ phù hợp để mà có thể hỗ trợ nâng đỡ cột sống cổ. Thứ ba là nghỉ ngơi và vận động. Sau 1 đến 2 tiếng lái xe thì quý vị chúng ta cần dừng lại một chút xíu, đi bộ nhẹ nhàng và xoay cổ, quay vai để mà giảm áp lực lên vùng cổ vai gáy. Thứ tư, nếu như mà sử dụng điện thoại thì các bác tài nên giữ điện thoại ngang tầm mắt để tránh cúi đầu, hãy ngồi thẳng lưng, không cúi đầu quá nhiều. Thứ năm là bổ sung những cái loại thực phẩm giàu canxi như là trứng, sữa, hải sản vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày của mình, giúp phòng ngừa các cái bệnh lý về xương khớp.
0: Ngoài những chia sẻ trên thì có một biện pháp nữa cũng khá là hiệu quả mà đơn giản, đó là các bác tài tập cũ ngay trên xe, tranh thủ những lúc nghỉ ngơi hay thậm chí là chờ đèn đỏ khi tắt đường. Các bác tài cũng có thể thực hiện các bài tập này. Bài tập rút cầm. Ở tư thế ngồi thẳng lưng, các bác tài có thể nhẹ nhàng kéo cầm về phía sau. Các bác tài có thể nhẹ nhàng kéo cầm về phía sau như là động tác thụt cầm, giữ 5-10 giây rồi thả lỏng, lặp lại 10-15 lần mỗi ngày. Tiếp đến là kéo giãn cơ cổ, nghiêng đầu sang trái, dùng tay giữ nhẹ để cảm nhận sự căng giãn ở bên cổ phải, giữ từ 15-20 giây rồi đổi bên. Sau đó thì xoay cổ theo vòng tròn chậm rãi, giúp tăng độ linh hoạt và giảm căng cơ khi lái xe.
3: Tuy nhiên, trong trường hợp mà các biện pháp vừa rồi cũng không mang lại hiệu quả hoặc là tình trạng đau nhức kéo dài thì người bệnh cũng nên tìm đến các cơ sở y tế để được hỗ trợ chuyên sâu quý vị nha. Và đến đây thì lượng của dành cho chương trình cũng đã hết. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Ui, trời ơi, còn có cả tổ trời.

0: trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Nơi Ấy qua phần thể hiện của Hà Okio. Thời điểm này là 15 giờ 5 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Huy Văn thực hiện với những nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng ngày 5 tháng 5, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh vừa chủ trì hội đồng thẩm định dự thảo nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Dự thảo nghị quyết quy định sửa đổi 14 ngành nghề đầu tư kinh doanh, bãi bỏ 60 ngành nghề do 12 bộ cơ quan ngang bộ quản lý và nhóm ngành nghề chưa xác định điều kiện kinh doanh hoặc chưa xác định cơ quan quản lý. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cơ bản thống nhất với hướng tiếp cận của cơ quan soạn thảo, song lưu ý cần phân định rõ giữa việc gom gộp thủ tục với cắt giảm thực chất. Sáng ngày 5 tháng 5, Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội làm việc với các sở ngành địa phương liên quan nhằm rà soát tiến độ các dự án triển khai trên địa bàn thành phố và tình hình giải phóng mặt bằng một số dự án công trình trọng điểm. Tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ghi nhận công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chỉ rõ vẫn còn một số địa bàn chưa quyết liệt trong công tác này, có nơi phải gia hạn tiến độ. Do đó, đồng chí Nguyễn Trọng Đông yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị tập trung cao độ đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hạn chế tối đa việc điều chỉnh, kéo dài thời gian. Thời gian gần đây, Công an phường Xuân Hòa liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp người dân bị đánh rơi hoặc để quên tài sản cá nhân như là ví tiền, giấy tờ, tùy thân, điện thoại. Nhờ ứng dụng hiệu quả hệ thống định danh điện tử mức độ 2, lực lượng Công an phường Xuân Hòa, TP.HCM đã nhanh chóng tra cứu thông tin, xác minh danh tính và liên hệ với chủ sở hữu để kịp thời trao trả tài sản. Nhiều trường hợp chỉ trong thời gian ngắn đã tìm được người đánh mất, góp phần hạn chế thiệt hại và tạo niềm tin trong nhân dân. Quý vị thân mến, từ ngày 1 tháng 5 năm 2026, Ấn Độ chính thức áp dụng khung pháp lý mới nhằm kiểm soát toàn diện lĩnh vực trò chơi trực tuyến, đánh dấu bước chuyển mạnh từ quản lý phân tán sang mô hình tập trung. Theo đó, quy định về quản lý cờ bạc trực tuyến năm 2026 có hiệu lực cùng với luật thúc đẩy và quản lý trò chơi trực tuyến năm 2025, tạo nền tảng pháp lý đồng bộ để điều chỉnh thị trường. Động thái này diễn ra chưa đầy một năm sau khi nước này ban hành lệnh cấm cờ bạc trực tuyến bằng tiền thật, trong bối cảnh lo ngại gia tăng về rủi ro tài chính và tác động xã hội của ngành công nghiệp game. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết GDP của tỉnh quý I đạt 7,8%, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ công nghiệp xây dựng tăng gần 15% và dịch vụ tăng hơn 10%, trong khi nông lâm thủy sản tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ với sản xuất ổn định. Thủy sản là điểm sáng khi sản lượng tăng hơn 5%, xuất khẩu thủy sản tăng trên 50%. Lĩnh vực du lịch tăng trưởng mạnh khi đón trên 10,8 triệu lượt khách, doanh thu tăng tới 46%. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng, tăng trưởng quý I vẫn chưa đạt kịch bản đề ra. Điểm nghẽn lớn là cơ cấu kinh tế còn phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp. Bên cạnh đó, giải ngân đầu tư công còn chậm, mới đạt hơn 12% kế hoạch. Để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% vào năm 2026, tỉnh xác định sẽ đẩy mạnh phát triển công nghiệp hiện đại, từ đó tăng giá trị sản phẩm, đồng thời nghiên cứu điều chỉnh giảm diện tích đất lúa kém phát triển để tăng đất cho công nghiệp và dịch vụ. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Thời điểm này là 15 giờ 10 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến có nhận được một thông tin giao thông ở khu vực thành phố Hà Nội, thưa quý vị. Thông tin được chia sẻ từ đội cảnh sát giao thông số 6. Đơn vị này cho biết là vụ va chạm trên cầu Thăng Long vẫn đang được giải quyết, đang ùn dài các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi Nội Bài. Các phương tiện nên đổi lộ trình từ xa. Nhắc lại thông tin này một lần nữa. Vụ va chạm trên cầu Thăng Long vẫn đang được giải quyết, đang ùn dài các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi Nội Bài. Các phương tiện chú ý là chúng ta nên chủ động chuyển đổi lộ trình từ xa. Rất là cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông số 6. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông như thế nào? Rất là mong sẽ nhận được sự tương tác chia sẻ thông tin từ quý vị về các số hotline rất là quen thuộc của kênh VOV Giao thông ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, thì quý vị gọi về 02839919191 và Hà Nội ở khu vực lân cận nữa thì quý vị sẽ tương tác về số hotline 02437919191. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục cụm chương trình chiều nay bằng không gian của âm nhạc quý vị nha. Sẽ là tiếng hát của Strong Trọng Hiếu cùng với ca khúc Kho Báu.

Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Strong Trọng Hiếu cùng với ca khúc Kho Báu. Thời điểm này là 15 giờ 15 phút theo đồng hồ của vòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông. Những thông tin ở khu vực Hà Nội, thưa quý vị, thính giả có cho biết là vành đai 3 đoạn từ đại lộ Thăng Long đến nút giao Tam Trinh thì giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về cầu Thanh Trì. Khuyến cáo là các phương tiện nên thay đổi lộ trình từ xa. Thêm một thông tin nữa đến từ Ban Duy Tu, đơn vị này cho biết là xe ô tô gặp sự cố tại km số 165+900 trên cầu Thanh Trì đã được khắc phục xong rồi. Xe đông các phương tiện lưu thoát chậm theo hướng đi về quốc lộ 5. Đó là những tuyến đường đang có tình hình giao thông phức tạp ở khu vực thành phố Hà Nội. Phan Yến chia sẻ để cho quý vị thính giả cùng nắm và chúng ta có thể chuyển đổi lộ trình từ xa để có thể ít nhất ảnh hưởng đến kế hoạch công việc của mình. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao thì Phan Yến vẫn rất là mong sẽ nhận thêm được sự chia sẻ thông tin từ quý vị về các cổng tương tác, đó là số hotline 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất triển khai miễn phí sách giáo khoa trên toàn quốc từ năm học 2029-2030 theo mô hình thư viện cho mượn dùng chung với kinh phí dự kiến hơn 4.036 tỷ đồng. Theo đó, thì nhà nước sẽ đầu tư mua sách đưa vào thư viện trường học, học sinh mượn theo học kỳ hoặc là năm học và hoàn trả để tái sử dụng. Toàn bộ sách được quản lý, mã hóa và bảo quản tập trung. Bộ khuyến khích địa phương có điều kiện thực hiện sớm hơn, ưu tiên vùng khó khăn biên giới hải đảo. Dự án cũng gắn với việc biên soạn sách giáo khoa tiếng dân tộc thiểu số nhằm phục vụ học sinh vùng đặc thù và bảo đảm công bằng giáo dục. 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu thủy sản Việt Nam đạt gần 3,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 12% so với cùng kỳ, nhưng tăng trưởng không đồng đều giữa các thị trường. Trung Quốc và Hồng Kông tăng mạnh nhất với mức tăng là 52%, chiếm gần 27% thị phần nhờ nhập nhiều tôm hùm, cá tra, cua, ốc hương. Ngược lại, xuất khẩu sang Mỹ giảm 7% do nước này áp thuế chống bán phá giá, cấm nhập một số loài thủy sản và siết chặt quy định kỹ thuật. Nhật Bản và Hàn Quốc duy trì ổn định, EU tăng nhẹ. Ngành thủy sản dự báo cả năm có thể đạt hơn 12 tỷ đô la Mỹ, nhưng mà còn phụ thuộc lớn vào chính sách và chi phí logistics. Thưa quý vị, sáng ngày 5 tháng 5, Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên phúc thẩm xét xử 56 bị cáo trong vụ án tại công ty TSL và

0: Avatech liên quan việc làm giả hơn 220.000 phiếu kiểm nghiệm. Các bị cáo bị cáo buộc lập phiếu giả để thu lợi phục vụ công bố sản phẩm và chứng nhận việc gáp HACCP. Hai bị cáo Đoàn Hữu Lượng và Hồ Thị Thanh Phương được xác định là chủ mưu, chỉ đạo cấp dưới thực hiện các hành vi vi phạm. Đáng chú ý, Avatech từng kiểm nghiệm kẹo Kera và Hip và sữa Hip, thưa quý vị. Các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Quý vị thân mến, tại Singapore, thời gian chờ lịch học và thi lái xe kéo dài nhiều tháng đang gây áp lực lớn cho học viên. Việc ngắt quãng quá lâu khiến cho họ quên bài, tốn thêm chi phí bổ túc và giảm động lực. Nhiều người phải sử dụng phần mềm tự động đặt chỗ hoặc là chuyển sang giáo viên tư nhân với chi phí đắt đỏ. Liên quan đến nội dung này, chuyên mục Thế giới Giao thông ngày hôm nay có bài viết chờ đợi học và thi quá lâu khiến cho nhiều học viên lái xe có ý định bỏ cuộc. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin tức, mời các bạn cùng lắng nghe.
4: Thưa quý vị, Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng và áp lực lớn từ sự bùng nổ du lịch quốc tế. Để giải quyết vấn đề này, hãng hàng không Japan Airlines sẽ thử nghiệm robot hình người do Unitri sản xuất làm nhân viên bốc xếp tại sân bay Haneda từ đầu tháng 5 năm 2026. Với chiều cao 130cm, robot có khả năng thực hiện các thao tác bốc xếp hàng hóa lên băng truyền nhằm hỗ trợ nhân viên mặt đất. Dự án dự kiến kéo dài đến năm 2028, đánh dấu bước tiến quan trọng cho việc tự động hóa các công việc nặng nhọc tại sân bay.
3: Cuộc xung đột tại Trung Đông và việc đóng cửa eo biển Hormuz khiến giá nhiên liệu bay tăng vọt, đẩy các hãng hàng không giá rẻ, chiếm 1/3 thị phần toàn cầu vào cảnh thua lỗ nặng. Để ứng phó, nhiều hãng như là Ryanair, Air Transat và Air Asia X đã phải hủy hàng nghìn chuyến bay hoặc tăng giá vé lên tới 40%. Ngay cả các ông lớn như là Lufthansa cũng đã thông báo hủy tới 20.000 chuyến bay đến hết tháng 10. Các chuyên gia cảnh báo, nếu giá nhiên liệu không hạ nhiệt, làn sóng cắt giảm đường bay sẽ tiếp tục tăng cao, gây ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch du lịch quốc tế.
4: Thưa quý vị và các bạn, tại Singapore, thời gian chờ lịch học và thi lái xe kéo dài nhiều tháng đang gây áp lực lớn cho học viên. Việc ngắt quãng quá lâu khiến họ quên bài, tốn thêm chi phí bổ túc và giảm động lực. Nhiều người phải sử dụng phần mềm tự động đặt chỗ hoặc chuyển sang giáo viên tư nhân với chi phí đắt đỏ. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời quý vị và các bạn lắng nghe bài viết sau đây.
3: Cô Lajiras Juan, nữ sinh viên điều dưỡng 19 tuổi, đăng ký khóa học lái xe tại Trung tâm Lái xe An toàn Singapore vào tháng 4 năm ngoái. Cô hy vọng sẽ cầm được tấm bằng lái trong tay trong vòng một năm. Sau khi hoàn thành bài kiểm tra lý thuyết cơ bản vào tháng 11, cô dự tính dành 5 tháng còn lại cho việc học thực hành. Tuy nhiên, suốt 5 tháng qua, cô không tài nào đăng ký nổi một buổi học thực hành. Điều đó đồng nghĩa với việc thời hạn đăng ký khóa học vốn kéo dài một năm đã hết hiệu lực. Cùng chung tình cảnh, một số học viên chia sẻ.
5: Tôi đăng ký vào tháng 1 để học số tự động. Hiện thì tôi đang học thực hành nhưng đã mất khoảng 5 đến 6 tháng trước khi tôi thực sự có thể bắt đầu buổi thực hành đầu tiên. Thẻ của tôi thực tế đã hết hạn nên tôi phải tốn thêm tiền để gia hạn tư cách thành viên.
4: Suất tiếp theo là tháng 3 năm sau tính từ hôm nay. Tôi không chắc đây là do tồn đọng từ COVID hay có một sự gia tăng đột ngột số người muốn học lái xe. Nhưng đó có thể là vấn đề về tâm lý, sợ bỏ lỡ mà ai cũng có. Chỉ hy vọng có nhiều suất hơn để chúng tôi có thể đẩy nhanh quá trình. Trước tình trạng khan hiếm suất học, nhiều học viên chia sẻ rằng họ phải dùng đến cách cắm chốt liên tục kiểm tra các nền tảng đặt chỗ với hy vọng giành được những suất bị hủy vào phút chót. Những người khác lại thấy mình bị mắc kẹt ngay trước vạch đích. Anh Hoàng đã hoàn thành tất cả bài học, nhưng sau khi trượt lần thi đầu tiên, anh đã chờ khoảng 6 tháng vẫn chưa đạt được ngày thi lại. Trên nhiều diễn đàn, người dùng cũng than phiền về việc các suất học thường xuyên hết chỗ hoặc chỉ có vào những khung giờ rất khó tham gia đối với người đi làm hoặc đi học. Nhiều học viên cho biết họ phải canh mạng mỗi khi có suất học mới được tung ra, thường thì theo tháng hoặc khi có người khác hủy chỗ.
3: Liên quan đến vấn đề này, lực lượng cảnh sát Singapore cho biết họ đã nắm được những lo ngại về thời gian chờ đợi và giải thích rằng nhu cầu học lái xe đã tăng mạnh kể từ sau đại dịch COVID-19.
5: số lượng đăng ký học bằng lái hạng 3 cho phép lái cả xe số sàn và số tự động, ô tô, xe SUV, xe tải nhẹ và 3A chỉ dành cho số tự động đã tăng khoảng 35% từ khoảng 46.000 người vào năm 2019 lên hơn 62.000 người vào năm 2024. Số lượng các kỳ thi thực hành được tổ chức cũng tăng từ hơn 85.600 vào năm 2019 lên hơn 98.700 vào năm 2025, gây áp lực lớn lên năng lực đào tạo của các trung tâm.
4: Khi sự cạnh tranh giành suất học ngày càng gay gắt, một số học viên cho biết họ cảm thấy bị đẩy vào việc phải sử dụng bot đặt chỗ hoặc các công cụ từ bên thứ ba. Một học viên khác, anh Anthony, cho biết anh đã chuyển sang sử dụng bot đặt chỗ trên Telegram sau khi chật vật đặt lịch thủ công. Theo quan điểm của anh, việc sử dụng các loại tính năng này đã trở thành bí mật công khai giữa các học viên. Ông Jameson Omar, giảng viên cao cấp Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Học viện Bách khoa Republic cho biết.
5: Một điều mà bots có thể làm là quét dữ liệu web, chấm truy cập trang web và trích xuất thông tin liên quan. Chúng cũng sử dụng trình duyệt ẩn để mô phỏng hoạt động của người dùng thực mà không cần thực sự truy cập trang web, giúp tương tác cực kỳ nhanh chóng. Con người bình thường không thể so được với tốc độ đó, nên trong việc đặt chỗ, chúng có cơ hội cao hơn nhiều.
4: Ngoài việc chậm trễ đơn thuần, những khó khăn này còn ảnh hưởng đến sự tiến bộ của học viên với những khoảng cách dài giữa các buổi học khiến họ khó ghi nhớ những gì đã học. Cô Trần, người không thể tập lái trong 6 tháng, nhớ lại cảm giác chật vật khi quay trở lại. Tôi đã không chạm vào xe trong 6 tháng, tôi thậm chí còn quên cả những điều cơ bản như cách điều chỉnh gương hay sử dụng bàn đạp đúng cách. Tôi như người mới bắt đầu từ đầu. Mặt khác, việc chuyển sang thuê hướng dẫn viên tư nhân cũng gặp nhiều trở ngại. Học viên tư nhân bị hạn chế quyền tiếp cận bãi tập chính thức của trung tâm, thường phải tập tại bãi tạm bợ và chỉ có khoảng 3 buổi tập thực tế trước kỳ thi, dẫn đến tâm lý chưa sẵn sàng. Ngoài ra, chi phí học tư nhân rất đắt đỏ, phí sử dụng bãi tập là khoảng 135 đô la Singapore một giờ, trong khi tại trường lái chỉ khoảng 80 đến 90 đô la Singapore cho một tiếng rưỡi. Thậm chí một số người bị hét giá lên tới 180 đô la Singapore cho một giờ cho các buổi học xe số tự động tư nhân. Hệ thống đặt lịch học lái xe đã bị chỉ trích vì thiếu minh bạch, khiến học viên không biết chính xác thời điểm các suất học được tung ra. Tình trạng này tạo kẽ hở cho các dịch vụ đầu cơ và bán lại suất học. Để giải quyết vấn đề, các ý kiến đề xuất cần một cơ chế xếp hàng rõ ràng và biện pháp ngăn chặn việc chuyển nhượng suất đã đặt nhằm đảm bảo tính công bằng. Cảnh sát Singapore cho biết đã tìm cách tháo gỡ tình trạng quá tải, trong đó hạn chế lớn nhất là thiếu giáo viên. Chính sách đã được điều chỉnh để cho phép tuyển dụng giáo viên nước ngoài và hiện đã có 4 người được tuyển. Cơ quan này cũng phê duyệt điều chỉnh học phí và phí các khóa đào tạo tại 3 trung tâm nhằm bù đắp chi phí vận hành tăng và cải thiện thu nhập cho giáo viên. Ông Vincent Tan, giám đốc trung tâm dạy lái xe ComfortDelGro cho biết.
5: Chúng tôi cam kết tiếp tục mua xe và tuyển thêm hướng dẫn viên để hỗ trợ học viên tốt hơn. Đây là một quá trình liên tục. Chúng tôi không giới hạn số lượng xe mua hay là số lượng hướng dẫn viên tuyển dụng.
4: Phía cảnh sát cho biết, về lâu dài đang làm việc với các trường lái xe để triển khai công nghệ như bãi tập lái xe thông minh và thiết bị mô phỏng lái xe nhằm nâng cao năng lực đào tạo và giảm sự phụ thuộc vào nhân lực.
5: Còn tại Việt Nam, khác với tình trạng ách tắc nghiêm trọng vào đầu năm 2025, khi cả nước có hơn 700.000 hồ sơ tồn đọng, công tác đào tạo và sát hạch giấy phép lái xe đã có bước chuyển mình rõ rệt từ nửa cuối năm 2025. Bộ Công an đã chuẩn hóa quy trình, mở rộng ứng dụng hồ sơ điện tử, rút ngắn thời gian xử lý và tăng cường tổ chức sát hạch tại nhiều địa phương, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý người học, cấp đổi giấy phép lái xe. Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, quy trình đào tạo và sát hạch sẽ được tiếp tục số hóa toàn diện, áp dụng nhận diện khuôn mặt để xác thực thí sinh, đồng bộ dữ liệu giữa các khâu và hạn chế gian lận. Nhờ đó, hệ thống sát hạch đang dần vận hành ổn định hơn, hướng tới mục tiêu minh bạch, hiện đại và giảm đáng kể thời gian xử lý thủ tục trên toàn quốc. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
8: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
7: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
8: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
9: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Mayday, Minh Tốc và Lam cùng với ca khúc Phép Màu. Thời điểm này là 15:34 theo đồng hồ của vòng thu. Phan Yến xin phép được chia sẻ thông tin giao thông được cập nhật từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Đơn vị này cho biết là giao lộ Đại lộ Độc Lập và đường số 2 thì xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn ạ. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, giao lộ Đại lộ Độc Lập đường số 2, xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc rất là nhiều. Thưa quý vị, trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao, đừng ngần ngại nhé. Hãy chia

rồi sẽ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc. Ở khu vực Hà Nội thì là 024-37-919191, còn ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì là 028-39-919191. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Trong tháng 5 năm 2026, Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ giám sát tình hình phát triển nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng trên địa bàn, hoạt động giám sát thực hiện tại các sở ngành địa phương và một số dự án liên quan. Từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến nay, nội dung tập trung vào tiến độ, nguồn vốn, chất lượng, quản lý sử dụng quỹ nhà, đồng thời đánh giá khó khăn, đề xuất giải pháp, hoàn thiện chính sách. 4 tháng đầu năm 2026, cả nước có 77,8 ngàn doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn gần 785,4 ngàn tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ. Cùng với đó, 41,6 ngàn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp gia nhập thị trường lên hơn 119,4 ngàn. Khu vực dịch vụ công nghiệp xây dựng tăng trưởng mạnh, tuy nhiên vẫn có hơn 72 ngàn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và số giải thể tăng cao. Chiều ngày 4 tháng 5, lãnh đạo thành phố Hà Nội làm việc với trợ lý Thủ tướng Nhật Bản trao đổi về hợp tác phát triển đường sắt đô thị và đô thị thông minh. Hai bên đánh giá cao dự án tuyến đường sắt đô thị số 2, kỳ vọng đẩy nhanh tiến độ sớm vận hành. Hà Nội hiện quy hoạch 18 tuyến metro dài khoảng 1.200 km, hướng tới phát triển xanh, phát thải thấp, đồng thời tăng cường chuyển giao công nghệ và thu hút doanh nghiệp Nhật Bản. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nhé. Một sự kết hợp giữa Quang Hùng Master D và Tăng Duy Tân cùng với ca khúc Ánh Mắt Biết Cười.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Tăng Duy Tân và Quang Hùng Master D cùng với ca khúc Ánh Mắt Biết Cười. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp với việc hạn chế xe chạy xăng tại một số tuyến phố và lộ trình mở rộng sang toàn bộ vành đai 1. Tuy nhiên, đến thời điểm này, ngoài thông tin 11 tuyến phố chuẩn bị hạn chế xe chạy xăng, hoàn toàn chưa có thông tin về kế hoạch, sự chuẩn bị để người dân chấp hành. Điều này cho thấy sự chuẩn bị chưa thực sự kỹ của chính quyền thành phố. Vậy, để thực hiện lộ trình này một cách hiệu quả, cần chuẩn bị những gì, kế hoạch ra sao? Phóng viên VOV Giao thông đã có cuộc đối thoại với ông Hoàng Dương Trùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường về vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa ông, với đặc thù là khu vực lõi đô thị, mật độ giao thông và du lịch cao, theo ông cái việc áp dụng vùng phát thải thấp tại Hoàn Kiếm sẽ mang lại những lợi ích cụ thể nào về chất lượng không khí ạ?
4: Vùng phát thải thấp thì đã quy định được trong cái luật thủ đô. Khi mà đưa vào luật thủ đô thì người ta cũng đánh giá là vùng phát thải thấp có một cái tác dụng nhất định để giảm thiểu ô nhiễm từ các cái phương tiện giao thông. Vùng phát thải thấp chỉ hạn chế một số các cái phương tiện giao thông không đáp ứng tiêu chuẩn nhất định chứ không phải cho tất cả các nguồn phát thải. Chúng ta có thể nhìn thấy rõ khi làm như vậy thì sẽ hạn chế được ô nhiễm từ các cái phương tiện giao thông cá nhân. Ví dụ như là sắp tới Hà Nội cũng sẽ định là đầu tiên là làm trong năm nay, tức là hạn chế không cho phép các cái xe chạy xăng dù mỗi người shipper vào, rồi sẽ kiểm soát chất lượng khí thải từ xe máy và xe ô tô xăng và chỉ cho vào một số đường nhất định, thì tôi thấy là cái đấy nó sẽ làm giảm ô nhiễm môi trường từ các cái phương tiện giao thông cá nhân. Nhưng mà tôi nhấn mạnh lại rằng là mọi người cũng đừng chờ mong nó là một cái cây đũa thần, tại vì vùng phát thải thấp cũng là một trong những cái biện pháp để mà giảm thiểu ô nhiễm thôi.
3: Theo ông thì để thực hiện cái lộ trình này một cách hiệu quả thì cần chuẩn bị những gì ạ và kế hoạch cụ thể cho ta?
4: Để thực hiện tốt thì phải có một cái chương trình hành động rất toàn diện, đưa ra các cái chính sách để làm sao mà giảm thiểu những cái tác động đối với những người dân đi lại rồi những người dân sống trong vùng. Rõ ràng làm như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là hạn chế một số các phương tiện giao thông cá nhân. Và trong khi đó thì ở Việt Nam thì xe máy là một cái phương tiện mà rất là phổ biến. Thế thì khi mà chúng ta tiến tới là hạn chế các cái xe máy chạy xăng như thế thì phải có những cái chính sách như thế nào cho thỏa đáng để mà giảm thiểu những tác động đối với họ. Thứ hai nữa là khi mà chuyển sang xe điện đấy thì phải có những cái trạm sạc nhiều lên, kể cả xây dựng những các hệ thống đổi pin như thế nào để thuận lợi cho những người đi xe điện. Thứ ba nữa là làm sao mà tổ chức các cái hệ thống logistics ở trong cái vùng đấy để tránh đứt gãy bên ngoài rìa như thế nào để cho nó liên tục. Rồi nữa là cũng nên tổ chức tăng cường các cái hệ thống giao thông công cộng trong cái vùng đấy, tại vì mục đích cuối cùng thì cũng là giảm thiểu các cái phương tiện giao thông cá nhân, mà tăng cường cái giao thông công cộng như thế thì tác dụng của cái vùng phát thải thấp mới có thể sẽ đạt được cái hiệu quả như mình muốn.
3: Việc triển khai tại phường Hoàn Kiếm có thể coi là mô hình thí điểm để nhân rộng ra hết vành đai 1 và phạm vi rộng hơn. Vậy theo ông điều kiện để nhân rộng là gì?
4: Tôi nghĩ rằng khi mà người ta chọn phường Hoàn Kiếm để thí điểm thì người ta cũng đã xem xét một số điều kiện để nó có thể thuận lợi hơn ở các vùng khác. Tuy nhiên chúng ta cũng phải đặt ra những cái mục tiêu, cái đợt thí điểm ở vùng phát thải thấp là cái gì. Để sau đó thì chúng ta sẽ có những cái chỉ tiêu để đánh giá cho nó rõ ràng. Ví dụ như là sẽ hỗ trợ người dân như thế nào. Chúng ta cũng phải có một mục tiêu như vậy thì từ những cái chính sách gì, như thế nào là thành công và như thế nào mà là không thành công. Cái hai là những cái biện pháp ví dụ như là xây dựng các trạm sạc, rồi tổ chức logistics. Thì chắc chắn là khi mà chúng ta đưa ra kế hoạch thì sẽ có nhiều những cái trên thực tế nó xảy ra. Vậy thì chúng ta cũng phải đặt mục tiêu tổ chức lấy như thế nào, rồi các hỗ trợ để nó đảm bảo cái cuộc sống và sinh hoạt của người dân trong vùng đấy ra sao, thì chúng ta cũng phải đặt ra những cái mục tiêu.

0: Rồi nữa, phần mà tôi thấy rằng cũng cần phải đấy, tức là kiểm soát phương tiện giao thông như thế nào, dùng những cái biện pháp gì để được kiểm soát, cho phép hay không cho phép, cái nào được vào hay không được vào. Tại vì rõ ràng những cái chuyện như là dùng camera để phát hiện những cái xe điện với xe không xe điện thì bây giờ cũng rất là khó. Đấy là những mà chúng ta cũng phải đặt ra những cái mục tiêu là chúng ta định thí điểm cái gì, và một loạt những vấn đề chúng ta cần phải thí điểm. Và nếu mà chúng ta làm, chúng ta sẽ thấy được những cái khó khăn, những cái gì chưa được, cái gì chuyển chỉnh sửa, và trên cái cơ sở đó thì mới có thể mở rộng ra được một cái vùng rộng hơn.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
8: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
8: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Ông Sang ơi,
11: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Tuyệt vời, quá tuyệt vời, tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ dùng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

Và quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Min, Kaidin và Grady cùng với ca khúc Để Thôi Ôm Em Bằng Giai Điệu Này. Bây giờ là 15:52 theo đồng hồ của phòng thu và Văn Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong cụm chương trình FM Chiều đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông. Tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và các khu vực lân cận. Chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Dự án mở rộng cao tốc Cao Bồ Mai Sơn, tỉnh Ninh Bình đang thi công vừa khai thác vừa đảm bảo giao thông, nhiều đoạn phải cấm biển hạ tốc độ từ 80 km/h xuống 50 đến 60 km/h để phục vụ thi công. Tuyến dài 15,3 km đã có một số đoạn hoàn thiện nhưng vẫn còn khu vực đang quay rào làm tiếp. Việc giảm tốc độ khiến cho một số tài xế bất ngờ dễ gây ùn ứ cục bộ. Dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 30 tháng 6, nâng tốc độ lên 120 km/h. Cục Phòng bệnh Bộ Y tế vừa phát thông tin khẩn về bệnh do virus Hanta sau khi WHO ghi nhận ổ dịch trên tàu du lịch từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương khiến cho 3 người tử vong, 2 ca nhiễm và 5 ca nghi ngờ. Trên tàu có 147 người thuộc 23 quốc tịch chưa ghi nhận người Việt Nam. Virus Hanta lây từ chuột sang người qua chất thải hoặc là bụi nhiễm bệnh, có thể gây suy hô hấp tử vong. Bộ Y tế khuyến cáo người dân phòng tránh tiếp xúc với chuột và vệ sinh an toàn. Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp Cục A05 và các đơn vị liên quan điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng tung tin bịa đặt sai sự thật trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận. Cơ quan chức năng đã báo cáo Bộ Công an khẩn trương lấy lời khai nghi phạm, trưng cầu giám định và làm rõ nguyên nhân vụ việc. Lực lượng an ninh mạng được giao rà soát ngăn chặn thông tin xấu độc. Khi mà có kết quả thì sẽ công bố chính thức. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nha. Lần này sẽ là sự kết hợp giữa Da Lab và Chu Ki Sang cùng với ca khúc Thở.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Đà Lạt và Chu Kỳ Sang cùng với ca khúc Thở. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều ngày hôm nay. Đó chính là chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng. Mời quý vị cùng biên tập viên chuyên mục gặp gỡ anh Uông Nguyễn Trường Sơn, quản lý của một cửa hàng dụng cụ thể thao tại Đà Nẵng, để tìm hiểu về dịch vụ căng dây vợt cầu lông, một dịch vụ đang được nhiều người chơi cầu lông quan tâm.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Thưa quý vị, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thể thao, cầu lông từ trước đến nay luôn là một bộ môn được nhiều người yêu thích bởi tính linh hoạt, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Tuy nhiên, để có một trải nghiệm chơi tốt, ngoài kỹ thuật cá nhân thì việc lựa chọn và sử dụng vợt đúng cách cũng đóng vai trò rất quan trọng. Trong đó, dịch vụ căng dây vợt cầu lông đang ngày càng được người chơi quan tâm hơn. Trong chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng tìm hiểu về dịch vụ này qua cuộc trò chuyện với anh Uông Nguyễn Trường Sơn, quản lý của một cửa hàng dụng cụ thể thao tại Đà Nẵng.
6: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
5: Vâng, xin chào anh Trường Sơn. Nhiều người cho rằng chỉ cần đầu tư một cây vợt đạt tiêu chuẩn và cứ thế sử dụng lâu dài. Nhưng mà thời gian gần đây thì nhiều người dần quan tâm hơn đến dịch vụ căng dây vợt. Vậy thì dịch vụ căng dây vợt cầu lông thực chất là gì? Và vì sao người chơi nên quan tâm đến dịch vụ này ạ?
7: Dịch vụ căng dây cầu lông là một dịch vụ mà ở đó chúng mình sẽ sử dụng máy móc để căng những sợi cước cầu lông lên trên khung vợt. Đây là một dịch vụ gọi là có thể khá mới đối với nhiều người, bởi vì trước đây chúng ta đã quen với những cây vợt cầu lông đã được căng sẵn và thường bán ở những nơi, chẳng hạn như nhà sách chẳng hạn. Những cây vợt đó thì khi chúng ta mua về chúng ta đã có sẵn sợi cước trên đó rồi. Và bản thân những cây vợt đó ấy, thì cái khung nó cũng tương đối yếu để có thể chịu được những cái mức căng ký khi mà chúng ta căng lại. Vậy nên đây là một dịch vụ tương đối mới mẻ và mới xuất hiện đâu đó khoảng 5 đến 10 năm trở lại đây, khi mà vợt là bằng khung carbon trở nên phổ biến ở thị trường Việt Nam mình.
5: Và điều nhiều người chơi quan tâm đó chính là thời điểm cần phải căng lại dây cho cây vợt của mình. Trong quá trình sử dụng thì làm sao để người chơi có thể nhận biết được khi nào thì nên thay dây hoặc là căng lại dây vợt ạ?
7: Sẽ tùy vào nhu cầu của mỗi người nhé. Thì nhu cầu thiết yếu nhất đó là khi chúng ta có một cái khung mà chúng ta chưa có dây thì chúng ta sẽ phải căng vợt. Thứ hai là khi chúng ta đang đánh và dây nó đứt chẳng hạn thì chúng ta sẽ phải căng lại dây đó. Và thứ ba là một gọi là nhu cầu xa xỉ hơn, khi mà mọi người cần một cái mạch lưới vợt nó đúng theo yêu cầu của bạn. Chẳng hạn như bạn cần một mạch lưới nó đủ căng, đủ cứng thì lúc đó bạn sẽ cần phải đan lại sau một thời gian, vì sau một thời gian sử dụng thì dây vợt nó sẽ bị trùng xuống, không còn giữ được mức căng ký ban đầu nữa. Ở đó thì mọi người sẽ cần phải đi đan lại để phù hợp với nhu cầu của mình.
5: Vâng, và không biết là hiện nay các cửa hàng thường áp dụng những phương pháp căng dây vợt nào và mỗi cách sẽ phù hợp với nhóm người chơi ra sao ạ?
7: Thì gần như mỗi cửa hàng sẽ có những cái phương pháp đan vợt của mình, sẽ có những điểm chung mà cũng có những điểm riêng. Ở đây thì ở cửa hàng của tôi thì tôi sẽ có áp dụng hai cách đan vợt chính đến từ hai hãng lớn trên thế giới, đó là Yonex và Linen. Ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ áp dụng một số gọi là phương pháp khác nhỏ hơn, ngách hơn, dành cho những khách hàng có yêu cầu riêng. Ở hai phương pháp này thì cái thực sự gọi là khác biệt lớn nhất nó đến từ cách mức đi ký, cái mức phân phối ký của cước ở lên khung. Thì nó sẽ tùy vào gọi là hãng vợt để chúng tôi thực hiện cách đan.
5: Nghe anh Sơn chia sẻ thì có thể thấy rằng yếu tố kỹ thuật cũng rất là quan trọng. Vậy thì để có một cây vợt đạt chuẩn sau khi căng thì quy trình thực hiện thường sẽ gồm những bước nào để tối ưu trải nghiệm cho người tiêu dùng ạ?
7: Thì ở cửa hàng của tôi cũng sẽ có một quy trình khá là kỹ càng khi mà nhận vợt. Thứ nhất, chúng tôi sẽ kiểm tra cây vợt khi nhận từ tay khách, kiểm tra xem là cây vợt đó nó có ngoại hình như thế nào, nó có chịu được mức căng, có thể đan được nữa hay không. Sau khi kiểm tra bước đầu thì chúng tôi sẽ có những bước tiếp theo, đó là xoay gen vợt. Gen vợt là một bộ phận giúp cho lưới vợt nó không đè lên khung, nó giúp cho khung vợt bền hơn khi mà chúng ta đan nhé. Tiếp theo là chúng tôi sẽ đã tiến hành quy trình đan vợt. Thì ở đây chúng tôi sẽ sử dụng máy đan điện tử đến từ nhà Linen và Yonex. Sau khi đan thì chúng tôi sẽ có một quy trình cuối cùng, kiểm tra mặt lưới, kiểm tra khung vợt, kiểm tra những cái chi tiết nhỏ trước khi trả vợt lại cho khách.
5: Và với từng người chơi có lối chơi khác nhau, chẳng hạn như là thiên về tấn công hoặc phòng thủ, thì việc lựa chọn loại dây và mức căng dây sẽ được điều chỉnh như thế nào cho phù hợp ạ?
7: Ở trên thị trường hiện tại thì sẽ có rất là nhiều loại cước, cũng có và cũng có rất là nhiều loại, cũng có rất nhiều mức đan khác nhau tùy theo nhu cầu và kỳ vọng của mỗi người. Thì ở đây thì chúng mình sẽ, trước khi tiếp nhận tiến hành đan vợt thì chúng mình sẽ có một quy trình để tư vấn và tìm hiểu nhu cầu kỳ vọng của khách hàng. Từ đó chúng mình sẽ đưa ra cái quyết định cuối cùng và tiến hành đan vợt cho khách hàng. Ở đây thì loại dây, chúng ta sẽ có những loại dây về độ bền, nghĩa là loại cước này nó sẽ rất là bền để chúng ta sử dụng trong thời gian dài. Ngoài ra chúng ta sẽ có những loại cước nó cho chúng ta cảm giác chơi, tuy nhiên đánh đổi ở đây sẽ là độ bền tương đối kém hơn một chút xíu. Và những cái câu hỏi này, những cái đặc tính này thì chúng mình đều sẽ chia sẻ với khách hàng ở trong quá trình tư vấn để tìm ra tâm tư, để tìm ra cái kỳ vọng của khách hàng, để từ đó đi đến quyết định chung.
5: Vâng, và có lẽ một trong những lý do mà nhiều người chơi cầu lông còn hơi e dè khi mang cây vợt của mình đi căng dây, đó có lẽ là về mặt chi phí. Vậy về chi phí và thời gian thực hiện dịch vụ căng dây vợt cụ thể sẽ ra sao ạ?
7: Về chi phí thì một bộ dây nó sẽ dao động khoảng từ 100.000 cho đến khoảng hơn 200.000 một chút xíu, sẽ tùy vào loại dây, tùy vào thị trường cũng như thời điểm nhé. Ngoài ra về chi phí thì đặc thù của Việt Nam là chúng mình sẽ không có lấy phí đan vợt, ngoại trừ trường hợp là khách hàng đã có lưới sẵn và mang đến nhờ chúng mình căng. Một điều thú vị là ở nước ngoài nhé, mọi người sẽ, khi mà mọi người đan vợt ở tất cả các quốc gia khác thì mọi người sẽ phải trả thêm khoản phí cho thợ đan. Nhưng khoản phí này ở Việt Nam thì chúng mình sẽ không có tính vậy.
5: Sau khi căng dây vợt thì nhiều người chơi thường băn khoăn đó là không biết làm thế nào để có thể giữ được độ bền và hiệu suất tốt nhất. Vậy thì anh Sơn có thể chia sẻ cụ thể cho quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình. Thông thường một cây vợt sau khi căng dây có thể sử dụng được trong bao lâu và người chơi nên lưu ý những gì để bảo quản cây vợt được hiệu quả nhất ạ?
7: Về độ bền của dây thì sẽ có rất là nhiều yếu tố ảnh hưởng, bao gồm là đặc tính của cước, đặc tính của dây và cả mức căng ký. Một cây vợt đan ở mức ký cao, đan với sợi dây trợ lực, sợi dây mỏng thì độ bền nó sẽ càng giảm. Ở đây thì để bảo quản thì nó sẽ yêu cầu mọi người một chút xíu về, thứ nhất là mọi người phải cất giữ cây vợt của mình một cách cẩn thận một chút xíu nhé. Thứ hai là mọi người trong quá trình sử dụng, mọi người cần phải đánh trúng điểm ngọt của cây vợt. Khi mà mọi người mới chơi, mọi người sẽ có xu hướng đánh cầu một cách ngẫu hứng ấy. Thì ở đó cái điểm tiếp xúc giữa cây vợt với quả cầu nó sẽ là phương xéo, nó thường làm cho cọng cước của cây vợt nó tiếp xúc với vào lông cọc, làm cho cọng cước bị tưa. Ở đây thì mình sẽ phải tập luyện qua thời gian một chút xíu để chúng ta có một điểm tiếp xúc cầu chính xác hơn này, cái độ bền của cây sợi cước cũng sẽ được cải thiện.
5: Và cuối cùng đó là với những người chơi mới bắt đầu chơi cầu lông thì anh Sơn có lời khuyên nào để họ có thể lựa chọn được loại dây và mức căng phù hợp với thể lực cũng như nhu cầu của mình ạ?
7: Chúng tôi cũng đã tiếp xúc với rất là nhiều khách hàng, bao gồm cả người mới này, cũng có cả vận động viên chuyên nghiệp. Để tìm được một loại dây và mức căng phù hợp với mình thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ có cần thời gian để trải nghiệm. Và ngoài ra là cần sự tư vấn, nên lắng nghe tư vấn của các bạn đã có kinh nghiệm, trải nghiệm với cầu lông trước đây.

0: rồi phong trào nổi lên trên mạng đó là mọi người thường căng với mức ký rất là cao. Ở đây thì mọi người thường nghĩ rằng căng ký càng cao thì đánh càng mạnh. Đây là một cái quan điểm nó không chính xác. Ở đây nếu mọi người căng quá cao, quá lực tay của mình thì mọi người còn bị chấn thương, có thể gây chấn thương cho vai và phần cơ của mình sau trong quá trình sử dụng. Vậy nên lời khuyên của mình là nên nếu mọi người mới bắt đầu chơi thì nên căng ở mức ký phù hợp, mức ký thấp thôi. Sau đó mọi người có thể nâng lên dần qua thời gian sử dụng.
1: Vâng thưa quý vị, có thể thấy rằng một cây vợt được căng đúng kỹ thuật không chỉ giúp nâng cao hiệu suất chơi mà còn mang lại cảm giác tự tin và thoải mái hơn trên sân. Dịch vụ căng dây vợt cầu lông vì thế không đơn thuần là một thao tác kỹ thuật mà là một phần quan trọng trong trải nghiệm thể thao của mỗi người. Hy vọng rằng qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì quý vị đã có thêm những thông tin hữu ích để lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu của mình. Quý vị vừa nghe chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.
2: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
4: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
8: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
10: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
9: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
10: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng. Thời điểm này là 16 giờ 10 phút theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến xin phép được chia sẻ thông tin giao thông được cập nhật từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết là đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát thuộc phường Thới An thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Quý vị thính giả các bác tài, nếu mà chúng ta có lộ trình sắp sửa đi về đây thì mình hết sức lưu tâm nha. Giờ cao điểm đã rất là cận rồi nên là tình hình giao thông trên các tuyến đường khả năng là sẽ có phần khó khăn hơn, nên là mọi người di chuyển trên đường. Hy vọng là nếu mà có những thông tin giao thông thì chia sẻ giùm Phan Yến về các số hotline rất là quen thuộc của kênh VOV Giao thông. Từ đó thì Phan Yến sẽ lan tỏa trên tần số FM 91MHz để quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên đường cũng có thể là chủ động hơn trong việc di chuyển của mình. Và bây giờ thì sẽ là một món quà âm nhạc tiếp theo mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình chiều nay gửi tặng quý vị thính giả, là sự kết hợp giữa Kaiding Grady và Hoàng Thùy Linh cùng với ca khúc Trái Đất Ôm Mặt Trời.

0: Và đó là sự kết hợp giữa Kylie Brady, Hoàng Thùy Linh, ca khúc Trái Đất Ô Mặt Trời. Thời điểm này là 16:15 theo đồng hồ của phòng thu. Cảm ơn sự chia sẻ thông tin đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết là đường Nguyễn Thị Định đoạn từ nút giao Mỹ Thủy và hướng đi cổng A cảng Cát Lái thuộc phường Cát Lái, xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm cả hai hướng. Thưa quý vị, nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Nguyễn Thị Định đoạn từ nút giao Mỹ Thủy và hướng đi về cổng A cảng Cát Lái thuộc phường Cát Lái, xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm cả hai hướng. Quý vị thính giả, nếu có lộ trình di chuyển về khu vực này thì mình hết sức lưu tâm. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như Bộ Xây dựng bác bỏ thông tin về việc xe bán tải bị xếp lại vào nhóm ô tô tải. Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo các chủ phương tiện nên tiến hành đăng kiểm lại khi làm thủ tục đổi biển vàng sang biển trắng. Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai thông báo về kế hoạch sửa chữa nâng cấp các tuyến quốc lộ trên địa bàn. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, liên quan tới tin đồn xe pickup tải trọng dưới 950 kg, hay còn gọi là xe bán tải, bị xếp lại vào nhóm ô tô tải, phải đi làn riêng khiến cho nhiều chủ phương tiện lo lắng. Bộ Xây dựng đã khẳng định đây là thông tin chưa chính xác và việc xếp xe pickup vào nhóm ô tô tải đã tồn tại ổn định từ năm 2003 đến nay. Cũng theo Bộ Xây dựng, việc phân biệt xe bán tải là ô tô con hay là xe tải được xác định dựa trên 3 yếu tố chính, gồm có kết cấu xe, diện tích thùng hàng và tương quan giữa khả năng chở hàng và chở người. Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa khuyến cáo các chủ phương tiện khi thực hiện việc đổi biển vàng sang biển trắng thì nên tiến hành lại việc đăng kiểm phương tiện, bởi nếu chủ xe không thực hiện kiểm định lại sau khi đổi biển số, khi xảy ra va chạm hoặc là tai nạn, việc giải quyết bảo hiểm có thể phát sinh vướng mắc do thông tin biển số trên giấy đăng ký xe không còn trùng khớp với giấy chứng nhận kiểm định. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa vừa có tờ trình gửi Sở Xây dựng đề nghị phê duyệt phương án tổ chức giao thông tạm đoạn từ nút giao quốc lộ 1 km số 0+000 đến nút giao quốc lộ 26 km số 20+963,66 của 20 km đầu tuyến thuộc dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột. Dự án có chiều dài 117,5 km, gồm 3 dự án thành phần, trong đó dự án thành phần 1 thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động cuối năm 2026. Trung tâm Quy hoạch Kiểm định Xây dựng và Bảo trì Đường bộ thuộc Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai vừa ra thông báo cho biết trong quý 3 năm nay, 3 tuyến quốc lộ gồm có quốc lộ 1, quốc lộ 20 và quốc lộ 26 sẽ được sửa chữa nâng cấp để hạn chế ùn tắc giao thông và đảm bảo an toàn. Trong quá trình sửa chữa, đơn vị thi công sẽ rào chắn, đồng thời thi công dứt điểm từng đoạn, không thi công dàn trải, đồng thời bố trí thi công theo khung giờ hợp lý, ưu tiên thi công ban đêm giờ thấp điểm. Chuyển sang thông tin tiếp theo, để phục vụ việc thi công dự án tuyến DH09 Phú Cát Hòa Thạch Đông Yên, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng xã Phú Cát, thành phố Hà Nội vừa ra thông báo đề nghị các hộ dân khẩn trương dọn dẹp các công trình cây cối hoa màu trên diện tích đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư và đơn vị thi công, triển khai thi công dự án, đảm bảo tiến độ đã được phê duyệt. Thời hạn hoàn thành là đến hết ngày 6 tháng 5 năm 2026. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ra thông báo về kế hoạch triển khai hai dự án nạo vét đường thủy nội địa kết hợp thu hồi sản phẩm, gồm có dự án nạo vét cửa kênh huyện Kệ, khối lượng nạo vét là khoảng 65.000 m³, dự án nạo vét cửa Cần Thăng, khối lượng nạo vét dự kiến là khoảng 65.000 m³, thời gian thực hiện dự kiến là trong quý 2 năm nay đến hết năm 2027. Đến với thông tin cuối, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt cho biết, trong dịp hè năm nay, ngành đường sắt sẽ cung cấp khoảng 1,5 triệu vé chặng suốt, tức là tàu chạy đường dài không dừng lại ở một số ga dọc đường, được cung ứng trên các chuyến tàu chạy trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 16 tháng 8. Đơn vị này cũng cho biết là mặc dù giá vé tàu dịp hè này tăng khoảng 5 đến 10% so với năm trước, nhưng bù lại nhiều chính sách giảm giá ưu đãi cũng đã được triển khai. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo. Bây giờ là 16 giờ 20 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với những thông tin về giao thông ạ. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết là đường dẫn cao tốc Trung Lương đoạn qua trạm thu phí Chợ Đệm và hướng đi về giao lộ Võ Trần Chí thuộc xã Tân Nhật thì xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Hưng Nhơn và hướng đi về cầu Bình Điền thuộc xã Tân Nhật xe cũng đang đông di chuyển chậm. Rất là cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị,

cũng là những thông tin cuối cùng trong cụm chương trình FM chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Chúc cho mọi người sẽ có một buổi chiều tham gia giao thông thật thuận lợi và an toàn. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông như thế nào thì cũng đừng ngần ngại nhé. Chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc. Đó là số hotline 028 39 91 91 91 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 024 37 91 91 91 ở khu vực thành phố Hà Nội. Và gửi tặng quý vị thính giả một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt sẽ là sự kết hợp giữa Bùi Công Nam và anh Tú cùng với ca khúc Ai Cũng Có Ngày Xưa. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Giờ cao điểm.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, với chương trình Giờ Cao Điểm được phát sóng trực tiếp vào chiều tối thứ ba ngày hôm nay, ngày 5 tháng 5 năm 2026. Như thường lệ thì chúng ta cũng sẽ có cho nhau khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ đồng hành và chúng tôi cũng sẽ cập nhật liên tục cho quý vị những cái thông tin trực tiếp về tình hình giao thông giúp cho quý vị có những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển. Nếu như mà có những cái cập nhật, chia sẻ và đồng hành thì quý vị đừng quên tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 0283991 9191, cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, thông qua fanpage của chương trình thì Tấn Phú có nhận được thông tin hỗ trợ đến từ anh Nguyễn Thành Long. Anh cho biết là trục đường Bùi Thanh Khiết ra khu vực nút giao Lê Khả Phiêu, xe đông di chuyển chậm. Và anh Bùi Thanh Khiết quý vị nha, hướng ra nút giao Lê Khả Phiêu, xe đông di chuyển chậm. Thông tin này Tấn Phú nhận được đến từ anh Nguyễn Thành Long. Và trước đó Tấn Phú cũng ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ tổ điều hành giao thông BC08. Cập nhật tại khu vực giao lộ Hưng Nhơn, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Lê Khả Phiêu Hưng Nhơn quý vị nha, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Xin được gửi lời chào đến bạn Nguyễn Nhi, chào bạn Hứa Minh Quang, chào anh Huy Aro, chào anh Luân Trịnh, chào bạn Duy Nguyễn tài xế, chào bạn Thanh Nguyễn. Cảm ơn quý vị thính giả các bác đài rất nhiều với những cái thông tin cũng như là những cái lời chào, lời chúc gửi cho nhau trong khung giờ cao điểm đồng hành cùng với Tấn Phú về kiếp chương trình. Và chúng tôi cũng cập nhật thông tin từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái cho biết là trên địa bàn Cát Lái thì có mưa. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có di chuyển qua khu vực này thì cũng cần lưu ý quý vị nha, quan sát kỹ trước sau, cũng như là mưa thì cũng làm giảm cái tầm nhìn quan sát của mình. Và mấy ngày hôm nay thì tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cứ vào buổi chiều chiều tối tối như thế này thì cũng có một vài những cái cơn mưa rào bất chợt thôi, tuy là cũng không quá lớn thưa quý vị, nhưng mà cũng gọi là lướt qua. Cho nên là việc di chuyển trên các tuyến đường thì chúng ta cũng chú ý là quý vị thính giả các bác tài là chúng ta cũng bắt đầu trang bị, nếu như mà đi xe máy thì chúng ta chuẩn bị áo mưa đúng không ạ? Ô tô thì chúng ta có thể chuẩn bị thêm dù để có thể có những cái cơn mưa bất chợt thì chúng ta cũng không bị ướt quý vị nhé khi mà di chuyển trên đường. Ở bên cạnh đó thì chúng tôi cũng liên tục cập nhật cho quý vị thính giả những cái thông tin trực tiếp về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Và đặc biệt là ngày hôm nay, nếu như mà xét về ngày âm lịch thì ngày 19 đúng không ạ? 19 tháng 3 năm Bính Ngọ thì thường cái vào cái khung giờ là rằm, cái khoảng thời gian là sau rằm đúng không ạ? Thì cũng sẽ có nhiều những cái khu vực mà gọi là ngập nước. Cho nên là quý vị thính giả các bác tài, chúng ta di chuyển trên các cái lộ trình, đặc biệt là những qua những cái khu vực mà trũng thấp thì chúng ta cũng chú ý trong cái việc đó chính là giữ cho mình chủ động cho mình những cái lộ trình, những cái tuyến đường mà tránh cái khu vực có ngập nước quý vị nhé. Ngày 16, 17, 18, 19 thì cũng sẽ thường có cái ngập nước ạ. Đó là ngày âm lịch. Còn tại khu vực Cát Lái, chúng tôi ghi nhận từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái thì cho biết là trên địa bàn của khu vực Cát Lái thì có mưa. Chúng ta di chuyển qua thì cũng cần chú ý về cái tốc độ là thứ nhất. Thứ hai là cũng quan sát kỹ

trước sau để tránh những cái sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Bởi vì mưa thì cũng làm thứ nhất là mặt đường trơn ướt, thứ hai là cản trở tầm nhìn. Đó là những cái cập nhật mà chúng tôi cũng ghi nhận. Và một cái nữa thì Tấn Phú cũng là một người mà có cái phương tiện là xe máy điện đấy cả nhà. Khi mà di chuyển trên cái đường mưa trơn trượt thì Tấn Phú thấy là cái lực ma sát của cái xe điện thì Tấn Phú cảm nhận nha. Cái này là riêng của Tấn Phú thì nó bám đường không tốt bằng xe máy xăng. Cho nên là việc di chuyển trên đường thì chúng ta cũng chú ý là trong cái việc là di chuyển thì cái tốc độ gia giảm của mình thì cũng chú ý một chút xíu ạ. Và nếu như mà trong cái việc mà quý vị di chuyển với các tuyến đường có những cái thông tin nào chia sẻ thì cứ tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nha. Chúng tôi ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ tổ điều hành giao thông BC08 cho biết là giao lộ Điện Biên Phủ Nguyễn Văn Thương thì chúng tôi ghi nhận là có một cái xe buýt gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Điện Biên Phủ Nguyễn Văn Thương có một xe buýt gặp sự cố cũng đang gây cản trở giao thông, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Hôm qua trang fanpage thì Tấn Phú cũng xin nhắc lại với thông tin cập nhật đến từ anh Nguyễn Thành Long. Anh cho biết là Bùi Thanh Khiết ra giao lộ Lê Khả Phiêu, xe đông di chuyển chậm. Và trước đó thì quý vị có di chuyển ra khu vực Lê Khả Phiêu qua giao lộ Hương Nhơn thì chúng ta cũng chú ý xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Và đặc biệt là hướng mà quý vị di chuyển về khu vực cầu Bình Điền quý vị nhé, trên địa bàn xã Tân Nhật. Và cũng trên địa bàn xã Tân Nhật thì trước đó Tấn Phú cũng có ghi nhận quý vị có lộ trình di chuyển qua đường dẫn cao tốc Trung Lương đoạn qua trạm thu phí Chợ Đệm hướng đi về giao lộ Võ Trần Chí thì chúng ta cũng chú ý xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm về đây. Đó là tổng quan về tình hình giao thông, và nếu như mà có những cái thông tin chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị có thể tương tác cùng với Tấn Phú. Thứ nhất đó chính là fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai là quý vị có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua số hotline 02839 919191.

0: mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
2: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
1: Nhưng có mắc không chồng?
2: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
1: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
2: Bền, đẹp, chất sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
3: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại cùng vườn bạch trà an nhiên cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
4: Bạn đang tìm giải pháp di chuyển bền đẹp, tiết kiệm, không phụ thuộc giá xăng? Xe máy điện VinFast là câu trả lời cho bạn cùng giải sản phẩm đa dạng, dòng xe không cần bằng lái, bộ ba Flash, Zigo và Amio, thiết kế trẻ trung, pin LFP an toàn, vững tâm di chuyển, dòng phổ thông Evo và Felix 2, lựa chọn của mọi nhà, phong cách sành điệu, bền bỉ trên mọi cung đường, dòng trung cấp Viper, thiết kế thể thao, công suất mạnh mẽ, khẳng định bản lĩnh tiên phong. Sở hữu ngay xe máy điện VinFast với mức giá hợp lý, tổng ưu đãi lên đến 13%, bạn hoàn toàn yên tâm với chính sách hậu mãi, bảo hành xe 6 năm, bảo hành pin 8 năm không giới hạn số km, hệ thống tủ đổi pin phủ rộng toàn quốc giúp hành trình của bạn không gián đoạn. VinFast, mãnh liệt vì tương lai xanh. Liên hệ ngay đại lý gần nhất để được ưu đãi ngay hôm nay.
5: Trời ơi, giờ cầm 1 tỷ mà kiếm nhà đất vùng ven thành phố Hồ Chí Minh khó quá.
6: 1 tỷ là dư sức rồi nha ông. Tôi mới chốt căn nhà phố 1 trệt 2 lầu ở La Hôm, Long An, giá trị tới 4 tỷ luôn đó. Mà tôi chỉ cần xuống có 15% thôi, khoảng 595 triệu là giữ căn rồi.
5: Ủa, rồi phần còn lại sao?
6: Còn lại chủ đầu tư hỗ trợ hết, không trả gốc, không lãi luôn trong 3 năm. Dự án này nằm ngay khu đô thị sinh thái 100 hectare, bên khu công nghiệp Prodigy 400 hectare. Mai mốt mấy tuyến giao thông lớn hoàn thiện là giá tăng thấy liền. Tới lúc nhận nhà quý 1 năm 2027, đóng thêm có 10% nữa thôi, tính ra chưa tới 1 tỷ trong vòng 3 năm nha.
5: La Hơn, nhà phố 4 tỷ, sở hữu chỉ từ 595 triệu, vị trí ngay trung tâm khu đô thị công nghiệp 500 hectare, đối diện khu công nghiệp Prodigy, cơ hội hiếm cho dòng tiền nhỏ đón đầu tăng trưởng lớn.
7: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
8: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp khác mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường, trục đường Đỗ Mười đoạn qua ngã tư An Sương, hướng đi về trục đường Tô Ký. Chúng tôi cập nhật từ tổ điều hành giao thông cho biết là xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Xin được nhắc lại với diễn biến giao thông tại khu vực này, Đỗ Mười đoạn qua ngã tư An Sương, hướng đi về giao lộ Tô Ký quý vị nha. Chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Tại trục đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn qua ngã tư Hàng Xanh, hướng đi về Đại Liệt Sĩ trên địa bàn phường Bình Thạnh, mật độ phương tiện cũng đang đông qua đây, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị có di chuyển về Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn qua ngã tư Hàng Xanh, hướng đi về Đại Liệt Sĩ, Bình Thạnh thì chúng ta cũng chú ý. Trước đó thì trên trục đường Điện Biên Phủ đoạn qua Nguyễn Văn Thương thì Tấn Phú cũng cập nhật là có một cái xe buýt gặp sự cố giao thông thì cũng đang đông, các phương tiện cũng di chuyển với tốc độ trung bình. Đó là thông tin mà chúng tôi nhận được đến từ tổ điều hành giao thông BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng như là trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị. Trước đó thì đội cảnh sát giao thông Cát Lái cập nhật là tại khu vực Cát Lái thì có mưa. Quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng chú ý. Với buổi chiều nay thì chắc hẳn rằng cái diễn biến thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là một vài những cái khu vực thì cũng sẽ có một vài những cái thông tin mà quý vị chúng ta cũng cần quan tâm. Và với chiều nay thì trời tắt nắng cũng khá là sớm luôn mà. Và nhìn lên trời thì chúng ta cũng thấy là mây đen cũng dày ở nhiều khu vực. Không biết là chiều tối nay thì khu vực nào sẽ có mưa. Đó, cho nên là quý vị chúng ta cũng sẽ quan tâm về những cái thông tin mà chúng tôi cập nhật trong bản tin dự báo thời tiết. Một lát nữa đây thì Tấn Phú cũng sẽ có những cái cập nhật một cách chi tiết để quý vị thính giả chúng ta có thể nắm ạ. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera tại một vài những cái lộ trình ở khu vực các cái tuyến đường kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất. Thời điểm này thì nút giao Trường Sơn ga quốc nội, Trường Sơn ga quốc tế, mật độ phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ ổn định. Tại khu vực Trường Sơn Hậu Giang, Trường Sơn Phan Đình Giót, Trường Sơn qua nút giao Cửu Long, lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Khu vực Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ, Yên Thế, nút giao Bạch Đằng, Yên Thế, Hồng Hà cũng không ghi nhận quá nhiều những cái diễn biến giao thông phức tạp đâu. Quý vị thính giả, các bác đài chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần có thể có cho mình những cái sự an tâm về cái lộ trình di chuyển. Tấn Phú ghi nhận thông tin từ anh Thiện Phương. Anh cho biết là cầu vượt ngã tư Gò Mây có một chiếc xe tải gặp sự cố trên cầu hướng về trạm thu phí An Sương. Và nếu như mà quý vị di chuyển từ trạm thu phí An Sương về khu công nghiệp Vĩnh Lộc quý vị nhé, đi qua khu vực cầu vượt ngã tư Gò Mây thì chúng ta cũng chú ý là có một cái xe tải chết máy trên cầu. Giao thông vào khu vực thì chúng ta cũng cần chú ý một chút xíu để có thể có cho mình những cái sự chủ động. Và đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận thông qua trang fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin cập nhật trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, bầu trời thành phố Hồ Chí Minh hiện nay cập nhật là nhiều mây với nền nhiệt dao động trong khoảng từ 31 đến 32 độ C. Mặc dù thời tiết có phần hơi oi bức một chút xíu, nhưng mà trạng thái thời tiết này sẽ dự kiến thay đổi nhanh chóng khi bước vào thời điểm cuối ngày. Bắt đầu từ khoảng chiều tối và tối nay thì những dải mây dông sẽ phát triển mạnh hơn, gây mưa rào và dông rải rác. Trong các cơn mưa dông thì chúng ta cũng cần đề phòng các hiện tượng cực đoan như là lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Với diễn biến thời tiết này thì quý vị chúng ta nên chủ động mang theo những vật dụng che mưa cá nhân và lưu ý quan sát những dấu hiệu của dông, sét để tìm nơi trú ẩn an toàn, đảm bảo cho các hoạt động di chuyển và sinh hoạt diễn ra thuận lợi. Càng về đêm thì nền nhiệt tại thành phố sẽ có xu hướng là giảm rõ rệt, không khí trở nên dịu mát và dễ chịu hơn, với mức nhiệt thấp nhất dự kiến rơi vào khoảng từ 25 đến 27 độ C. Ngày mai, dự báo trời nắng là chủ đạo, nhiệt độ cao nhất vào khoảng từ 32 đến 34 độ. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật liên quan đến diễn biến thời tiết. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển bãi sau Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 sôi động, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lounge, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
7: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
6: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kẽm dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
7: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kẽm ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
6: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
8: Cả ngày chạy xe, online liên tục, điện thoại phải nhanh, mạng phải mượt. Muốn tiết kiệm hơn khi mua máy mới, đến ngay FPT Shop. Cứ mua Samsung, Honor, Xiaomi kèm SIM rẻ hơn đến 4 triệu. Có ngày data tốc độ cao đến 20GB mỗi ngày. Lướt YouTube, TikTok, Facebook, xem Netflix không giới hạn. Gọi nội mạng miễn phí đến 1.500 phút, ngoại mạng đến 300 phút. Máy mới, mạng mạnh, rẻ hơn đến 4 triệu khi mua điện thoại kèm SIM. Ghé FPT Shop gần nhất hoặc gọi 1800 6601.
9: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường, chúng tôi ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ Tổ điều hành giao thông BC08, cho biết là trục đường Nguyễn Tất Thành qua cầu Tân Thuận 2 đi về Nguyễn Văn Linh, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm với lộ trình này. Trường Chinh mà quý vị di chuyển qua Âu Cơ, mật độ phương tiện cũng đang đông ạ. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm quý vị nha. Còn bây giờ thì Tấn Phú đã nhận tín hiệu kết nối đến từ anh Thức Vũ, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị ạ. Và Tấn Phú cũng như là quý vị thính giả của VOV Giao thông Quốc gia xin được gửi lời chào đến anh Thức Vũ ạ.
10: Dạ, xin chào MC Tấn Phú, quý vị khán giả và các tài đang theo dõi chương trình Giờ Tôi Điểm vào buổi chiều của ngày hôm nay ạ.
0: Dạ, nghe thời điểm này thì cũng xin nhờ anh Thức Vũ có thể cập nhật về tình hình giao thông thành phố Hồ Chí Minh đến quý vị khán giả để chúng ta có thể chủ động hơn ạ.
10: Dạ, tình hình giao thông ở giờ cao điểm vào buổi chiều ngày hôm nay thì ở các khu vực cửa ngõ cũng như là khu vực trung tâm thì các phương tiện đang lưu thông ở mức chậm. Một số tuyến đường đang được chúng tôi là ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông như là đường Đỗ Mười đoạn qua dốc cầu An Sương hướng đi Tô Ký thì đang có tải gặp sự cố. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cầu Tân Thuận 2 hướng đi Nguyễn Văn Linh của phường Xóm Chiếu. Đường Đỗ Mười đoạn qua đường số 14 hướng đi cầu vượt Linh Xuân của phường Linh Xuân. Đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Âu Cơ hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý của phường Bảy Hiền. Đường DT743A hướng về giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn. Đường 3 tháng 2 đoạn qua cầu vượt Nguyễn Tri Phương hướng về Lý Thường Kiệt cũng như là đường Nguyễn Thị Định hướng vào cảng Cát Lái thì xe đang đông di chuyển chậm cả hai hướng. Trên đây là những cái khu vực ở thời điểm hiện tại chúng tôi đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài lưu ý khi mà có lộ trình di chuyển qua khu vực trên ạ.
0: Cũng có khá là nhiều những cái tuyến đường mà chúng ta gặp khó khăn. Như vậy thì trong cái việc là di chuyển trên các cái tuyến đường thì nếu như mà gọi là khuyến cáo thì anh có cái khuyến cáo như thế nào đến quý vị thính giả để mà chúng ta có thể an tâm hơn trong cái việc là di chuyển ạ?
10: Vào khung giờ cao điểm thì một số tuyến đường được chúng tôi dự báo là sẽ có lộ trình di chuyển khó khăn như là tuyến đường Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, tuyến đường 3 tháng 2, tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tuyến đường Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười, tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ngã Tư Hàng Xanh. Ngoài ra thì các tuyến đường quanh khu vực sân bay như là Trường Sơn, Hoàng Văn Thụ và Nguyễn Văn Trỗi thì là các điểm nóng mà các bác tài cần lưu ý. Áp lực giao thông sẽ còn tăng cao, việc di chuyển là từ trung bình cho đến chậm. Qua những cái lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật thông qua cái hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài nên là hoạch định cái lộ trình cá nhân để mà đảm bảo cái tốc độ an toàn khi mà di chuyển qua những cái khu vực giao cắt cũng như là đông dân cư. Chúc các bác tài có một cái lộ trình là an toàn, luôn cố định tần số FM 91 MHz để mà cập nhật những cái thông tin mới nhất thông qua sự kết hợp giữa Trung tâm Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông ạ.
0: Xin được cảm ơn Thức Vũ rất là nhiều và chúc anh một buổi chiều tối làm việc hiệu quả anh nhé. Xin chào anh ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ với anh Thức Vũ, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị với những cái cập nhật chia sẻ đó quý vị, đặc biệt là giống như cái thông tin mà anh Thức Vũ chia sẻ. Thì trong cái lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua tại khu vực Cát Lái thì cũng có nhiều những cái tuyến đường mà chúng ta cũng cần lưu ý. Và hiện tại thì mưa cũng đang to, có thể chọn những cái lộ trình di chuyển khác quý vị nha. Tránh đi vào các cái khu vực, các cái tuyến đường như là Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định hướng vào cảng Cát Lái. Do hiện nay thì mưa cũng, hiện nay thì cũng đang mưa. Cái xe tải và xe đầu kéo di chuyển qua khu vực này thì cũng khá là chậm. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng chú ý nhé. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với cập nhật tiếp theo trong cái lộ trình di chuyển của mình tại khu vực Trường Chinh Âu Cơ. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera. Và quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta di chuyển qua đây thì cũng có thể có cho mình những cái sự lưu ý với lộ trình di chuyển của mình. Thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải gọi là di chuyển khá là chậm với cái khu vực Trường Chinh qua nút giao Âu Cơ quý vị nha. Thông tin mà Tấn Phú cũng ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera Trường Chinh Âu Cơ, ngã ba Bà Quẹo. Nguyễn Tất Thành cầu Tân Thuận 2 đi về Nguyễn Văn Linh thì xe cũng đông di chuyển chậm. Khu vực Đinh Bộ Lĩnh qua nút giao Bạch Đằng, xe đang đông di chuyển chậm. Trên trục đường Đinh Bộ Lĩnh mà quý vị hướng ra Bạch Đằng có di chuyển qua thì chúng ta cũng chú ý để có thể có cho mình cái sự chủ động khi mà di chuyển qua đây. Còn bây giờ

0: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Giữa Hòa Bình qua phần thể hiện của Lily và anh Tú. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông. Thời điểm này thì cũng có khá là nhiều những cái lộ trình mà chúng ta cũng gặp khó khăn khi mà quý vị chúng ta di chuyển. Thứ nhất là tại khu vực Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua dạ cầu Thủ Thiêm hướng về Điện Biên Phủ. Chúng tôi cập nhật xe đông, các phương tiện di chuyển chậm, diễn biến giao thông trên địa bàn phường Thạnh Mỹ Tây. Trường Chinh Âu Cơ, như Tấn Phú chia sẻ, qua giao lộ khu vực ngã ba Bà Quẹo, đúng không ạ? Hướng đi về Tân Kỳ Tân Quý, quý vị nhé, đông chậm theo cả hai hướng. Hoàng Văn Thụ qua Phạm Văn Hai, hướng về Nguyễn Văn Trỗi, trên địa bàn phường Tân Sơn Hòa, xe cũng đông, di chuyển chậm qua đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật với các cái lộ trình mà quý vị chúng ta cũng cần chú ý thời điểm này. Bên cạnh đó thì với thông tin mà chúng tôi cập nhật đến từ trạm cảnh sát giao thông Tây Bắc thì khu vực Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh, các khu vực như là Hóc Môn, Củ Chi, đúng không ạ? Thì cập nhật hiện tại thì mưa đang diễn ra trên diện rộng, đường trơn trượt. Cảnh báo quý vị thính giả, các bác đài chúng ta lưu thông chậm quý vị nha, đảm bảo an toàn và quan sát kỹ về cái tầm nhìn di chuyển của mình. Võ Chí Công đoạn qua đường số 2 hướng đi về nút giao Mỹ Thủy, hướng đi về khu vực từ khu vực đường số 2 đến nút giao Mỹ Thủy, hướng đi về vòng xoay Phú Hữu, phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Đông chậm cũng là tình hình giao thông hiện tại Mai Chí Thọ đoạn qua cầu Cá Trê Lớn hướng đi giao lộ Trần Quý Kiên. Và thưa quý vị, bây giờ là 17 giờ theo đồng hồ của phòng thu. Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký ban hành quyết định số 2280 phê duyệt kế hoạch đảm bảo thoát nước và chống úng ngập khu vực nội thành năm 2026. Kế hoạch này nhằm khai thác tối đa hiệu quả của hệ thống thoát nước hiện có, giúp nước được tiêu thoát nhanh về các nguồn tiếp cận và trạm bơm đầu mối. Mục tiêu là đảm bảo khả năng thoát nước đối với trận mưa với cường độ là khoảng 310mm trong 2 ngày tại các khu vực đã được cải tạo, đồng thời giảm mức độ và thời gian ngập úng cục bộ. Thành phố cũng đặt ra mục tiêu là xử lý triệt để các điểm ngập đã phát sinh trong năm 2025, đảm bảo yêu cầu tiêu thoát nước cho năm 2026 và các năm tiếp theo. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cảng hàng không quốc tế Gia Bình với thủ đô Hà Nội, một công trình hạ tầng được kỳ vọng sẽ tạo đột phá về liên kết vùng và phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Bắc. Theo đó, thì tuyến đường sẽ có chiều dài khoảng 13,55 km, mà cắt ngang lên tới là 120 m, bao gồm đường cao tốc 10 làn xe, tổng mức đầu tư xấp xỉ là 29.000 tỷ đồng. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày hôm nay, ngày 5 tháng 5, Sở Y tế thành phố cũng cho biết là đơn vị đã phối hợp cùng với Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm chuyển đổi số thành phố và Công an thành phố Hồ Chí Minh thống nhất triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân trên ứng dụng công dân số thành phố Hồ Chí Minh. Theo phương án này thì mỗi người dân sẽ có một hồ sơ sức khỏe điện tử duy nhất gắn với mã định danh cá nhân, đảm bảo đúng người, đúng dữ liệu, hạn chế việc trùng lặp và sai lệch thông tin. Dữ liệu sức khỏe được cập nhật từ các cơ sở khám chữa bệnh và các chương trình khám sức khỏe tầm soát được tích hợp hiển thị tập trung trên ứng dụng. Trong bối cảnh vẫn đang chịu nhiều ảnh hưởng của cuộc xung đột tại Trung Đông, khu vực châu Á tiếp tục đối mặt với một thách thức mới mang tên là siêu El Nino. Hiện tượng khí hậu này được dự báo có thể làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm về năng lượng, sụt giảm sản lượng thủy điện và gây thiệt hại nặng nề cho ngành nông nghiệp. Trước những diễn biến phức tạp thì các chuyên gia cũng khuyến khích các quốc gia trong khu vực cần nhanh chóng đa dạng hóa nguồn cung và xanh hóa lưới điện. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau một số vụ bạo lực học đường nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu các sở ngành, đoàn thể và Ủy ban Nhân dân 124 xã phường đặc khu của tỉnh tăng cường công tác đấu tranh ngăn chặn. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tội phạm bạo lực học đường trong trường học và các cơ sở giáo dục, lồng ghép nội dung giáo dục phòng chống bạo lực học đường vào chương trình chính khóa ở các cấp học, kết hợp với giáo dục kỹ năng sống, kiểm soát cảm xúc, giải quyết xung đột trong các hoạt động ngoại khóa, phối hợp với các trường đại học cao đẳng, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc triển khai mô hình trường học an toàn, thân thiện, không bạo lực, thiết lập các kênh hỗ trợ can thiệp ngay tại trường học, kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm các mâu thuẫn giữa học sinh, sinh viên. Ông Phan Đức Thái, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cho biết, cùng với việc là nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đơn vị cũng đã có đề xuất trong việc phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an trong công tác phòng chống bạo lực học đường.
1: Gần đây thì tình trạng bạo lực học đường có dấu hiệu nhen nhóm trở lại. Công an tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục đề xuất tất cả công an xã ký phối hợp với tất cả các trường học trên địa bàn, tùy cấp có phương pháp phối hợp tăng cường tuần tra kiểm soát, kiểm tra đối với những trường có những cái điểm nóng hoặc nhóm em hay tụ tập.
0: Thưa quý vị, để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể và Ủy ban Nhân dân 124 phường xã đặc khu huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, phối hợp với gia đình, nhà trường trong quản lý, giáo dục đối với học sinh, sinh viên cá biệt ngay từ gia đình. Cộng đồng dân cư kịp thời phát hiện các biểu hiện tụ tập, chuẩn bị đánh nhau, gây rối để chủ động phòng ngừa và ngăn chặn. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
2: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị. Điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobile, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động, Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
3: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
4: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
6: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
5: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
6: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
5: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
6: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
5: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
6: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
7: Trữ đông trữ mát chuẩn Hòa Phát.
0: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Chương trình được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông FM 91MHz. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những cái cập nhật về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận đang đông chậm. Cụ thể thì thời điểm này, nếu như mà quý vị có lộ trình di chuyển qua khu vực trục đường Đỗ Mười, đoạn qua giao lộ Phường Lài trên địa bàn phường An Phú Đông thì chúng tôi ghi nhận là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm quý vị nhé. Đông chậm tại khu vực đó chính là Đỗ Mười, đoạn qua giao lộ Phường Lài. Nếu như mà quý vị chúng ta di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Trên địa bàn phường An Phú Đông, đông chậm theo cả hai hướng. Với lộ trình mà quý vị di chuyển qua khu vực cầu Bình Lợi, vòng xoay cầu Bình Lợi, chúng tôi ghi nhận là xe đang đông, di chuyển chậm qua khu vực này. Nếu như mà có di chuyển qua đây thì chúng ta chú ý xe đang đông, di chuyển chậm tại khu vực là vòng xoay cầu Bình Lợi, Cộng Hòa, đoạn qua C18 hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả. Thì chúng tôi cũng cập nhật đông chậm qua đây, mà đông chậm cũng là tình hình giao thông hiện tại tại khu vực đường C12, đoạn qua khu vực cầu vượt nhà ga T3. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng chú ý. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông trên các cái tuyến đường. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua những cái lộ trình trên thì chúng ta cũng chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình cả nhà nha. Và một cái cập nhật mới chúng tôi ghi nhận từ trạm cảnh sát giao thông Đa Phước, hiện tại thì trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Huỳnh Tấn Phát thì mưa rồi. Quý vị cũng chú ý trong việc là hạn chế tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Bên cạnh đó thì các cái tuyến đường tại khu vực trung tâm thành phố, khu vực Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, trục đường Nguyễn Đình Chiểu, trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, trục đường Cách Mạng Tháng 8 thì Tấn Phú ghi nhận là mưa cũng xảy ra rồi quý vị nha. Đặc biệt là quý vị chúng ta di chuyển bằng xe máy, những cơn mưa đầu mùa thì thường mặt đường thì rất là trơn ướt . Cho nên là quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý gia giảm về tốc độ và quan sát kỹ về cái tầm nhìn di chuyển của mình, bởi vì mưa thì cũng làm giảm cái tầm nhìn di chuyển đấy . Tiếp theo, Tấn Phú ghi nhận thông tin tại khu vực tuyến đường, một cái tuyến đường đó chính là cũng trên trục đường Đỗ Mười mà quý vị di chuyển qua giao lộ Vườn Lài, và Đỗ Mười mà quý vị di chuyển qua khu vực Tân Thế Hiệp thì chúng tôi cập nhật là đông chậm và chúng ta cũng đang gặp cho mình những khó khăn khi di chuyển về đây. Đó là thông tin mà Tấn Phú cập nhật thông qua cái diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận trực tiếp với các cái lộ trình di chuyển của mình. Và nếu như mà Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời chia sẻ và cập nhật thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi quý vị nhé, để mà chúng ta có thể vẽ nên bức tranh toàn cảnh về tình hình giao thông, giúp cho quý vị có cho mình những cái sự an tâm trong lộ trình di chuyển của mình. Và đừng quên số hotline của chương trình để cập nhật vẫn là 028 39 91 91 91.
1: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
2: tiết kiệm điện.
3: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
1: Thì không?
3: Thiệt! Để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
2: Nè dạ dày, anh làm sao vậy?
3: Các bác tài cứ làm tôi đau lắm. Chuyên gia dạ dày Humanzel ạ.
2: Kìa bác tài, các anh phải thương dạ dày chứ.
3: Ừ, thì là vì lái xe tập trung cao độ, dạ dày cứ thế mà đau. Ăn uống lại không điều độ, dạ dày co bóp nôn nao. Ngày đêm trên khắp xa lộ, giấc ngủ cũng chẳng được sâu. Và thế rồi dạ dày đau, không ngăn được dạ dày đau.
4: Nào nào các anh nghe này, đã có tôi Humanzel, thuốc dạ dày chữ Y, thành phần Amagap 1g giúp trung hòa axit dịch vị, bao phủ niêm mạc dạ dày, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Humanzel có mặt ngay.

0: gel thuốc dạ dày chữ Y cùng bạn trên mọi nẻo đường, giữ dạ dày khỏe, an toàn về nhà. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125.
1: Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được công trình Gia Anh. Sản xuất và phát triển từ những năm 2000, Inox Gia Anh, đơn vị sản xuất, cung ứng vật liệu thép không gỉ, góp phần kiến tạo hàng ngàn công trình dân dụng, công nghiệp. Sản phẩm đa dạng, dịch vụ tận tâm, uy tín. Chất lượng quốc tế ISO 9001-2015, bảo hành 15 năm. Cần Inox có Gia Anh, gọi ngay 0931717477. Website inoxgiaanh.com.vn.
3: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
4: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
5: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Chờ mong
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, Ford lên đời cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 30 tháng 6 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thảnh thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1-800-58-8888.
4: 1, 2, 3, mới chơi.
5: Chào mừng quý vị.
6: Chắc phải nghỉ một lát rồi thu tiếp em ạ.
5: Anh bị làm sao thế?
6: Viêm xoang tái phát em ơi, nhức đầu nghẹt mũi, hắt hơi cả ngày.
5: Thông xoang tán nam dược uống ngay, viêm xoang tái phát ai ai cũng dùng.
7: Thông mũi và thông xoang, ngăn ngừa tái phát bạn ơi. Bạn đồng hành là thông xoang tán nam dược.
8: Thuốc thảo dược đông y chứa phòng phong bạch chỉ tân di, viên xoang tái phát nhanh mua liền tay, thông xoang tán nam dược dùng ngay.
9: Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
11: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Giờ Cao Điểm. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông. Chúng tôi ghi nhận thông tin tại khu vực, đó chính là Tôn Đức Thắng, đoạn qua Hàm Nghi, hướng đi về khu vực cầu Khánh Hội, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Nhắc lại với khu vực Tôn Đức Thắng quý vị nha, đoạn qua khu vực Hàm Nghi, hướng đi về cầu Khánh Hội, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Trường Chinh qua nút giao Âu Cơ, mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm qua đây. Trên trục đường Phạm Văn Bạch hướng ra Trường Chinh thì Tấn Phú ghi nhận là xe cũng đông ạ. Và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Nhiều những cái khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh thì mưa cũng đang diễn ra quý vị nha. Trong cái việc là di chuyển trên đường thì một số khu vực thì mặt đường cũng trơn ướt mà chúng ta cũng cần chú ý trong cái việc là gia giảm về cái tốc độ di chuyển của mình. Thưa quý vị, sáng hôm nay ngày 5 tháng 5, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến xe ba bánh tự chế và nhân viên giao hàng shipper chở hàng cồng kềnh trên các tuyến phố trọng điểm, đặc biệt là khu vực quốc lộ 6. Đây là những hành vi tiềm ẩn những nguy cơ gây tai nạn giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của người tham gia giao thông. Và kết quả trong khoảng 2 giờ làm nhiệm vụ thì tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số 10 đã phát hiện 7 trường hợp vi phạm. Các lỗi chủ yếu bao gồm điều khiển xe kéo theo xe khác, tự ý cải tạo phương tiện, chở hàng vượt quá giới hạn cho phép. Đáng chú ý, nhiều trường hợp vi phạm là shipper của các đơn vị chuyển phát vì muốn tăng số lượng đơn hàng nên đã độ chế xe, gắn thêm thùng hàng hoặc là kéo theo phương tiện phía sau. Và tính từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 thì đơn vị đã xử lý 27 trường hợp vi phạm, trong đó có 11 xe ba bánh tự chế và 16 trường hợp chở hàng cồng kềnh kéo theo vật khác. Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở trực tiếp để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân. Đại úy Phạm Văn Nghĩa, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 10 cho biết.
12: Thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát của phòng cảnh sát giao thông, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 10 cũng thường xuyên bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn được giao, kịp thời phát hiện xử lý các nhóm vi phạm tiềm ẩn gây mất trật tự an toàn giao thông, gây tai nạn giao thông cũng như là gây ùn tắc giao thông. Ví dụ như xe lôi kéo theo xe khác, chở hàng cồng kềnh hoặc là che lấp biển số, kéo giảm tai nạn giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
11: Thưa quý vị, cảnh sát giao thông Hà Nội cũng khuyến cáo người dân không tự ý cải tạo phương tiện, không chở hàng quá khổ, quá tải, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật đến từ đội cảnh sát giao thông Hà Nội. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Mưa cũng đang diễn ra khá là to ở nhiều những khu vực ở trung tâm thành phố, những cái khu vực như là Tây Bắc, thành phố Củ Chi, Hóc Môn hay là khu vực Trước đó thì Tấn Phú cập nhật khu vực các lái thì cũng mưa to đúng không ạ? Nên là việc di chuyển trên các tuyến đường thì chúng ta chú ý nhé. Thời điểm này thì tại khu vực trung tâm thành phố thì cũng có nhiều những cái tuyến đường sau đây chúng ta cần chú ý như sau: Tôn Đức Thắng qua Hàm Nghi đi cầu Khánh Hội, Tôn Đức Thắng qua dạ cầu Ba Son hướng đi về khu vực Nguyễn Hữu Cảnh phường Sài Gòn, Tôn Đức Thắng qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi về Khánh Hội. Như vậy là trên trục đường Tôn Đức Thắng qua các nút giao thì giao thông cũng đang khó khăn quý vị nhé. Đây cũng là một trong những cái tuyến đường chính ở trung tâm thành phố ạ. Điện Biên Phủ đoạn qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa kéo dài đến Mạc Đĩnh Chi, phường Xuân Hòa xe cũng đông di chuyển chậm. Xô Viết Nghệ Tỉnh qua Nguyễn Văn Lạc hướng về ngã tư Hàng Xanh, hay là xa lộ Hà Nội đường D1 trên địa bàn phường Tăng Nhân Phú, mật độ phương tiện đổ về đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm trên các cái lộ trình trên. Đó là một loạt các cái thông tin mà Tấn Phú cũng như là cái chương trình cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Với các tuyến đường trên mà có những cái thông tin nào mà Tấn Phú về cái chương trình chưa kịp thời cập nhật thì cũng hy vọng rằng quý vị có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi quý vị nhé, thông qua các kênh tương tác của chương trình. Những cái lộ trình mà chúng tôi ghi nhận như là Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, hay là khu vực Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, mưa cũng đang khá là to qua các cái khu vực trên, mặt đường cũng khá là trơn ướt. Và quý vị có di chuyển qua các cái khu vực trên, các cái tuyến đường trên thì chúng ta cũng chú ý trong cái việc là di chuyển với các cái lộ trình này. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng được dành ít phút với âm nhạc, cùng đến với Mỹ Tâm và Hẹn Ước Từ Hư Vô.

0: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình giờ cao điểm, và quý vị vừa đến với Hẹn ước đường hư vô qua phần thể hiện của Mỹ Tâm. Quay trở lại với tình hình giao thông trên các tuyến đường, Tấn Phú ghi nhận tại khu vực xa lộ Hà Nội, đường D1, phường Tăng Nhân Phú, xe đang đông di chuyển chậm. Xuất phát nghệ tỉnh đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Lạc hướng về khu vực ngã tư Hàng Xanh, mật độ phương tiện cũng đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm qua đây. Tại lộ trình Điện Biên Phủ, đoạn qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến giao lộ Mạc Đĩnh Chi trên địa bàn phường Xuân Hòa thì chúng tôi ghi nhận là xe cũng đông, di chuyển chậm. Qua đây thì mưa cũng vừa diễn ra xong, mặt đường cũng vừa còn cần trơn ướt quý vị nhé. Có di chuyển qua thì chúng ta chú ý. Trục đường Tôn Đức Thắng đoạn qua Nguyễn Huệ hướng đi về cầu Khánh Hội địa bàn phường Sài Gòn. Khu vực Tôn Đức Thắng đoạn qua già cầu Ba Son hướng đi về Nguyễn Hữu Cảnh phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Nếu được thì Tấn Phú cũng xin nhờ sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera cho Tấn Phú xem góc nhìn tại khu vực trung tâm thành phố với trục đường Tôn Đức Thắng ạ. Bởi vì nãy giờ thì cập nhật Tôn Đức Thắng qua các cái khu vực, các cái tuyến đường thì cũng ghi nhận đông chậm khá là nhiều. Và chúng tôi cũng ghi nhận Trường Chinh Âu Cơ, lượng phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Và ngay lập tức thì Tấn Phú đã nhận được ngay sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera. Với khu vực Tôn Đức Thắng mà hướng chúng ta di chuyển về cầu Khánh Hội thì lượng phương tiện đang khá là đông quý vị nhé. Đông và chúng ta cũng đang phải xếp hàng dài, di chuyển chậm qua đây. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ rất là nhiệt tình đến từ bộ phận kỹ thuật camera. Và tại trục Tôn Đức Thắng mà quý vị di chuyển qua nút giao Nguyễn Hữu Cảnh qua khu vực này, từ khu vực đường Tôn Đức Thắng mà chúng ta di chuyển từ Ba Son đến Nguyễn Hữu Cảnh thì giao thông cũng đang rất là khó khăn. Và di chuyển qua thì chúng ta cũng chú ý với vòng xoay cầu Bình Lợi, mật độ phương tiện cũng đang đông ạ. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Còn bây giờ thì Tấn Phú cũng hy vọng rằng trong cái hành trình di chuyển trên các cái tuyến đường, để quý vị có những cái thông tin chia sẻ và hỗ trợ thì có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 02839919191.
2: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn. Cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với

0: 500 phút, ngoài mạng đến 300 phút. Máy mới, mạng mạnh, rẻ hơn đến 4 triệu khi mua điện thoại kèm SIM. Ghé FPT Shop gần nhất hoặc gọi 1800 6601.
1: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
2: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
1: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách 3 nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
2: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
3: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngồi mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối Đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khang hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989.
4: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
5: Sao the coffee.
6: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
7: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
6: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
7: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
6: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
7: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban.

Thưa quý vị, vừa rồi là một vài những thông điệp mà Tân Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Các tuyến đường tại khu vực trung tâm thành phố như là Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu, Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu thì mật độ phương tiện có phần đông chút xíu. Tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Và trước đó thì Tân Phú cũng ghi nhận là trên cái khu vực trục đường Tôn Đức Thắng qua các nút giao như là Tôn Đức Thắng qua khu vực dạ cầu Ba Son hướng về Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi về cầu Sài Gòn, hay là Tôn Đức Thắng qua trục đường Hàm Nghi hướng đi về khu vực trục đường Khánh Hội, thì Tân Phú cũng cập nhật là lượng phương tiện đổ về qua các cái lộ trình trên thì có phần đông quý vị nha. Các phương tiện chúng ta cũng chú ý, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Tiếp theo thì Tân Phú cũng có ghi nhận thông tin tại khu vực xa lộ Hà Nội đoạn qua đường D1, trên địa bàn phường Tân Nhân Phú thì chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Hay là quý vị có lộ trình di chuyển qua khu vực Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn qua nút giao trục đường Nguyễn Văn Lạc hướng về ngã tư Hàng Xanh thì cũng chú ý xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Với lộ trình Điện Biên Phủ đoạn qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến khu vực Mạc Đỉnh Chi thì lượng phương tiện đổ về cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Đó là một loạt các cái thông tin đông chậm khó khăn mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các cái lộ trình di chuyển của mình. Mà quý vị thính giả, các bác tài có di chuyển qua thì chúng ta cũng chú ý quý vị nha. Và thưa quý vị, nắng nóng kéo dài khiến cuộc sống của người dân Nam Bộ thêm phần khắc nghiệt. Không chỉ vậy, tình trạng xâm nhập mặn tại các tỉnh miền Tây như là

Đồng Tháp, Vĩnh Long đang tiếp tục bủa vây, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sản xuất. Trước sức ép của thời tiết cực đoan và biến đổi khí hậu, bài toán giữ ngọt, chống hạn đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên Nguyên Toàn, Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Tại Đồng Tháp, những ngày này, nồng độ mặn trong nước chưa cao như mọi năm, nhưng nỗi lo đã hiện hữu. Nhiều năm qua, cứ sau Tết, kênh mương cạn trơ đáy, nước sinh hoạt khan hiếm. Người dân phải chắt chiu, chia nhau từng giọt nước. Chủ động ứng phó, gia đình chị Phạm Thị Phượng ở xã Tân Đông đã trữ hơn 5 khối nước trong can nhựa bồn chứa để sử dụng dần.
1: Người dân nghe nói nữa, nhiễm mặn cũng sợ, có đôi lúc kinh cặn lắm, mình xài không có được nhưng mà cũng phải xài. Năm nay cũng không biết sao, chứ mỗi năm gần Tết là nó đã hạn rồi đó, không còn miếng nước nào, trời mưa đó chị hứng lại đó. Chứ mà cái bò dựa lại để nhiều khi những lúc không có nước rồi xài. Nếu mà người dân có thiếu thì chị cũng chia sẻ ra người vài canh xài đỡ đi.
0: Còn tại xã Hóa Lụ, thành phố Cần Thơ, giữa những ngày nắng gắt, ông Ngô Văn Léo tất bật kiểm tra lại hệ thống cống bọng quanh vườn khóm của gia đình. Với ông, mỗi mùa hạn mặn là một lần thử thách. Tuy nhiên, nhờ kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, tư duy chống mặn giờ đây đã chuyển sang chủ động thích ứng. Ông Ngô Văn Léo chia sẻ.
2: Chính quyền địa phương thì người ta đóng cống. Cái thứ hai đó là mình bảo vệ cái vườn của mình bằng cách mình đóng cái cống nhỏ vào đất của mình, vào vườn khóm của mình, cái hạn mặn mình kiểm soát được.
0: Song song với giải pháp công trình, thành phố Cần Thơ hiện đã hoàn tất triển khai và đưa vào vận hành 37 điểm cấp nước sạch miễn phí cho người dân vùng ven biển. Về lâu dài, để cấp nước cho người dân, nhất là các khu vực thường xuyên nhiễm mặn và vùng ven biển, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chia sẻ.
3: Chúng ta xây dựng cái quy hoạch cấp nước đồng bộ toàn thành phố. Trước mắt các công ty cấp nước sẽ hợp tác với nhau để làm sao có hệ thống đường ống kết nối từ nhà máy nước Agawan về cái sách cũ trước đây cũng như Long Phú, những Trần Đề và kéo theo tiếp là ra các cái xã, phường mà ven biển của thành phố Cần Thơ phục vụ cái nước sinh hoạt của người dân.
0: Không riêng Cần Thơ, tại tỉnh Vĩnh Long, chính quyền cơ sở cũng đang tăng cường theo dõi độ mặn từng ngày. Tỉnh có 6 sông chính nên sẽ chịu tác động lớn từ xâm nhập mặn. Ông Văn Hữu Huệ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết, dù năm nay xâm nhập mặn được dự báo không gay gắt như các năm cực đoan, nhưng địa phương vẫn theo dõi sát diễn biến, xây dựng kịch bản ứng phó không chủ quan.
4: Tiếp tục công tác quan trắc theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình xâm nhập mặn, tăng cường vận hành hệ thống công trình thủy lợi tối đa, trữ nước ngọt phục vụ cho các nhà máy nước.
0: Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, nguồn nước trong tháng 5 năm 2026 về đồng bằng sông Cửu Long được dự báo ở mức thấp đến sấp xỉ trung bình nhiều năm, nhưng cao hơn cùng kỳ các năm 2016, 2020, 2023. Đối với vùng giữa và vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long, dự báo ranh mặn 4 phần ngàn ảnh hưởng sâu nhất trên các cửa sông Cửu Long trong tháng 5 xuất hiện vào các kỳ triều cường đầu và thời kỳ mặn cao nhất trong tháng 5 ở giai đoạn từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 5 với ranh mặn 4 gram trên lít từ 37 đến 43 km. Đối với vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long, mặn xâm nhập sâu vào các đợt triều cường. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên cao cấp trường Đại học Cần Thơ đề xuất.
5: Chúng ta nên điều chỉnh lại cái chiến lược sử dụng nước ở đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta nên duy trì cái kế làm lũ bao vụ không? Hay là chúng ta cần nên tiếp tục làm đê bao để chúng ta chặn nước ở vùng Cửu Giác Long Xuyên hay Đồng Tháp 10 hay không? Chúng ta không cần nên đào những cái ao quá lớn để chúng ta trữ nước ở đồng bằng sông Cửu Long. Bởi vì cái ao mà đào sâu khoảng 3 mét thì vô từng cái mùa khô là chúng ta rút nước của ao hồ và nông dân xung quanh đổ vào trong cái ao, chưa kể là phèn xuất hiện ra. Còn một cái giải pháp tôi cho rằng duy nhất là chúng ta đưa nước xuống nước ngầm.
0: Miền Nam hiện đang trong giai đoạn chuyển mùa. Cùng với đó, hiện tượng El Nino nhiều khả năng xuất hiện vào thời kỳ từ tháng 6 đến tháng 8. Dự báo trong thời gian tới, nền nhiệt cả nước sẽ có xu hướng cao hơn trung bình. Không chỉ nắng nóng xuất hiện nhiều hơn, mà hiện tượng dông lốc, mưa đá cũng sẽ xuất hiện nhiều và cực đoan hơn so với trung bình nhiều năm. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khó lường, hạn hán và xâm nhập mặn không còn là câu chuyện nhất thời, mà đã trở thành thách thức thường trực đối với đồng bằng sông Cửu Long. Các chuyên gia khuyến cáo, để thích ứng hiệu quả, vẫn cần những giải pháp đồng bộ, lâu dài và sự chung tay của toàn xã hội. Trong khi chờ đợi những cơn mưa đầu mùa giúp giải nhiệt phần nào áp lực, việc chủ động ứng phó vẫn là chìa khóa để bảo vệ sinh kế và cuộc sống của người dân vùng châu thổ.
6: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
7: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên Nguyên Toàn liên quan đến cái việc đó chính là làm sao để mà giải cái bài toán là chữ ngọt chống hạn tại khu vực miền Tây. Tiếp nối với những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường, chúng tôi ghi nhận tại khu vực trục đường Quang Trung đoạn qua chợ Cầu hướng đi Phạm Văn Chiêu trên địa bàn phường An Hội Tây, xe đang đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi Đinh Thị Thi trên địa bàn phường Hiệp Bình, xe cũng đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu, địa bàn phường Sớm Chiếu, chúng tôi cập nhật là xe tiếp tục đông, các phương tiện tiếp tục di chuyển chậm về đây. Và đông chậm tại cái lộ trình này thì cập nhật cách đó cũng lâu rồi đấy quý vị. Chúng ta cứ di chuyển qua thì chúng ta chú ý nhé. Đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua nút giao Võ Trần Chí, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm theo cả hai hướng. Đông chậm theo cả hai hướng trên đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta chú ý. Thông tin này thì Tấn Phú quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera. Vòng xoay ra cầu Bình Lợi, Phạm Văn Đồng, quốc lộ 13, mật độ phương tiện đang rất đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Hay là lộ trình Võ Nguyên Giáp đoạn qua nút giao quay đầu An Phú hướng đi ngã ba Cát Lái quý vị nhé, trên địa bàn phường An Khánh, xe cũng đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm. Và nếu được thì chúng ta có thể chuyển đổi lộ trình từ xa để tránh di chuyển vào khu vực đang có diễn biến giao thông phức tạp. Võ Nguyên Giáp đoạn qua nút quay đầu An Phú hướng đi ngã ba Cát Lái, địa bàn phường An Khánh. Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua cầu Trạch Đĩa hướng về Nguyễn Văn Linh phường Tân Hưng, Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu phường Sớm Chiếu. Và mới nhất thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ tổ điều hành giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là tại lộ trình đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Phan Huy Ích hướng đi về khu vực An Sương, chúng tôi cập nhật là xe cũng đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Tại trục đường Tôn Đức Thắng đoạn qua qua trục đường Hàm Nghi đi về trục cầu Khánh Hội, chúng tôi ghi nhận là xe cũng đông, di chuyển chậm. Có đội cảnh sát giao thông Bến Thành có mặt hỗ trợ xử lý và điều tiết ạ. Đó là một loạt các cái thông tin đông chậm khó khăn trên các cái lộ trình mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta di chuyển qua thì cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Và nếu như mà Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng sẽ nhiệt tình và chia sẻ và hỗ trợ cùng với Tấn Phú quý vị nha. Với trục quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi về khu vực Đinh Thị Thi thì chúng tôi cập nhật là xe cũng đông, di chuyển chậm theo cả hai hướng. Và một bạn thính giả có số điện thoại cuối là 0006 cho biết là lộ trình trục đường Đồng Khởi đoạn gần ngã tư 7B trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ạ. Tấn Phú cập nhật là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn. Và xin được cảm ơn thông tin này rất nhiều. Với lộ trình từ kẹt xe từ trạm thu phí Phú Mỹ đến khu vực vòng xoay Mỹ Thủy rồi quý vị ơi, thông tin hỗ trợ đến từ bạn Thanh Sang, đông chậm từ trạm thu phí cầu Phú Mỹ đến khu vực vòng xoay Mỹ Thủy quý vị nhé, cảm ơn Thanh Sang rất là nhiều. Và Tấn Phú xin được gửi lời chào đến anh Phạm Hoàng Rựng, chào anh Minh Trung, chào chú Trần Tám, chào anh Duy Nguyễn tài xế và chào bạn Nam Phạm ạ. Cảm ơn quý vị thính giả các bác tài rất là nhiều với những cái thông tin mà liên tục cập nhật cùng với Tấn Phú về cái chương trình. Một vụ va chạm giữa hai ô tô ghi nhận tại trục đường Nguyễn Văn Cừ hướng đi về Dương Bá Trạc ạ. Nguyễn Văn Cừ về Dương Bá Trạc quý vị nhé. Chúng tôi cập nhật là va chạm giữa hai ô tô, hiện trường chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn thông tin hỗ trợ từ một bạn thính giả chia sẻ cùng với chương trình. Và chúng tôi cũng cập nhật tại trục đường N2 qua khu công nghiệp Đức Hòa 3 hướng đi về cầu Thầy Cai, va chạm giữa hai xe tải và hai xe 7 chỗ. Ồ, như vậy là hai cái vụ khác nhau hả? Hay là một vụ nha? Hai xe tải và hai xe 7 chỗ, ghi nhận là trời đang mưa lớn, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm. Đường N2 quý vị nhé, qua khu công nghiệp Đức Hòa 3 hướng đi về cầu Thầy Cai, va chạm giữa hai xe tải và hai xe 7 chỗ, trời thì cũng đang mưa lớn, các phương tiện chúng ta cũng gặp khó khăn, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ thính giả có số điện thoại cuối là 5363 ạ. Và chúng tôi cũng ghi nhận thông tin tại khu vực Nguyễn Văn Linh quốc lộ 50, lượng phương tiện đổ về cũng khá là đông, như các phương tiện chúng ta di chuyển qua cái khu vực nút giao này thì cũng di chuyển qua đây thì quý vị chúng ta cũng lưu ý quý vị nha, khu vực Nguyễn Văn Linh quốc lộ 50 thì chúng tôi cập nhật là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera. Khá là nhiều những cái tuyến đường mà chúng ta cũng đang gặp khó khăn đúng không ạ? Và nếu như mà có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị đừng quên tương tác cùng với Tấn Phú, vẫn là số hotline 028 39 91 91.
8: Thank you. Trời ơi, giờ cầm 1 tỷ mà kiếm nhà đất vùng ven thành phố Hồ Chí Minh khó quá.
9: 1 tỷ là dư sức rồi nha ông. Tôi mới chốt căn nhà phố 1 trệt 2 lầu ở La Hôm, Long An, giá trị tới 4 tỷ luôn đó. Mà tôi chỉ cần xuống có 15% thôi, khoảng 595 triệu là giữ căn rồi.
8: Ủa, rồi phần còn lại sao?
9: Còn lại chủ đầu tư hỗ trợ hết, không trả gốc, không lãi luôn trong 3 năm. Dự án này nằm ngay khu đô thị sinh thái 100 hectare, bên khu công nghiệp Prodigy 400 hectare. Mai mốt mấy tuyến giao thông lớn hoàn thiện là giá tăng thấy liền. Tới lúc nhận nhà quý 1 năm 2027, đóng thêm có 10% nữa thôi, tính ra chưa tới 1 tỷ trong vòng 3 năm nha.
8: La Hâm, nhà phố 4 tỷ, sở hữu chỉ từ 595 triệu, vị trí ngay trung tâm khu đô thị công nghiệp 500 hectare, đối diện khu công nghiệp Prodigy, cơ hội hiếm cho dòng tiền nhỏ đón đầu tăng trưởng lớn.
10: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
11: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
11: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
10: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
11: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Toyota sẵn sàng.

0: bạn vươn xa.
1: Ưu đãi lớn khi mua Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng 5 này. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
3: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
2: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
3: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911 033 777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA,

0: chất thép Hòa Phát, Nam Châu gật đầu.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Ngay thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận tại khu vực Nguyễn Văn Cừ hướng đi Dương Bá Trạc va chạm giữa hai ô tô. Hiện trường chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Và tại trục đường N2 đoạn qua khu công nghiệp Đức Hòa 3 hướng đi về cầu Thầy Cai, tại khu vực Tây Ninh cũ, Tây Ninh mới, thì cập nhật là va chạm giữa hai xe tải và hai xe 7 chỗ quý vị nhé. Trời thì cũng đang mưa to, các phương tiện chúng ta cũng đang gặp khó khăn về lộ trình này. Đường dẫn cao tốc TP.HCM Trung Lương trên qua nút giao Võ Trần Chí thì chúng tôi ghi nhận là giao thông thì cũng đang khó khăn. Thông tin Tấn Phú quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera. Lộ trình tiếp theo chúng tôi ghi nhận tại khu vực mà quý vị thính giả các bác đài chúng ta di chuyển qua thì cũng cần lưu ý, đó chính là khu vực trục cầu Nguyễn Văn Cừ. Trước đó thì Tấn Phú cũng cập nhật giao thông cũng đang khó khăn bởi vì qua khu vực này thì cũng xảy ra một cái vụ va chạm giữa hai ô tô trên trục đường Nguyễn Văn Cừ hướng đi về Dương Bá Trạc, đúng không ạ? Cho nên là hiện trường thì cũng ghi nhận là chưa được giải quyết. Giao thông qua khu vực này thì cũng đang ghi nhận là khó khăn. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta chú ý Nguyễn Văn Cừ hướng đi Dương Bá Trạc. Xe đang đông, di chuyển chậm. Trực tiếp thông qua hệ thống camera, Tấn Phú ghi nhận là theo cả hai hướng luôn quý vị nhé. Giao thông thì cũng khó khăn. Một cái cập nhật mà chúng tôi ghi nhận tại các cái tuyến đường trung tâm như là Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng hay là Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, lượng phương tiện đang rất đông, các phương tiện đang phải di chuyển rất chậm với lộ trình này. Khu vực Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng, trực tiếp thông qua hệ thống camera thì mật độ phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Hay là quý vị có lộ trình di chuyển qua khu vực giao lộ Trường Chinh, Tây Thạnh, Tấn Phú cũng vừa ghi nhận một vụ va chạm nữa. Mới có cơn mưa đầu mùa thôi thưa quý vị, mà chúng ta cũng thấy là nhiều những khu vực va chạm xảy ra rồi, đúng không ạ? Va chạm giữa một cái xe buýt và ô tô, hiện trường cập nhật là chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Nãy giờ thì 4 vụ va chạm mới nhất mà chúng tôi ghi nhận, đúng không ạ? Chưa kể trước đó, 4 vụ va chạm mới nhất. Va chạm mới nhất thì Tấn Phú cập nhật là tại Trường Chinh, Tây Thạnh quý vị nhé, giữa xe buýt và ô tô. Hay là trước đó va chạm giữa hai ô tô tại Nguyễn Văn Cừ hướng đi Dương Bá Trạc. Còn tại khu vực miền Tây, cụ thể là Tây Ninh mới, thì chúng tôi ghi nhận là đường N2 qua khu công nghiệp Đức Hòa 3 hướng đi cầu Thầy Cai, xe cũng đông, di chuyển chậm do có vụ va chạm giữa hai xe tải và hai xe ô tô 7 chỗ. Chúng ta cũng cần chú ý với lộ trình này. Tôn Đức Thắng đoạn qua khu vực cầu Khánh Hội, xe cũng đông, di chuyển chậm và có lực lượng chức năng đội cảnh sát giao thông Bến Thành điều tiết phân luồng qua đây. Trường Chinh qua Phan Huy Ích hướng đi An Sương, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Đó là một loạt các cái thông tin đông chậm khó khăn mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị. Và nếu như mà Tấn Phú về cái chương trình có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời chia sẻ và cập nhật cùng với quý vị thì chúng ta cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình quý vị nhé. Và bây giờ thì Tấn Phú cũng xin được chia sẻ với quý vị những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội mà chúng tôi cập nhật và chia sẻ thông qua các cái mặt báo. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến khởi công thêm 4 tuyến metro vào năm 2026. Cụ thể là trong lộ trình đẩy mạnh phát triển hệ thống đường sắt đô thị với mục tiêu là sẽ khởi công thêm 4 tuyến metro mới vào năm 2026 và sớm hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng hiện đại. Theo báo cáo của Sở Xây dựng thành phố, các tuyến dự kiến triển khai bao gồm Thủ Thiêm, Long Thành, metro số 6 giai đoạn 1 và 2 tuyến kết nối với khu vực Bình Dương. Đây là các dự án quan trọng nhằm tăng cường kết nối các cái vùng và có thể giảm áp lực giao thông đô thị. Việc mở rộng quy mô này không chỉ giúp giảm tải áp lực giao thông đường bộ mà còn tạo động lực cho sự phát triển mạnh mẽ với kinh tế và đô thị một cách bền vững cho thành phố trong tương lai. Các đơn vị chức năng cũng đang khẩn trương hoàn thiện triển khai các cái dự án về công tác chuẩn bị đầu tư, về giải phóng mặt bằng và huy động nguồn vốn để đảm bảo tiến độ đề ra cho các dự án trọng điểm này. Hệ thống metro khi đi vào hoạt động đồng bộ sẽ mang lại sự tiện lợi tối đa cho người dân trong việc di chuyển hàng ngày giữa các khu vực nội thành và vùng ven. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị về 4 cái tuyến metro sẽ được khởi công trong năm 2026, đúng không ạ? Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với Vương Bình và bài hát Thành phố Phía Đông.

0: dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Vương Bình và thành phố phía Đông. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú cập nhật tại khu vực giao lộ Trường Sơn, Cách Mạng Tháng 8, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đang đông và các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Nhắc lại với khu vực giao lộ Trường Sơn, Cách Mạng Tháng 8 quý vị nhé. Xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm qua đây. Quý vị có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý. Các lộ trình tiếp theo Tấn Phú ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera như là tại khu vực Trường Chinh qua nút giao Tây Thạnh. Thời điểm này thì lượng phương tiện cũng có phần đông ạ. Các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình. Trường Chinh Tây Thạnh quý vị nhé, xe đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Tại khu vực cầu Kênh Tẻ hướng mà quý vị di chuyển về đường Khánh Hội trên địa bàn phường Vĩnh Hội thì Tấn Phú cập nhật xe cũng đông, di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi về Đinh Thị Thi trên địa bàn phường Hiệp Bình, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm theo cả hai hướng. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận một vài những cái vụ va chạm và cũng xin được nhắc lại. Trường Chinh Tây Thạnh va chạm giữa xe buýt và ô tô, hiện trường chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Trường Chinh Tây Thạnh quý vị nha, lượng phương tiện đổ về đông di chuyển chậm do có một cái vụ va chạm giữa ô tô và xe buýt. Trước đó thì cũng có ghi nhận một cái vụ va chạm tại khu vực trục đường Nguyễn Văn Cừ. Nguyễn Văn Cừ mà quý vị di chuyển hướng Dương Bá Trạc thì va chạm giữa hai ô tô, hiện trường chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Va chạm liên hoàn giữa hai xe tải và hai xe 4 chỗ tại khu vực trục đường N2 mà quý vị di chuyển qua khu công nghiệp Đức Hòa 3 trên hướng đi về cầu Thầy Cai, giao thông cũng đang khó khăn. Và thời điểm này thì Trường Chinh Tây Thạnh Tân Phú đang quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera thì có lực lượng chức năng có mặt rồi điều tiết phân luồng và xử lý vụ việc. Xe ô tô con thì 7 chỗ màu trắng được quý vị, xe buýt di chuyển qua khu vực này va chạm cùng với nhau giữa hai phương tiện, giao thông thì cũng đang có phần khó khăn và lực lượng chức năng thì cũng đang điều phối xe buýt chúng ta di chuyển vào lề và giao thông qua khu vực thì quý vị chúng ta cũng chú ý nhé, vẫn còn khó khăn thời điểm này. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera. Còn bây giờ thì sẽ là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận về những cái thông tin đời sống dân sinh xã hội. Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột sẽ khai thác 20 km cao tốc đầu tiên. Thưa quý vị, với 20 km đầu tiên thuộc dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột sẽ chính thức đưa vào khai thác từ đầu tháng 5 năm 2026. Đây là đoạn tuyến quan trọng kết nối trực tiếp từ quốc lộ 1 cao tốc Vân Phong - Nha Trang đến khu vực trục quốc lộ 26. Và cụ thể dự án này sẽ chính thức được đưa vào khai thác 20 km đầu tiên, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc kết nối hạ tầng giao thông giữa duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Việc đưa phân đoạn này vào vận hành không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho trục quốc lộ 26 mà còn tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển giao thương và phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương trong khu vực. Và hiện các đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng về hệ thống an toàn giao thông để đảm bảo công trình vận hành được thông suốt và an toàn đúng theo tiến độ đề ra. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong cái việc đó chính là sẽ khai thác đúng không ạ? 20 km đầu tiên của dự án thành phần đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị và sẽ vận hành khai thác 20 km này trong khoảng đầu tháng 5, có nghĩa là ít ngày nữa tới đây. Còn bây giờ thì Tấn Phú cũng xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng ưu tiên cập nhật một vài những cái thông tin nữa. Chúng tôi cũng ghi nhận là cầu Kênh Tẻ hướng về trục đường Khánh Hội trên địa bàn phường Vĩnh Hội xe đông di chuyển chậm. Hay là quý vị có lộ trình di chuyển quốc lộ 13 đoạn qua Hiệp Bình hướng đi về Đinh Thị Thi. Địa bàn phường Hiệp Bình, quý vị nhé, chúng ta cũng chú ý đông chậm theo cả hai hướng. Giao lộ Trường Sơn, Cách Mạng Tháng 8, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe cũng đông, di chuyển chậm. Đó là một loạt các cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, ba dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 bao gồm Quảng Ngãi, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Quy Nhơn và Quy Nhơn Chí Thạnh đang chậm tiến độ triển khai hệ thống giao thông thông minh ITS và các trạm dừng nghỉ, ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác và thu phí. Trước thực trạng này, thì Bộ Xây dựng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương tăng tốc thi công, đảm bảo hoàn thành đồng bộ các hạng mục trong tháng 5 năm 2026. Đại diện đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 9, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh, làm rõ đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một tài xế ô tô có hành vi để trẻ nhỏ ngồi trước vô lăng khi mà đang di chuyển trên đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông. Theo nội dung đoạn clip được chia sẻ thì sự việc được cho là xảy ra trên tuyến đường Xuân Khanh thuộc khu vực thị xã Sơn Tây Cũ. Đại diện đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 9 cho biết thêm, sau khi mà tiếp nhận được thông tin, đơn vị đã vào cuộc xác minh danh tính tài xế cũng như làm rõ về thời điểm, địa điểm cụ thể xảy ra vụ việc để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 5, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội chữ thập đỏ thành phố về triển khai tháng nhân đạo năm 2026 và công tác chuẩn bị đại hội Hội chữ thập đỏ các cấp. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đã yêu cầu Hội chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh tập trung chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời phối hợp việc chỉ đạo đại hội cấp xã ở những nơi đủ điều kiện gắn với phong trào thi đua yêu nước và tháng nhân đạo. Các hoạt động nhân đạo cần tập trung vào sản phẩm cụ thể, chuyển từ hỗ trợ thụ động sang hỗ trợ chủ động thông qua các mô hình hỗ trợ sinh kế lâu dài. Thưa quý vị, quan chức Mỹ cho biết nước này đang tiến gần hơn đến quyết định nối lại chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào Iran. Quyết định nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn hay không sẽ tùy thuộc vào Tổng thống Donald Trump và ban lãnh đạo Iran. Hiện chưa bên nào đưa ra quyết định chấm dứt lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4. Quân đội Mỹ cũng chưa nhận lệnh không kích Iran. Thay vào đó thì đang tập trung tiến hành chiến dịch dự án tự do được Tổng thống Trump phát động nhằm dẫn đường cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương đang tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh xe điện trên địa bàn Hà Nội. Lực lượng quản lý thị trường phát hiện 29 phương tiện có dấu hiệu là trá hình xe đạp điện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Cụ thể, hôm nay ngày 5 tháng 5, đội quản lý thị trường số 1 thuộc Chi Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội đã kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh xe điện Tuấn Linh tại số 20 ngõ 12 đường Khuất Duy Tiến, Hà Nội. Qua kiểm tra, thì lực lượng chức năng đã phát hiện 29 xe đạp không có hóa đơn chứng từ. Trên các phương tiện thì thông số kỹ thuật thể hiện là mô tô công suất 240W, công tơ mét giới hạn ở mức là 25 km/h, phù hợp với quy định đối với xe đạp điện thuộc nhóm phương tiện thô sơ, không phải đăng ký và về là người điều khiển cũng không cần giấy phép lái xe. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế và đấu tranh làm rõ, chủ cơ sở thừa nhận toàn bộ số xe này đã bị thay đổi kết cấu, sử dụng động cơ có công suất thực tế từ 600 W trở lên, vận tốc tối đa có thể đạt tới là 60 km/h. Đại diện đội quản lý thị trường số 1 cho biết thời gian gần đây, hoạt động mua bán xe đạp trên các nền tảng mạng xã hội đã có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có dấu hiệu dáng kiểu dáng bắt mắt, vận hành cực khỏe nhưng lại thể hiện thông số kỹ thuật thấp nhằm phù hợp với quy định của xe đạp điện thô sơ. Theo cơ quan chức năng, thực tế đã xuất hiện tình trạng lợi dụng quy định này để che giấu việc thay đổi kết cấu phương tiện, đưa vào lưu thông các xe có công suất, tốc độ cao hơn nhiều so với thông số công bố, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt đối với học sinh và người lớn tuổi. Trong thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội cũng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
1: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
6: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
5: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
6: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
4: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
7: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
8: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
7: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chafaco đi.
8: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
7: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chafaco thôi.
8: Nhưng sao lại là Antos Chafaco à bà?
7: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
8: Ôi, thế hả bà?
7: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
8: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ, thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
7: Quá được ấy chứ! Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể, mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
8: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
4: Antos Chafaco, hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
9: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
11: Tôi có mất đâu.
10: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
11: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
10: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
11: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
10: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
11: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
10: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
11: Tôi nạp ngay đây.
10: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú. Ngay thời điểm này thì chúng tôi cũng xin được cập nhật đến quý vị một vài những cái thông tin về tình hình giao thông mà ít phút vừa qua Tấn Phú có ghi nhận. Tại cầu Kênh Tẻ hướng về trục đường Khánh Hội trên địa bàn phường Vĩnh Hội, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi về Đinh Thị Thi trên địa bàn phường Hiệp Bình, mật độ phương tiện đổ về thì ghi nhận là cũng đông ạ. Mà các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm theo cả hai hướng. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong cái lộ trình di chuyển của mình. Để mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì cũng có thể có cho mình những cái sự lưu tâm quý vị nha. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng có ghi nhận tại giao lộ Trường Sơn, Cách Mạng Tháng 8, đèn tín hiệu giao thông qua khu vực này thì chúng tôi ghi nhận là không hoạt động, cho nên là lượng phương tiện đổ về cũng đông và các phương tiện chúng ta gặp khó khăn khi di chuyển về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận tại trục đường giao lộ Trường Sơn, Cách Mạng Tháng 8. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera Trường Chinh Âu Cơ, thời điểm này thì

0: cũng không còn quá đông nữa rồi. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm di chuyển ổn định ạ. Đó là diễn biến giao thông trong ít phút vừa qua thì Tân Phú cũng có ghi nhận. Như lúc nãy Tân Phú cũng có chia sẻ cùng với quý vị thì thành phố Hồ Chí Minh cũng bắt đầu chính thức triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân. Và cụ thể thì Sở Y tế cũng đã phối hợp cùng với Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm chuyển đổi số thành phố và Công an thành phố thống nhất về phương án triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân trên ứng dụng công dân số thành phố Hồ Chí Minh. Theo phương án này thì mỗi người dân sẽ có một hồ sơ sức khỏe điện tử duy nhất gắn với mã định danh cá nhân, đảm bảo đúng người, đúng dữ liệu và hạn chế sự trùng lặp, sai lệch thông tin nhằm hiện đại hóa công tác quản lý y tế và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Thông qua ứng dụng di động thì người dân có thể dễ dàng theo dõi lịch sử khám bệnh, chữa bệnh, các chỉ số sinh tồn và thông tin trên những cái về cái bệnh lý và nắm bắt tình trạng bệnh lý nhanh chóng, giảm thiểu thủ tục hành chính và tránh những cái xét nghiệm trùng lặp không cần thiết. Và đây là bước tiến quan trọng trong cái lộ trình chuyển đổi số về y tế, giúp người dân thành phố có thể tiếp cận về dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông minh cũng như là hiệu quả hơn. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Tiếp theo để Tấn Phú cũng xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận tại các cái lộ trình tiếp theo thông qua quan sát hệ thống camera. Tấn Phú ghi nhận tại lộ trình mà quý vị thính giả các bác tài di chuyển, đó chính là Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, khu vực Mai Chí Thọ, Trần Quốc Kiên. Thì chúng tôi cũng ghi nhận là Trần Quý Kiên thì chúng tôi cập nhật là lượng phương tiện đổ về cũng có phần hơi đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Còn ở khu vực cầu Kênh Tẻ hướng đi về đường Khánh Hội, địa bàn phường Vĩnh Hội thì mật độ phương tiện đổ về vẫn còn đông quý vị nhé, các phương tiện vẫn di chuyển chậm. Tiếp theo thì Tấn Phú có ghi nhận tại ngã tư Bảy Hiền, mật độ phương tiện không đông, các phương tiện di chuyển ổn định qua đây. Tiếp nối với giờ cao điểm chiều tối nay, Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
3: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa yêu cầu ngành ngân hàng khẩn trương giảm lãi suất cho vay xuống mức thấp nhất có thể nhằm hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp. Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ưu tiên dòng tín dụng cho các lĩnh vực sản xuất và kinh doanh cốt lõi.
4: Và mới đây, Ngân hàng Nhà nước vừa đưa ra cảnh báo quan trọng liên quan đến dữ liệu sinh trắc học. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng siết chặt an ninh mạng trước tình trạng kẻ gian thu thập và lợi dụng dữ liệu sinh trắc học của khách hàng để mở tài khoản ngân hàng ảo phục vụ cho các mục đích lừa đảo và rửa tiền.
3: Đáng chú ý, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vừa lọt top 5 đô thị tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Cụ thể, theo bảng xếp hạng các đô thị tăng trưởng nhanh nhất thế giới vừa được Savills công bố, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội lần lượt giữ vị trí thứ 2 và thứ 5 toàn cầu về tiềm năng tăng trưởng.
4: Với lĩnh vực bất động sản, dữ liệu từ bấtđộngsản.com.vn cho thấy trong quý 1, lượng tìm kiếm đất nền tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều giảm so với cuối năm ngoái, lần lượt là 23 và 5%. Tại phía Bắc, các thị trường Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng có mức giảm phổ biến từ 12 đến 15%. Ở phía Nam, xu hướng giảm cũng diễn ra ở nhiều khu vực. Thị trường đất nền tiếp tục ghi nhận diễn biến trầm lắng trong quý 1 khi mức độ quan tâm và thanh khoản đồng loạt suy giảm trên diện rộng.
3: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
4: Phiên hôm nay là một phiên giao dịch được đánh giá là đầy biến động khi sắc đỏ chiếm ưu thế trên diện rộng, nhưng chỉ số chính vẫn bật tăng nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu Vingroup và dầu khí. Kết phiên, VN Index tăng 20 điểm lên 1.874 điểm. Hàng loạt mã của nhóm Vingroup bứt phá như VIC, VHM, VRE và VPL. Tương tự, cổ phiếu dầu khí tiếp tục thu hút mạnh dòng tiền từ các nhà đầu tư với BSR, PVT, PLX, PVS. Thanh khoản phiên hôm nay tiếp tục giữ ở mức trung bình với 21.400 tỷ đồng. Khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng với gần 1.000 tỷ đồng trên sàn HOSE. Thưa quý vị, hôm qua ngày 4 tháng 5 là thời điểm kết thúc quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm 2025. Sau ngày này, những ai phát sinh thuế thu nhập cá nhân mà chưa thực hiện quyết toán sẽ bị coi là bị chậm nộp thuế và sẽ bị xử phạt theo quy định. Tuy nhiên, theo ghi nhận, vẫn còn một số người nộp thuế chưa thực hiện đúng hạn. Nguyên nhân do đâu? Mức xử phạt đối với các trường hợp này như thế nào? Nội dung này sẽ được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây.
3: Thưa quý vị, quyết toán thuế thu nhập cá nhân là nghĩa vụ bắt buộc hàng năm đối với những cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện phải tự quyết toán. Theo quy định, hạn cuối nộp hồ sơ là ngày cuối cùng của tháng 4 kể từ khi kết thúc năm dương lịch. Song năm nay, do ngày 30 tháng 4 trùng với kỳ nghỉ lễ, tiếp sau là ngày nghỉ cuối tuần nên thời hạn thực tế được lùi sang ngày làm việc kế tiếp, tức ngày 4 tháng 5. Tuy nhiên, dù đã quá hạn, đến nay vẫn còn một số người nộp thuế chưa thực hiện đúng hạn. Là một trong những đơn vị trực tiếp hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế, chuyên gia cao cấp Hoàng Thị Hồng Liên, Giám đốc Dịch vụ Tư vấn Thuế và Doanh nghiệp, Công ty trách nhiệm hữu hạn Nesia STT nêu thực tế.
5: Một vài nguyên nhân, năm vừa rồi thay vì dùng mã số thuế 10 số đã chuyển sang mã số thuế định danh điện tử, giống như là cái số mã định danh căn cước công dân của mình, thì một số cá nhân chưa có thông tin chính thống hay là cái thông tin nó định danh chuẩn xác ở VNEID. Chính vì vậy các mã số thuế của họ đang chưa được sáp nhập hoặc kết hợp thành đúng mã định danh để có thể kê khai. Điểm nữa, với những cá nhân đã ủy quyền quyết toán cho công ty nhưng họ có thêm một vài nguồn thu nhập bên ngoài vãng lai, họ đang hơi lăn tăn chưa biết là việc họ ủy quyền cho công ty của họ đã đầy đủ chưa hay là còn cần phải thực hiện thêm những cái thủ tục nữa ở bên ngoài trên e-tech Dubai hoặc là dịch vụ công của thuế điện tử. Vấn đề nữa, những năm trước họ chưa hoàn thiện cái việc quyết toán, dẫn đến khi nộp tờ khai năm 2025 có một thông báo nêu là bạn chưa hoàn thành nghĩa vụ quyết toán năm 23 hay năm 24 chẳng hạn. Cho nên mời bạn quay trở lại những năm trước để hoàn thiện trước khi mà mình hoàn tất năm 25. Trong khi cái năm 23, 24 thì họ chưa có đủ thông tin hay chưa kiểm soát được các thông tin của giai đoạn trước để hoàn thiện.
3: Bên cạnh đó, thông tin về người phụ thuộc hoặc các nguồn thu nhập hiển thị trên ứng dụng chưa khớp với thực tế khiến nhiều cá nhân còn lúng túng không dám quyết toán ngay. Bà Liên cho biết thêm.
5: Trên e-tech Mobile, một số bộ phận họ nhận thấy thu nhập nó đã chưa đúng so với cả thực tế mà họ nhận được hoặc các thông tin

0: về giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc cũng chưa chính xác so với thực tế hoặc chưa đúng so với cái mà họ đăng ký. Hệ thống chưa kết nối được dẫn đến là họ thấy cái thông tin đấy chưa phù hợp để có thể kê khai.
1: Trước vấn đề này, ông Nguyễn Văn Được, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kế toán và Tư vấn Thuế Trọng Tín phân tích.
2: Người nộp thuế nên chủ động thực hiện xem trên e-tax tổng hợp các khoản thu nhập của mình. Nếu như khoản thu nhập nào chưa có đúng thì liên hệ lại cái cơ quan chi trả thu nhập để hiệu chỉnh cho nó phù hợp. Ngoài ra nếu họ không thực hiện hiệu chỉnh thì có thể mình làm đơn khiếu lại khiếu kiện theo quy định của pháp luật.
1: Về góc độ pháp lý, luật sư Phạm Thành Tài, Giám đốc Công ty Luật Phạm Danh cho biết, căn cứ Điều 13 Nghị định 125/2020 của Chính phủ, người nộp thuế sẽ bị xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Tùy thời gian chậm nộp, mức xử phạt có thể từ cảnh cáo đến phạt tiền và số tiền phạt dao động từ 2 đến 25 triệu đồng nếu như chậm nộp trên 90 ngày.
3: Trường hợp chậm nộp hồ sơ phát sinh số thuế phải nộp, người nộp thuế còn phải nộp thêm tiền chậm nộp tính trên cái khoản thuế còn thiếu theo tỷ lệ 0,03% trên ngày và theo quy định tại luật quản lý thuế. Trong trường hợp đã phát hiện có khoản thu nhập chưa kê khai thì người nộp thuế nên chủ động rà soát lại toàn bộ những cái thông tin thu nhập của mình, thực hiện nộp hồ sơ sớm nhất có thể, kể cả khi đã quá thời hạn quyết toán. Việc tự giác khắc phục bằng cách nộp hồ sơ và số tiền thuế phát sinh ngay khi phát sinh sai sót sẽ giúp hạn chế tiền chậm nộp, đồng thời thể hiện thiện chí tuân thủ pháp luật. Và đây cũng là yếu tố thường được cơ quan thuế cân nhắc khi xử lý vi phạm.
1: Để tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế trong các kỳ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, theo luật sư Phạm Thành Tài, trước hết cần đơn giản hóa việc xử lý đối với các khoản thu nhập vãng lai nhỏ và phát sinh không thường xuyên. Cụ thể, cơ quan thuế nên nghiên cứu bãi bỏ các cơ chế quyết toán thuế hoặc là có ngưỡng thu nhập vãng lai nhỏ lẻ mà không phải quyết toán thuế. Luật sư Phạm Thành Tài cho biết thêm.
3: Cần điều chỉnh nâng ngưỡng khấu trừ 10% đối với thu nhập vãng lai lên 5 triệu đồng một lần và đồng thời bổ sung những cái quy định thu nhập dưới cái ngưỡng này thì không bắt buộc phải quyết toán thuế. Cái người nộp thuế thì được quyền lựa chọn quyết toán hay không và nếu thấy cái số thuế đã nộp nhiều hơn cái số thuế phải nộp thì họ sẽ quyết toán để được hoàn lại cái số thuế đã nộp thừa. Và điều mà người nộp thuế lo ngại không phải là cái số tiền thuế mà là cái nguy cơ bị phạt do chậm quyết toán.
1: Bên cạnh đó, cũng theo luật sư Phạm Thành Tài, cần hoàn thiện hệ thống thuế điện tử theo hướng tăng tính cảnh báo chủ động và minh bạch dữ liệu ngay khi phát sinh thu nhập trong năm. Đồng thời nâng cấp eTax Mobile theo hướng cảnh báo chủ động ngay khi phát sinh thu nhập chưa khấu trừ hoặc khấu trừ thiếu, thậm chí tiến tới có cơ chế gợi ý quyết toán sẵn để người nộp thuế chỉ cần xác nhận, từ đó giảm đáng kể thủ tục và những rủi ro vi phạm không cố ý.
4: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
6: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong Chuyển động thị trường. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi ghi nhận tại khu vực cầu Phú Mỹ. Ghi nhận thời điểm này, xe đang đông, di chuyển chậm. Không có sự cố trên cầu ạ. Tuy nhiên là xe cũng đang đông, di chuyển chậm qua đây. Chúng tôi cập nhật qua khu vực này thì cũng có lực lượng chức năng, cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng, cảnh sát giao thông Đa Phước thưa quý vị. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông Đa Phước rất nhiều với thông tin tại cầu Phú Mỹ. Quý vị có di chuyển thời điểm này thì chúng ta cũng cần chú ý. Trục đường Nguyễn Huệ đoạn qua số nhà 128-127 thưa quý vị. Trên địa bàn phường Sài Gòn hướng đi về Tôn Đức Thắng, ghi nhận là va chạm giữa hai ô tô, xe đông di chuyển chậm. Nguyễn Huệ qua số nhà 127 đường trên địa bàn phường Sài Gòn hướng đi về trục đường Tôn Đức Thắng, va chạm giữa hai ô tô con gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Trước đó thì Tấn Phú cập nhật là trục quốc lộ 13 qua nút giao Hiệp Bình hướng đi về Đinh Thị Thi, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Ngã tư Hàng Xanh thời điểm này thì mặt đường cũng còn trơn ướt, lượng phương tiện đổ về đông, các phương tiện di chuyển chậm. Khu vực ngã tư Hàng Xanh xe cũng đông, di chuyển chậm qua đây. quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng chú ý quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác đài. Tiếp theo thì chúng tôi cũng cập nhật tại lộ trình Phan Đăng Lưu qua nút giao Bạch Đằng. Mà quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng chú ý Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng, xe cũng có phần hơi đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển được với tốc độ trung bình. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua lộ trình di chuyển với hệ thống camera mà Tấn Phú cũng cập nhật. Tiếp nối với giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay thì Tấn Phú cũng xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật tiếp tục với những cái thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, trong việc là chậm đóng bảo hiểm y tế thì sẽ có thể bị phạt tới 70 triệu đồng ạ. Cụ thể, theo Nghị định số 90/2026 của Chính phủ quy định nhiều mức xử phạt nghiêm khắc với hành vi là chậm đóng hoặc là trốn đóng bảo hiểm y tế với cả cá nhân và doanh nghiệp. Từ ngày 15 tháng 5, Nghị định mới quy định về hành vi là chậm đóng hoặc là trốn đóng bảo hiểm y tế sẽ phải đối mặt với mức phạt tiền tối đa là trên 70 triệu đồng đối với tổ chức và 35 triệu đồng đối với cá nhân. Bên cạnh việc nộp phạt thì các đơn vị vi phạm buộc phải hoàn trả số tiền chậm đóng cộng với tiền lãi tính trên số dư theo quy định hiện hành. Quy định này nhằm tăng cường tính tuân thủ pháp luật, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh chính đáng cho người lao động và người dân khi mà tham gia bảo hiểm. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong cái việc đó chính là đóng bảo hiểm y tế quý vị nhé. Một cái thông tin nữa mà chắc hẳn rằng sáng giờ thì quý vị chúng ta cũng đã nghe rồi, nhưng mà Tấn Phú cũng xin được điểm lại trong cái việc đó là thu hồi sữa A2 Platinum Premium do nguy cơ nhiễm khuẩn. Trước việc là 3 lô sữa A2 Platinum Premium USA dành cho trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi phát hiện là chứa Ciroli, một cái độc tố bền nhiệt do vi khuẩn Bacillus gây ra có thể gây hại cho trẻ nhỏ, thì Bộ Y tế cũng đã đề nghị trong việc rà soát và thu hồi ngừng kinh doanh sản phẩm này. Theo Bộ Y tế, thì các đơn vị liên quan phải ngừng kinh doanh và khẩn trương thu hồi sản phẩm sữa A2 Platinum Premium sau khi cơ quan chức năng sữa của Mỹ phát hiện nguy cơ nhiễm vi khuẩn gây hại cho trẻ nhỏ. Các doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối được yêu cầu rà soát kỹ về danh mục hàng hóa, đồng thời thông báo rộng rãi đến người tiêu dùng để có thể đảm bảo về sự an toàn tuyệt đối cho sức khỏe cộng đồng. Các cơ quan chức năng cũng sẽ giám sát chặt chẽ quá trình thu hồi và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm. Thưa quý vị, đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cho quý vị. Còn nếu như mà có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 02839919191.
7: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khang hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sức vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085-560-8989.
8: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
9: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
8: Nhưng có mắc không chồng?
9: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
8: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
9: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
10: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
11: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị. Điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp

những thông điệp khác mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các cái lộ trình di chuyển. Nếu như mà quý vị chúng ta ghi nhận di chuyển qua lộ trình, đó chính là số nhà 127 trên trục đường Nguyễn Huệ, địa bàn phường Sài Gòn, thì chúng tôi ghi nhận hướng đi về Tôn Đức Thắng quý vị nha, xảy ra va chạm giữa hai ô tô con, gây cản trở giao thông, xe cũng đông, di chuyển chậm. Trục đường Nguyễn Huệ đoạn qua số nhà 127 phường Sài Gòn hướng đi về Tôn Đức Thắng, va chạm giữa hai ô tô con gây cản trở giao thông, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Với trục xa lộ Hà Nội qua các cái nút giao thì mặt đường cũng còn khá là trơn ướt do ảnh hưởng của cơn mưa, và một vài những cái khu vực nút giao thì mưa vẫn còn đang lâm râm diễn ra. Và trên cái trục xa lộ Hà Nội Võ Nguyên Giáp thì mặt đường cũng khá là tối thưa quý vị, cho nên là việc di chuyển thì quý vị chúng ta cũng chú ý quan sát kỹ trước sau quý vị nhé, để có thể đảm bảo an toàn nhất có thể ạ. Và về diễn biến giao thông thì cũng qua các cái nút giao thì cũng không có quá nhiều những cái khó khăn mà ghi nhận, cho nên là quý vị có di chuyển về thì chúng ta cũng có thể gọi là an tâm phần nào về tình hình giao thông. Tuy nhiên là mặt đường cũng trơn ướt và Tân Phú thấy là cũng khá là tối, cho nên là quý vị có di chuyển qua chú ý một chút xíu. Phan Đăng Lưu qua nút giao Bạch Đằng, lượng phương tiện có phần hơi đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Tại trục đường cầu Phú Mỹ, chúng tôi cũng ghi nhận qua khu vực này thì xe cũng đông, di chuyển chậm và có lực lượng chức năng cảnh sát giao thông điều tiết, và cũng ghi nhận là không có sự cố xảy ra trên cầu. Tuy nhiên là xe có phần hơi đông, các phương tiện di chuyển chậm, các lực lượng chức năng điều tiết phân luồng. Thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông Đa Phước. Tổ điều hành giao thông BC08 cập nhật tại trục đường 3 tháng 2 qua giao lộ Lý Thường Kiệt đi về Lê Đại Hành, xe đang đông, di chuyển chậm. 3 tháng 2 quý vị nhé, qua giao lộ Lý Thường Kiệt hướng đi về Lê Đại Hành, chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Với khu vực ngã tư Hàng Xanh thì mật độ phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện di chuyển chậm. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể gọi là chú ý một chút xíu với lộ trình này. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dạng ít phút với âm nhạc, cùng đến với Hà Nhi và Tội Cho Em.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Hà Nhi và bài hát Tuổi Cho Em. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi ghi nhận thông tin từ Tổ điều hành giao thông BC08 cho biết là đường 3 tháng 2 qua giao lộ Lý Thường Kiệt hướng đi về trục Lê Đại Hành. Ghi nhận thời điểm này thì xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chú ý, xe đang đông di chuyển chậm 3 tháng 2 qua Lý Thường Kiệt hướng đi Lê Đại Hành quý vị nhé. Khu vực cầu Phú Mỹ thì lộ trình này trực tiếp thông qua hệ thống camera thì vẫn giống như trước đó. Chúng tôi ghi nhận đến từ đội cảnh sát giao thông Đa Phước. Xe vẫn còn đông, các phương tiện vẫn còn đang phải di chuyển chậm qua khu vực này. Cụ thể là cái hướng mà quý vị di chuyển và từ khu vực quận 7 về thành phố Thủ Đức cũ quý vị nhé. Thông tin mà chúng tôi cập nhật trực tiếp thông qua hệ thống camera. Và không biết là cái vụ va chạm tại trục đường Nguyễn Huệ như thế nào rồi. Cụ thể trước đó thì Tấn Phú có cập nhật là va qua số nhà 127 trên địa bàn phường Sài Gòn hướng đi về Tôn Đức Thắng, va chạm giữa hai ô tô con. Giao thông thì cũng khó khăn, cách đây khoảng 15 phút thưa quý vị. Và nếu như mà quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có những cái cập nhật mới, chia sẻ và đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình quý vị nhé. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera thì Tấn Phú ghi nhận một vài những cái khu vực như là ngã tư Hàng Xanh. Giao thông thì cũng còn hơi đông chút xíu, tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Lê Hồng Phong, phường Hòa Phú, thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Bình Dương cũ mưa bão gây mất điện, giao thông khó khăn qua khu vực này. Lê Hồng Phong quý vị nhé, phường Hòa Phú, thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Bình Dương cũ mưa bão thì cũng gây mất điện qua khu vực này. Chúng tôi cũng cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ bạn Nguyễn Quốc Toàn chia sẻ và cập nhật cùng với Tấn Phú. Cảm ơn anh Toàn rất là nhiều ạ. Bên cạnh đó thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật thông tin tại một vài những cái lộ trình như là Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng. Chúng tôi ghi nhận là xe cũng có phần hơi đông, các phương tiện di chuyển với tốc độ trung bình. Tại ngã tư Hàng Xanh thì lượng phương tiện đổ về cũng đang đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cập nhật thông qua các cái lộ trình di chuyển mà quý vị thính giả các bác tài có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể chủ động trong cái lộ trình di chuyển của mình quý vị nhé. Và Tấn Phú mà có bỏ sót bất kỳ thông tin nào thì cũng hy vọng rằng sẽ nhận được sự hỗ trợ của quý vị. Cầu Phú Mỹ thì tiếp tục đông di chuyển chậm theo cái hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố khu vực quận 7 sang thành phố Thủ Đức. Và các cái tuyến đường kết nối như là Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập thì mật độ phương tiện đổ về cũng ghi nhận là không quá đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ bình ổn. Còn bây giờ thì sẽ là một vài những cái thông tin mà chúng tôi điểm qua liên quan đến đời sống dân sinh xã hội và cũng chia sẻ cùng với quý vị. Thưa quý vị, sáng nay thì kết quả sổ số miền Nam ghi nhận nhiều người tại thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Vĩnh Long trúng thưởng, gồm cả giải Độc Đắc và giải An Ủi của các đài Đồng Tháp và Cà Mau. Đặc biệt thì vé số Đồng Tháp có giải trúng Độc Đắc tại Tây Ninh, trong khi giải An Ủi xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh. Vé số Cà Mau thì cũng có giải trúng Độc Đắc tại Vĩnh Long kèm theo giải An Ủi tại địa phương này. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng chia sẻ cùng với quý vị. Một thông tin nữa Tấn Phú cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị ạ. Thưa quý vị, tính đến hết tháng 4 năm 2026 thì tổng kế hoạch vốn đầu tư công được giao là 1,08 triệu tỷ đồng, cao nhất cả nước từ trước đến nay. Nhưng mà tiến độ giải ngân thì vẫn chậm khi mà mới đạt hơn 144.000 tỷ đồng, tương đương là trên 14% kết quả. Dù đã phân bổ gần 95% vốn, vẫn còn hơn 46.000 tỷ đồng chưa được phân bổ chi tiết cho các dự án. Bộ Tài chính cho biết là nguyên nhân chậm chủ yếu là do vướng giải phóng mặt bằng, khó khăn về vật liệu xây dựng, giá tăng cao và năng lực của một số chủ thầu còn hạn chế. Điều này thì chính phủ cũng yêu cầu phải đẩy nhanh việc phân bổ và tháo gỡ những vướng mắc, tăng trách nhiệm người đứng đầu và siết chặt về kỷ luật và thúc đẩy giải ngân. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo trong khung giờ cao điểm. Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với những thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.

0: Quý vị đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, ở trận đấu muộn vòng 35 Premier League, Man City liên tiếp tạo ra những tình huống hãm thành nguy hiểm dù phải thi đấu trên sân Everton. Nhưng cũng phải đến phút thứ 43, Man Xanh mới có bàn mở tỷ số sau pha cứa lòng hiểm hóc của Doku. Có bàn dẫn trước, Man City lại mắc sai lầm nghiêm trọng trong phòng ngự khi Gueye chuyền lỗi tạo điều kiện cho Barry cướp bóng rồi ghi bàn ở phút 68. Chỉ 5 phút sau, Everton bất ngờ vươn lên dẫn trước khi O'Brien bật cao đánh đầu thành bàn. Đến phút 81, Everton dội thêm một gáo nước lạnh khi Barry hoàn tất cú đúp bàn thắng để giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước với tỷ số 3-1. Bừng tỉnh sau khi bị dẫn 2 bàn, Erling Haaland ghi bàn rút ngắn tỷ số cho Man City ở phút 83. Đến phút 90+7, Doku giúp Man Xanh thoát thua khi đón bóng bật ra rồi cứa lòng hiểm hóc, mang về bàn gỡ hòa trong thời gian cuối trận. Chỉ có được một điểm sau trận hòa 3 đều, Man City bị tụt lại trong cuộc đua vô địch với Arsenal khi kém đội đầu bảng 5 điểm dù chơi ít hơn một trận. Bất ngờ cũng xảy ra ở trận đấu trước đó khi Chelsea để thua Nottingham Forest với tỷ số 1-3 ngay trên sân nhà. Đây đã là thất bại thứ 6 liên tiếp của The Blues tại sân chơi cao nhất nước Anh, khiến họ tụt xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Còn Nottingham Forest gần như chắc suất trụ hạng tại Premier League. Huấn luyện viên Cesc Fabregas vừa có lần đầu tiên lên tiếng về khả năng dẫn dắt Chelsea. Ông khẳng định chưa có ý định rời Como ở thời điểm hiện tại. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đang gây ấn tượng mạnh khi đưa Como trở thành hiện tượng tại Serie A, thậm chí cạnh tranh suất dự Champions League. Fabregas thừa nhận sẽ trở lại Premier League vào một thời điểm nào đó, nhưng nhấn mạnh hiện tại, ưu tiên của huấn luyện viên này vẫn là tiếp tục phát triển Como. Manchester United vừa đưa ra một quyết định gây chú ý khi đồng ý để Matheus Cunha nghỉ thi đấu phần còn lại của mùa giải tại Premier League. Thỏa thuận được thống nhất với Liên đoàn bóng đá Brazil trong bối cảnh World Cup đang đến gần. Cunha sẽ vắng mặt ở 3 vòng đấu cuối gồm các trận gặp Sunderland, Nottingham Forest và Brighton. Thay vì thi đấu, tiền đạo này sẽ bước vào quá trình hồi phục được thiết kế riêng. Barcelona thì vừa nhận tín hiệu tích cực khi Rafinha khẳng định không có ý định ra đi, bất chấp sự quan tâm từ nhiều câu lạc bộ lớn trên thị trường chuyển nhượng. Dưới thời huấn luyện viên Hansi Flick, cựu cầu thủ Leeds vẫn là mắt xích chủ chốt trên hàng công. Mùa này anh ghi 19 bàn và có 8 kiến tạo sau 31 trận, dù từng nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương. Ban lãnh đạo Barcelona vẫn theo dõi sát tình hình tài chính và chưa loại trừ khả năng bán cầu thủ, nhưng Rafinha hiện không nằm trong diện cần thanh lý. FIFA và Adidas đang vấp phải làn sóng chỉ trích khi trái bóng chính thức của World Cup 2026, Chinoda, được bán với giá khoảng 130 bảng Anh, trong khi công nhân sản xuất lại nhận mức thu nhập rất thấp, trung bình khoảng 40.000 rupee mỗi tháng, tương đương hơn 11 triệu đồng. Sự chênh lệch lớn giữa giá bán và thu nhập người lao động nhanh chóng làm dấy lên tranh cãi về trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng. Trước thềm World Cup, vụ việc tiếp tục gây sự chú ý buộc FIFA và các đối tác phải đối mặt với áp lực phải làm rõ quy trình sản xuất và chính sách đãi ngộ cho người lao động. Huấn luyện viên Mikel Arteta đang phải đối mặt với bài toán nhân sự nan giải trước thềm trận bán kết lượt về Champions League với Atletico Madrid. Trong buổi tập mới nhất, người hâm mộ không khỏi lo lắng khi chứng kiến sự vắng mặt của 4 trụ cột quan trọng gồm Kai Havertz, Julian Timber, Mikel Merino và đặc biệt là thủ quân Martin Odegaard. Trong khi đó, Atletico Madrid đã trải qua một phen hú vía trong trận lượt đi khi Julian Alvarez khập khiễng rời sân ở hiệp 2. Tuy nhiên, các kết quả kiểm tra đã loại trừ khả năng chấn thương nghiêm trọng cho cầu thủ người Argentina. Trận bán kết lượt về Champions League giữa Arsenal và Atletico Madrid sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng mai ngày 6 tháng 5 theo giờ Việt Nam.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn bóng đá châu Á vừa chính thức hoàn tất việc công bố danh sách phân chia các nhóm hạt giống phục vụ lễ bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2027. Đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3 cùng những đối thủ duyên nợ như Thái Lan, Trung Quốc và Bahrain. Vị thế này khiến thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik buộc phải chuẩn bị tâm lý vững vàng trước nguy cơ rơi vào một bảng đấu tử thần với nhiều đối thủ mạnh. Nhóm hạt giống số 1 quy tụ đầy đủ những gã khổng lồ hàng đầu của bóng đá khu vực, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia và chủ nhà Ả Rập Xê Út. Nhóm hạt giống số 2 cũng đầy rẫy những thách thức lớn khi sở hữu đương kim vô địch Qatar cùng các đội bóng có trình độ cao như Iraq hay Uzbekistan. Sau thời gian tạm hoãn vì xung đột tại Trung Đông, lễ bốc thăm chính thức sẽ diễn ra tại Riyadh, Ả Rập Xê Út vào rạng sáng ngày 10 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Đại hội bóng đá lớn nhất châu lục này đã được ấn định tổ chức từ ngày 7 tháng 1 năm 2027 và kết thúc dự kiến vào ngày 5 tháng 2 năm 2027 tại Vương quốc Vùng Vịnh. Bóng đá Đông Nam Á sẽ có tổng cộng 4 đại diện tham gia tranh tài ở sân chơi đỉnh cao này, bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia cùng đội tuyển Singapore.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận thông qua các kênh tương tác của chương trình. Giao lộ Lê Khả Phiêu, Đinh Đức Thiện, chúng tôi ghi nhận tại khu vực này thì từ tổ điều hành giao thông BC08 cho biết là xe đang đông ạ, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm quý vị nha. Thông tin chúng tôi ghi nhận từ tổ điều hành giao thông BC08 giao lộ Lê Khả Phiêu, Đinh Đức Thiện, xe đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Thông tin tiếp theo Tuấn Phú cập nhật từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị với khu vực Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn trên địa bàn phường Xóm Chiếu. Chúng tôi ghi nhận là xe cũng đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm rồi. Quý vị có di chuyển qua khu vực là Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn quý vị nhé, hướng đi về khu vực đó chính là phường trên địa bàn phường Xóm Chiếu thì cập nhật là xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng luôn ạ. Một tuyến đường nữa mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng di chuyển qua thì cũng cần lưu tâm tại khu vực trung tâm. Đó chính là khu vực Tôn Đức Thắng qua công trường Mê Linh. Thì quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý cập nhật là hướng đi về cầu Khánh Hội. Xe thì đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận tại khu vực Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh. Và quý vị di chuyển hướng đi về cầu Khánh Hội, chúng tôi cập nhật là xe đông di chuyển chậm quý vị nha. Tiếp theo thì tại lộ trình Lê Khả Phiêu, Đinh Đức Thiện, cập nhật thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Thông tin chúng tôi cũng cập nhật từ tổ điều hành giao thông BC08 và hai thông tin trước đó thì Tấn Phú ghi nhận đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được phép chuyển góc nhìn sang hệ thống camera tại lộ trình cầu Phú Mỹ. Đây cũng là một cái tuyến đường mà Tấn Phú cũng liên tục cập nhật đúng không ạ? Trước đó thì cập nhật từ đội cảnh sát giao thông Đa Phước và cũng như là những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera trên các cái tuyến đường. Thời điểm này thì tại khu vực cầu Phú Mỹ, hướng mà quý vị di chuyển từ khu vực quận 7 sang thành phố Thủ Đức thì lượng phương tiện đổ về có phần đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về lộ trình này. Hướng ngược lại thì quý vị có thể an tâm di chuyển quý vị nha. Tuy nhiên là hướng mà quý vị di chuyển từ khu vực quận 7 cũ, có nghĩa là từ khu vực quận 7 cũ về thành phố Thủ Đức cũ thì cập nhật là xe đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Đó là một loạt các cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận trên các cái tuyến đường mà tại khu vực ngã tư Hàng Xanh thì cái mật độ phương tiện đổ về cũng có phần đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm với lộ trình này. Nếu như mà có bất kỳ những cái thông tin nào mà Tấn Phú về kiếp chương trình chưa kịp thời cập nhật thì quý vị cũng có thể chia sẻ cùng với Tấn Phú ạ. Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 ghi nhận hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký. Đây là mức cao kỷ lục, trong đó chủ yếu là học sinh lớp 12 và phần lớn là đăng ký thi trực tuyến. Kỳ thi dự kiến được tổ chức vào ngày 11 và ngày 12 tháng 6 với 4 môn thi bắt buộc và 2 môn tự chọn. Với 4 môn thi bao gồm 2 môn bắt buộc, buộc và 2 môn tự chọn thưa quý vị. Và Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có những cái điều chỉnh trong việc đó chính là mở rộng miễn thi ngoại ngữ, tích hợp giấy tờ và rút ngắn phút khảo còn 5 ngày và tăng ứng dụng công nghệ và đề thi thì cũng tăng vận dụng thực tế và tổ chức khoảng 2.500 điểm thi. Đó là một cái thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 mà chúng tôi cập nhật. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, bầu trời thành phố Hồ Chí Minh hiện nay cập nhật là nhiều mây với nền nhiệt dao động trong khoảng từ 31 đến 32 độ C. Mặc dù thời tiết có phần hơi oi bức một chút xíu, nhưng mà trạng thái thời tiết này sẽ dự kiến thay đổi nhanh chóng khi bước vào thời điểm cuối ngày. Bắt đầu từ khoảng chiều tối và tối nay thì những dải mây dông sẽ phát triển mạnh hơn, gây mưa rào và dông rải rác. Trong các cơn mưa dông thì chúng ta cũng cần đề phòng các hiện tượng cực đoan như là lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Với diễn biến thời tiết này thì quý vị chúng ta nên chủ động mang theo những vật dụng che mưa cá nhân và lưu ý quan sát những dấu hiệu của dông, sét để tìm nơi trú ẩn an toàn, đảm bảo cho các hoạt động di chuyển và sinh hoạt diễn ra thuận lợi. Càng về đêm thì nền nhiệt tại thành phố sẽ có xu hướng là giảm rõ rệt, không khí trở nên dịu mát và dễ chịu hơn, với mức nhiệt thấp nhất dự kiến rơi vào khoảng từ 25 đến 27 độ C. Ngày mai, dự báo trời nắng là chủ đạo, nhiệt độ cao nhất vào khoảng từ 32 đến 34 độ. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật liên quan đến diễn biến thời tiết. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
9: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
10: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
11: Để đường xa nắng lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
12: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
13: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
14: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024-37-919191 tại thủ đô Hà Nội,
11: 028-39-919191 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
10: Đường khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
9: Đường khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
12: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
15: Thưa quý vị, ngay thời điểm này thì Tấn Phú có nhận được thông tin hỗ trợ và khuyến cáo đến từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái về cái lộ trình di chuyển. Cụ thể là quý vị có di chuyển qua khu vực đó chính là Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định hướng vào cảng Cát Lái thì nếu được chúng ta có thể chuyển đổi lộ trình từ xa. Bởi vì chúng tôi ghi nhận thời điểm này lượng phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Nhắc lại với lộ trình mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta di chuyển qua, đó chính là khu vực các cái tuyến đường Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định vào khu vực cảng Cát Lái quý vị nhé. Các cái tuyến đường vào cảng Cát Lái thời điểm này thì xe đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển rất chậm. Nếu như mà có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý để mà có thể có cho mình những cái sự chủ động. Mà chúng tôi ghi nhận thông tin hỗ trợ và cập nhật đến từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái và khuyến cáo các phương tiện chúng ta không nên di chuyển vào thời điểm này. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin hỗ trợ tại trục đường Nguyễn Văn Quỳ đi về cầu Phú Mỹ, xe cũng đông di chuyển chậm, có lực lượng chức năng cảnh sát giao thông Đa Phước hỗ trợ điều tiết phân luồng. Chúng tôi ghi nhận thông tin từ BC08 tổ điều hành giao thông. Như vậy thì trên các cái tuyến đường nối kết nối vào cảng Cát Lái như là Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định và cả khu vực cầu Phú Mỹ thì mật độ phương tiện đổ về cũng đông quý vị nha. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải gặp cho mình những cái khó khăn khi mà di chuyển. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật trực tiếp thông qua các cái kênh tương tác của chương trình để mà quý vị chúng ta có cho mình những cái sự chủ động trong cái lộ trình di chuyển của mình, để mà có thể có cho mình cái sự an tâm hơn trong cái lộ trình di chuyển. Và nếu như mà Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào ở thời điểm này chưa kịp thời cập nhật thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi để mà chúng ta có thể vẽ nên bức tranh toàn cảnh về tình hình giao thông trên các cái lộ trình di chuyển của mình. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng ghi nhận thông tin về cái lộ trình di chuyển mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng có cho mình những cái sự cập nhật và đồng hành cùng với nhau. Tôn Đức Thắng qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Khánh Hội cập nhật là lượng phương tiện đổ về có phần đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển khá là chậm về lộ trình này. Hay là quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua trục vào Nguyễn Tất Thành, đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi về phường trên địa bàn phường Xóm Chiếu, chúng tôi ghi nhận là xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Các tuyến đường tại khu vực trung tâm thành phố như là Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, cầu Khánh Hội, Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, khu vực công trường Mê Linh, mật độ phương tiện đổ về với các tuyến đường trên không quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển ổn định với các cái khu vực này. Đó là những cái cập nhật mà chúng tôi ghi nhận với hệ thống camera chia sẻ để mà quý vị thính giả chúng ta cũng có cho mình những cái sự chủ động. Tại khu vực Trần Quốc Hoàng hướng đi về Hoàng Văn Thụ, qua khu vực nút giao Lăng Cha Cả mà hướng về Nguyễn Văn Trỗi đấy quý vị, thì mật độ phương tiện cũng có phần đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm với lộ trình này thời điểm này. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nhé. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng có ghi nhận tại lộ trình mà quý vị có di chuyển qua, đó chính là khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả, mật độ phương tiện đổ về thời điểm này cũng không quá đông, tuy nhiên là mặt đường cũng còn trơn ướt do ảnh hưởng của cơn mưa lúc chiều. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng chú ý nhé. Với các tuyến đường như là Quang Trung qua các nút giao Trưng Nữ Vương, Tân Sơn, khu vực Quang Trung Lê Văn Thọ, lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông đâu. Quý vị thính giả, các bác tài có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm. Chuyển góc nhìn sang khu vực ngã 6 Gò Vấp, mật độ phương tiện cũng không quá đông thời điểm này. Quý vị di chuyển qua thì cũng có thể di chuyển ổn định. Và trước đó thì Tấn Phú cũng... thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể thấy là với các cái tuyến đường tại khu vực trung tâm thành phố cũng như là nội ngoại ô thành phố thì chúng ta cũng có thể thấy là không có quá nhiều những cái khó khăn áp lực. Tuy nhiên là có cái khu vực đó chính là cảng Cát Lái, các cái tuyến đường vào khu vực Cát Lái thì giao thông đang khó khăn, như là từ cầu Phú Mỹ mà chúng ta di chuyển từ Nguyễn Văn Quỳ qua cầu Phú Mỹ hướng về cảng Cát Lái là thứ nhất. Thứ hai là các cái tuyến đường kết nối như là Võ Chí Công, như là Nguyễn Thị Định hướng vào cảng Cát Lái quý vị nhé, giao thông thì cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận, chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động. Và thưa quý vị, với cái gọi là hình thái thời tiết của Sài Gòn ngày hôm nay, buổi chiều ngày hôm nay thì Tấn Phú cũng xin được phép gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc, bài hát Sài Gòn Hôm Nay Mưa qua phần thể hiện của Jason và Hoàng Duyên. Và đây cũng là món quà âm nhạc cuối sẽ khép lại với món quà với chương trình giờ cao điểm chiều tối ngày hôm nay trên VOV Giao thông. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và những người tham gia giao thông tại thành phố, các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị, trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh, các đội các trạm cảnh sát giao thông trực thuộc phòng cảnh sát giao thông thành phố. Xin được cảm ơn trung tâm điều hành đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên, Đồng thời xin được cảm ơn quý vị thính giả đã tương tác cùng với fanpage, cùng với số hotline để cập nhật những thông tin giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thính giả, các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tân Phú và ekip chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Quang Khải.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Hiền Công và anh Thơ mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi lại được mang đến cho quý vị thính giả quan tâm đến lĩnh vực bất động sản, những thông tin cập nhật hữu ích và thú vị liên quan đến lĩnh vực này. Đồng thời chúng tôi sẽ đóng vai trò là cầu nối, kết nối giữa các nhà đầu tư, nhà cung cấp với khách hàng, những ai đang có nhu cầu tìm kiếm cho mình một dự án để an cư hoặc mong muốn sinh lời.
3: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là chuyên mục Hotline tin tức.
4: Đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập nội dung bất động sản vẫn là kênh đầu tư tiềm năng, dự báo khu vực hút dòng tiền năm 2026.
3: Sau đó là chuyên mục tiến độ dự án và kết nối dự án với một số thông tin liên quan đến giá cả và tiến độ các dự án.
4: Tại chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta cùng tìm hiểu những thông tin hữu ích về những lưu ý lựa chọn đèn trong nhà.
3: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục nhà đẹp quanh ta. Ngay bây giờ, Hiền Công và anh Thơ mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotline tin tức.
5: Hotline tin tức.
4: Bộ Xây dựng vừa có công điện về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội năm 2026. Trong năm 2026, cả nước phải hoàn thành hơn 158.700 căn nhà ở xã hội. Sau 4 tháng đầu năm đã khởi công xây dựng thêm 40 dự án với quy mô là 36.590 căn. Lũy kế khởi công xây dựng là 226 dự án với quy mô 228.725 căn, đạt 144% so với chỉ tiêu được giao, đã hoàn thành 5.426 căn. 25 địa phương đã khởi công đủ và vượt so với chỉ tiêu được giao năm 2026.
3: Tuy nhiên, theo Bộ Xây dựng, một số địa phương vẫn chưa thực sự quan tâm đến công tác phát triển nhà ở xã hội, chưa bố trí ngân sách thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, đầu tư hạ tầng để có quỹ đất sạch.
4: Nhưng chất lượng còn chưa đảm bảo, quy hoạch bố trí ở những nơi xa trung tâm, thiếu kết nối về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.
3: Việc giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án nhà ở xã hội tại một số địa phương còn chậm, chưa đảm bảo thực hiện theo luồng xanh, luồng ưu tiên. Một số địa phương chưa khởi công đủ tiêu chí được giao năm 2026 hoặc đã khởi công nhưng chưa quan tâm đến đôn đốc chủ đầu tư triển khai thực hiện.
4: Trước những tồn tại này, Bộ Xây dựng yêu cầu các dự án đang thi công phải có kế hoạch hoàn thành toàn bộ trong năm 2026. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm việc trực tiếp với chủ đầu tư để có cam kết tiến độ cụ thể, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, đảm bảo hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Đối với các dự án đang thi công, Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, áp dụng công nghệ thi công hiện đại để rút ngắn tiến độ, đồng thời thường xuyên kiểm tra đôn đốc phấn đấu hoàn thành ngay trong năm 2026.
3: Thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, chung cư mới ở Đà Nẵng ngày càng đắt đỏ. Trong báo cáo thị trường mới đây, hãng dịch vụ bất động sản CBRE cho biết nguồn cung chung cư đang tăng nhanh tại Đà Nẵng, song lệch pha về phân khúc đắt tiền. Lũy kế đến quý 1, thành phố ghi nhận 16.000 căn. Giá mở bán lần đầu sơ cấp trung bình tại đây khoảng 83 triệu đồng trên 1 mét vuông.
4: Năm ngoái, gần 60% nguồn cung mới đã thuộc phân khúc cao cấp, với khung giá là từ 60 đến 120 triệu đồng một mét vuông. Quý vừa qua, 100% giỏ hàng chào bán đều chạm ngưỡng hạng sang trên 120 triệu đồng mỗi mét vuông. CBRE cho biết làn sóng tăng giá này đã đẩy mức giá trung bình tăng 12% so với cùng kỳ. Dưới áp lực tăng giá, sức hấp thụ tại các dự án mới hiện duy trì ở mức 50-60%.
3: Diễn biến trên cũng được nhiều đơn vị thị trường ghi nhận. Avision John cho biết khoảng 2 năm trở lại đây, Đà Nẵng có gần 20 dự án mở bán, đa số thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang. Hiện giá chào bán sơ cấp trên thị trường đạt khoảng 3.500 đô la Mỹ trên 1 mét vuông, hơn 90 triệu đồng trên 1 mét vuông.
4: Nguồn cung tập trung tại khu vực dọc sông Hàn ở phường Hòa Xuân và An Hải, điểm đến của dòng tiền mua để ở và đầu tư cho thuê. Hãng ghi nhận tỷ lệ hấp thụ của các dự án ở đây đạt khoảng 60%, với lượng khách chủ yếu đến từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
3: Trước tình trạng giá bán liên tục leo thang, Avison cảnh báo tỷ lệ hấp thụ có dấu hiệu chững lại và sụt giảm so với mức đỉnh cuối năm ngoái. Chuyên gia của hãng cũng cho biết nhóm người mua ở thực muốn định cư lâu dài ở Đà Nẵng, chủ yếu trong nhóm từ 23 đến 39 tuổi, có nhu cầu lớn với sản phẩm trung cấp vừa túi tiền. Tuy nhiên, nguồn cung hiện tại lại quá lệch về hướng cao cấp và hạng sang. Thưa quý vị, trong báo cáo quý 1, Bộ Xây dựng đánh giá quá trình sàng lọc và tái cơ cấu diễn ra ngày càng rõ nét trên thị trường bất động sản. Cơ quan này dẫn lại số liệu của Cục Thống kê Bộ Tài chính cho thấy cả nước có 726 doanh nghiệp địa ốc hoàn tất thủ tục giải quyết trong quý, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Trung bình mỗi tháng có hơn 240 đơn vị đóng cửa. Ở chiều ngược lại, có hơn 1.560 doanh nghiệp trong lĩnh vực được lập mới, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ.
4: Bộ Xây dựng cho biết trong ngắn hạn, thị trường đang chịu áp lực không nhỏ từ biến động địa chính trị, lạm phát, tỷ giá, chi phí xây dựng và lãi suất leo thang. Trong khi đó, giá nhà vẫn tiếp tục bị đẩy lên cao, lên ngưỡng 128 triệu đồng mỗi mét vuông, chung cư mới tại Hà Nội và 112 triệu đồng mỗi mét vuông tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng nhận định, quá trình sàng lọc trên thị trường địa ốc tiếp tục diễn ra mạnh. Các doanh nghiệp yếu kém sẽ bị đào thải, còn nhóm có quỹ đất sạch, pháp lý đầy đủ, triển khai bài bản, có điều kiện phục hồi và phát triển.
4: Bà nói thời gian tới, nhu cầu bất động sản tập trung vào phân khúc nhà ở vừa túi tiền tại các đô thị lớn, đất nền tại những khu vực có hạ tầng đồng bộ, dân cư ổn định.
3: Nhiều lãnh đạo công ty địa ốc cũng nhìn nhận thị trường năm nay nhiều thách thức. Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Hà Đô Nguyễn Trọng Minh dự báo, bất động sản có thể chứng kiến làn sóng thanh lọc lớn khi những doanh nghiệp thiếu nền tảng tài chính buộc phải rút lui hoặc chuyển nhượng dự án.
4: Một trong những khó khăn lớn hiện nay nằm ở khâu tiếp cận vốn vay do lãi suất cao và bị siết hạn mức. Ông Võ Quốc Đức, Giám đốc Ban Tài chính Tập đoàn Novaland cho biết nhiều dự án đã được nâng cấp hạn mức tín dụng cũng gặp ách tắc giải ngân. Có trường hợp chỉ nhận 20-30% nhu cầu vốn, khiến tiến độ bị đình trệ. Tình trạng này buộc doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch thi công, giãn thanh toán cho nhà thầu và đàm phán lại với các đối tác, kéo lùi tiến độ bàn giao nhà.
3: Trong bối cảnh dòng tiền thắt chặt, chuyên gia hãng dịch vụ địa ốc Savo cho rằng sự phân hóa giữa các nhóm doanh nghiệp trên thị trường nhà ở ngày càng rõ rệt. Tâm lý chọn mặt gửi vàng khiến người mua dồn sự chú ý vào nhóm chủ đầu tư có tiềm lực tài chính và uy tín vững chắc. Ngược lại, nhóm doanh yếu thế do lạm dụng đòn bẩy tài chính phải lựa chọn tái cấu trúc quyết liệt hoặc là chấp nhận rời bỏ cuộc chơi. Thông tin cuối cùng thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành quyết định về việc bổ sung thông tin kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu dân cư Long Hưng. Theo quyết định, tổ chức kinh tế chính thức thực hiện dự án là công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển đô thị Nam Sơn Long Hưng.
4: Doanh nghiệp dự án này phải do liên danh nhà đầu tư trúng thầu gồm có công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Nam Sơn và công ty cổ phần tập đoàn GDC nắm giữ 100% vốn điều lệ.
3: Khu dân cư Long Hưng tọa lạc tại xã Long Đống, huyện Bắc Sơn Cũ, có tổng quy mô là 4,87 hectare, tổng vốn đầu tư của dự án đạt hơn 117 tỷ đồng. Mức vốn này chưa bao gồm chi phí bồi thường và tái định cư.
4: Về chi tiết quy hoạch, dự án dự kiến phục vụ khoảng 700 người dân địa phương và các vùng lân cận. Trong đó, số dân mới chiếm khoảng 608 người, phần còn lại là số dân hiện trạng. Quá trình triển khai xây dựng được chia làm hai giai đoạn.
3: Giai đoạn 1 tập trung xây dựng hạ tầng trên diện tích khoảng 2,3 hectare, bao gồm các khu đất ở liền kề từ NLK01 đến NLK09, khu cây xanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.
4: Giai đoạn 2 tiếp tục hoàn thiện hạ tầng trên 0,6 hectare còn lại, bao gồm khu đất công cộng, bãi đổ xe và khu đất ở LK10.
3: Khi hoàn tất các giai đoạn, dự án sẽ cung cấp ra thị trường tổng cộng 150 lô đất liền kề. Nhà đầu tư sẽ tiến hành xây thô và hoàn thiện mặt ngoài đối với 21 căn nhà. Các lô đất còn lại sẽ được đưa vào kinh doanh theo hình thức phân lô bán nền.
4: Tỉnh Lạng Sơn đặt kỳ vọng dự án sẽ hình thành nên một khu dân cư nông thôn văn minh hiện đại, sở hữu hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân địa phương.
3: Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ, Hiền Công và anh Thơ mời quý vị thính giả cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Anh Thơ đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Quý vị thân mến, trong bối cảnh các kênh đầu tư tài chính vẫn tiềm ẩn nhiều biến động, bất động sản

0: tiếp tục được giới chuyên gia nhận định là bến đỗ giữ tiền an toàn và tích lũy tài sản bền vững.
1: Có thể thấy, trong nhóm các kênh đầu tư dài hạn, bất động sản vẫn sở hữu lợi thế đặc biệt nhờ tính hữu hạn của đất đai, trong khi nhu cầu nhà ở, hạ tầng và không gian sống ngày càng gia tăng cùng tốc độ phát triển kinh tế xã hội. Chính yếu tố cung hữu hạn, cầu gia tăng đã tạo nên nền tảng cho khả năng bảo toàn giá trị tài sản theo thời gian. Dù thị trường có thể trải qua những chu kỳ điều chỉnh ngắn hạn, bất động sản vẫn giữ vai trò trụ cột trong danh mục của nhiều nhà đầu tư dài hạn.
0: Sau hơn một thập kỷ chứng kiến sự thay ngôi đổi chủ giữa các kênh tài sản, theo báo cáo bất động sản.com.vn, năm 2025 vừa qua đang ghi nhận sự tái lập trật tự đầu tư. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Bất Động Sản.com.vn nhận định cụ thể như sau. Mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Thì anh chị để ý rằng là đối với cả vàng và chung cư ấy, thì giai đoạn khoảng độ từ cuối năm 2023 cho đến năm 2025 thì có mức độ tăng trưởng rất là tốt, độ dốc nó lên rất là cao. Do vậy, coi như vàng và thậm chí vượt tất cả các kênh đầu tư khác. Đối với cả chung cư về đất thì chung cư cũng có xu hướng là đổi kịp với đất luôn rồi. Như vậy là sau một giai đoạn 10 năm ấy, thì các kênh đầu tư như vàng, chung cư và đất vẫn là những loại hình mà chiếm được cái sự quan tâm và có lợi tỷ suất lợi nhuận tốt nhất đối với nhà đầu tư. Tất nhiên ở đây chúng ta phải tính đến một cái câu chuyện rằng trong suốt năm 2024 đến thời điểm 2025 đấy, với những sự bất ổn nhất định của kinh tế thế giới nói chung, nó có ảnh hưởng đến câu chuyện về tỷ suất lợi nhuận, đặc biệt liên quan đến câu chuyện là sự trỗi dậy của loại hình đầu tư là vàng.
1: Tuy vậy, các chuyên gia cũng nhấn mạnh đầu tư bất động sản không chỉ đơn giản là chạy theo số đông, nhà đầu tư cần phải lựa chọn những sản phẩm chất lượng. Đó là các dự án sở hữu vị trí đắc địa, pháp lý minh bạch, hạ tầng đồng bộ từ y tế, giáo dục đến an ninh, đồng thời có khả năng khai thác dòng tiền ổn định.
0: Những yếu tố này không chỉ giúp bất động sản giữ được tính thanh khoản tốt mà còn tạo nền tảng tích lũy giá trị lâu dài. Ngược lại, các sản phẩm pháp lý chưa rõ ràng thường tiềm ẩn rủi ro lớn, biên độ tăng trưởng thấp và có thể gây hệ lụy cho nhà đầu tư về lâu dài. Trong bối cảnh thị trường năm 2026, ông Trần Đức Trung, cố vấn tài chính cá nhân tại FIDT, cũng đưa ra một số khuyến nghị dành cho nhà đầu tư. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
3: Và trong một cái nền kinh tế mà tiền nó còn mất giá nữa, lãi suất gửi tiết kiệm thì không cao và các đầu tư ở Việt Nam nó còn khá là hạn chế với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, thì bất động sản rất khó để mà giảm được. Là bất động sản khó giảm nhưng mà nó sẽ đi theo những cái trục rất là cụ thể, là đi theo đầu tư công, là đi theo câu chuyện là phải có người ở thật, thì mình sẽ cần đánh giá rất là chi tiết những cái dự án hiện tại, những cái chỗ nào là phù hợp. Tuy nhiên là nếu mà mình đang tính là 3 đến 5 năm tới thì những cái khu vực ngoại thành, kể cả ở Hà Nội, ở Sài Gòn hay là ở những cái thành phố lớn như là những thành phố lớn khác như là ví dụ Đà Nẵng, Nha Trang vẫn còn ở cái tầm giá khoảng 2-3 tỷ hoặc đến lưu khoảng 4 tỷ đi, nếu mà ở Hà Nội với cả Sài Gòn, thì cái tầm đó mua được cả đất nền vẫn là chung cư rồi. Ưu tiên ở thời điểm hiện tại là đầu tư những bất tài sản có giá trị không quá cao và khi cần thì có thể thanh khoản được nhanh hơn. Chứ còn nếu mọi người mua kiểu nhà phố rất nhiều tiền, hay là mọi người biệt thự, hay là mọi người mua đất nông nghiệp, thì đấy là những cái thứ rất khó thanh khoản.
1: Ở góc nhìn thị trường, theo các chuyên gia đánh giá, năm 2026 sẽ là giai đoạn bất động sản hưởng lợi rõ nét từ chính sách tháo gỡ vướng mắc pháp lý cùng với đẩy mạnh đầu tư công.
0: Một quan điểm đáng chú ý khác là phân khúc nhà ở vẫn giữ vị trí trung tâm của thị trường nhờ sự quan tâm và định hướng chính sách rõ ràng từ nhà nước. Việc khơi thông nguồn cung nhà ở, đặc biệt là ở phân khúc phục vụ nhu cầu ở thực, được xem là yếu tố quan trọng giúp thị trường phát triển ổn định bền vững hơn trong trung hạn.
1: Ở tầm nhìn dài hạn, thị trường bất động sản vẫn giàu tiềm năng, nhưng xu hướng vận động sẽ phân hóa rõ rệt hơn so với các chu kỳ trước.
0: Sau các đợt sáp nhập đơn vị hành chính, mặt bằng giá bất động sản có thể biến động khác nhau giữa các khu vực. Một số địa phương từng là trung tâm hành chính cũ có thể điều chỉnh giá giảm, trong khi những khu vực trở thành trung tâm mới đi kèm đầu tư mạnh về hạ tầng và dịch vụ công lại sở hữu dư địa tăng giá đáng kể.
1: Điều này cho thấy trong giai đoạn tới, giá trị bất động sản sẽ phụ thuộc lớn vào tọa độ phát triển và mức độ đầu tư hạ tầng, thay vì tăng đồng loạt như trước. Đồng thời, quá trình nâng chuẩn phát triển đô thị cũng tiếp tục củng cố tiềm năng dài hạn của thị trường.
0: Có thể thấy, bất động sản vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn năm 2026, đặc biệt khi được hỗ trợ bởi chính sách đầu tư công và nhu cầu ở thực. Tuy nhiên, cơ hội luôn đi kèm chọn lọc. Nhà đầu tư cần bám sát yếu tố pháp lý, hạ tầng và quy hoạch phát triển để tìm đúng điểm rơi của dòng tiền. Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ Hiền Công và anh Thơ mời quý vị thính giả cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc nhé.

0: Tiếp nối chương trình FE Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và anh Thơ mời quý vị thính giả cùng nhau đến với chuyên mục tiến độ dự án. Thưa quý vị, Cara 365 là phân khu cao tầng đầu tiên tại siêu đô thị Caraqua Cam Ranh, tọa lạc tại bãi dài Cam Ranh, một trong 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh, thủ phủ resort mới của Việt Nam, thuộc phường Bắc Cam Ranh, Khánh Hòa, thành phố Cam Ranh cũ, do công ty trách nhiệm hữu hạn KN Cam Ranh làm chủ đầu tư. Dự án được định hướng trở thành dòng sản phẩm đầu tư linh hoạt phù hợp với xu hướng du lịch và lưu trú hiện đại. Dự án có tổng quy mô gồm 8 tháp, được chia thành 2 giai đoạn phát triển. Trong đó, giai đoạn 1 có quy mô là 9 hectare, gồm 4 tháp với số lượng là 2.104 căn hộ, 526 căn hộ trên một tòa. Dự án dự kiến bàn giao vào cuối năm 2026.
1: Glory Son là dự án khu nhà ở thương mại, khu đất trung tâm văn hóa thể thao cũ và nhà thiếu nhi tại xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên, do Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Vân Sơn làm chủ đầu tư và BSS Group làm đơn vị phát triển. Dự án có quy mô khoảng 2,1 hectare, gồm 59 căn nhà phố thương mại với thiết kế 5 tầng, sở hữu 2 mặt tiền, bàn giao hoàn thiện mặt ngoài. Dự án được đầu tư và thiết kế hệ thống tiện ích nội khu đa dạng và đẳng cấp. Hiện dự án đang được mở bán.
0: Phố Hiến Center là dự án khu nhà ở xã hội tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, nay là phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nhà ở Hưng Yên làm chủ đầu tư. Dự án gồm 2 khối nhà CT1, CT2 với 4 block cao 19 tầng, 1 tum, tổng số lượng là 1.148 căn hộ. Dự án Phố Hiến Center được đầu tư đầy đủ hệ thống tiện ích nội khu, đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân. Hiện dự án đang được mở bán.
1: Bersa Place là phân khu căn hộ cao cấp đầu tiên ra mắt tại khu đô thị Springview. Dự án Township thứ 3 tại Việt Nam do Gamuda Land phát triển nằm ngay mặt tiền đường Tôn Đức Thắng, xã Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, sát sân bay quốc tế Long Thành. Dự án cao 15 tầng gồm 420 căn hộ và 9 căn shop thương mại. Dự án được đầu tư hệ thống tiện ích đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân. Hiện dự án đang được mở bán.
0: Hardy Park, Bắc Giang là dự án khu đô thị trung tâm xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang, nay thuộc phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh, do công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Giang Land làm chủ đầu tư. Với quy mô là 10,2 hectare, Hyde Park Bắc Giang được quy hoạch bài bản gồm nhiều loại hình sản phẩm đất nền, shop house, căn hộ cùng hệ thống tiện ích nội khu đa dạng, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hình thành một khu đô

0: thị hoàn chỉnh hiện đại. Hiện dự án đang được mở bán.
1: Còn rất nhiều dự án khác chúng tôi xin được cập nhật đến quý vị trong các chương trình lần sau. Còn bây giờ, trước khi đến với nội dung tiếp theo, chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và anh Thơ mời quý thính giả cùng nhau đến với chuyên mục Kết nối dự án. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một không gian khá đặc biệt mang tên là Seoul Garden, một khu đô thị được quy hoạch tại khu vực Thủy Nguyên, Hải Phòng, định hướng theo mô hình compound khép kín với mật độ xây dựng vừa phải và hệ thống tiện ích nội khu phục vụ sinh hoạt hàng ngày.
1: Seoul Garden tiếp cận câu chuyện thiết kế theo hướng gần gũi với bối cảnh địa phương. Thay vì áp dụng một phong cách ngoại nhập, dự án lựa chọn những yếu tố kiến trúc có sự tương đồng với Hải Phòng và điều chỉnh cho phù hợp.
0: Các khối nhà tông beige được xử lý để hài hòa với ánh sáng và không gian xung quanh. Lan can sắt mang tính ứng dụng, gợi nhắc kiểu ban công quen thuộc ở một số đô thị châu Âu. Hệ cửa cao giúp tăng khả năng đón sáng và thông gió tự nhiên.
1: Ở các đô thị Nam Âu như là Lisbon hay là Sevilla, không gian công cộng thường được tổ chức để phục vụ sinh hoạt thường ngày, chỗ ngồi dưới tán cây, quảng trường nhỏ hay hiên nhà đủ rộng để trò chuyện. Điểm chung nằm ở cách con người sử dụng không gian hơn là hình thức kiến trúc.
0: Seoul Garden vận dụng cách tổ chức này trong quy hoạch. Khoảng 3 hecta cây xanh được phân bổ để tăng độ phủ và tầm nhìn xanh trong khu vực. Các Poker Park đóng vai trò là điểm nghỉ ngắn trong ngày, trong khi trục thương mại dài hơn 1 km tại không gian sinh hoạt và gặp gỡ.
1: Những khung cảnh sinh hoạt như người dân ngồi trò chuyện ở hiên nhà, trẻ em vui chơi trên đường dạo bộ là hình ảnh quen thuộc trong một khu dân cư có tổ chức không gian hợp lý. Tổng thể dự án hướng đến môi trường sống thoáng, có sự kết nối giữa con người và không gian xung quanh.
0: Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục gốc nội thất vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, trong thiết kế nội thất, ánh sáng không chỉ đơn thuần là để nhìn cho rõ, mà còn là yếu tố tác động trực tiếp đến cảm xúc, sức khỏe và chất lượng sống của mỗi người trong suốt quá trình sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, trên thực tế, rất nhiều gia đình hiện nay vẫn đang lựa chọn và bố trí hệ thống chiếu sáng theo những thói quen cũ, đôi khi thiếu sự cân nhắc về công năng sử dụng lâu dài.
1: Thưa quý vị, và trong chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn về một chủ đề tưởng chừng như là quen thuộc nhưng lại rất dễ mắc sai lầm. Đó là cách lựa chọn đèn và bố trí ánh sáng trong không gian sống sao cho đúng, đủ và phù hợp với từng khu vực trong nhà.
0: Thưa quý vị, trên thực tế, việc lựa chọn đèn chiếu sáng không thể tách rời khỏi diện tích và đặc điểm không gian của ngôi nhà. Với những căn hộ nhỏ, nếu mà sử dụng quá nhiều đèn công suất lớn hoặc là bố trí ánh sáng dày đặc, không gian sẽ trở nên chói gắt, bí bách và gây mệt mỏi khi sinh hoạt.
1: Ngược lại, với những không gian có diện tích lớn như phòng khách rộng hay là khu sinh hoạt chung, nếu ánh sáng không đủ hoặc là bố trí thiếu điểm nhấn, căn phòng sẽ trở nên tối, thiếu chiều sâu và không phát huy được hết giá trị của thiết kế nội thất.
0: Không chỉ phụ thuộc vào diện tích, ánh sáng còn cần được lựa chọn sao cho hài hòa với từng phong cách thiết kế. Chẳng hạn, với không gian mang phong cách hiện đại, tối giản, ánh sáng thường được thiết chế ưu tiên các loại đèn có thiết kế gọn gàng, ánh sáng dịu và phân lớp rõ ràng.
1: Trong khi đó, những không gian mang hơi hướng cổ điển, tân cổ điển hay là phong cách nhiệt đới lại cần ánh sáng ấm, có điểm nhấn giúp tôn lên vật liệu, màu sắc và tạo cảm giác gần gũi, thư giãn cho người sử dụng.
0: Chính vì vậy, việc lựa chọn đèn chiếu sáng không phải là việc mua cho đủ số lượng, mà là quá trình cân nhắc tổng thể giữa diện tích, công năng sử dụng và phong cách thiết kế để ánh sáng thực sự trở thành một phần của không gian sống, chứ không chỉ là thiết bị chiếu sáng đơn thuần.
1: Để giúp quý vị thính giả hiểu rõ hơn về những nguyên tắc cần lưu ý, cũng như là những lỗi thường gặp trong bố trí ánh sáng, ngay sau đây mời quý vị thính giả cùng lắng nghe những chia sẻ từ kiến trúc sư Vũ Huy Hoàng, giám đốc công ty cổ phần kiến trúc và phát triển Hồng Thái.
2: Hãy bỏ tư duy chia đèn trên trần, đều tăm tắp như ô bàn cờ và dùng đèn ba màu. Đây là cách làm rất phổ biến của thợ điện khi gặp trần thạch cao. Đó là chia hàng ngang, hàng dọc làm sao cho đều mắt, nhìn thấy cân đối, nhưng nó không hề tối ưu cho không gian ở. Mỗi căn phòng có tính chất sử dụng khác nhau. Phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp không thể dùng chung một công thức ánh sáng. Nguyên tắc đúng là vị trí nào cần ánh sáng ra sao thì vị trí đó mới lắp đèn. Đừng quá quan tâm đến việc trần có đều hay không. Hãy dành thêm thời gian tìm hiểu về cách bố trí ánh sáng, vì ngôi nhà là nơi bạn sử dụng mỗi ngày. Rất nhiều nhà chỉ có 2 đến 3 công tắc cho cả phòng khách. Bật là bật hết. Điều này có thể chấp nhận được với không gian công cộng, nhưng với nhà ở gia đình, tôi cho rằng nên chia ánh sáng theo từng khu vực sử dụng. Điều này giúp đèn được đặt đúng chỗ, đúng cảm xúc, tiết kiệm điện và tăng tuổi thọ của thiết bị.
0: Bên cạnh đó thì một lưu ý quan trọng khác khi mà lựa chọn đèn chiếu sáng Kiến trúc sư Vũ Hiên Hoàng cũng có những chia sẻ thêm, giúp quý vị thính giả tránh được những sai lầm thường gặp trong quá trình sử dụng ánh sáng trong không gian sống. Mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Đèn sáng hay không phụ thuộc vào hiệu suất quang thông, chứ không phải là công suất. Khi mua đèn, hãy đọc kỹ thông số trên vỏ hộp, đừng chỉ nhìn vào số watt, đừng quá ám ảnh với chỉ số hoàn màu. Chỉ số này phản ánh mức độ trung thực của màu sắc, nhưng nó không phải là yếu tố quyết định toàn bộ chất lượng của bóng đèn. Với nhà ở phổ thông, CRE trên 85 đã là rất đủ tốt rồi. Trên mức đó, mắt thường rất khó phân biệt nếu tổng thể công trình không ở tiêu chuẩn cao cấp tương ứng.
1: Ánh sáng đã

0: yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Vì vậy, việc tiết kiệm chi phí cần được đặt đúng chỗ. Những bóng đèn giá rẻ thường có chất lượng ánh sáng thấp, dễ gây chói, biến dạng màu sắc, khiến mắt phải điều tiết liên tục. Điều này đặc biệt gây hại khi sử dụng trong các hoạt động như đọc sách, xem TV hay là sử dụng điện thoại trong thời gian dài.
1: Chưa kể, nhiều loại đèn giá rẻ không hỏng ngay mà xuống cấp dần theo thời gian, ánh sáng yếu đi, ngã màu, thậm chí nhấp nháy. Khi đó thì việc bảo hành hay là đổi trả cũng gặp nhiều khó khăn và cuối cùng người chịu thiệt vẫn là người sử dụng.
0: Thưa quý vị, ánh sáng trong không gian sống không chỉ là câu chuyện về kỹ thuật mà còn là câu chuyện của cảm xúc. Một hệ thống chiếu sáng được thiết kế đúng cách sẽ giúp chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn, thư giãn hơn và góp phần tạo nên nhịp sống cân bằng, bền vững mỗi ngày.
1: Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ Hiền Công và anh Thơ mời quý thính giả cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc nhé.

0: phần cuối của chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và anh Thơ mời quý vị đến với chuyên mục Nhà đẹp quanh ta. Và ngày hôm nay chúng ta cùng đến với Đà Nẵng để khám phá một căn biệt thự dành cho gia đình nhiều thế hệ, nơi những khoảng thở xanh được đưa vào từng không gian sống.
1: Công trình có quy mô 3 tầng một tum, xây dựng trên khu đất 10 x 18 mét, tổng diện tích sử dụng là khoảng 572 m2. Ngay từ bên ngoài, căn nhà gây ấn tượng với hai gam màu trắng xám, kết hợp hình khối vuông vức và những đường vắt chéo hiện đại.
0: Hệ ban công, mái đua và lan can kính không chỉ tạo hình khối rõ nét mà còn giúp mặt tiền trở nên nhẹ nhàng hơn, giảm cảm giác nặng nề của khối nhà lớn.
1: Với đặc thù gia đình nhiều thế hệ, kiến trúc sư ưu tiên sự cân bằng giữa không gian sinh hoạt chung và sự riêng tư. Những khoảng thở xanh được bố trí xuyên suốt giúp cho ngôi nhà luôn thông thoáng và gần gũi với thiên nhiên.
0: Tầng 1 là không gian sinh hoạt chính, nơi phòng khách, bàn ăn và bếp được bố trí liên thông trên một mặt phẳng mở, hạn chế tối đa vách ngăn.
1: Phía sau khu TV là cầu thang bậc gỗ treo, lan can kính kết hợp với đèn hắt dưới mỗi bậc, vừa đảm bảo an toàn vừa tạo hiệu ứng ánh sáng ấn tượng khi đêm xuống.
0: Hệ cửa kính kịch trần mở rộng ra sân vườn và hồ cá, xóa nhòa ranh giới giữa trong nhà và ngoài trời, đưa thiên nhiên vào ngay trong không gian sống.
1: Khu bếp được bố trí ở cuối trục với bàn đảo và hệ tủ cao kịch trần. Các thiết bị đều được lắp âm, giữ cho không gian luôn gọn gàng và tiện nghi.
0: Điểm nhấn nổi bật của tầng 1 chính là khoảng thông tầng cạnh phòng khách kết hợp với sân trong có hồ nước và tiểu cảnh xanh mát.
1: Không gian này đóng vai trò như một lớp đệm vi khí hậu, giúp đối lưu không khí, điều tiết ánh sáng và mang lại cảm giác thư giãn cho cả gia đình.
0: Một góc sinh hoạt phụ được thiết kế mềm mại với sofa bo công và bàn trà đá, kết hợp hệ tủ âm tường giúp tối ưu lưu trữ.
1: Tầng 2 là không gian riêng tư với phòng ngủ master, sàn gỗ xương cá, nội thất gỗ và cửa kính lớn mở ra ban công, tạo nên một không gian nghỉ ngơi ấm áp nhưng lại vẫn thoáng đãng.
0: Phòng thay đồ được tách riêng với hệ tủ kính và đảo lưu trữ trung tâm, giúp phân chia rõ ràng giữa khu ngủ và khu lưu trữ.
1: Các tầng trên tiếp tục duy trì mảng xanh và ban công, bảo đảm mỗi không gian riêng đều có ánh sáng và gió tự nhiên.
0: Còn phòng vệ sinh thì sử dụng gạch xám, kính và cửa sổ lớn. Một số khu vực còn tích hợp phòng xông hơi, nâng cao trải nghiệm thư giãn tại nhà.
1: Có thể nói, căn biệt thự này là một minh chứng rõ ràng cho việc đưa thiên nhiên trở thành một phần không thể thiếu trong không gian sống hiện đại. Chuyên mục Nhà đẹp quanh ta ngày hôm nay xin được khép lại tại đây.
0: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hiền Công và anh Thơ xin chào và hẹn gặp lại.

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
3: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giảm tốc lên đèn vào tối thứ ba và chủ nhật cách tuần. Tại vì hai cái khoảng thời gian này các bạn sẽ được gặp Duy Thanh và với những cái câu chuyện từ cuộc sống. Thật ra thì cá nhân Duy Thanh thì vẫn hay có một cái thói quen như mọi người cũng cảm nhận khá là rõ con người Duy Thanh trong những cái chương trình mà Thanh thực hiện trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, đúng không ạ? Cũng thích quan sát, thích lắng nghe và thích đem một vài những cái suy nghĩ của mình làm cái chủ đề cho một vài những cái chương trình phục vụ đời sống tinh thần như thế này tại giảm tốc lên đèn. Trong buổi tối ngày hôm nay thì vẫn như thông lệ, Thanh lại tiếp tục mang đến cho các bạn một cái góc nhìn là một cái kết nối trong cuộc sống thường thấy. Đó chính là một cái mối quan hệ gọi là tình yêu. Tình yêu thì có rất nhiều những cái khía cạnh mà chúng ta cần phải khai thác và chia sẻ, như là tình yêu vợ chồng, tình yêu đôi lứa, tình yêu của những người thân trong gia đình, tình yêu là những cái mối quan hệ bạn bè cũng có xuất, nó cũng có thể hình thành nên một cái tình cảm, cảm xúc tình yêu nào đấy. Nên trong buổi tối ngày hôm nay, Duy Thanh muốn đưa ra một cái chủ đề mà nó cũng có ý tưởng từ cái cuộc kết nối trước, khi mà Duy Thanh trò chuyện với rất nhiều các bạn nam hoặc là một vài những cái bạn nữ không có một cái kết thúc đẹp trong chuyện tình yêu á, thì mọi người vẫn hay có một vài những sự hoài nghi là cái đối tượng ở bên phía mà họ kết nối không được trọn vẹn á, thì nhiều khi nó có một cái vấn đề ở bên đó mà thiếu một cái góc nhìn ngược lại để mà chúng ta có thể so xét xem rằng trong cái câu chuyện tan vỡ đó thì cái vấn đề nằm ở đâu. Thật ra thì chúng ta cũng không có phân tích đúng sai trong một cái cảm xúc tình cảm nào đấy, tại vì rất là khó để có thể xác định được cái điều này và cũng không nên, tại vì cảm xúc thì nó không có đúng sai. Và quan trọng nhất là chúng ta phải nhìn thấy được cái câu chuyện đang diễn ra, cái bài học mà chúng ta rút ra được từ những cái kết nối nó không được trọn vẹn là gì. Ngày hôm nay thì chủ đề của giảm tốc lên đèn nói về tình yêu, có những ích kỷ được nhân danh tình yêu. Có nghĩa rằng là trong những cái mối quan hệ tình cảm, không chỉ trong mối quan hệ tình cảm đôi lứa đâu, mà những cái kết nối mà có tình yêu, yêu thương ấy thưa quý vị, thì chúng ta vẫn hay có một cái một cái hướng, một cái suy nghĩ rằng là à, anh làm tất cả là vì em. Anh làm tất cả mọi thứ bởi vì anh đã yêu em rất là nhiều. Hoặc là trong một vài trường hợp, khi mà chúng ta có những cái suy nghĩ mà không đặt mình vào vị thế của đối phương, để mà chúng ta cân đo đong đếm xem rằng cái tương tác này, cái kết nối này, cái việc cho đi này nó có phù hợp hay không á, thì nhiều khi cái tình yêu đó nó là cái tình yêu nó cũng xuất hiện cái sự ích kỷ nha. Và ích kỷ ở đây nó không phải là một cái ích kỷ nào đấy nó quá là tiêu cực, mà là cái ích kỷ khi mà chúng ta làm tất cả mọi thứ nó cũng chỉ dựa vào cái cảm xúc, những điều mà mình muốn, mà mình chưa suy xét cái câu chuyện là phía bên kia họ có thực sự muốn và họ có thực sự cần hay không. Thì nhiều khi mà chúng ta áp đặt cái tình yêu của mình trên một cái cảm xúc nào đó từ đối phương, chúng ta bắt đầu có những cái hành động mà không suy xét được vẫn được kết quả, cũng như là không suy xét được rằng là họ có thích hay không, thì nó cũng được định nghĩa rằng là có những ít là cái tình cảm hơi ích kỷ một chiều, và nó cũng được nhân danh là tình yêu. Quý vị thính giả thì không biết có những cái trải nghiệm tương tự về cái câu chuyện này hay không? Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài là 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Duy Thanh sẽ chia sẻ câu chuyện của mình để mà các bạn có thể hiểu hơn về cái chủ đề này. Thật ra thì khi mà nói có những ích kỷ được nhân danh tình yêu thì nó cũng là một cái lát cắt, nó cũng hơi mâu thuẫn một tí xíu. Tại vì thật ra đã nói là yêu rồi thì chắc chắn là hạnh phúc. Yêu, dành hết tất cả mọi thứ cho người mình yêu thì nó là một cái điều tốt, đúng không ạ? Nhưng mà trong một vài trường hợp, ví dụ như là cá nhân Duy Thanh đi, trong một cái mối quan hệ tình yêu, tình cảm của Thanh và cái người kia đi, bản thân mình luôn muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho họ, luôn muốn họ là sẽ có những cái lối sống như này, luôn muốn họ rằng là sẽ có những cái sinh hoạt như thế này, luôn muốn họ sẽ ăn những cái món như thế này, tại vì nó rất là healthy. Và những cái mong muốn đó nhiều khi chúng ta không có đặt ra một cái dấu chấm hỏi, nó có phù hợp với họ hay không, nó có phải là điều họ thích hay không, thì nó cũng được xem là một cái tình cảm mà vốn dĩ mới đầu nhìn vào nó là một cái tình cảm rất đẹp, nhưng mà cũng là một cái dạng mà chúng ta đang trao đi cái cảm xúc, cái tình yêu của mình ở trong cái tình thế nó ích kỷ trong ngoặc kép. Quý vị thính giả thì đâu đó có thấy được mình trong cái câu chuyện ngày hôm nay hay không? Có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn quý vị nhé. Chứ thật ra có một cái câu quen thuộc mà chúng ta vẫn hay nghe thường xuyên. Anh làm tất cả là vì em. Anh làm thế này là bởi vì em. Em là người quan trọng nhất cuộc đời của anh. Em làm như thế này bởi vì. Anh làm như thế này là bởi vì tình cảm của anh dành cho em. Thì nó không thể nào cân đo đong đếm được, và anh lúc nào cũng lo lắng cho em, vân vân và vân vân. Thì đó là những cái cảm xúc mà nhiều khi từ cái tình yêu vốn nghĩ nó đẹp ban đầu á, nó không có những cái ranh giới một cách phù hợp, nó không có cái sự lắng nghe hiểu để có thể đem đến một cái giá trị tình yêu phù hợp á, thì nó rất là dễ tạo nên cái giá trị ích kỷ được nhân danh tình yêu. Đó, một vài những cái chia sẻ cá nhân để mà các bạn có thể hiểu hơn về chủ đề ngày hôm nay. Nhớ nhé, đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 3991 9191. Còn bây giờ thì trước khi đến với ca khúc đầu tiên, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một vài thông tin giao thông . Cách đây không lâu thì thính giả cho biết cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn km số 63 có xe ô tô tai nạn, gặp tai nạn và nằm giữa đường, có cảnh báo đèn nhánh. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý hướng Hải Phòng, đoạn đường này không có đèn cao áp. Các thông tin giao thông khó khăn tiếp theo từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm khó khăn. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi cầu Tân Thuận 2 phường Xâm Chiếu đông chậm. Đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu Bình Thuận hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý phường Bình Hưng Hòa, tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Đường Sở Viết Nghệ Tỉnh đoạn qua đường D5 hướng về đài Liệt Sĩ phường Bình Thạnh xe đông di chuyển chậm. Tổ điều hành thông tin trên đường Nguyễn Văn Quỳ đi cầu Phú Mỹ xe đông di chuyển chậm, có cán bộ cảnh sát giao thông Đa Phước, Cát Lái phối hợp hỗ trợ xử lý điều tiết. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thông tin vòng xoay Phú Hữu phường Long Trường cũng có trạng thái giao thông là xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Các bạn hãy chú ý với những lộ trình này, chúng ta lựa chọn những lộ trình thoải mái hơn để có thể có một cái tâm lý dễ chịu khi lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn tối ngày hôm nay quý vị nhé. Còn bây giờ thì một ca khúc y chang như cái chủ đề ngày hôm nay, bài hát có tên là Ích Kỷ qua phần trình bày của Ái Phương.

爱不爱失真情，人们爱看你失迷在你的我，失眼眼明。

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với Dòng Tóc Lên Đèn và tôi Lê Duy Thanh sẽ đồng hành cùng các bạn trong Dòng Tóc Lên Đèn tối thứ ba và tối chủ nhật cách tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam tần số FM 91 MHz. Thường thì vào những cái khoảng thời gian cuối ngày như thế này, đâu đó cảm xúc của chúng ta sẽ nhiều hơn, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh vừa mới trải qua một cái cơn mưa. Duy Thanh đang mường tượng ra một cái không gian mà chúng ta sẽ vừa mới tan sở, lên xe, bật FM 91 MHz, lắng nghe chương trình, đúng y chang cái trạng thái cảm xúc của mình. Sau có một vài những cái điểm chạm về mặt đồng cảm thì các bạn sẽ điện thoại có một cái cuộc kết nối trò chuyện với Duy Thanh. Thanh nghĩ rằng một ngày sẽ khép lại dễ chịu khi mà chúng ta có một cái cuộc đối thoại, lắng nghe nhau một cách trọn vẹn và tập trung. Thanh là người rất là giỏi trong câu chuyện đấy, nên các bạn có thể thoải mái tin tưởng và trao gửi câu chuyện của mình thông qua Giảm Tốc Lên Đèn cùng với Duy Thanh. Với cách thức đăng ký rất là đơn giản, đăng ký thông qua tổng đài là 0283991191 hoặc là qua fanpage là Giảm Tốc Lên Đèn quý vị nhé. Ngày hôm nay chủ đề của Giảm Tốc Lên Đèn là có những ích kỷ được nhân danh tình yêu. Mọi người thì chắc là cũng sẽ đâu đó thấy cái câu chuyện mà Thanh nói ngày hôm nay nó cũng là một cái góc nhìn nó cũng hơi khó hiểu một tí xíu, phải không thưa quý vị? Ai cũng ích kỷ với cảm xúc bên trong của mình, nhưng mà trong tình yêu thì nhiều khi chúng ta ích kỷ mà chúng ta không có nhận ra. Tình yêu thì thường sẽ bắt đầu từ những cái sự quan tâm, từ mong muốn dành điều tốt đẹp cho nhau. Nhưng không phải lúc nào điều mình cho là tốt á, nó cũng đúng với cái điều mà người kia cần. Có những cái sự lựa chọn được đưa ra với suy nghĩ là vì yêu, nhưng lại thiếu đi một khoảng để mà chúng ta có thể ngồi xuống trò chuyện lắng nghe, để mà có thể tìm hiểu xem đối phương đang cảm thấy như thế nào, đang mong đợi điều gì, hay đang cần được lắng nghe như thế nào. Trong một cái mối quan hệ, khi sự quan tâm đi trước sự thấu hiểu, thì tình yêu nhiều khi lại vô tình trở thành áp lực. Những điều được làm ra từ mong muốn tốt đẹp có thể không còn mang lại cảm giác dễ chịu nữa nếu như người nhận không được tham gia vào chính quyết định đó. Và khi việc lắng nghe dần ít lại, khoảng cách giữa hai người cũng dần lớn lên, thì dù cả hai vẫn nghĩ mình đang ở rất gần nhau, nhưng mà nhiều khi xuất phát từ cái cảm xúc ban đầu nó nhiều đến mức là chúng ta luôn muốn dành rất nhiều những cái điều tốt đẹp, những cái mọi thứ mà chúng ta có cho cái người bên cạnh, nhưng mà quên cân một cái hướng ngược lại xem họ có cảm thấy dễ chịu với điều đó hay không, thì nó sẽ tạo ra những cái kết nối nó khá là mâu thuẫn. Có những cái trường hợp người ta giữ nhau lại bằng những cái điều tưởng như là đúng, nhưng lại chưa kịp hỏi xem điều đó có phù hợp hay không. Cũng có những lúc sự yêu thương được thể hiện bằng cách quyết định thay cho đối phương mà quên rằng mỗi người vẫn có một thế giới riêng cần được tôn trọng và thấu hiểu. Tình yêu nếu thiếu đi sự lắng nghe dễ trở thành một chuỗi những điều tốt cho nhau nhưng lại không thực sự đúng với nhau. Và khi đó, dù vẫn gọi là yêu, cảm giác an toàn và thoải mái trong mối quan hệ có thể dần bị thay thế bằng sự gò bó và im lặng. Nếu mà các bạn đang nghe đến đây thì có thể đâu đó trong hành trình của mình từng có lúc muốn làm điều tốt cho một người nào đó, một người đặc biệt nào đấy, nhưng mà chưa kịp hỏi họ thật sự cần cái gì. Hoặc cũng có thể đang ở phía ngược lại, nơi những điều được nhận không hoàn toàn là điều mình mong đợi, thì nó có phải là một cái kết nối hợp lý hay không, dù nó xuất phát từ tình yêu nha. Và câu hỏi ngày hôm nay trong Giảm Tốc Lên Đèn là trong tình yêu của mình á, có đang đủ hiểu cái người đối phương, đủ cái sự lắng nghe để biết được rằng họ cần gì, muốn gì, và có một cái sự cho đi một cách phù hợp, phải không thưa quý vị? Nên Duy Thanh nghĩ rằng là ngày hôm nay khi mà chúng ta nói về chủ đề sự ích kỷ nhân danh tình yêu, thì đâu đó các bạn nhiều khi cũng sẽ thấy mình ở trong câu chuyện này mà các bạn không có nhận ra khi mà Duy Thanh không nói đến. Như là chẳng hạn như là cá nhân Duy Thanh đi ha, luôn mong muốn tạo cái sự bất ngờ cho người mình yêu. Thậm chí là những sự bất ngờ đó nó phải là những cái không gian mà có nhiều người chứng kiến. Bởi vì mình cứ mặc định trong đầu rằng khi mà tạo sự bất ngờ cho người mình yêu mà được nhiều người chứng kiến thì bạn mình sẽ cảm thấy vô cùng tự hào, tại vì có một cái người yêu thương nhiều đến như vậy. Nhưng không, nhiều những cái mối quan hệ mà cái đối phương họ rất là ngại ngùng về điều đó, thậm chí là họ sợ, và thậm chí là họ sẽ cảm thấy rụt về trong cái mối quan hệ đấy. Nên mới đầu nhìn là tạo bất ngờ, tạo cho họ sự tự hào, nhưng mà nhiều khi nó lại không phù hợp với một vài đối tượng, thì nó lại là một cái câu chuyện là chúng ta đang có một vài những cái sự ích kỷ, muốn thực hiện một cái điều gì đó để làm cho bản thân mình cảm thấy hạnh phúc trước, và cái điều đấy nó lại không phù hợp cho cái người mà mình trao tặng á, thì nó cũng rất là bất hợp lý. Cái điều đó nó cũng xuất phát từ tình yêu ấy chứ. Nhưng mà đâu đấy chúng ta vẫn đang thực hiện nó một cách sai cách, xong cuối cùng thì chúng ta lại không được một cái kết quả như mong đợi. Vậy nên quý vị thính giả có thể trò chuyện, chia sẻ tâm tình cùng với Duy Thanh về cái chủ đề này thông qua tổng đài là 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn quý vị nha. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc tiếp theo, một sáng tác đến từ Kaidin, Chẳng Phải Tình Đầu Sau Đó Đến Thế, qua phần trình bày của mình.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Chẳng Phải Tình Đầu, Sau Đau Đến Thế qua phần trình bày của Min. Đây là một cái ca khúc trích từ EP là Dear Min mà Duy Thanh rất là thích. Nguyên cái EP này Min sẽ hát tất cả những cái cung bậc cảm xúc về tình yêu. Chắc chắn rằng trong tình yêu sẽ có rất nhiều những cái giai đoạn mà chúng ta sẽ rất là ngập tràn trong cái sự hạnh phúc. Xong từ cái sự hạnh phúc đó, khi mà chúng ta mất bình tĩnh và thiếu đi cái sự kiểm soát về những cái ranh giới cho từng cái giá trị kết nối, nó rất dễ trôi vào một cái trạng thái, đó chính là chúng ta hay có xu hướng là thao túng đối phương, hoặc là chúng ta muốn chiếm hữu, hoặc là chúng ta muốn làm rất nhiều những điều tốt đẹp dành cho đối phương nhưng lại không phù hợp. Thì nó giống như là cái câu chuyện ích kỷ trong tình yêu, được nhân danh tình yêu mà Duy Thanh đang mượn làm chủ đề trong buổi tối ngày hôm nay. Thú thật với mọi người á, cái tuổi trẻ của Duy Thanh cũng không nhận ra cái điều này, cho đến khi bản thân mình cũng đã trải qua một lần đổ vỡ bởi vì cũng bị ích kỷ, được nhân danh là tình yêu. Mình luôn suy nghĩ rằng là mình đã làm rất nhiều những điều tốt đẹp cho người bên cạnh. Mình luôn suy nghĩ rằng là những điều tuyệt vời đó thì chẳng ai mà không cần, chẳng ai mà không phù hợp. Nhưng mà quả thật, cái việc mà cho đi á, mà mình quên mất cái câu chuyện mình tìm hiểu xem á, cái người giận họ có thoải mái hay không, có phù hợp hay không, và họ có hạnh phúc hay không á, cái mình cứ mặc định trao gửi, xong đến một lúc nào đấy, cái điều đó nó lại hóa thành áp lực. Và cái sự áp lực nó gần như là những cái những cái cảm xúc á, nó được tích tụ và dồn nén đến một cái thời điểm nó vỡ tan. Thì lúc đấy mình mới nhận ra một cái câu chuyện rằng là hóa ra cái việc mà chúng ta yêu một cách cuồng nhiệt nhưng cũng chỉ soi xét cái cảm xúc từ phía bản thân mình, nó cũng là một cái trạng thái ích kỷ trong ngoặc kép mà nhiều khi mình không nhận ra. Bởi vì mình luôn mặc định rằng những cái điều tốt đẹp, những cái gì xuất phát từ tình yêu thì đều là những cái điều tuyệt vời nhất, nó không có sai. Đó là cái câu chuyện mà phải đến tận sau này, khi mà ngồi bình tĩnh nhìn lại, mình mới thấy rằng là quả thật bất kể một cái kết nối nào đó trong cuộc sống, kể cả kết nối xã hội, kết nối tình yêu và kết nối gia đình, tất cả mọi cái kết nối luôn, khi mà có xuất hiện hai đối tượng thì cái điều quan trọng nhất nó phải nằm ở cái thế là win-win, tức là công bằng. Công bằng ở đây có nghĩa là mình phải hiểu được bản thân mình và mình phải hiểu được đối phương, và đối phương cũng tương tự như vậy, thì mới mong cầu có một cái con đường đi dài được. Đó là điều mà Duy Thanh nhận ra, và cho đến tận bây giờ thì bản thân mình cũng đã có những cái sự tinh chỉnh để có thể điều tiết cái sự ích kỷ được nhân danh tình yêu của mình. Và mình đang ở một cái trạng thái, đó chính là mình xây dựng giá trị, mình xây dựng cái sự lắng nghe, mình xây dựng những cái khoảnh khắc để mà đâu đó có thể tìm thấy được một vài những cái kết nối nó phù hợp, mà ở đó cả hai đều có cái cơ hội được lắng nghe nhau một cách tập trung, hiểu nhau và có thể mang đến cho nhau những cái tình yêu thật sự phù hợp. Cái sự phù hợp nó rất là quan trọng đó, thưa quý vị. Và để có được sự phù hợp thì chắc chắn là chúng ta phải hiểu nhau, đúng không ạ?

Nếu mà nói về cái chủ đề này với một cái góc nhìn của các chuyên gia tâm lý và các nghiên cứu về hành vi trong mối quan hệ tình yêu á, thì đâu đó như Duy Thanh đã nói ban đầu, một khi đã nói đến hai từ tình yêu á, thì nó sẽ không chỉ là những cái cảm xúc mà còn là một cái quá trình tương tác cần sự thấu hiểu và điều chỉnh liên tục giữa hai cá thể. Và theo các nhà tâm lý học á, một trong những sai lệch phổ biến trong tình yêu là việc dùng tình yêu như lý do hợp thức hóa cho hành vi kiểm soát hoặc áp đặt, trong khi bỏ qua nhu cầu thật sự của đối phương. Điều này thường xuất phát từ mong muốn bảo vệ hoặc giữ chặt mối quan hệ, nhưng lại vô tình làm mờ ranh giới giữa quan tâm và chiếm hữu. Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng trong một mối quan hệ lành mạnh, sự quan tâm cần đi kèm với lắng nghe và tôn trọng cảm xúc cá nhân của đối phương. Khi một người tự quyết định điều gì tốt cho người kia mà không trao đổi hay thấu hiểu, mối quan hệ dễ chuyển sang trạng thái mất cân bằng, nơi một bên dẫn dắt, còn bên kia bị đặt vào vị trí phải thích nghi. Nghiên cứu tâm lý về tình yêu cho thấy tình cảm bền vững không chỉ dựa trên sự gắn bó mà còn dựa trên khả năng nhận diện nhu cầu của nhau và điều chỉnh hành vi phù hợp. Khi thiếu sự giao tiếp và lắng nghe, những hành động xuất phát từ ý tốt trong mặt kép có thể trở thành nguồn tạo ra cái áp lực khiến đối phương cảm thấy không được tôn trọng hoặc không được tham gia vào các quyết định liên quan đến chính mình. Một số chuyên gia cũng phân biệt rõ giữa yêu thương và chiếm hữu. Yêu thương là sự gắn kết có không gian cho tự do cá nhân, còn chiếm hữu thường đi kèm với nỗi sợ mất đi, dẫn đến xu hướng kiểm soát và áp đặt, ngay cả khi được diễn đạt bằng ngôn ngữ tích cực. Và tổng kết lại, các góc nhìn chuyên môn đều nhấn mạnh một cái điểm chung, đó chính là tình yêu không nằm ở việc làm nhiều điều cho đối phương, mà quan trọng ở việc hiểu điều gì thật sự phù hợp với họ. Khi mà chúng ta thiếu đi cái sự lắng nghe, thì tình yêu dễ bị thay thế bởi những quyết định một chiều, nơi hai chữ vì yêu trở thành lý do cho những điều chưa chắc đã đúng với người còn lại.

0: giữa đường gây ùn tắc. Mưa lớn vào buổi trưa cũng khiến giao thông tại tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đoạn từ km 2027 đến km 2035 gặp nhiều khó khăn.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ hơn 3 năm qua, nhiều hộ dân sống dọc tuyến kênh 62 rơi vào cảnh có cầu nhưng chưa thể đi, có đường nhưng chưa hoàn chỉnh. Nguyên nhân là do các cây cầu trên tuyến vẫn chưa được làm dốc lên dốc xuống, khiến việc đi lại hết sức khó khăn. Nhất là vào mùa mưa, đường sình lầy trơn trượt. Lý giải về nguyên nhân khiến dự án thi công dang dở kéo dài nhiều năm nay, ông Lưu Văn Dũ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân phường Vị Tân cho biết.
2: Dự án này sử dụng nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới. Đây cũng là một trong những công trình lớn của thành phố Vị Thanh cũ trước đây. Tuy nhiên, những cái dự án còn tồn động đến nay thì hiện nay cái dự án này nó đã dừng thi công. Phường Vị Tân cũng đã có báo cáo xin ý kiến về thành phố Cần Thơ rồi. Tuy nhiên thì dự án này cũng đang trong cái giai đoạn để hoàn thiện hồ sơ quyết toán. Sau đó chúng ta mới triển khai tiếp được.
0: Thưa quý vị, tuyến đường sắt Bắc Nam chạy dọc phố Lê Duẩn Hà Nội, đoạn qua ngõ Hoàng An, từ lâu đã tồn tại nhiều lối đi do người dân tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Mới đây, chính quyền phường Văn Miếu Quốc Tử Giám đã quyết liệt vào cuộc, rào chắn thành công 5 lối đi tự phát này. Chia sẻ cụ thể hơn về quá trình rà soát, vận động người dân đồng thuận trả lại an toàn cho hành lang đường sắt, Trung tá Phạm Ngọc Hùng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự phường Văn Miếu Quốc Tử Giám cho biết.
3: Cái tuyến đường sắt phía Nam của ga Hà Nội có 12 đường ngang, trong đó 7 đường ngang thì đã có hệ thống đèn cảnh báo như là có rào chắn tự động. Còn lại thì 5 đường ngang hầu hết là đều là lối đi tự mở của người dân. Công an phường cũng đã nhận thấy là có nhiều cái tiềm ẩn về an toàn giao thông đường sắt thì cũng đã tham mưu trực tiếp cho Ủy ban Nhân phường, cho Ban chỉ đạo phường là tiến hành đóng những cái lối đường ngang tự mở này. Tôi cũng tuyên truyền các hộ dân xung dọc hành lang xuống đường sắt này chấp hành nghiêm tín hiệu đường sắt khi đi vào những cái đường gom mà có rào chắn tự động, những cái chuông cảnh báo, đèn cảnh báo và cái rào chắn tự động. Khi có tín hiệu cái phải dừng xe trước ngay nhằm đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống xung quanh khu vực này.
1: Thưa các bạn, chỉ còn vài tháng nữa Hà Nội sẽ bước vào mùa mưa và như mọi năm chỉ cần một trận mưa lớn là câu chuyện ngập úng lại khiến cho nhiều người thở dài. Nhưng năm nay liệu mọi việc có khác đi khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang khẩn trương đẩy nhanh thi công hàng loạt hồ điều hòa khẩn cấp. Đây được kỳ vọng là túi trữ nước cho thành phố để chống ngập úng trước mùa mưa năm nay. Chia sẻ về lợi ích của các dự án chống ngập trong phóng sự, giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Học, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam cho biết.
4: Hiện nay thì Hà Nội những trận mưa 70mm là đã ngập rất là nặng rồi, 70-80mm ngập rất nặng. Bởi vì chúng ta thiết kế là ở cái mức là 50mm trên một giờ. Thế thì về mặt xây dựng hồ ở những vùng đô thị mới thì tôi cho đây là một ý tưởng rất là logic và rất là hiệu quả. Nó đem lại tới 5-6 cái lợi ích. Thì rõ ràng vấn đề ngập úng của Hà Nội nó sẽ giải quyết rất là căn cơ trong cái chuyện như vậy.
0: Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc đưa các hồ điều hòa vào vận hành trước mùa mưa bão năm nay là nhiệm vụ bắt buộc. Bởi khi xảy ra mưa lớn, các hồ sẽ đóng vai trò như những túi chứa khổng lồ, tích trữ nước tạm thời để các trạm bơm có thời gian tiêu thoát, tránh tình trạng nước dồn quá nhanh gây ngập úng cục bộ. Hy vọng mùa mưa năm nay, Hà Nội không còn cảnh lội nước bí bõm mỗi khi mưa xuống.
1: Còn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, sau nhiều năm tạm dừng, dự án giải quyết ngập do chiều giai đoạn 1 với tổng vốn vào khoảng 10.000 tỷ đồng cũng đã được tái khởi động và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng để sớm vận hành. Tại các công trình trọng điểm như là cống Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định, không khí thi công diễn ra khẩn trương, nhiều hạng mục đạt từ 88% đến gần 99% khối lượng. Sau khi đưa vào vận hành, hệ thống sẽ giúp kiểm soát chiều, giảm ngập, hỗ trợ thoát nước và cải thiện môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh.
0: Nắng nóng kéo dài khiến cuộc sống người dân Nam Bộ thêm phần khắc nghiệt. Không chỉ vậy, tình trạng xâm nhập mặn tại các tỉnh miền Tây như Đồng Tháp, Vĩnh Long đang tiếp tục bủa vây, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sản xuất. Trước sức ép kép của thời tiết cực đoan và biến đổi khí hậu, bài toán giữ ngọt chống mặn đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, nguồn nước trong tháng 5 năm 2026 này về đồng bằng sông Cửu Long được dự báo ở mức thấp đến xấp xỉ trung bình nhiều năm, nhưng cao hơn cùng kỳ các năm 2016, 2020, 2023. Về vấn đề này, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn,

0: Tuấn, giảng viên cao cấp trường Đại học Cần Thơ đề xuất.
1: Chúng ta nên điều chỉnh lại cái chiến lược sử dụng nước ở đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta nên duy trì cái làm lúa bao vụ không? Hay là chúng ta cần nên tiếp tục làm đê bao để chúng ta chặn nước ở vùng Tứ Giác Long Xuyên hay Đồng Tháp 10 không? Chúng ta không cần nên đào những cái ao quá lớn để chúng ta trữ nước ở đồng bằng sông Cửu Long. Bởi vì cái ao mà đào sâu quá 3 mét thì vô tình cái mùa khô là chúng ta rút nước của ao hồ và nông dân xung quanh đổ vào trong cái ao, chưa kể là phèn xuất hiện ra. Còn một cái giải pháp tôi cho là duy nhất là chúng ta đưa nước xuống nước ngầm.
2: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
3: Thưa các bạn, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp với việc hạn chế xe chạy xăng tại 11 tuyến phố và lộ trình mở rộng sang toàn bộ vành đai 1. Tuy nhiên, đến thời điểm này, ngoài thông tin 11 tuyến phố chuẩn bị hạn chế xe chạy xăng, hoàn toàn chưa có thông tin về kế hoạch, sự chuẩn bị để người dân chấp hành. Điều này cho thấy sự chuẩn bị chưa thực sự kỹ của chính quyền thành phố. Vậy để thực hiện lộ trình này một cách hiệu quả, cần chuẩn bị những gì, kế hoạch ra sao? Đối thoại về vấn đề này, ông Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
4: Để thực hiện tốt thì phải có một cái chương trình hành động rất toàn diện, đưa ra các cái chính sách để làm sao mà giảm thiểu những cái tác động đối với những người dân đi lại rồi những người dân sống trong vùng. Rõ ràng làm như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là hạn chế một số các phương tiện giao thông cá nhân. Và trong khi đó thì ở Việt Nam thì xe máy là một cái phương tiện mà rất là phổ biến. Thế thì khi mà chúng ta tiến tới là hạn chế các cái xe máy chạy xăng như thế thì phải có những cái chính sách như thế nào cho thỏa đáng để mà giảm thiểu những tác động đối với họ. Thứ hai nữa là khi mà chuyển sang xe điện đấy thì phải có những cái trạm sạc nhiều lên, kể cả xây dựng những các hệ thống đổi pin như thế nào để thuận lợi cho những người đi xe điện. Thứ ba nữa là làm sao mà tổ chức các cái hệ thống logistics ở trong cái vùng đấy để tránh đứt gãy bên ngoài rìa như thế nào để cho nó liên tục

0: nữa là cũng nên tổ chức tăng cường các cái hệ thống giao thông công cộng trong cái vùng đấy, tại vì mục đích cuối cùng thì cũng là giảm thiểu các cái phương tiện giao thông cá nhân, mà tăng cường cái giao thông công cộng như thế thì tác dụng của cái vùng quan trọng nhất mới có thể sẽ đạt được cái hiệu quả như mong muốn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong những câu chuyện hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, bạn ấn tượng nhất với câu chuyện nào? Bạn mong chờ câu chuyện nào sẽ được tiếp nối hoặc đề cập trong chương trình ngày mai? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Phương Uyên cùng Đường Khuya kính chào quý vị thính giả trên cả hai miền Nam Bắc của ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 21:43 đến 23:00, phủ sóng tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Kính thưa quý vị, có những tình yêu không cùng chúng ta đi đến cuối con đường, nhưng lại hóa thành những thước phim đẹp nhất nằm lại ở miền ký ức. Đó là ngăn cửa của thời gian, nơi cất giữ những buổi chiều hò hẹn, những lời thề nguyện ngây ngô và cả những tiếc nuối chưa kịp gọi tên. Dẫu thời gian có phủi bụi những lối xưa ta từng qua, thì những cảm xúc ấy vẫn đủ sức đánh thức một khoảng trời kỷ niệm, nơi ta đã từng yêu bằng tất cả sự hồn nhiên nhất. Chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Vàng Son Một Thuở sẽ đưa quý vị về với những ngày xưa ấy, nơi có hai người từng là cả thế giới của nhau. Quý vị tham gia chương trình và yêu cầu ca khúc yêu thích thì quý vị có thể kết nối với fanpage của chương trình ở từ khóa Đường Khuya hoặc là gọi về số điện thoại 028 39 91 91 91.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt qua chính tiếng hát của nhạc sĩ, ca khúc Vàng Son Một Thuở Yêu Em. Trong chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Vàng Son Một Thuở, Phương Uyên cũng nhận được nhiều tương tác của các khán giả gửi đến cho chương trình. Anh Tuấn Hùng thì gửi lời chào an lành đến cả nhà Đường Khuya, chúc cả nhà có một tối thật vui, thật nhiều cảm xúc khi đồng hành cùng với chương trình Đường Khuya. Anh chia sẻ rằng, cô chủ quán ơi, với Hùng, bốn chữ Vàng Son Một Thuở nghe thì cao sang, nhưng với Hùng, nó đơn giản là cái thời hai đứa chia nhau bắt mì tôm hay cùng trú mưa dưới hiên nhà mà vẫn cười giòn tan. Là cái thời mà hai đứa chỉ có chiếc xe đạp cũ, nhưng đi đâu cũng thấy vui. Đó là những ngày nghèo mà vui, nơi sự chân thành dành cho nhau còn quý hơn mọi thứ vật chất lấp lánh trên đời. Dù năm tháng có trôi qua, những kỷ niệm một mạch ấy vẫn mãi là một khoảng trời đẹp nhất, nhắc Hùng nhớ rằng chúng ta đã từng có một thời thương nhau thật lòng và trọn vẹn đến thế. Xin được cảm ơn những dòng cảm xúc của anh Tuấn Hùng. Còn thính giả Sông Ngờ thì chia sẻ, hôm qua là vàng son một thuở của hôm nay, và hôm nay sẽ là vàng son một thuở của ngày mai. Đời này ta chỉ sống có một lần, vậy hãy nên cháy hết mình, hãy sống thật trọn vẹn, sống hết mình, sống trọn phút giây chân tình. Để dù là hôm qua, hôm nay hay ngày mai, thì ở bất cứ thời điểm nào của cuộc đời cũng là vàng son một thuở. Cũng giống như giọng nói ngọt dịu của cô chủ quán vậy, dù là ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, mỗi khi giọng nói đó cất lên là khiến bao người nghe xao xuyến. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Cảm ơn những dòng xúc cảm của anh, và đặc biệt trong những dòng xúc cảm đó có chia sẻ đến cho Phương Uyên. Rất cảm ơn anh. Và lần nào tối thứ ba đọc tin nhắn của anh, Phương Uyên cũng cảm thấy hạnh phúc và yêu nghề hơn. Thật trân trọng ạ. Và trong chương trình hôm nay, Phương Uyên cũng nhận được rất nhiều những lời quan tâm, những lời chia sẻ, hỏi han của các thính giả như là anh Nguyễn Linh, anh Cao Chinh, anh Luân Trịnh, anh Hà Thơ, bạn Minh Quang, bạn Hạnh Nguyễn, anh Ngô Thắng, anh Lê Kim, anh Tuy Vương, anh Hệ Thống Quà Thưởng, rồi chị Nguyễn Nhi, cô Minh Hương. Cô Minh Hương bảo rằng là tối nay cô lại được nghe MC Phương Uyên của cô rồi. Một giọng nói dịu nhẹ, MC chọn chủ đề nào cũng thật hay. Phần các thính giả tương tác các bài cũng hay quá. Đúng là ba trong một, quá tuyệt vời MC Phương Uyên của cô. Dạ con cảm ơn cô rất nhiều ạ. Con chúc cô thật nhiều sức khỏe và viên mãn trong cuộc sống. Kính chúc cô nghe nhạc thật vui ạ. Trân trọng cô nhiều. Xin được gửi lời chào đến anh Dương Trí. Anh chúc cho cả nhà buổi tối an lành, ấm áp và ngủ ngon. Xin được chào anh Thanh Nguyễn. Chào chị Như Hoa Phong Lan. Chào anh Thanh. Chào chị Giọt Nắng Bên Thềm. Chào anh Hoàng Ngọc. Và chào tất cả các thính giả đang đồng hành với chương trình Đường Khuya tối nay. Và kính thưa quý vị, thời điểm này thì Phương Uyên cũng nhận được một số những thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin từ thính giả cho biết rằng nút đèn giao thông khu công nghiệp Quang Minh hiện tại đang ùn tắc ở cả hai hướng. Chúng tôi xin được nhắc lại, hiện nay chúng tôi ghi nhận thông tin tại khu vực thành phố Hà Nội, thông tin về nút giao đèn giao thông khu công nghiệp Quang Minh, giao thông đang ùn tắc ở cả hai hướng. Còn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận ở đội cảnh sát giao thông Cát Lái cho biết lưu lượng phương tiện ra vào cảng Cát Lái đông, cho nên các phương tiện di chuyển chậm trên tuyến đường Võ Chí Công, đường Nguyễn Thị Định, và quý vị cũng nên lưu ý khi lựa chọn lộ trình thích hợp cho mình. Và đó là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và nếu như quý vị thính giả có những thông tin cần chia sẻ với chương trình thì quý vị có thể tương tác về số điện thoại đường dây nóng. Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, quý vị tương tác về 028 39 91 91. Tại khu vực thành phố Hà Nội, quý vị tương tác về chương trình thông qua trang số điện thoại 024 37 91 91 91.
Kính thưa quý vị, có những cuộc tình dù đã đi đến tận cùng của sự chia ly, vẫn để lại một thứ dư hương không thể nào phai phôi. Người ta gọi đó là sự vàng son của nỗi đau. Nó không phải là một sự rũ bỏ, mà là một sự nâng niu đến tận cùng những gì đã cũ. Khi những lời thề nguyện đã theo gió bay đi, khi những vòng tay đã buông rời và nhân thế đã thay lòng, cái cuối cùng còn sót lại đôi khi chỉ là một cái tên. Một cái tên từng là cả thế giới, giờ đây bỗng trở nên vừa thân thuộc, vừa xa lạ đến xót xa. Quý vị hãy thử nhắm mắt lại để thấy mình đang đứng giữa một buổi chiều vàng vọt, nơi tiếng hát như làn khói mỏng. Âm nhạc ở đây không có sự hận trách, cũng chẳng có lời níu kéo bi lụy, chỉ có một nỗi buồn rất xanh, rất sang và một lời thỉnh cầu đầy kiêu hãnh. Xin còn gọi tên nhau.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Trường Sa qua tiếng hát của ca sĩ Hồ Lệ Thu, ca khúc Xin Còn Gọi Tên Nhau. Trong chương trình Đường Khuya tối nay, Phương Uyên cũng đã nhận được một tương tác tiếp theo của thính giả gửi đến cho chương trình. Thính giả là anh Hệ Thống Quà Thưởng, cũng là một thính giả hết sức là quen thuộc của các chương trình trên VOV Giao Thông. Anh đã có những chia sẻ của mình như thế này. Quý vị chờ đợi Phương Uyên một tí xíu, bởi vì anh tương tác thông qua trang fanpage Đường Khuya, cho nên là Phương Uyên phải kiểm tra lại cái chia sẻ của anh. Và trong lúc mà chờ đợi Phương Uyên tìm lại những cái tương tác mà anh Hệ Thống Quà Thưởng đã chia sẻ, thì cũng rất mong là quý vị, nếu như mà quý vị thính giả chúng ta muốn kết nối với chương trình, thì quý vị có thể là tương tác về chương trình thông qua số điện thoại 028 39 91 91, hoặc là quý vị cũng có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage Đường Khuya tối nay. Kính thưa quý vị, trong lúc mà không để làm mất thời gian của quý vị nhiều, thì Phương Uyên sẽ chia sẻ cho quý vị thính giả một tương tác của anh Hệ Thống Quà Thưởng. Anh bảo rằng vàng son một thuở, chỉ bốn chữ thôi mà gợi cả một bầu trời ký ức. Đó là những ngày rực rỡ đã qua, khi mọi thứ còn ở đỉnh cao, tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, tình cảm còn nguyên vẹn, hay một thời huy hoàng của con người, một vùng đất, một triều đại. Nhưng một thuở cũng đủ để nhắc rằng tất cả rồi sẽ lùi vào dĩ vãng, chỉ còn lại dư âm. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ của anh Hệ Thống Quà Thưởng qua chủ đề tối nay. Và thưa quý vị, hộp thư của Vàng Son Một Thuở chiều nay vừa nhận được một phong thư viết tay đã sờn nét mực. Một lá thư không gửi về một địa chỉ cụ thể, mà gửi cho một người đã từng là tất cả của một thời thanh xuân. Cho phép Phương Uyên được thay mặt thính giả ấy gửi những lời này đến một người mà có lẽ lúc này cũng đang lắng nghe radio ở một nơi nào đó. Gửi người bấy lâu, tôi chẳng được gọi tên. Anh à, chiều nay thành phố mình ở lại chìm trong sương. Cái không gian ấy khiến em chợt nhớ đến lời bài hát mà chúng mình từng nghe cùng nhau. Rồi mai tôi đưa em, trà mi thôi chấm nốt. Anh biết không, điều sang trọng nhất mà anh đã từng dành cho em không phải là những lời hứa hẹn trăm năm, mà là sự tử tế trong phút giây mình quyết định rời xa nhau. Anh đã đưa em đi một đoạn đường cuối, đã bao dung cho những vụng dại của em, cho đến khi chúng ta không còn chung một lối rẽ. Trong âm nhạc của nhạc sĩ Trường Sa,

em thấy bóng dáng của hai đứa mình. Một tình yêu mà khi tan vỡ, nó không ồn ào khóc lóc, nó lặng lẽ như một vì sao lặn vào hư không, như một đỉnh cao liệm tắt trong chiều. Em gửi lá thư này lên sóng phát thanh không phải để níu kéo một chuyến xe đã rời bến, mà chỉ muốn cảm ơn anh vì đã đưa em đi qua những năm tháng rực rỡ nhất của đời người. Dù mai này chúng mình có là hai vì sao lạc giữa nhân gian, thì xin hãy nhớ về nhau như những gì đẹp đẽ nhất của một thuở vàng son.

Kính thưa quý vị, cảm ơn những lời tâm tình rất đẹp và cũng đầy kiêu hãnh của vị thính giả vô tên. Có lẽ trong tình yêu, đỉnh cao nhất của sự trân trọng chính là lúc ta có thể nhìn lại, mỉm cười tiễn biệt nhau bằng tất cả sự chân thành. Quý vị vừa lắng nghe liên khúc Rồi Mai Tôi Đưa Em và Còn Yêu Em Mãi, sáng tác của nhạc sĩ Trường Sa và nhạc sĩ Trung Cang qua tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng. Thưa quý vị, có một nỗi đau trong tình yêu được diễn tả rất đẹp. Một nỗi đau không bi lụy mà đầy kiêu hãnh và chiều sâu. Đôi khi điều làm chúng ta đớn đau nhất không phải là sự chia ly, mà là hai chữ giá như. Đó là tiếng lòng của một tâm hồn đang đối diện với chính mình giữa những dư âm còn sót lại của một cuộc tình đã xa. Một bài hát mà mỗi khi giai điệu vang lên, ta lại thấy mình trong đó với những tiếc nuối và những khoảng trống không thể lấp đầy sau một cuộc tình.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Hồ Hoàng Yến qua một sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang, ca khúc Khi. Và thời điểm này thì Phương Uyên vừa nhận được tín hiệu kết nối với vị thính giả đầu tiên của chương trình. Alo Phương Uyên, xin được chào thính giả đầu tiên ạ.
1: À, cô mến chào Phương Uyên nhá.
0: Dạ, con xin kính chào cô ạ. Cô ơi, cô cho con biết là cô tên gì để con có thể tiện xưng hô với cô được không ạ?
1: À, cô tức là cô cũng có hai tên thì cứ gọi cô là cô đã, trong thẻ căn cước của cô là cô Lương, nhưng mà tên thường gọi của cô là cô Thương.
0: Dạ.
1: Cô Thương ở Linh Bình.
0: Dạ, vậy là con gọi cô Thương đi cho dễ thương. Bởi dễ nhớ nhá, cô ha.
1: Thường gọi mọi người là hay biết cô là cô Thương thôi.
0: Dạ. Cô có thể chia sẻ cho con cùng với lại các thính giả được biết vì sao mà cô lại có một cái tên là cô Thương, một cái tên nhẹ nhàng đáng yêu như vậy không ạ?
1: Ừ, cô cảm ơn con. Cô tức là từ hồi mẹ sinh ra cô ấy thì là mẹ cô được có 1 năm thì mẹ cô mất.
0: Dạ.
1: Thế là mọi người thương quá thì đặt tên là Thương.
0: À dạ.
1: Lời sinh cô là quê quán của cô là ở ngoài Hà Nam cũ ấy con.
0: Dạ.
1: Còn cô đi công nhân là vào Linh Bình, hồi xưa là tỉnh Hà Nam Linh ấy.
0: Dạ.
1: Bây giờ lại chuyển về thành Linh Bình rồi. Hà Nam này, Nam Định với cả Linh Bình giờ là một rồi ấy con.
0: Dạ.
1: Ừ.
0: Ở cơ quan con.
1: Cô đang ở dưới Linh Bình.
0: Dạ, cơ quan con cũng có một số bạn cũng ở Nam Định cũ đó cô.
1: À thế ạ.
0: Dạ. Thưa cô, vì sao mà cô giờ này còn thức cũng hơi khuya để mà đến với chương trình Đường Khuya tối nay ạ?
1: À, Phương Nguyên ơi, cô tâm sự với con như này.
0: Yeah.
1: Cô thì cũng về chế độ cũng lâu rồi.
0: Yeah.
1: Mắt cô giờ nó cũng hơi kém rồi con. Thế là cô cũng có một em thôi. Em nó xây dựng gia đình cũng gần đây cũng có 8 cây thôi. Nhưng mà được vài năm thế là em nó lại đi vào trong miền Nam làm ăn. Bây giờ em nó xây dựng gia đình xong là vào trong đấy làm ăn ở trong Đắk Nông ấy con.
0: Dạ. Yeah.
1: Thế là giờ cô ở nhà có mình thôi.
0: Dạ.
1: Yeah. Cô rồi. Ở nhà có mình thôi mà mắt cô cũng hơi kém, nhưng mà cô sinh hoạt các thứ cô cũng làm được.
0: Dạ. Yeah. Như vậy là nhà của mình có gần chợ không cô? Để cô dễ dàng đi tới lui rồi mua những cái thức ăn để mà mình có thể là sinh hoạt trong một ngày á cô?
1: Ơi cô thì Phương Nguyên, cô nhờ anh chị em cùng cơ quan cũ đây này.
0: Yeah.
1: Nhờ các anh chị mua hộ cho, xong về cô để tủ xong cô nấu cô ăn dần.
0: Yeah.
1: Ừ, còn cô muốn đi chơi đi đâu đấy thì là cô lại gọi taxi vậy.
0: Dạ. Yeah. Và anh khi mà vào Sài Gòn lâu chưa cô? Vào ở khu vực miền Trung đúng
1: em
0: không
1: nó
0: cô?
1: Em vào trong Đắk Nông.
0: Dạ, yeah, Đắk Nông. Dạ. Yeah.
1: Em nó vào được chục năm rồi.
0: Dạ, như vậy là cô sống một mình 10 năm nay rồi hả cô?
1: Đấy, cô cũng sống một mình vậy. Ừ.
0: Rồi những lúc mà mình ốm đau bệnh tật thì như thế nào cô?
1: Cô lại nhờ anh em hàng xóm này cùng cơ quan này.
0: Đó. Dạ. Có khi nào cô vào Đắk Nông cô chơi với lại anh không cô?
1: Cô thì chưa em nó bảo vào nhưng mà cô chưa đi. Rồi có đến hè là chị, em nó lại cho các con nó về chơi.
0: Dạ.
1: Hoặc là đến Tết ấy.
0: Dạ.
1: Còn bình thường thì lại không được nghỉ.
0: Dạ.
1: Cháu nó không được nghỉ nên là đang hẹn với bà ngoại là đến hè là mẹ con cho nhau về.
0: Dạ. Như vậy là thông thường khoảng các cháu vào chơi với cô là khoảng bao lâu cô?
1: Hè năm ngoái thì ông nội cháu cũng cho hai đứa cháu lớn nhà em nó về, còn năm nay thì em nó mới sinh em bé hôm Tết đấy thì đến hè này là em vẫn cho mấy đứa con về.
0: Dạ. Yeah. Thông thường thì
1: cô vào đấy thì cô ngại đường xa, cô yeah. không đi. Mắt cô kém nhưng mà cái cuối 19 cô cũng bị ốm bị liệt mất mấy tháng.
0: Dạ. Yeah.
1: Giờ cô cũng mới đi, mới tạm tạm vậy.
0: Dạ. Yeah.
1: Hoàn cảnh của cô thì éo le lắm.
0: Mỗi khi...
1: Cô nghe đài suốt ấy.
0: Dạ, mỗi khi cô... Dạ, con chia sẻ đi ạ.
1: cô đăng ký được có đăng ký gặp Duy Thanh được một lần, à được hai lần, một lần thì bị pin, nó bị hết pin không kiểm tra. Vậy tưởng mới gặp ở ngoài đài ngoài Bắc thì gặp Hồng Nhung cũng được một lần, cũng pin cũng không kiểm tra, cũng hết pin.
0: Con hy vọng rằng là cuộc trò chuyện của con với cô hôm nay không có bị hết pin.
1: Đúng rồi, cô cũng đăng ký nhiều lần lắm rồi ấy, mà hôm nay may được lên.
0: Dạ. À, mỗi khi mà cô đi chơi thì cô có nhóm bạn của mình không cô?
1: Cô đi chơi cái gì?
0: Dạ.
1: Cô đi chơi thì cô cô không mang đài đi theo, nên là cô chỉ có điện thoại đen trắng, nên là cô về nhà cô mới nghe được đài.
0: Dạ, thông thường thì con thấy những cái cô chú, đặc biệt là các cô lớn tuổi thì các cô hay có một cái hội. Hội có thể là đi ăn đi uống cùng nhau nè, rồi đi tập thể dục cùng nhau nè, hoặc là có những cái hoạt động cùng nhau, chẳng hạn giống như là các cô sẽ chụp hình cùng nhau, mặc một bộ đồ giống nhau, một kiểu giống nhau, cũng rất là vui. Không biết là cô Thương có những cái người bạn như vậy không ạ?
1: Cô thì chỉ có ấy thôi, cô chỉ có chơi một vài chị em chơi với nhau, chứ không đi hội họp thì cô ít đi lắm. Cô chỉ có bạn thân đi chơi cùng, chị đèo đến nhà chị chơi, xong là chơi vài bữa chị lại đèo về vậy thôi.
0: Dạ.
1: Rồi là cô đi chơi với người anh em nhà cô ở trên thành phố Ninh Bình, mới hoặc là cô về Hà Nam vậy.
0: Dạ.
1: Cô lại về dưới nhà cô.
0: Dạ. Thường thường thì buổi tối cô ngủ sớm không cô?
1: Cô cứ thường thường cô nghe hết đường khuya.
0: Như vậy là phải qua khoảng 11 giờ cô mới ngủ ha cô?
1: Ừ, tầm đấy 11 giờ cô ngủ. Dạ. Còn ban ngày thì lúc thì cô nghe cứ thường thường là sáng ra cô đã mở đài Chào Bình Minh buổi sáng của Duy Thanh với cả Tú Nhân.
0: Dạ.
1: Xong là cô lại 8 giờ cô lại nghe đài Hưng Yên.
0: Dạ.
1: Hôm nay cô đăng ký mai đài Hưng Yên, cô thư ký cô lại dặn cô rồi, mai là hôm nay hết giờ rồi, mai hẹn cô gặp ngày mai đây. Lên tâm sự với đài Hưng Yên.
0: Dạ. Như vậy thì vậy con nghĩ
1: cô bảo hôm nay cô lên để cô tâm sự với Hưng Yên cô nghe.
0: Như vậy là tính ra là cô ở một mình nhưng mà cũng có quá nhiều những cái mối quan tâm, những cái mối mình bận tâm cô ha. Và kính thưa quý vị, có lẽ là cuộc trò chuyện của chương trình với lại cô Thương ở Ninh Bình cũng tạm thời bị gián đoạn. Hy vọng rằng là với cuộc trò chuyện này, với tín hiệu mà bị mất kết nối không phải là tín hiệu điện thoại hết pin như là cô đã chia sẻ khi mà kết nối với lại hai bạn dẫn chương trình Đường Khuya ở những lần trước. Để biết rõ hơn thì quý vị chờ tí xíu, bộ phận thư ký cũng sẽ cố gắng kết nối lại với cô Thương. Và theo như Phương Uyên được nhận được những cái thông tin từ bộ phận thư ký thì cô Thương ở Ninh Bình, vị thính giả đã kết nối với chương trình ít phút trước và hiện tại thì đang bị mất sóng liên lạc. Cô đã 68 tuổi rồi. Và bây giờ đây thì alo ạ, cô Thương có còn nghe rõ con không ạ?
1: Cô đang nghe.
0: Dạ.
1: Điện nó lại tắt đi vậy không biết.
0: Dạ, chắc là tín hiệu hơi xa xa cho nên là tín hiệu đường truyền không được tốt lắm, cho nên là tạm thời ngắt cuộc kết nối. Lúc nãy thì con cũng đang lo lắng quá, không biết là
1: đấy,
0: có phải là lại bị hết pin giống như là hai bạn trước hay không nữa.
1: Đấy, lần này cô lại đi vừa chóng nghe đại tín. Cô thì không chuẩn bị, lúc chiều cô cũng mới nạp mà.
0: Dạ. Chắc không sao đâu cô. Dạ con nghe nè cô ạ.
1: Lần trước từ hồi mà cô mở đài cô nghe là Cang Nguyễn dẫn đấy, xong là con thay của Cang Nguyễn đấy.
0: Dạ.
1: Từ hồi đấy giờ cô đăng ký giờ cô mới được gặp con này, mới được gặp MC Duy Thanh thôi.
0: Dạ con cảm ơn
1: cô. Còn
0: miền
1: Bắc thì gặp được Hồng Nhung một lần, thế là còn chẳng gặp lần nào nữa, chẳng gặp được ai nữa ấy.
0: Dạ.
1: Cô theo dõi suốt ấy. Ừ.
0: Con rất là vui khi mà
1: tôi nghe thấy con dẫn chương trình, các MC nghe hay quá mà nói chuyện ấm áp thích quá.
0: Dạ con cảm ơn cô rất nhiều. Và con cũng mong rằng á là mỗi khi mà con đồng hành cùng với lại các thính giả ở chương trình Đường Khuya hay là ở những cái chương trình chính luận, chương trình giờ cao điểm thì cũng sẽ nhận được những cái tình cảm yêu mến của tất cả các thính giả như vậy, như là cô Thương đang có nói với chương trình với con nè. Bởi vì thật ra với mỗi một bạn dẫn chương trình thì con nghĩ rằng là bạn dẫn nào cũng mong muốn rằng á là ở mỗi một thời gian mà mình đồng hành cùng với lại các cô, các chú, các anh chị bạn với FM 91 MHz thì cũng sẽ nhận được những cái tình cảm yêu mến như vậy hết á. Cho nên là con cảm ơn cô Thương, cảm ơn tất cả các thính giả đang đồng hành với chương trình hôm nay rất là nhiều ạ.
1: Vậy là cô tâm sự với Phương Nguyên vậy, còn cô kính chúc đài VV giao thông cả miền Nam miền Bắc là lúc nào cũng tươi trẻ khỏe đẹp rồi là vạn sự được như ý nhá.
0: Dạ, con cảm ơn cô rất là nhiều.
1: Phục vụ cả quý khán giả càng ngày càng có những chương trình hay.
0: Dạ, con cảm ơn cô.
1: Rồi là cô kính chúc tất cả các quý vị khán giả này, rồi là các bác tài còn đang ở trên mọi nẻo đường này, có một cái buổi tối này vui vẻ, khỏe mạnh, rồi là tối về có giấc ngủ ngon.
0: Dạ, con cảm ơn cô rất nhiều. Xin phép được thay mặt các thính giả cảm ơn cô. Dạ.
1: Ừ, cho cô gửi tặng bài hát.
0: Dạ, con mời cô ạ.
1: Cô gửi tặng bài hát cho anh em quê nhà cô là ở ngoài Hà Nam, quê ngoại nhà cô ở ngoài Hà Nam ấy. Chúc tất cả mọi người là luôn luôn khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc. Còn chúc em Hảo ở Lạng Sơn này, chúc em Tuyên ở Bắc Giang này, chúc anh Hùng ở bây giờ đang trên phố nối là lúc nào cũng tươi trẻ khỏe đẹp, hồn nhiên yêu đời này, vạn sự như ý này. Đấy. Dạ. Còn cô chúc Phương Nguyên với cả các MC, cả các anh chị thư ký đấy luôn luôn có sức khỏe dồi dào, rồi là gia đình hạnh phúc nhé.
0: Dạ, con cảm ơn cô rất nhiều. Và con cũng xin phép thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, xin phép thay mặt cho các thính giả chúc cho cô thứ nhất là sẽ thật nhiều sức khỏe nè, thật là nhiều niềm vui mà đi chơi nhiều nhiều hơn nha cô. Ở nhà một mình thì cũng buồn lắm ha cô ha.
1: À, Phương Nguyên ơi, cô còn theo dõi ở trên đài VTV3, hình như là ca Nguyễn đang dẫn ở cái chương trình quà tặng cuộc sống ấy, Phương Nguyên ạ.
0: Dạ, con cảm ơn cô đã luôn luôn theo dõi những người bạn dẫn chương trình ạ.
1: Ở trong miền Nam là cô cũng nhớ hết ấy, như Nguyễn rồi là Mạnh Khang rồi Tuấn Phú rồi Phương Nguyên rồi cái gì nữa nhỉ, cô nhớ lắm vậy. Còn ở miền Bắc nữa này, như Ngọc rồi Hồng Nhung rồi Mạnh Thắng rồi anh Tuấn rồi Ngọc Diệp rồi cái gì Kiều Tuyết rồi cái gì nữa thì nhiều lắm cô. Nhớ hết mà.
0: Dạ.
1: Chúc tất cả VV giao thông hai miền là luôn luôn có sức khỏe dồi dào, rồi là càng ngày càng phát triển những chương trình hay cho khán giả nhé.
0: Dạ, con cảm ơn cô rất nhiều và chắc chắn rằng dạ chắc chắn rằng là các bạn cũng sẽ luôn luôn có thật nhiều sức khỏe nè, luôn luôn làm những chương trình hay để cho cô và các thính giả lắng nghe.
1: Cô vẫn luôn luôn theo dõi đấy các con ạ.
0: Dạ, dạ con cảm ơn cô rất nhiều ạ.
1: Cô chào Phương Nguyên nhá.
0: Dạ con chào cô ạ. Và bây giờ ca khúc mà cô yêu cầu ở hai đầu nỗi nhớ qua tiếng hát của ca sĩ Thanh Thúy, con mời cô và các thính giả cùng lắng nghe nha. Con chúc cô nghe nhạc hôm nay thật là vui và có giấc ngủ thật ngon cô ha. Con xin được chào tạm biệt cô ạ.

để rồi bao nhiêu thương nhớ hóa thành câu hỏi không lời. Có khi nào trong đêm vắng, quý vị ngồi giữa những kỷ niệm cũ, nghe trái tim mình nhắc lại tên một người đã xa, không mong níu giữ, không dám trách hờn, chỉ mong một lần thôi người ấy sẽ nhìn về phía mình và nói một lời, để biết rằng đoạn tình ấy chưa từng là vô nghĩa.

trong thầm lặng là tình yêu có trăm ngàn dối gian. Dẫu biết yêu một người là hồn nghe năm tháng mảnh tình rơi, gió cuốn trôi mịt mùng

Sáng tác của nhạc sĩ Diệu Hương qua tiếng hát của ca sĩ Duy Hưng, ca khúc Nói Với Tôi Một Lời. Và thông qua trang fanpage của chương trình Ở Từ Khóa Đường Khuya, Phương Uyên cũng nhận được những tương tác của các thính giả. Bạn Hạnh Nguyễn bảo rằng ở hai đầu nỗi nhớ, nghĩa tình đậm ấm hơn. Ở hai đầu nỗi nhớ, bài hát hay quá chị ơi. Đây là bài hát em vô cùng yêu thích, cảm ơn cô Thương rất nhiều. Dạ. Với trang fanpage của chương trình đã có một thính giả rất thích ca khúc mà cô Thương gửi tặng. Hy vọng rằng nghe thông tin này thì cô Thương cũng sẽ cảm thấy thật vui cô Thương nha. Anh Tuấn Hùng thì bảo rằng Đường Khuya của cô chủ quán giống như cuốn album đa sắc màu. Mỗi trang trong cuốn album mang nhiều cảm xúc khác nhau. Lúc thì đưa mọi người về những ký ức xưa cũ một thời. Lúc thì đưa mọi người chìm đắm trong những bản tình ca. Nói sao ta? Cuốn album của cô chủ quán thật là tuyệt. Đúng là cô chủ quán thật đáng ghét. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ tiếp theo của anh Tuấn Hùng khi mà lắng nghe mỗi một chương trình Đường Khuya mà Phương Uyên có dịp đồng hành với tất cả quý vị. Một lần nữa thì rất cảm ơn anh. Thưa quý vị, chương trình cũng đã nhận được một lá thư của một thính giả gửi đến cho chương trình. Thính giả viết như thế này: có những lời hẹn đi qua đời người như một vết chạm rất khẽ, nhưng đủ để một người nhớ mãi cả thanh xuân. Ngày anh rời thành phố, trời cũng vừa sang mùa mưa. Con đường quen hôm ấy ngập trong màu xám. Còn em đứng dưới hiên nhà, nhìn theo bóng anh khuất dần sau cuối phố. Anh đã hứa sẽ trở về khi những ngày chông chênh ngoài kia thôi làm anh mỏi mệt. Em đã tin, tin như cách người ta tin vào một mùa nắng sẽ tới sau rất nhiều ngày mưa. Từ đó, em quen với những buổi chiều ngồi bên khung cửa nhỏ, nghe gió đi qua dàn hoa cũ, nghe thời gian lặng lẽ gọi tên những nhớ thương. Thành phố đổi thay, con đường xưa đã thêm nhiều ánh đèn, quán cà phê mình từng ngồi nay cũng đã sang tên. Chỉ có em vẫn ở lại với những tháng năm cũ, giữ nguyên một chỗ trong tim cho lời hẹn ngày nào. Người ta bảo em dại, bởi thanh xuân con gái đâu dài để mãi chờ một người chưa biết có quay về. Nhưng người ta đâu biết, có những yêu thương một khi đã gửi trọn thì chẳng thể lấy lại bằng vài lời lý trí. Em vẫn sống, vẫn đi qua những ngày rất bình thường, vẫn cười khi cần cười, vẫn mạnh mẽ giữa bộn bề cuộc sống. Nhưng sâu trong tim em vẫn giữ riêng cho mình một khoảng lặng, nơi có anh, có lời hứa cũ, có một niềm tin chưa bao giờ tắt. Và nếu một ngày nào đó anh trở về, xin đừng hỏi em đã đợi bao lâu. Bởi có những nỗi nhớ không thể đong đo bằng năm tháng. Chỉ biết rằng, qua bao mùa mưa nắng, qua bao lần tưởng mình đã quên, em vẫn chờ.

Quý vị vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Thái Hùng qua tiếng hát của ca sĩ La La Trần, ca khúc Em Vẫn Chờ Anh. Em Vẫn Chờ Anh là câu chuyện của những trái tim đã yêu bằng tất cả chân thành, yêu một người, thương một lời hẹn và lặng lẽ giữ cho mình một niềm tin đi qua năm tháng. Một bản tình ca dành cho những ai từng chờ đợi một người, từng giữ một lời hứa và từng sống rất lâu trong cùng một nỗi nhớ. Thưa quý vị, có những người đàn ông mang trong lòng mình hình bóng của một người đàn bà rất đẹp. Không hẳn vì nhan sắc, mà vì cái người, cái cách người ấy hiện lên dịu dàng, sâu và rất thật. Một mái tóc dài buông nhẹ như chiều xuống, một nụ cười khiến lòng yên lại, một ánh mắt đủ để giữ chân họ giữa những ngày dài mỏi mệt. Họ đã đi qua nhiều cuộc gặp gỡ, đã từng dừng lại, từng rung động, nhưng vẫn rồi bước tiếp. Vì người họ tìm dường như vẫn còn ở đâu đó rất xa. Có những buổi chiều họ lại tự hỏi rằng người đàn bà ấy có thật không, hay chỉ là một giấc mơ đẹp mà trái tim cố giữ lấy. Họ không vội, cũng không ồn ào, chỉ lặng lẽ mang theo một niềm tin rằng đâu đó giữa cuộc đời rất rộng, có một người đàn bà đang chờ họ như cách họ vẫn luôn đi tìm. Và nếu một ngày gặp được, có lẽ họ sẽ hiểu tất cả những năm tháng đã qua chỉ là để đi đến đúng một người.

Một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thành An qua tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng, ca khúc Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em vừa gửi đến cho quý vị thính giả. Và thưa quý vị, giữa dòng người vội vã, gặp được nhau đã là cái duyên, nhưng để cùng nhau đi đến tận cùng lại cần thêm chữ phận. Có những tình yêu nồng nàn như hơi thở, ta từng ngỡ đối phương là cả thế giới, là bến đỗ bình yên nhất sau những bão giông. Thế nhưng cuộc đời vốn dĩ luôn có những lối rẽ bất ngờ mà chẳng ai có thể lường trước được. Một nút lặng dịu dàng cho những trái tim từng yêu hết mình nhưng đành chấp nhận buông tay, dẫu không còn chung bước, dẫu

Kính thưa quý vị, chúng ta đang thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm qua tiếng hát của ca sĩ Thanh Hà, ca khúc Trả Lại Thoáng Mây Bay. Và những nốt nhạc cuối cùng đã ngân vang, khép lại hành trình tìm về những giá trị vàng son một thuở. Phương Uyên tin rằng, những gì tạo nên từ tâm hồn và sự chân thành sẽ luôn giữ được ánh hào quang của riêng nó, bất kể dòng chảy của thời gian. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Đường Khuya, Vàng Son Một Thuở đêm nay. Cảm ơn những trái tim đã từng yêu, từng đau và vẫn chọn dịu dàng với cảm xúc của chính mình. Đến thời điểm này thì Phương Uyên xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
9: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
10: Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill, đang được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng Duy Thanh, nơi mỗi chuyến đi đều có âm nhạc làm người bạn đồng hành. Hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng bước vào một không gian cảm xúc mang tên Somewhere We Used to Be, nơi ta từng thuộc về. Đó là nơi của những kỷ niệm đã lùi lại phía sau, những con người từng rất thân quen và những khoảnh khắc tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi. Những giai điệu pop ballad cuối thập niên 90 đầu 2000 trong playlist ngày hôm nay mang theo một màu sắc nhẹ nhàng, sâu lắng và phảng phất chút hoài niệm, như khi bạn vô tình đi ngang qua một nơi cũ và nhận ra mọi thứ đã đổi thay. Trong hành trình này, bạn sẽ bắt gặp nhiều cảm xúc quen thuộc, nỗi trống vắng trong Big Big World, hay sự dây dứt của Tunt, hay những lời tạm biệt lặng lẽ trong Goodbye My Lover. Có những bài hát giống như một lần ngoái nhìn, có những giai điệu lại như bước chân chậm lại giữa dòng ký ức. Ở đâu đó giữa playlist là cảm giác chấp nhận khi mọi thứ không còn như trước, là những phút bình yên khi ta học cách buông xuống, và cả những tia sáng nhẹ nhàng mở ra một hành trình mới. Nếu quý vị thính giả đang trên một chuyến xe hoặc chỉ đang đi qua một vùng ký ức của riêng mình, hãy để Songs in the Car ngày hôm nay mang đến những giai điệu đặc biệt này. Biết đâu chúng ta sẽ tìm thấy một nơi ta từng thuộc về, không phải để quay lại mà để mỉm cười và bước tiếp. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng Duy Thanh bước vào hành trình của Songs in the Car ngày hôm nay.
11: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
10: Big Big World, Emilia, năm 1998. Có những ca khúc không cần phức tạp về cấu trúc, cũng không cần cao trào quá lớn, nhưng vẫn đủ để ở lại rất lâu trong ký ức. Big Big World là một bài hát như vậy. Ra mắt năm 1998, ca khúc nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu, lọt top 10 tại nhiều quốc gia và đạt hàng loạt chứng nhận vàng, bạch kim ở châu Âu. Thành công này không đến từ kỹ thuật phức tạp, mà đến từ một điều rất đơn giản: cảm xúc chân thật. Emilia Redberg khi đó mới 20 tuổi, nhưng lại truyền tải một nỗi cô đơn rất trưởng thành. Bài hát đặt người nghe vào một nghịch lý thú vị: thế giới thì rất lớn và cảm xúc lại lớn hơn. Một mối tình kết thúc có thể không phải điều lớn lao với thế giới, nhưng lại là tất cả với một người. Hình ảnh chiếc lá rơi, cơn mưa, cái lạnh không chỉ là thiên nhiên

đó là cách bài hát lột tả cảm xúc thành hình ảnh, một dạng storytelling rất đặc trưng của pop ballad cuối thập niên 90. I'm a big, big girl in a big, big world. Em đã lớn rồi, giữa một thế giới rộng lớn. Đó không phải là lời mạnh mẽ, đó là cách một người tự trấn an mình sau khi đã mất đi một điều rất quan trọng.

From Sarah Quitlove, Sarah Connor năm 2001. Nếu Baby Girl là nỗi buồn sau khi đã mất, thì From Sarah Quitlove là nỗi buồn của những điều chưa từng bắt đầu. Ca khúc phát hành vào năm 2001 trở thành bản hit lớn của Sarah Connor, đạt vị trí number one tại nhiều quốc gia châu Âu và nhận chứng nhận Triple Gold tại Đức. Đồng thời bài hát cũng được đề cử tại giải thưởng âm nhạc danh giá Echo World. Điểm đặc biệt của ca khúc nằm ở cấu trúc kể chuyện, một lá thư được viết ra, nhưng thực chất là những lời chưa từng nói. Nội dung xoay quanh tình yêu đơn phương, khi ta nhận ra cảm xúc của mình đã quá muộn, không giống những bản ballad bi lụy. From Sarah Quitlove mang cảm giác rất kìm nén. Giọng hát của Sarah Connor không vỡ òa ngay, mà dồn nén qua từng câu, để rồi bung ra ở điệp khúc, như chính cảm xúc bị giữ lại quá lâu. She never found the word to say. Cô ấy chưa từng tìm được cách để nói ra. Đôi khi, điều khiến ta tiếc nuối nhất không phải là mất đi ai đó, mà là đã không kịp nói điều mình cảm thấy.

Goodbye My Lover, James Blunt, năm 2005. Nếu có một bản nhạc nào định nghĩa lời chia tay đẹp nhưng đau, thì đó chính là Goodbye My Lover. Phát hành trong album Back to Bedlam, ca khúc giúp James Blunt vươn lên thành hiện tượng toàn cầu. Bài hát đạt top cao tại nhiều bảng xếp hạng, đồng thời góp phần đưa album bán hơn 11 triệu bản trên toàn thế giới. Điểm đặc biệt của James Blunt nằm ở giọng hát mong manh, gần như vỡ ra ở những nốt cao. Điều này làm cho bài hát giống như một lời thú nhận rất thành thật, không có sự kịch tính quá mức, chỉ là một người đang ngồi lại, nhìn về quá khứ và nói lời tạm biệt. You have been the one for me. Em đã từng là tất cả với anh. Câu hát nghe đơn giản nhưng chứa đựng một sự thật khó chấp nhận. Có những người rất quan trọng

Tunt, Natalie and Bruglia năm 1997. Tunt không phải là một ca khúc gốc của Natalie and Bruglia, nhưng chính phiên bản của cô đã biến bài hát thành một trong những bản pop kinh điển nhất cuối thập niên 90. Ca khúc đạt vị trí cao trên Billboard Adult Top 40 suốt 11 tuần liên tiếp và được đề cử Grammy, trở thành dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Natalie. Điểm mạnh của Tunt nằm ở cảm giác vỡ mộng, không phải là chia tay vì hết yêu, mà là vì nhận ra tình yêu đó chưa từng đúng như mình nghĩ. Giai điệu pop nhẹ nhàng nhưng lời hát lại rất sâu sắc. Em on out of faith, this is how I feel. Em không còn niềm tin nữa và đây là cảm giác của em. Một câu hát thẳng thắn, không né tránh, như cách ta buộc phải đối diện với sự thật sau cùng.

I Will Remember You, Sarah McLachlan, năm 1995. Sarah McLachlan là một trong những giọng ca có khả năng chữa lành bằng âm nhạc, và I Will Remember You là minh chứng rõ nhất. Ca khúc giúp cô giành giải Grammy cho Best Female Pop Vocal Performance, đồng thời trở thành một trong những bản ballad được sử dụng nhiều nhất trong các khoảnh khắc chia tay, tưởng nhớ. Không bi lụy, không nặng nề, bài hát mang sự bình thản hiếm thấy, như thể nỗi buồn đã đi qua giai đoạn đau đớn nhất và giờ chỉ còn lại sự dịu dàng. I will remember you, will you remember me? Anh sẽ nhớ em, còn em có nhớ anh không? Không phải để níu kéo, chỉ là một câu hỏi nhẹ nhàng, đủ để giữ lại một phần ký ức.

Richo Mood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Idol UK, Michelle McManus bước vào âm nhạc với một chất giọng mạnh mẽ, giàu nội lực. On This Times nhanh chóng đạt number 1 UK single charts ngay sau khi phát hành. Ca khúc mang màu sắc soul pop với cao trào rõ rệt, phản ánh đúng hành trình cảm xúc của một người đã đi qua nhiều tổn thương và bắt đầu nhìn lại. On This Times I Were Searching, suốt thời gian qua em đã luôn tìm kiếm. Một sự nhận ra, đôi khi ta đi rất xa chỉ để hiểu rằng

em Lyle Park, Nelly Furtado năm 2000. Đây là ca khúc đưa Nelly Furtado ra thế giới, đồng thời mang về cho cô giải Grammy Best Female Pop Vocal Performance. Khác với những bản ballad buồn, em Lyle Park mang cảm giác tự do nhưng không chắc chắn, không phải trốn chạy mà là chấp nhận bản chất của mình. Em Lyle Park, em Only Fly Away, em như một cánh chim chỉ có thể bay đi, một sự thật nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, không phải ai cũng được tạo ra để ở lại.

Everywhere Media Brand năm 2001. Media Brand là đại diện tiêu biểu của làn sóng pop rock nữ thập niên 2000 và Everywhere là ca khúc đưa cô trở thành cái tên quen thuộc trên MTV. Bài hát không nói về chia tay mà nói về sự hiện diện của một người trong ký ức, dù họ không còn ở bên. You are everywhere to me. Anh ở khắp mọi nơi trong em. Một cảm giác thường thấy trong tình yêu. Có những người rời đi nhưng vẫn ở lại trong ta, từ những khoảnh khắc, những điều nhỏ nhất.

Put Your Records On, Corinne Palirace, năm 2006. Đây là ca khúc giúp Corinne Palirace được đề cử giải Grammy và trở thành một trong những giọng ca soul pop nổi bật của Anh. Âm nhạc của cô không phức tạp, nhưng lại có khả năng tạo ra cảm giác bình yên rất đặc biệt. Girl, put your record on. Cô gái à, hãy bật nhạc lên nào. Một lời nhắc đơn giản, đôi khi chữa lành không cần điều gì lớn lao, chỉ cần cho phép bản thân được nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Publi Conby Conley năm 2007. Xuất phát từ MySpace, Conby Conley trở thành hiện tượng âm nhạc của Publi. Ca khúc đạt top cao Billboard Hot 100 và được đề cử giải Grammy. Bài hát mang lại cảm giác nhẹ nhàng, trong trẻo, một kiểu hạnh phúc rất đời thường. It Starts in My Toes, nó bắt đầu từ những ngón chân, một cách diễn tả đáng yêu về cảm xúc lan tỏa khi ta bắt đầu cảm thấy ổn hơn với chính mình.

0: last for a while.
1: Suddenly I See Katie Thunstone năm 2005. Ca khúc mang về cho Katie Thunstone giải Brit Award và trở thành bản nhạc truyền cảm hứng cho rất nhiều chiến dịch bộ phim. Không còn là nỗi buồn, đây là khoảnh khắc mà chúng ta ngộ ra khi mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Suddenly I See This Is What I Wanna Be. Bỗng nhiên em nhận ra đây chính là con người em muốn trở thành. Một bước chuyển quan trọng, từ nhìn lại quá khứ, từ đó thì hướng về tương lai.

Love Fund, The Cardigan năm 1996, gắn liền với bộ phim Romeo and Juliet, Love Fund trở thành một trong những bản pop dễ nhận diện nhất thập niên 90. Giai điệu vui tươi, nhưng nội dung lại mang chút mỉa mai. Tình yêu đôi khi khiến ta trở nên ngốc nghếch. Love me, say that you love me. Hãy yêu em đi, hãy nói rằng anh yêu em. Một sự ngây thơ.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình hôm nay, mời các bạn cùng Duy Thanh ghé qua góc nhỏ mang tên Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện đời thường của người cầm vô lăng được kể lại nhẹ nhàng, đủ để chạm đến cảm xúc của tất cả chúng ta. Nhân vật lần này là anh Tiến, một tài xế xe tải đến từ Hà Nội. Ít ai biết rằng phía sau tay lái vững vàng hôm nay là cả một hành trình dài bắt đầu từ những năm 1992, khi gia đình anh còn buôn bán đậu phụ, chắc chiêu từng đồng qua ngày. Từ những ngày theo xe làm lơ, quen dần với từng cung đường, từng nhịp xe, anh Tiến từng bước đi lên, trở thành người cầm lái chính. Không phải con đường nào cũng bằng phẳng, nhưng với anh, chỉ cần chịu khó và không ngại bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, thì sớm muộn cũng tìm được hướng đi cho mình. Điều khiến anh tự hào không chỉ là công việc, mà còn là cách anh giữ gìn gia đình. Anh luôn quan niệm làm chồng là để sẻ chia, không phải để gia trưởng. Trong khi anh rong ruổi trên những chuyến xe, người vợ ở nhà quán xuyến tiệm tạp hóa nhỏ, cùng nhau vun vén, cùng nhau cố gắng. Anh Tiến trò chuyện rất giản dị. Cuộc sống có thể vất vả, nhưng chỉ cần hai vợ chồng cùng nhìn về một hướng thì mọi khó khăn đều có thể đi qua. Ngay bây giờ, Duy Thanh mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện của anh, để thấy rằng qua khung cửa sổ ấy không chỉ là những con đường dài, mà còn là một hành trình của sự bền bỉ, của yêu thương và một mái nhà luôn chờ phía sau.
2: Anh là Tiến, anh sinh năm 68 em ơi. Anh ở Hà Nội em ơi, anh ở Bãi Đế Cũ, Hà Nội. Anh lái xe từ năm 2007, hôm nay là 19 năm ạ. Anh lái xe tải, anh nhiều xe lắm, đầu tiên anh lái xe ben 5 tấn. Không thì anh xuống xe tải 2 tấn rưỡi, bây giờ anh xuống tấn 4, một cái cơ duyên thôi. Từ xưa là anh đi với ông anh, với ông chú. Ông chú, ông ấy làm bên vận tải, anh đi phụ xe mà. Của xe 592 ạ. Anh lái con xe là xe cô đơn mà tự lái tự do. Anh không lái cho công ty là anh không bị ràng buộc các bạn. Anh có hai cháu, một cháu trai xem 90 mà cháu gái xem 92. Cháu ngoại anh năm nay 13 tuổi rồi. Cháu ngoại anh là một cháu sinh năm 2003 và cháu 2015. Cháu nội 2020. Cái công việc này anh gắn bó lâu rồi, giờ anh các cái cháu mà anh thuê thì hình như giờ lớn tuổi anh nghỉ, nhưng anh giờ anh chạy ít thôi mà. Em bảo anh nghỉ để nhà trông cháu hoặc là anh mà tôi thấy còn sức khỏe cái làm được cái lâu thì hay đến đấy. Anh rút dần một cái anh 5 tấn, xong thì 2 tấn, 3 tấn rưỡi, xong thì 2 tấn rưỡi, rồi 4 tấn 4. Rồi anh chạy bao bì mà. Rồi anh chạy bao bì cho các công ty họ đóng gói. Rồi thùng xốp, thùng giấy, để cắt tông này. Anh người thích nói nhiều, nhưng nói đúng mực nói nhiều. Hòa đồng, vui vẻ. Anh cũng bình thường mà. Rồi con anh làm trái nghề, anh có bán tạp hóa. Tạp hóa ở ngay anh có mấy chục mét vuông mặt đường bán tạp hóa. Làm cái này cái tiền của anh cũng đưa cho bà xã được. Mà nói chung là anh cũng không tiêu đáng bao nhiêu, tại vì anh chạy nó gần. Nhà anh là có cái cửa hàng nhỏ là đồ ngỏ, mỗi tháng kiếm được 170 triệu gì đấy. Hậu phương thì tôi mới vững chắc đấy. Cái này cái riêng tư này thì do riêng là mỗi người có một suy nghĩ riêng, nhưng theo anh là không nên ra trưởng mà dùng nó phải tôn trọng lẫn nhau. Anh năm 92 rất khó khăn. Năm 92 là do tiền anh lấy vợ năm 89. Hồi năm 90-91 là anh làm, em biết cái đầu phụ em là hàng ngày không? Anh làm đầu phụ, vẫn anh làm thì anh cũng làm ngày khoảng 10-15-20 cân thôi. Em mới nợ, nhưng không may là năm ấy dịch bệnh chết hết, là anh nợ nần mất tầm khoảng 3 triệu. Anh thôi, bà không chăn nuôi, không làm, anh quay đi nơi xe. Nơi xe được hơn chục năm thì ông chú mà tôi này làm thế, con xe mà chạy. Ông đã việc cho, thế này ông ấy bảo thế này anh cũng muốn con chạy. Và sau mức này là anh không dám cái tham vọng ước mơ nhiều hơn này em ạ. Anh có thế này đủ, tại vì sống như vậy không biết nào đủ, nhưng mình cảm thấy đến lúc này là sức khỏe mình vẫn còn. Kinh tế ổn định, anh dùng nhà mình nhà cửa rồi. Nên là anh cảm thấy là các cháu cũng ngoan, nhà có công an được làm hết rồi, anh thấy là mạng nhiệt em ơi.

Quý vị khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Một hôm trời có...

Hello, Minh Vy đây. Xin chào tất cả các thính giả thân thương của kênh VOV Giao thông. Music Box và Minh Vy đã quay trở lại rồi đây. Và tiếp tục ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng mở chiếc hộp âm nhạc với chủ đề những ca khúc hip hop rap Việt Nam được yêu thích. Đầu tiên, một nghệ sĩ rap mà chắc chắn là luôn luôn tồn tại một cái vị trí rất lớn trong trái tim của người hâm mộ, đó chính là Đen Vâu. Đen Vâu, một người Việt chơi nhạc rap, đây chính là lời giới thiệu về bản thân trên trang YouTube của anh. Anh trải lòng về khoảng thời gian đầy khó khăn khi chọn nghề công nhân vệ sinh. Tôi từng muốn có một cuộc sống an nhàn và ổn định nên đã chọn nghề công nhân vệ sinh, rồi lại nghĩ rằng xã hội thay đổi theo từng ngày và chẳng có gì là an toàn cả. Khi bạn mạnh dạn đóng cánh cửa này thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Nếu cảm thấy bế tắc quá thì hãy tìm một hướng đi khác. Thấy thoải mái thì mới làm công việc tốt được. Quả thật là những cái lời nói rất chân thành, rất giản dị nhưng mà vô cùng truyền cảm hứng, đúng không mọi người? Đen Vâu là một trong số ít nghệ sĩ thành công từ làn sóng underground và âm nhạc indie của Việt Nam. Anh sở hữu những video clip đạt hàng triệu lượt xem và là chủ nhân của một số giải thưởng âm nhạc.

dưới xôi chúng mình gọi view này là view triệu đô. Vậy thì ai mới là người dư giả? Chúng mình làm và làm và làm cũng chỉ để mong có ngày được thư thả. Và khi xem lại những hình ảnh này, những áp lực chợt biến tan, những nụ cười mát như nước giếng khoan và những đôi mắt trong như ngọn nguồn ánh sáng, chúng mình đều phải học cách để tốt lên qua ngày qua tháng. Lúc ban đầu thì chả ai tốt ngay được, vì chả biết phải làm sao. Thế là nhìn những người tốt quanh mình xem họ làm gì và làm theo. Và người tốt thì ngoài kia nhiều lắm, tôi tin vậy.

0: music box.
1: Chúng ta vừa lắng nghe solos qua phần kết hợp giữa Binzy và Phương Ly. Còn bây giờ sẽ là Leo Raid, vành khuyên nhỏ.

là không quyến luyến. Đi học chứ cứ giỏi chứ không tiền tiếng. 2023 ai cũng biết tiếng. Missy Independent Skin Week chỉ có 102 là niềm ít. Cái gì sẽ đông lại? Liêm khiết, ngôi sao nó đang lên. V-Split, tất cả những cánh cửa đã mở ra rồi, giờ mình đi tiếp.

0: Music Box.
1: Tiếp tục với hành trình của Music Box kỳ này, rapper Hiếu thứ hai, tên thật là Trần Minh Hiếu, sinh năm 1999 tại thành phố Hồ Chí Minh. Chia sẻ về nghệ danh, Hiếu có tâm sự: trong lớp lúc nào cũng có hai Hiếu, em là Hiếu học kém, bạn còn lại là Hiếu học giỏi. Em tự ái cho nên em đặt cho em cái tên là Hiếu thứ hai. Trên mạng xã hội, anh chàng rapper này thu hút hàng trăm ngàn lượt theo dõi. Hiếu thứ hai từng thú nhận rằng mình là một người anti-social, không thích những nơi đông đúc. Vậy nên khán giả và người hâm mộ đã vô cùng bất ngờ khi anh xuất hiện trong một chương trình thực tế được Việt hóa từ phiên bản gốc Hàn Quốc. Là em út của chương trình, Hiếu thứ hai cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi nổi tiếng như là Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy đã mang đến những tiếng cười thư giãn dành cho khán giả. Và nói chi đâu xa, bản thân Minh Vy cũng là fan hâm mộ của chương trình này nè. Cứ mỗi khi có thời gian rảnh rồi ở nhà là mình sẽ úp một tô mì gói thật thơm, rồi bật chương trình này lên, rồi vừa ăn vừa cười vừa xem chương trình.

0: สิบบาท
1: đó là No Love No Life với Hiếu thứ hai. Còn bây giờ sẽ là phần kết hợp giữa pháo và story kìa bóng dáng ai.

ta vừa lắng nghe Pháo và Story trong sản phẩm mang tên Kỳ Bóng Dáng Ai. Quý vị thính giả thân mến, sinh năm 2000, Grady tên thật là Đoàn Thế Lân, là cựu thành viên của nhóm nhạc Monster. Năm 2021, nhóm nhạc này tan rã, anh tiếp tục với con đường solo. Giọng ca Gen Z sở hữu khả năng chơi nhạc cụ thuần thục, chất giọng thì ấm áp và có thể tự sáng tác. Grady nhanh chóng tạo ấn tượng mạnh với phong cách âm nhạc khác biệt so với khi còn hoạt động trong nhóm. Lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe Dám Rực Rỡ với phần kết hợp giữa Grady Hiếu Thứ Hai.

Về này đã chân bước vào chương 2, phòng thu và cảm xúc của anh tạo ra đường đại. Sau những sự phản bội anh mới biết cần thương ai. Thân trai không ngại gió, khói không ngại phi. Cố thêm một tí để đam mê không mờ đi. Tâm hồn anh tự do, nhạc phát bên bàn nhỉ. Anh không

0: qua.
1: Đó là Dám Rực Rỡ với Ready và Hiếu thứ hai. Còn bây giờ sẽ là Ghé Qua với Dit, Tofu, TNS và BC.

Chúng ta vừa lắng nghe phần kết hợp giữa những nghệ sĩ underground Dit The Fool TNS BC trong ca khúc Ghé Qua. Tiếp tục chương trình sẽ là Khi Cơn Mơ Dần Phai, Taste Mi Ra Trận. Mọi đó...

0: Thưa quý thính giả, Binzy sinh ngày 24 tháng 5 năm 1988, anh học tập tại trường Đại học The Art Institute ở Mỹ, và khi trở về Việt Nam, anh gia nhập Space Speakers. Với chất giọng cá tính, chất rap riêng biệt và ca từ phong phú, Binzy nhanh chóng gây ấn tượng mạnh với công chúng qua một loạt ca khúc như là Day Set, Crazy, Zen, Sofa, OK. Anh cũng là một trong những rapper hiếm hoi có sự kết hợp cùng với các nghệ sĩ đình đám như là Mỹ Tâm, Hoàng Thùy Linh. Ngoài ra, những sản phẩm kết hợp giữa nhà thơ Binzy và phù thủy âm nhạc Tuliver luôn trở thành tâm điểm gây dấu ấn mạnh mẽ trong cộng đồng âm nhạc Việt Nam.
1: Khi chót mang duyên kiếp cầm ca, anh xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời, chỉ cần em thôi.

Đó là một trong những sáng tạo mới của Binzy và ekip kết hợp giữa rap và bolero Kiếp Cầm Ca. Còn bây giờ sẽ là Yêu Anh Đi, Mẹ Anh Bán Bánh Mì, Phúc Du.

có 10, anh sẽ cho em 10. Cái gì mà anh có thì em chỉ việc lấy. Dù là anh chẳng có được cả tỷ trong người, nhưng với em anh chính là cái người trong cả tỷ ấy. Người đàn ông của em đôi khi không trông chất.

0: café, yeah.
1: Música.
2: Bramastic tên thật là Vũ Đức Thiện, là một rapper, nhạc sĩ, thành viên của nhóm Space Speaker. Bramastic đã tham gia sản xuất MV cho các ca sĩ nổi tiếng như là Sâu Trong Em của Bích Phương, Bình Yên Những Phút Giây của Sơn Tùng MTP, Nếu Như Một Ngày của Min. Bramastic cũng được mời làm giám khảo tại các chương trình truyền hình về rap.

0: Music Box.
1: Đó là phần kết hợp giữa Subin và Ramastic ca khúc Nắng Lên. Còn bây giờ sẽ là Lil Win và Đen trong Mở Mắt.

Vâng thưa quý vị, và lúc này sẽ là một mảnh ghép cuối cùng của Music Box kỳ này, cũng như là để khép lại chương trình, đó chính là ca khúc Một Tình Yêu, Hustlin' Proper. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: nó bước lên sân khấu.
1: Yo, tất cả mọi người hãy cùng đưa cánh tay lên bầu trời cao để lan tỏa tình yêu này cùng với Hustling Rapper á. Không biết bạn đến từ đâu, từ lớp nào, nhưng mà mọi người đều xứng đáng có một tình yêu trong tim mà ấy.

0: Sound of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Người bạn đồng hành xuyên đêm, đưa bạn đi qua từng km bằng những bản remix đánh thức mọi giác quan, giữ tinh thần luôn tỉnh táo và luôn sẵn sàng chinh phục mọi cung đường. Sound of Caffeine không chỉ có âm nhạc, đi cùng mỗi giai điệu là hai bí kíp giúp các bạn trụ vững trên mọi hành trình dài. Mẹo kích hoạt sự tỉnh táo tức thì khi đôi mắt bắt đầu nặng và cơ thể xuống pin, những lưu ý quan trọng trên cao tốc để mỗi pha nhập làn, giữ tốc hay xử lý tình huống đều thật chuẩn và an toàn. Now, cứ để beat nhạc dẫn đường, để năng lượng từ âm nhạc đẩy lùi cơn buồn ngủ, giữ tay lái thật chắc và tâm trí luôn tỉnh. Sound of Caffeine tiếp năng lượng, giữ sự tỉnh táo và giúp bạn sẵn sàng trên mọi nẻo đường phía trước. Nhớ bây giờ, Duy Thanh và các bạn cùng đến với không gian âm nhạc

đến với Sound of Caffeine. Nguyễn Thanh đây ạ, đồng hành cùng các anh em trên từng km, mang theo những bản remix căng tràn năng lượng để giữ tinh thần luôn tỉnh táo. Âm nhạc sẽ tiếp lửa cho hành trình của bạn, còn Nguyễn Thanh sẽ chia sẻ những điều quan trọng mà các bác tài luôn phải nhớ khi chạy trên cao tốc, từ giữ khoảng cách, làm chủ tốc độ, quan sát gương, tới nhập thoát làn đúng chuẩn. Vừa nghe nhạc, vừa nắm vững kỹ năng để mỗi hành trình là những chuyến đi thú vị và an toàn. Nào, cài dây an toàn, kiểm tra gương, vặn volume và cùng với Duy Thanh bắt đầu hành trình của Sound of Caffeine hôm nay.

Murph to a Plan, Squid It Home Mafia and The Weekend. Bản phối cuốn hút này đưa bạn vào trạng thái ổn định, đi kèm là điểm cần ghi nhớ trên cao tốc. Giữ khoảng cách an toàn, tốc độ càng cao, khoảng cách càng phải rộng.

đến với Gracie. Cảm xúc tăng nhiệt nhưng tay lái phải tỉnh táo nha. Đây là quy tắc vàng khi đi cao tốc, không bám đuôi dù bạn có đang vội.

Quý vị khán giả đang lắng nghe Sound of Caffeine cùng với Duy Thanh trên VOV Giao thông. Không gian âm nhạc DJ sôi động, kích hoạt năng lượng, giữ tinh thần tỉnh táo cho hành trình xuyên đêm. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo, Rasputin, nâng tinh thần mạnh mẽ. Và một điểm cốt lõi khi di chuyển trên cao tốc, đó chính là tuyệt đối không dừng đỗ tùy tiện. Hãy chỉ dừng tại trạm nghỉ.

Morenita Hot Gels, một cái bản phối Latin rực rỡ. Nhưng các bạn nhớ nha, tay lái vẫn phải giữ chắc. Có một điều lưu ý bắt buộc, khi trời mưa chúng ta phải giảm tốc và tăng khoảng cách để tránh trượt bánh.

Binzy. Wow, một cái beat nhạc cực kỳ sexy, rất là thích hợp để chúng ta có thể lắng nghe và hát theo nhịp nhạc. Tuy nhiên, các bác tài đừng quên chuẩn an toàn là giữ khoảng cách hợp lý, không ép

Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình. Tấn Đạt hy vọng quý vị đã có những phút giây thưởng thức âm nhạc thật thoải mái và thú vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Từ 6 giờ đến 6 giờ 30, mời quý vị đến với chương trình Thành phố Bình Minh.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Từ 9 giờ đến 10 giờ 30 sẽ là khung thời gian của chương trình Đời sống thị thành. Trong khung thời gian này, mời quý vị cùng nhau lắng nghe những chuyên mục như sau: Sài Gòn sống và yêu, lái khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp và những thông tin giao thông.
0: Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 12 giờ, mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm sẽ là những thông tin về giao thông giúp cho quý thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông thì sẽ là những bản tin như bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp.
1: Trong khung thời gian từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút, mời quý vị đến với bản tin tài chính.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Đại lộ giải trí sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: Khung thời gian của FM 91 buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14h30 đến 16h30. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ được lắng nghe các chuyên mục như sau. Đầu tiên là dự thảo trên tay, kế đến là giao thông thế giới, tiếp theo là đối thoại, chuyên mục đường dây nóng thính giả, lái khỏe về nhà bình an và nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16h30 đến 19h, mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm với những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông sẽ là những bản tin và những chuyên mục. Phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính, chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Sự việc và góc nhìn sẽ bắt đầu từ 19h đến 19h10 phút.
0: Từ 19h10 phút đến 20 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình FM bất động sản.
1: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Và sau đó từ 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút, mời quý vị cùng đến với chương trình Đường tin.
1: Chương trình Đường khuya sẽ bắt đầu từ 21 giờ 40 phút đến 23 giờ.
0: Từ 23 giờ cho đến 0 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Song in the Car.
1: Những ca khúc theo chủ đề sẽ bắt đầu từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút.
0: 0 giờ 30 phút đến 1 giờ sẽ là thời lượng của chương trình ca nhạc.
1: Chương trình Sound of Caffeine sẽ bắt đầu từ 1 giờ đến 2 giờ.
0: Từ 2 giờ đến 4 giờ mời quý vị cùng đến với những giai điệu âm nhạc không lời. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông ngày hôm nay. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những nội dung của kênh VOV Giao thông Mekong, tần số FM 90MHz. Và đầu tiên sẽ là chương trình ca nhạc quốc tế trong khoảng thời gian từ 4 giờ 5 phút đến 5 giờ.
1: Từ 5 giờ đến 6 giờ, mời quý vị cùng nhau lắng nghe những ca khúc Việt Nam.
0: Tiếp theo từ 6 giờ đến 9 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Bình Minh Châu Thổ. Khung chương trình này sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, như là những thông tin về giao thông, về thời tiết, về dân sinh xã hội và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Đứng bóng mặt trời sẽ bắt đầu từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là thời tiết. Bên cạnh đó thì quý vị cùng nhau lắng nghe những chuyên mục.
0: Từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút sẽ là chương trình ca nhạc với những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Từ 15 giờ 15 phút đến 16 giờ 25 phút sẽ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là chương trình nhà chức trách thông báo.
1: Từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ sẽ là khung thời gian của chương trình Đường về hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là những chuyên mục hấp dẫn có trong khoảng thời gian này. Từ 19 giờ đến 20 giờ, mời quý vị cùng nhau lắng nghe chương trình Hương lúa trong đêm. Thưa quý vị, đó là những chương trình được phát sóng trên kênh Mekong FM của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ quý vị hãy cố định tần số FM 91MHz và FM 90MHz để bắt đầu một ngày mới thật nhiều thông tin hấp dẫn quý vị nha.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng đến với những ca khúc quốc tế chọn lọc được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Chúc quý vị có những giây phút thật thư giãn cùng âm nhạc.

Mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz. Quý vị thân mến, âm nhạc Việt luôn mang theo tiếng lòng người Việt và sẽ chia sâu sắc nhất với tâm hồn của mỗi chúng ta. Để từ đó, chúng ta thêm yêu quê hương đất nước và con người Việt Nam. Mời quý vị cùng chia sẻ với những cung bậc cảm xúc đó

Quý vị thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Ca khúc Việt Nam ngày hôm nay. Lê Yến hy vọng quý vị đã có những giây phút đồng điệu với âm nhạc trên VOV Giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại trong các khung giờ âm nhạc kỳ sau.

0: con khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Xin chào chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Lời chào cho sáng thứ tư ngày 6 tháng 5 năm 2026. Chúng ta sẽ cùng khởi động với nhau tại thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông quý vị nhé.
3: Buổi sáng ngày hôm nay thì tâm trạng của quý vị và các bạn khi mà chúng ta thức giấc như thế nào ạ? Chúng tôi hy vọng rằng sẽ là một ngày tràn đầy hứng khởi với tinh thần lạc quan. Và hơn thế nữa, bây giờ thì với chương trình Thành phố Bình Minh sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những tiếng cười của buổi sớm mai nhé, để chúng ta có tinh thần thoải mái và bắt đầu một ngày làm việc mới.
2: Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng dạo quanh khắp cả nước để xem tình hình thời tiết diễn ra ngày hôm nay như thế nào nhé.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay khả năng sẽ có mưa nhỏ rải rác với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 32 độ C.
2: Còn bây giờ thì cùng Duy Thanh đến với Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo cũng có mưa dông vài nơi, nhiệt độ dao động từ 25 đến 35 độ C.
3: Chúng ta di chuyển xuống phương Nam thì ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay cũng tương tự như khu vực Hà Nội, có khả năng sẽ có mưa rải rác trong nền nhiệt độ từ 27 độ đến 34 độ C.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, kinh tế Việt Nam quý 1 năm 2026 khởi sắc, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP đạt 9,2%, doanh nghiệp mới tăng mạnh, chính phủ thúc đẩy cải cách thủ tục, bảo đảm năng lượng, đầu tư công hiệu quả, hướng tới tăng trưởng hai con số.
3: Thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.114.000 tỷ đồng, tăng 15,2%, đạt 44% dự toán, dù chịu tác động giảm thuế, hỗ trợ doanh nghiệp và biến động kinh tế.
2: Xuất khẩu nông lâm thủy sản 4 tháng đầu năm 2026 đạt 23,04 tỷ USD, tăng 5,4%, thủy sản tăng mạnh, song thị trường và mặt hàng biến động không đồng đều.
3: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Đồng yên Nhật Bản bất ngờ tăng mạnh trong phiên ngày 4 tháng 5 làm dấy lên nghi vấn chính phủ can thiệp thị trường nhằm chặn đà mất giá và ổn định tỷ giá.
2: Hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines ngừng hoạt động do thất bại cứu trợ tài chính, hủy toàn bộ chuyến bay khiến khoảng 15.000 lao động mất việc và làm gián đoạn lớn thị trường hàng không Mỹ.
3: Australia khởi xướng điều tra chống bán phá giá thép mạ kẽm từ Việt Nam và Hàn Quốc. Cơ quan chức năng khuyến nghị doanh nghiệp chủ động rà soát dữ liệu chuẩn bị phương án ứng phó.
2: Tiếp theo, mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chi tinh học phương Tây, cùng Duy Thanh và Thu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ tư, ngày 6 tháng 5 năm 2026, âm lịch là ngày 20 tháng 3 năm 2026, tức là ngày Canh Thìn, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hoàng đạo Thanh Long, ngày tốt thưa quý vị. Các giờ tốt nhất là giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 giờ đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là khai trương, cầu tài, xuất hành, ký kết công việc quan trọng, kiêng kỵ là tranh chấp, kiện tụng, hạn chế quyết định, xảy ra rủi ro lớn.
3: Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo thêm chiêm tinh phương Tây để xem là nếu như đặt dưới góc nhìn của chiêm tinh phương Tây thì ngày hôm nay sẽ lưu ý với chúng ta những vấn đề gì. Hôm nay trên bản đồ sao thì mặt trời trùng tụ sao Kim ở Kim Ngưu, mặt trăng Ma Kết thì tam hợp với sao Thủy Kim Ngưu, sao Thủy Kim Ngưu lại vuông góc với sao Diêm Vương Bảo Bình, còn sao Kim Song Tử thì lục hợp với sao Hỏa Bạch Dương. Hôm nay là lúc bạn nên dành thời gian chăm chút cho vẻ bề ngoài hoặc là trang hoàng lại nhà cửa. Khu thẩm mỹ của bạn trở nên sắc sảo hơn, rất hợp để mua sắm phụ kiện hoặc là thay đổi phong cách thời trang. Trong các cuộc tranh luận về kiến thức hay là quan điểm xã hội ấy, thì chúng ta lưu ý đừng quá gay gắt nếu như mà gặp ý kiến trái chiều nhé. Sự duyên dáng và cách nói chuyện thông minh sẽ giúp bạn trở thành tâm điểm của mọi buổi gặp gỡ, dễ dàng thu hút những đối tượng có cùng tần số.
2: Tức là hôm nay chúng ta sẽ ưu tiên cho việc là đầu tư về trang phục ha.
3: Nói chung là trang trí để tạo nên một cái diện mạo nó đổi mới và nó tươi đẹp, có thể là đối với bản thân chúng ta hoặc là với nhà cửa cũng được. Hay là một cái góc làm việc của mình cũng thế, đúng không ạ? Nó sẽ tạo nên một cái diện mạo mới. Chỉ có là nếu như mà tranh luận đi thì chúng ta cần chú ý. Mà thực ra Tú Nhân thấy rằng là trong mọi cuộc tranh luận thì đều cần phải chú ý và giữ bình tĩnh.
2: Nên chúng ta cứ giữ một cái sự hòa khí trong những cái sự trao đổi với nhau quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Ngôi nhà nên kể câu chuyện bạn là ai và là bộ sưu tập những thứ bạn thích. Đây là câu nói của tác giả Nat Burkus, nhà thiết kế nội thất và tác giả lừng danh người Mỹ. câu nói này có ý nghĩa rằng trang hoàng nhà cửa không chỉ là sắp xếp đồ đạc, mà là tạo ra không gian phản chiếu tâm hồn. Một nơi ở đẹp mắt, ấm cúng sẽ nuôi dưỡng cảm xúc và khơi gợi sự sáng tạo bên trong.
3: Tức là vừa phải tiện nghi đối với bản thân người sử dụng, nhưng nó cũng thể hiện được cái phong cách cá tính của người đó, đúng không ạ? Chứ vào trong một ngôi nhà mà chúng ta thấy nghiêng phải là châu Á, nghiêng trái là châu Âu, phía trước là cổ điển và phía sau là hiện đại, thì nó cũng gọi là nó hơi mix quá nhiều vấn đề, quá nhiều phong cách vào đó, thì nó cũng sẽ không tạo được ấn tượng, phải không nào? Nói chung là như thế, tức là đại loại là con người ở trong môi trường nào thì cũng nên có một cái bản sắc cá nhân của mình.
2: Nếu mà so sánh ở một cái thế nó hơi bay bổng tí xíu, tức là cái ngôi nhà, tức là cái cơ thể của mình, giống như cái lúc nãy Tu Nhân có nói, cái việc mà chúng ta đầu tư hình thức bên ngoài nó giống như việc chúng ta trang trí ngôi nhà của mình vậy á.
3: Và như vậy thì chúng ta sẽ tạo nên phong cách ấn tượng, và mọi người cũng sẽ một cái sự nhận dạng đối với cả bản thân chúng ta khi mà người khác ngắm ngôi nhà của chúng ta.
2: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi ăn sáng có sức để trang hoàng nhà cửa nha.
1: Bữa sáng thì thành.
3: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh muốn chia sẻ với các bạn một món ăn mà vẻ bề ngoài của nó có phần khiêm tốn, không cầu kỳ như những loại sushi cá sống thường thấy, nhưng mà hương vị thì lại vô cùng đậm đà và gây nghiện nhỉ. Đó chính là inari sushi, hay còn được gọi là sushi túi đậu phụ. Đây là món ăn xuất hiện rất là nhiều trong các hộp cơm trưa hoặc là các buổi dã ngoại tại Nhật Bản, vì tính tiện lợi và sự cân bằng tuyệt vời giữa vị ngọt, chua và mặn.
2: Cứ mỗi lần mà đi ăn những cái món ăn Nhật Bản, lúc nào Duy Thanh cũng sẽ gọi món inari này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuẩn bị tại nhà luôn, xem cái việc thực hiện nó có khó không quý vị nhé. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nói một chút về cái tên của nó. Trong văn hóa Nhật Bản, inari là tên của vị thần bảo trợ cho lúa gạo và nông nghiệp. Theo dân gian, những chú cáo linh vật của thần inari rất thích ăn đậu phụ chiên. Đó là lý do tại sao món sushi bọc trong túi đậu phụ này lại mang tên vị thần ấy. Duy Thanh và Thu Nhân sẽ đem đến cho các bạn nhiều kiến thức để mà chúng ta có thể tìm hiểu về cách để tạo ra những chiếc túi đậu phụ căng tròn, thấm vị ngay tại gian bếp nhà mình.
3: Và với món này thì thành phần quan trọng nhất của nó chính là lớp vỏ đậu phụ chiên, trong tiếng Nhật thì được gọi là aburage. Chúng ta có thể tìm mua loại đóng gói sẵn, nhưng mà nếu muốn tự tay chế biến thì quy trình sẽ như thế này nha. Đầu tiên chúng ta cắt đôi miếng đậu phụ chiên, sau đó dùng một cây cán bột hoặc đơn giản là một chiếc đũa thôi, lăn nhẹ lên miếng đậu để phần ruột ở bên trong tách ra, giúp chúng ta dễ dàng mở miệng túi hơn. Một bước cực kỳ quan trọng mà các bạn phải lưu ý là phải luộc sơ những miếng đậu này trong nước sôi khoảng 2 đến 3 phút nhé. Việc này thì giúp loại bỏ lớp dầu thừa bám ở bên ngoài, đậu sẽ thấm gia vị tốt hơn và không bị ngấy.
2: Sau khi vắt nhẹ cho ráo nước, chúng ta sẽ rim đậu trong một hỗn hợp gồm nước dùng dashi, nước tương, đường và một ít rượu mirin. Các bạn hãy đun ở lửa nhỏ cho đến khi phần nước sốt gần như cạn hoàn toàn và thấm đẫm vào từng thớ đậu. Lúc này miếng đậu sẽ có màu nâu vàng đẹp mắt và vị ngọt thanh đặc trưng. Và có một cái lời khuyên dành cho mọi người, đó chính là nên làm bước này từ tối hôm trước để đậu phụ có thời gian nghỉ và thấm vị sâu hơn.
3: Xong phần túi đậu thì chúng ta sẽ chuyển sang phần nhân cơm. Cơm dùng làm inari sushi thì phải là loại gạo hạt ngắn nấu chín tới nhưng mà vẫn giữ được độ tơi. Khi mà cơm còn nóng thì chúng ta sẽ trộn nhanh tay với hỗn hợp giấm, đường và muối. Để món ăn thêm phần đặc sắc thì chúng ta không chỉ dùng cơm trắng đơn thuần, có thể trộn thêm hạt mè rang để tăng cái độ bùi này, hoặc là cà rốt băm nhỏ và nấm hương đã được xào sơ. Sự kết hợp này không chỉ tạo ra màu sắc bắt mắt mà còn mang lại cấu trúc đa dạng khi mà chúng ta thưởng thức món ăn.
2: Công đoạn cuối cùng là nhồi cơm vào túi. Các bạn hãy làm ướt tay bằng một chút nước pha giấm để cơm không bị dính. Lấy một lượng cơm vừa đủ, vo nhẹ thành khối rồi đặt vào lòng túi đậu phụ. Lưu ý là chúng ta phải dùng ngón tay ấn nhẹ cơm vào hai góc dưới của túi trước để miếng sushi có hình dáng vuông vức và đẹp mắt. Đừng nhồi quá căng vì vỏ đậu rất dễ rách. Các bạn có thể gấp mép túi lại cho kín hoặc để hở và rắc thêm một ít gừng hồng hoặc trứng chiên thái sợi lên trên.
3: Inari sushi là minh chứng cho việc ẩm thực không cần phải quá xa hoa mới có thể chạm đến cảm xúc. Chỉ với những nguyên liệu bình dân như là đậu phụ này và cơm này. Nhưng mà nếu chúng ta kiên nhẫn trong khâu xử lý vỏ đậu và tinh tế khi trộn cơm, kết quả nhận được sẽ rất là xứng đáng. Và để chứng minh cho điều đó, các bạn thử thực hiện đi và thưởng thức xem rằng là chúng tôi nói như vậy có đúng không nhé.
2: Nó không có quá khó, nhưng mà nó đòi hỏi sự kiên nhẫn để có thể đợi một vài những cái công đoạn cho nó ở một cái mức hợp lý, sau đó chúng ta mới đến cái bước cuối cùng là hoàn thiện cái món ăn inari, thưa quý vị.

0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là kỷ niệm ngày sinh của một tâm hồn vĩ đại, một bậc kỳ tài mà di sản của ông đã làm phong phú thêm kho tàng văn hóa nhân loại. Và nhân vật mà chúng tôi muốn đề cập tới đó là Rabindranath Tagore. Ngày 7 tháng 5 năm 1861, tại thành phố Kolkata của Ấn Độ, một cậu bé đã cất tiếng khóc chào đời. Đó chính là Rabindranath Tagore, người mà sau này cả thế giới sẽ tôn vinh là một trong số ít những nhân tài toàn diện nhất lịch sử. Ông không chỉ là một nhà thơ mà còn là một nhà viết kịch, nhạc sĩ, tiểu thuyết gia, nhà giáo dục, triết gia và một nhà nhân văn học lỗi lạc. Nghe thật khó tin đúng không ạ? Một con người lại có thể tài hoa đến vậy. Như thể ông được tạo hóa ban tặng tất cả những tinh hoa và khả năng sáng tạo không giới hạn.
1: Ở tuổi đôi 10, Tagore đã sáng tác vở kịch opera đầu tiên mang tên Vaimiki Pratiha. Sự nghiệp âm nhạc của ông cũng đồ sộ không kém. Với hơn 2.000 bài hát và đặc biệt, ông còn sáng tạo ra Rabindranath Sangeet, một thể loại âm nhạc Bengal quan trọng mang chính tên ông. Truyện ngắn và tiểu thuyết của ông cũng giữ một vị trí đặc biệt trong văn học Bengal, chạm đến trái tim người đọc bằng những câu chuyện giản dị mà sâu sắc về cuộc đời, con người. Nhưng có lẽ điều khiến Tagore trở nên độc nhất vô nhị trong lịch sử văn học thế giới là ông chính là nhà thơ duy nhất đã sáng tác quốc ca cho cả hai quốc gia, bài Amar Sona Bangla cho Bangladesh và Jana Gana Mana cho Ấn Độ. Chỉ riêng chi tiết này thôi cũng đủ để thấy tài năng và tầm ảnh hưởng của ông đã vượt ra khỏi mọi giới hạn, trở thành một biểu tượng tinh thần cho cả một dân tộc, thậm chí là hai dân tộc.
0: Tuy nhiên, nếu phải chọn ra một lĩnh vực mà Tagore đã để lại dấu ấn xuất sắc nhất làm thay đổi cục diện văn học Ấn Độ và thế giới, thì đó chắc chắn là thơ ca. Hơn 1.000 bài thơ được gom lại trong 50 tập thơ. Mỗi tập là một thế giới riêng, một cánh cửa mở ra những triết lý, những cảm xúc tinh tế. Trong số đó thì tập thơ Lời Dâng, hay còn gọi là Gitanjali, một tuyển tập gom góp những bài thơ về triết lý tôn giáo sâu sắc, đã đưa tên tuổi của ông vươn tầm thế giới. Năm 1913, tác phẩm này đã mang về cho Tagore giải Nobel văn học danh giá, biến ông thành nhà thơ châu Á đầu tiên nhận được vinh dự này.
1: Ngoài Lời Dâng, Tagore còn có rất nhiều tập thơ giá trị khác mà chúng ta có thể tìm đọc như Palaka, Mùa Hái Quả, Thơ Ngắn, Mahua và Ngày Sinh. Mỗi tập thơ đều như một dòng suối mát lành, đem đến cho thi ca Ấn Độ một không khí thanh sản, thiêng liêng mà lại vô cùng gần gũi, thân tình. Điều đặc biệt là thơ Tagore không chỉ dừng lại ở những rung cảm lãng mạn, nó còn chứa đựng những triết lý thâm trầm về vũ trụ bao la, về số phận con người, về ý nghĩa của cuộc sống, về hạnh phúc và tình yêu. Cái chất trữ tình và triết lý ấy hòa quyện vào nhau một cách tài tình, khó mà tách bạch trong bất kỳ bài thơ nào của ông. Có lẽ đây chính là bí quyết giúp thơ Tagore chạm đến chiều sâu tâm hồn của độc giả khắp thế giới.
0: Điểm nổi bật xuyên suốt trong tư tưởng của Tagore chính là thái độ đề cao con người, thậm chí là phủ nhận những giá trị thần thánh, mà thay vào đó là tôn vinh giá trị của nhân loại. Triết học của Tagore là triết lý nhân sinh, lấy nền tảng là tình yêu thương mãnh liệt đối với con người. Ông không ngần ngại phản ánh cuộc sống khốn cùng của những người dân nô lệ với niềm cảm thông sâu sắc, đồng thời lên tiếng đấu tranh đòi tự do và cuộc sống hạnh phúc cho con người.
1: Và khi nhắc đến Tagore, chúng ta không thể không nhớ đến ông với tư cách là một nhà thơ tình nổi tiếng thế giới. Nhiều tập thơ của ông đã xoay quanh đề tài tình yêu với những cảm xúc đa dạng và sâu lắng như Người Làm Vườn hay Tặng Phẩm Của Người Yêu. Bài thơ số 28 trong tập thơ Người Làm Vườn được xem là một trong những bài thơ tình hay nhất mọi thời đại. Nó khẳng định rằng tình yêu là sự đồng điệu, hòa hợp, là sự dâng hiến tâm hồn và sẻ chia lẫn nhau. Nhưng đồng thời, Tagore cũng rất tinh tế khi nói rằng trái tim con người, thế giới tâm hồn con người lại mãi là một cõi bí mật lớn lao mà chúng ta không bao giờ có thể hiểu hết được.
0: Rabindranath Tagore đã chút hơi thở cuối cùng tại Calcutta vào đúng năm ông tròn 80 tuổi. Sự ra đi của ông đã để lại cho nhân loại một di sản đồ sộ, một kho tàng văn hóa khổng lồ, gồm trên 1.000 bài thơ, 42 vở kịch, 12 cuốn tiểu thuyết, hàng trăm truyện ngắn, bút ký, tiểu luận cùng hàng ngàn bức vẽ và bài hát. Những sáng tác và hoạt động của ông đã có tác dụng rất lớn đến sự nghiệp giải phóng dân tộc Ấn Độ. Thơ của Tagore không chỉ giàu tinh thần nhân loại mà còn đóng vai trò là một gạch nối quan trọng giữa truyền thống văn hóa Ấn Độ cổ xưa với văn hóa hiện đại phương Tây.
2: Là một điều tử tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, ít phút còn lại của chương trình chúng ta cùng dành thời gian để trò chuyện với nhau về một khía cạnh vô cùng sống động và dí dỏm của ngôn ngữ nhé. Đó chính là tiếng lóng. Khi mà chúng ta nói đến tiếng lóng ấy, thì chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những câu nói đặc sản của giới trẻ. Những cụm từ thoạt nghe thì khó đỡ nhưng mà lại ẩn chứa cả một thế giới ý nghĩa bên trong, đúng không ạ? Tiếng lóng hay là từ lóng thực chất là những từ ngữ, cụm từ không chính thức, thường được sử dụng trong giao tiếp đời thường, đặc biệt giữa các nhóm người nhất định như là bạn bè này hay là đồng nghiệp này. Chúng mang tính sáng tạo, linh hoạt và thường không xuất hiện trong từ điển chính quy. Thực chất là ngôn ngữ hơn cả là một công cụ giao tiếp, còn là một thực thể rất là sống động, không ngừng biến đổi và tự làm mới mình. Và tiếng lóng chính là minh chứng rõ ràng nhất cho khả năng sáng tạo tuyệt vời ấy của con người.
1: Các bạn sẽ để ý và thấy một vài những cái cụm từ mà bạn bè của mình hay hỏi han, như là tối nay đi chiêu không, hay là thấy bộ phim đó có cuốn hay không. Nếu bạn không cập nhật kịp thời, chắc chắn sẽ phải đứng hình mất vài giây để đoán ý nghĩa, phải không ạ? Chiêu không chỉ là mát mẻ mà là thư giãn, thoải mái, không căng thẳng. Còn cuốn, nó đã vượt xa nghĩa đen của nó. Giờ đây nó trở thành cảm giác khi bạn bị hấp dẫn, lôi cuốn khó cưỡng. Và từ đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là ngôn ngữ của chúng ta bỗng chốc trở nên đầy hình ảnh, tinh nghịch và gần gũi hơn bao giờ hết.
0: Tiếng lóng thì thường xuất hiện từ nhu cầu giao tiếp nội bộ của các nhóm xã hội, giúp họ tạo ra bản sắc riêng hoặc là để giao tiếp bí mật. Có khi chúng còn là kết quả của sự ảnh hưởng văn hóa và giao thoa ngôn ngữ nữa. Ví dụ nhé, từ xịn mà chúng ta hay dùng thì có nguồn gốc từ tiếng Quảng Đông, hay là flex, tức là khoe khoang ấy, từ mạng xã hội phương Tây đã dung nhập và trở thành một phần quen thuộc trong đời sống. Tiếng lóng cũng có thể được tạo ra bằng cách biến đổi nghĩa hoặc là cách dùng của từ thông thường.
1: Điều thú vị là tiếng lóng có vòng đời khá ngắn. Những từ như là xì tin từng phổ biến nay đã ít dùng, nhưng chỗ cho những từ ngữ mới mẻ hơn, hợp thời hơn. Đây chính là sự vận động không ngừng nghỉ của ngôn ngữ, phản ánh những xu hướng xã hội và công nghệ mới. Tiếng lóng giúp người dùng thể hiện cảm xúc, thái độ và cá tính rõ ràng hơn trong giao tiếp, làm cuộc trò chuyện trở nên sinh động và dễ tạo thiện cảm. Tuy nhiên, như bất kỳ gia vị nào, tiếng lóng cũng cần được dùng đúng liều lượng, đúng hoàn cảnh. Trong những cuộc trò chuyện thân mật, nó có thể là cầu nối, là chất keo gắn kết, giúp chúng ta thể hiện sự dí dỏm, tinh tế. Nhưng trong môi trường trang trọng, hay khi giao tiếp với những người lớn tuổi, những người không quen thuộc với thế giới tiếng lóng, việc lạm dụng có thể gây khó hiểu, thậm chí là thiếu chuyên nghiệp. Sử dụng quá nhiều tiếng lóng có thể làm giảm sự trang trọng của ngôn ngữ và có thể tạo ra khoảng cách giữa các thế hệ.
0: Như vậy là nếu như mà muốn sử dụng tiếng lóng thì chúng ta cũng phải hết sức tinh tế cho cách vận dụng ngôn ngữ, đúng không ạ? Trong hoàn cảnh nào, trong thời điểm nào, trong không gian nào thì chúng ta mới có thể sử dụng tiếng lóng. Và hơn nữa là cái vòng đời của tiếng lóng nó cũng khá là ngắn, cho nên là nếu chúng ta không vận dụng một cách tinh tế thì nhiều khi nó sẽ rơi vào một cái cảm giác rất là quê ấy, đúng không ạ? Bởi vậy cho nên là hy vọng những chia sẻ nho nhỏ ngày hôm nay Tú Nhân và Duy Thanh mang đến với quý vị và các bạn thì chúng ta sẽ có một góc nhìn khác thú vị hơn về một khía cạnh quen thuộc trong cách chúng ta vận dụng ngôn ngữ. Hãy cứ để ngôn ngữ được vẽ vời theo những cách riêng của nó, miễn là chúng ta biết cách tận dụng sự sáng tạo ấy một cách khéo léo và phù hợp, phải không ạ?
1: Đúng rồi, sự phù hợp và thêm nữa là một cái ranh giới nó hợp lý. Tại vì chúng ta sử dụng tiếng lóng nhưng vẫn giữ gìn cái sự đẹp đẽ của tiếng Việt, quý vị nhé. Chúc quý vị thính giả chúng ta sẽ luôn có những cái trải nghiệm thú vị trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào thành phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, anh Thơ rất vui khi lại được đồng hành cùng với quý vị trong khung chương trình Giờ Cao Điểm sáng nay. Mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi sáng thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Và nếu như quý vị và các bạn trên hành trình di chuyển của mình có bất cứ những cái thông tin gì muốn hỗ trợ cho chương trình, thì các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 02839 919191.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu khung chương trình Giờ Cao Điểm buổi sáng ngày hôm nay. Thời điểm này thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị là tuyến cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo. Thì theo hướng từ Vĩnh Hảo đi Phan Thiết, tại km 143 300 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý, lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng ngược lại, Phan Thiết đi Vĩnh Hảo thì chúng ta di chuyển bình thường. Như vậy thì trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết theo hướng từ Vĩnh Hảo đi Phan Thiết, tại km 143 300 có một cái sự cố giao thông. Tổ tuần tra cao tốc đang xử lý, tình hình giao thông thì ổn định nhưng mà các bác tài cần chú ý khi di chuyển qua đây. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cập nhật kế hoạch vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên ngày hôm nay. Thưa quý vị, thời gian vận hành là từ 5 giờ đến 22 giờ. Tổng số lượt tàu hoạt động là 246 lượt, số tàu vận hành tối đa là 12 tàu. Các khung giờ cao điểm tần suất cao, buổi sáng là từ 6 giờ 30 đến 9 giờ 30, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến. Từ 7 giờ đến 9 giờ, các khung giờ cận kề như 6 giờ 30 đến 7 giờ và 9 giờ đến 9 giờ 30 thì giãn cách là 8 phút một chuyến. Cao điểm trưa là từ 11 giờ 30 đến 13 giờ, giãn cách 8 phút một chuyến. Cao điểm chiều 16 giờ 30 đến 19 giờ 30, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến. Từ 17 giờ đến 19 giờ, các khung giờ cận kề đó thì trong khoảng là từ 16 giờ 30 đến 17 giờ và 19 giờ đến 19 giờ 40 thì giãn cách là 8 phút một chuyến. Các khung giờ bình thường và thấp điểm, khung giờ bình thường giãn cách dao động từ 10 đến 12 phút một chuyến. Khung giờ thấp điểm là từ 5 giờ đến 5 giờ 30, giãn cách 15 phút một chuyến. Đó là kế hoạch vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên của chúng ta trong ngày hôm nay. Còn bây giờ thì anh Theo sẽ cập nhật những cái thông tin thông qua hệ thống camera cho các bác tài. Khu vực đường Lê Khả Phiêu, đoạn nhánh rẽ vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Sáng ngày hôm nay tuy còn rất là sớm nhưng mà anh Thơ ghi nhận lượng phương tiện đang đông ạ, chúng ta di chuyển hơi chậm rồi. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, trên tuyến đường Lê Khả Phiêu qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí xe cũng đông di chuyển chậm. Có cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng, các bạn cố gắng di chuyển theo sự điều tiết của các anh. Qua giao lộ Đinh Đức Thiện thì xe có đông di chuyển được, qua giao lộ Bùi Thanh Khiết thì chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường. Đây là các khu vực đi qua tuyến đường Lê Khả Phiêu. Mặc dù là sớm nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng có một số khu vực là lượng phương tiện đã đông hơn rất là nhiều. Còn ở khu vực liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu, liên tỉnh lộ 5 cầu Nhị Thiên Đường, Đinh Hòa, Cao Xuân Dục, Phạm Hùng, Hương Phú hay là cầu Nguyễn Văn Cừ thì hiện tại chúng ta lưu thông bình thường. Thưa quý vị, ở trên fanpage, anh Thơ nhận khá nhiều những cái lời nhắn gửi, lời chúc của các bác tài dành cho chương trình. Anh Thơ xin được gửi lời chào anh Cao Chinh, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui. Chào bạn Khang Phan, chào anh Xuân Lê, chào bạn Phở A Pha, anh Thơ chào anh Quốc Khánh, chào bạn Hương Trần. Dạ, anh Khang Phan chia sẻ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương nút giao Tân An Tây Ninh đi thành phố Hồ Chí Minh di chuyển ổn định cả hai hướng, thời tiết mát mẻ. Anh Thơ chào chú Trần Tám, chào bạn làm lại từ đầu. Ngoài ra thì anh Thơ cũng xin được gửi lời chào anh Thanh Nguyễn, anh Hoàng Ngọc. Anh Hoàng Ngọc có chia sẻ với chương trình Bệnh viện Quân đoàn 4 về cầu vực 550 thì ở đây lưu thông ổn định. Anh Thơ chào chị Nguyễn Nhi, chào anh Hoàng Ngọc. Chúc cho tất cả mọi người buổi sáng nhiều niềm vui ạ. Chào anh Nguyễn Minh Phước, anh Phạm Sơn Trung sáng nay cho chúng ta thông tin rất là sớm. Anh chia sẻ quốc lộ 80 đoạn qua các xã Lấp Vò, xã Tân Khánh Trung, xã Hòa Long, xã Tân Dương, phường Sa Đéc, xã Tân Phú Trung, xã Tân Nhuận Đông, xã Phú Hữu, tỉnh Đồng Tháp, phường Tân Hải, tỉnh Vĩnh Long lưu thông ổn định các hướng. Dạ, cảm ơn anh Phạm Sơn Trung và cũng cảm ơn anh Duy Tài Xế Nguyễn với lời chúc dành cho chương trình trong buổi sáng này. Nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình ạ, bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường

0: Xuyên Tâm Siêu Đô Thị, điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động, Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu, huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
1: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
2: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
1: Nhưng có mắc không chồng?
2: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
1: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
2: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
3: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
4: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
6: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
5: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
6: Sao thế?
5: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
6: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
5: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
6: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
5: Vậy hả chị?
6: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
5: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Này kiến trúc sư,
10: dạ.
9: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
10: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
9: Ống thép Hòa Phát à?
10: Vâng.
9: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
10: Dạ.
9: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
10: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
11: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
12: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin giao thông trong buổi sáng này. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ bến xe miền Đông đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Xin được cảm ơn các anh bên trung tâm đã hỗ trợ thông tin này. Chúng tôi nhắc lại, đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông hướng đi về giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đang đông di chuyển chậm và khó khăn. Đường Nguyễn Thị Định đoạn từ nút giao Mỹ Thủy đến đường C hướng đi cảng Cát Lái, phường Cát Lái, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Đó là khu vực đường Nguyễn Thị Định, từ nút giao Mỹ Thủy đến giao lộ đường C, đi cảng Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Dạ, ở trên hệ thống camera anh Thơ cũng đang quan sát đường Nguyễn Thị Định đây. Xe đông di chuyển chậm ở giao lộ đường A, đường C, đường D và qua giao lộ Dương Lê Phụng Hiểu luôn. Vào cổng A cảng Cát Lái chúng ta đang phải xếp hàng dài để chờ vào cảng. Cho nên là sáng ngày hôm nay á, nếu như mà các bạn di chuyển trên đường Nguyễn Thị Định thì chúng ta sẽ gặp khá là nhiều khó khăn. Mặc dù là có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng, nhưng mà với lượng phương tiện ra vào cảng đông như thế này thì chắc chắn là không thể nào mà chúng ta di chuyển nhanh được. Cho nên thay vì chúng ta di chuyển vào đây, Thịnh Thơ mong là quý vị sẽ chọn cái lộ trình khác để di chuyển cho thích hợp hơn. Thứ nhất á, là lộ

0: trình của mình cũng sẽ được thuận tiện dù là có xa hơn một chút. Thứ hai là giảm áp lực giao thông cho khu vực này. Chứ hiện tại là còn sớm như vậy nhưng mà đường Nguyễn Thị Định rất đông rồi, theo hướng đi vào cảng Cát Lái. Các bạn thính giả lưu ý, và ngay cả khu vực vòng xoay Mỹ Thủy cũng vậy, xe rất đông và di chuyển chậm. Các bạn thính giả chú ý khi di chuyển qua đây. Đó là khu vực đường Nguyễn Thị Định, nút giao Mỹ Thủy, cổng A cảng Cát Lái. Còn các bác tài, các bạn thính giả thì như thế nào ạ? Di chuyển trên đường có điểm nút giao thông nào khó khăn, vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ với ạ. Bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình nhé. Bạn Khang Phan chia sẻ là cao tốc Bến Lức Long Thành đi nút giao Nguyễn Văn Tạo thông thoáng cả hai hướng, thời tiết mát mẻ. Cảm ơn anh Khang Phan đã hỗ trợ thông tin này. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.

0: Anh Thư xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, chúng ta đang bước vào những ngày đầu tháng 5 với một nhịp làm việc đầy hứng khởi. Và tháng 5 này cũng là thời điểm hàng loạt chính sách mới liên quan sát sườn đến đời sống, giáo dục và y tế chính thức có hiệu lực. Để ngày làm việc của quý vị thêm phần chủ động, bản tin khởi hành sáng nay đã tổng hợp một số thông tin cực kỳ thiết thực. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chi tiết. Mở đầu bản tin ngày hôm nay xin được đặc biệt gửi tới những quý thính giả đang tham gia bảo hiểm xã hội và các chủ doanh nghiệp. Có một chính sách liên quan trực tiếp đến khoản lương hưu tương lai của quý vị sẽ có hiệu lực chỉ trong 4 ngày nữa. Cụ thể, từ ngày 10 tháng 5 năm 2026 tới đây, Nghị định số 85/2026 về bảo hiểm hưu trí bổ sung sẽ chính thức đi vào thực tiễn. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là cả người sử dụng lao động và người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được tự nguyện tham gia thêm loại hình bảo hiểm này qua doanh nghiệp. Cơ quan chức năng nhấn mạnh, việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung hoàn toàn không phải là điều kiện bắt buộc để tuyển dụng hay làm tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng. Mức đóng cụ thể sẽ do hai bên tự thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện, tránh tình trạng ép buộc người lao động. Và từ câu chuyện bảo vệ tài chính tương lai, thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang một quy định bảo vệ sức khỏe và túi tiền ở hiện tại. Thông tin tiếp theo sẽ là một lời cảnh báo đỏ dành cho những ai có thói quen hút thuốc lá điện tử và đặc biệt là các chủ quán cà phê, nhà hàng hay là cơ sở kinh doanh. Vâng, đến giữa tháng này, cụ thể là ngày 15 tháng 5 năm 2026, việc sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng sẽ chính thức bị đưa vào khung xử phạt hành chính theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP. Hành vi sử dụng trực tiếp sẽ bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng. Hơn thế, người nào có hành vi chứa chấp người khác sử dụng các loại thuốc lá này tại địa điểm thuộc quyền quản lý của mình cũng sẽ chịu mức phạt từ 5 đến 10 triệu đồng, ngoại trừ trường hợp người chứa chấp có quan hệ ruột thịt hoặc vợ chồng với người vi phạm. Và cũng chính thức áp dụng từ ngày 15 tháng 5 tới đây. Nhưng thông tin tiếp theo lại là một tin rất vui dành cho mọi công dân số, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên và người lao động thường xuyên cần đến hồ sơ bằng cấp. Bởi theo Nghị định số 88/2026/NĐ-CP, một bước tiến lớn về chuyển đổi số giáo dục sẽ được kích hoạt. Cụ thể, toàn bộ dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời của công dân sau khi lưu trữ hợp lệ sẽ được tự động liên thông lên ứng dụng VNeID. Từ nay, người dân có quyền khai thác dữ liệu này trên ứng dụng để sử dụng thay thế các loại văn bản giấy tờ truyền thống. Và nhắc đến hồ sơ học tập, trọng tâm thông tin của tháng 5 và tháng 6 chắc chắn phải dành cho các gia đình đang có con em học lớp 12 ạ. Xin mời các bậc phụ huynh và các sĩ tử hãy cập nhật ngay những thay đổi mang tính bước ngoặt có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược chọn trường trong mùa tuyển sinh năm nay. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2026 với một loạt điểm mới đáng chú ý. Trong đó, lần đầu tiên xác định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào chung là 15 trên 30 điểm. Theo quy định, thí sinh muốn tham gia xét tuyển bất kể theo phương thức nào đều phải có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 15 điểm, không tính điểm ưu tiên cộng điểm. Những trường hợp dưới ngưỡng này sẽ không đủ điều kiện đăng ký xét tuyển. Và năm nay thì có 19 phương thức xét tuyển, thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng. Với nhóm ngành đào tạo giáo viên, các trường chỉ xét từ nguyện vọng 1 đến 5, khiến chiến lược đăng ký trở nên quan trọng hơn. Còn về lịch trình, thí sinh sẽ làm bài chính thức trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6. Sau đó, thí sinh đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, được phép thay đổi nhiều lần trước khi chốt. Và cũng từ câu chuyện học hành của các sĩ tử, xin được chuyển sự chú ý sang các thành viên nhí trong gia đình. Bởi lời cảnh báo y tế khẩn cấp sau đây được phát đi dành riêng cho các bậc cha mẹ đang nuôi con nhỏ dưới 1 tuổi. Hãy kiểm tra ngay tủ sữa của gia đình mình. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa phát đi cảnh báo liên quan đến sản phẩm sữa A2 Platinum Premium dành cho trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi sau khi phía Mỹ ghi nhận nguy cơ mất an toàn. Cục yêu cầu rà soát, yêu cầu thông báo tới hệ thống phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng, tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Đồng thời, Cục An toàn Thực phẩm cũng đề nghị tăng cường kiểm soát việc kinh doanh thực phẩm trên các nền tảng trực tuyến. Cụ thể, các nền tảng cần phối hợp với chủ gian hàng và nhà phân phối để rà soát, ngừng kinh doanh các lô sữa thuộc diện thu hồi nếu đang lưu hành. Vẫn là câu chuyện về y tế, nhưng thông tin tiếp theo sẽ mang đến lợi ích cho hơn 14 triệu người dân đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. bởi ngay trong ngày 5 tháng 5, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố và Công an Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất phương án triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân trên ứng dụng Công dân số Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, mỗi người dân sẽ có một hồ sơ sức khỏe điện tử duy nhất gắn với mã định danh cá nhân, bảo đảm nguyên tắc đúng người, đúng dữ liệu, hạn chế tình trạng trùng lặp và sai lệch thông tin. Dữ liệu sức khỏe sẽ được cập nhật từ các cơ sở khám chữa bệnh, chương trình tầm soát và kiểm tra định kỳ, sau đó tích hợp và hiển thị tập trung trên ứng dụng. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin khởi hành ngày hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc tràn đầy năng lượng, vạn dặm bình an. Và đừng quên giữ sóng FM91MHz để cập nhật những thông tin giao thông mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin khởi hành. Quay trở lại với phần thông tin giao thông trong buổi sáng này, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Dương Đình Cúc hướng đi Hân Nhơn, xã Tân Nhật, ở đây xe đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Anh Thơ xin được nhắc lại là đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Dương Đình Cúc hướng đi Hân Nhơn, xã Tân Nhật, ở đây xe đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này nhé. Còn trên khu vực đường Nguyễn Tất Thành á, các bạn di chuyển qua khu vực cầu Khánh Hội, hiện tại lưu thông ổn định nè. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Đoàn Như Hài, đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Lê Văn Linh, lượng phương tiện thì có hơi đông một tí, nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản, qua cảng Sài Gòn, qua cầu Tân Thuận còn sớm quá, cho nên là tình hình giao thông của chúng ta vẫn đang rất là khả quan, nên là các bạn thính giả an tâm. Còn với khu vực Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, anh Thơ cũng ghi nhận là đang lưu thông ổn định, các bạn thính giả an tâm khi di chuyển qua đây. Ở trong fanpage, thời điểm này thì anh Thơ có nhận được lời chúc ngày mới của anh Phong tài xế. Cảm ơn anh, chúc anh ngày mới nhiều niềm vui. Chào bạn Tiên Nguyễn. Anh Hoàng Ngọc thì chia sẻ là cầu vượt 550 về ngã ba Dậu, ngã ba Tân Đông Hiệp ạ. Dạ, ngã ba Tân Đông. Ở đây lưu thông thì dạ, cầu vượt ngã tư 550 về ngã ba Đông Tân. Dạ, ở đây thì lưu thông ổn định. Ngã ba Ông Xã về Nguyễn Trãi, ngã tư đường Mùi, ở đây thì xe đông di chuyển được. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc với thông tin hỗ trợ ở trong fanpage. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khu vực cầu Kênh Tẻ theo hướng đi về đường Khánh Hội, ở đây xe kéo dài đến đường Nguyễn Hữu Thọ rồi, xe đông di chuyển rất là chậm khi mà di chuyển qua đây. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, xin được nhắc lại là khu vực cầu Kênh Tẻ hướng đi về đường Khánh Hội kéo dài đến đường Nguyễn Hữu Thọ, xe đông di chuyển chậm, các bác tài lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Trước đó chúng ta có thông tin đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Dương Đình Cúc hướng đi Hưng Nhơn, xã Tân Nhật, xe cũng đông di chuyển chậm nè. Đường Nguyễn Thị Định đoạn từ nút giao Mỹ Thủy đến giao lộ đường C hướng đi cảng Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh từ bến xe miền Đông đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh di chuyển rất là khó khăn. Thì đó là những cái thông tin mà ít phút trước chúng ta có cập nhật chia sẻ với nhau. Anh Thơ mong là quý vị sẽ cẩn thận hơn khi di chuyển qua những khu vực mà anh Thơ ghi nhận từ rất sớm đã có tình hình giao thông khó khăn. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, lúc này thì trời nhiều mây, có nơi có nắng sớm, nhiệt độ hiện tại là khoảng 27 độ, độ ẩm là 90%, chất lượng không khí lúc này đang ở ngưỡng trung bình, thuận lợi cho các hoạt động thể dục di chuyển trong buổi sáng. Dự báo trong sáng nay, trời có mây và đang xen nắng. Từ 11 giờ trưa đến 15 giờ chiều, nhiệt độ ngoài trời cao nhất dao động từ 31 đến 34 độ, có thể cao hơn 1 đến 2 độ tại khu vực trung tâm đô thị hoặc là các tuyến phố ít cây xanh. Lưu ý do trời nắng nên là quý vị hãy dừng đổ xe trong hầm. Các khu vực có mái che hoặc là nhiều bóng râm, tuyệt đối không để bật lửa sạc dự phòng hay là các loại nước hoa trên tablo của xe ô tô vì buổi trưa nhiệt độ trong xe tăng cao có thể tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Đến chiều tối và đêm thì một số khu vực đại trác có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị không nên tránh mưa dưới tán cây cao, cột điện hoặc là biển quảng cáo để đảm bảo an toàn. Trong đêm thì không khí dịu mát hơn, nhiệt độ giảm dần về ngưỡng 26 đến 28 độ trong đêm. Nếu như mà có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Trong đầu tư, thời điểm là vàng, nhưng dòng tiền mới là vua. Nếu bạn đang có trong tay từ 600 triệu, hãy chuyển hóa ngay thành tài sản thực tại khu đô thị sinh thái La Home. Với chính sách tài chính đột phá trên thị trường, ân hạn nợ gốc và lãi suất 0% trong suốt 3 năm. Nghĩa là bạn chỉ cần bỏ vốn một lần, sau đó có trọn vẹn 3 năm để dòng vốn tự do sinh lời ở các kênh khác. Tài sản tại La Home vẫn âm thầm tăng giá từng ngày theo tiến độ dự kiến của đường Vành Đai 3, Vành Đai 4 và khu công nghiệp Prodigy 400 hectare đối diện. La Home, đón sóng hạ tầng, chắc thắng đầu tư.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết trong buổi sáng nay. Thời điểm này thì anh Thơ có nhận được thông tin của một bạn thính giả. Bạn cho biết là quốc lộ 51 đoạn qua ngã ba Bến Gỗ hướng đi vòng xoay cổng số 11. Xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua đây. Cảm ơn bạn rất nhiều. Xin được nhắc lại là quốc lộ 51 đoạn qua ngã ba Bến Gỗ theo hướng đi về vòng xoay cổng số 11. Xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Trung tâm điều hành tuyến đường cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo thì thông tin hướng Vĩnh Hảo đi Phan Thiết tại km 143+300, ở đây có một chiếc xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý, người tham gia giao thông cần lưu ý khi di chuyển qua đây. Còn tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Giây thì hiện tại chúng ta lưu thông ổn định. Cảm ơn Trung tâm quản lý tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Giây và cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Phan Thiết - Vĩnh Hảo đã hỗ trợ thông tin cho chương trình. Và ở trong fanpage á, thì anh Thơ có nhận thêm lời chúc của anh Bảo Dương, bạn Nắng Bên Thềm. Cảm ơn hai thính giả rất nhiều. Và mong là các bạn thính giả khi mà tham gia giao thông trên đường sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin giúp cho anh Thơ trong buổi sáng này ạ. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 02839 919191. Thưa quý vị, một số những cái lộ trình khác như là giao lộ Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị, hiện tại xe đang đông, chúng ta di chuyển được hơi chậm tí xíu ở giữa giao lộ thôi. Khu vực Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Văn Nghi, xe đông di chuyển được. Nguyễn Thái Sơn và Phan Văn Trị, chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện chưa quá đông. Khu vực đường Quang Trung qua giao lộ Lê Văn Thọ qua giao lộ Tân Sơn, ở đây thì xe đông di chuyển được. Vòng xoay Nguyễn Thái Sơn ở góc Hồng Hà, chúng ta cũng di chuyển được thôi, lượng phương tiện không quá đông. Một số những cái lộ trình khác như là 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, 3 tháng 2 Nguyễn Kim thì xe đang đông dần lên, chúng ta vẫn di chuyển được. Đường cách mạng tháng 8 qua giao lộ Tô Hiến Thành, cách mạng tháng 8 qua giao lộ Bắc Hải thì chúng ta di chuyển bình thường quý vị ạ. Thời điểm này thì trời vẫn còn khá là nhiều mây và anh Thơ thấy là chưa có nắng lên. Hy vọng là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một ngày dễ chịu, không quá nóng. Hôm qua thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có một cơn mưa rất lớn đúng không ạ? Trên diện rộng vào tầm khoảng là sau 5 giờ trở đi. Thì tùy khu vực có thể là muộn hơn tí xíu hoặc là sớm hơn tí. Nhưng mà mưa rất lớn, một số cái tuyến đường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì cũng xảy ra cái tình trạng ngập. Do là lượng mưa lớn mà kéo dài nữa, cho nên là nước không có rút kịp á. Cho nên là chúng ta thấy là có một số tuyến đường tối hôm qua thì chúng ta di chuyển khá là khó khăn. Ở thời điểm này thì anh Thơ cũng thấy là trời vẫn còn khá là nhiều mây và được dự báo là ngày hôm nay buổi tối và chiều tối thì sẽ tiếp tục có mưa ở một số khu vực, cho nên là chúng ta cũng chú ý để đảm bảo lộ trình của mình di chuyển trong buổi chiều tối này, đặc biệt là trong cái giờ tăng tầm khi mà lượng phương tiện đổ ra khu vực trung tâm hoặc ra đường đông hơn, chúng ta cần phải cẩn thận. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ và quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp trong buổi sáng này.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Y tế đang đề xuất xây dựng dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi, trọng tâm là thành lập sở an toàn thực phẩm tại các tỉnh thành và đội an toàn thực phẩm cấp xã. Mô hình này giúp thống nhất một đầu mối quản lý thay vì phân tán tại ban ngành y tế, công thương, nông nghiệp và môi trường như hiện nay. Hệ thống mới sẽ gộp chức năng, nhân sự và cơ sở vật chất hiện có để khắc phục tình trạng chồng chéo, thiếu chuyên trách và chậm trễ trong xử lý sự cố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa yêu cầu siết chặt quản lý thi công và hoàn trả hạ tầng tại các công trình trọng điểm nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm, bụi bẩn và ùn tắc. Công an thành phố sẽ tăng cường tuần tra, sử dụng AI để phạt nguội, xe chở vật liệu rơi vãi. Các chủ đầu tư, nhà thầu phải chịu trách nhiệm trực tiếp, thực hiện thi công cuốn chiếu, che chắn kỹ lưỡng và phun nước dập bụi thường xuyên. Những công trình trên 1 hecta bắt buộc phải lắp camera giám sát hiện trường. Các xã, phường chịu trách nhiệm kiểm tra địa bàn và ưu tiên rửa đường vào giờ thấp điểm. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch 20 bước triển khai bồi thường tái định cư và xây dựng đường gom thuộc dự án đường vành đai 4. Mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng vào tháng 8 năm 2026. Sau khi sáp nhập, thủy đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh dài gần 83 km, quy mô lớn nhất toàn tuyến. Thành phố chia công tác này thành 4 dự án thành phần, dự kiến ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân tại 16 phường xã. Toàn tuyến dự kiến hoàn thành vào quý 2 năm 2028, tạo trục giao thông chiến lược kết nối liên vùng, giảm áp lực nội đô và thúc đẩy kinh tế phía Nam. Thưa quý vị, báo cáo của các cơ quan Liên Hợp Quốc hôm qua, ngày 5 tháng 5 cảnh báo nguy cơ về một đại dịch số khi mà các mạng lưới thông tin bị gián đoạn trên diện rộng. Các kịch bản rủi ro như là bão mặt trời, thiên tai, làm đứt cáp quang hay là nhiệt độ cực đoan có thể gây hiệu ứng dây chuyền, tê liệt hệ thống y tế, tài chính và năng lượng toàn cầu. Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia tích hợp khả năng chống chịu vào cốt lõi công nghệ, bảo vệ hạ tầng số thiết yếu để ngăn chặn những hệ lụy thảm họa trong tương lai. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa